0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca

0: Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Deși auzim adesea despre beneficiile comunicării asertive, am vrea să fii învățat de timpuriu ce înseamnă să îți aperi drepturile fără să te simți inadecvat și cum să îți exprimi nevoile și așteptările. Poate că astfel nu am fi fost victime ale bullying-ului și ne-am fi bucurat de relații mai sănătoase în perioada adolescenței și nu numai. Comportamentul asertiv înseamnă să ne apărăm drepturile cu respect, considerație și empatie, să obținem acele lucruri care ni se cuvin cu apreciere, să ne exprimăm cu blândețe așteptările personale și dorințele în cadrul relațiilor, să ne dezvăluim sentimentele și să ne expunem propriile opinii. Să avem tăria să refuzăm acele solicitări pe care nu vrem să le îndeplinim, să adresăm cereri cu demnitate și respect și să refuzăm comportamentele abuzive sau profitoare la adresa noastră. Este important să facem distinția între comportament asertiv, prin care ne apărăm propriile drepturi, respectând în același timp drepturile celorlalți, și comportamentul agresiv, în care urmărim apărarea propriilor drepturi, în timp ce sunt încălcate drepturile celorlalți. Și de asemenea, să deosebim asertivitatea de comportamentul non-agresiv, prin care nu căutăm să ne protejăm propriile drepturi. Învățând aceste noțiuni, știm exact care este comportamentul dezirabil. Probabil că și tu îți pui la fel ca mulți alți oameni: știu ce înseamnă să fiu asertiv, dar rare ori mi se întâmplă să reușesc. De cele mai multe ori, las de la mine și la un moment dat explodez. Care sunt momentele în care nu reușești? Care sunt momentele în care reușești? Ce te împiedică să procedezi la fel de fiecare dată? Sunt convingeri referitoare la consecințele negative? Te temi că vei pierde din imaginea bună pe care o ai? Îți este teamă că nu vei mai fi iubit? Adesea îi facem responsabili pe alții pentru trăirile și emoțiile noastre, dar ca adulți suntem responsabili pentru emoțiile și pentru nevoile noastre și avem control doar asupra propriei persoane. Conștientizând acest lucru, putem învăța sau dezvolta abilitatea de a avea o atitudine asertivă fără a pretinde de la alții ceea ce nu le-a fost comunicat. Pentru a exersa asertivitatea, mai întâi este nevoie ca, în primul rând, să-ți conștientizezi propriile nevoi. Ce se întâmplă în interiorul tău? Care este disconfortul pe care îl resimți în raport cu celălalt? Ce emoții ai? Ce gândești despre situație și de ce? Dar și să observi și să fii receptiv la nevoile lui. Nu uita că și partenerul tău de dialog are propriile lui valori și nevoi, care pot fi antagonice cu ale tale. Respectul față de opinia lui este la fel de important ca și față de propriile păreri sau nevoi. Stabilește însă ce este nenegociabil, astfel încât să te faci bineînțeles. Tonul calm, dar ferm, îmbinat cu o atitudine pozitivă și deschisă pentru a-l asculta pe celălalt cu interes, te va situa pe poziția de egalitate și nu de intimidare sau dominantă, ceea ce va face ca dialogul să fie eficient, cu atât mai mult cu cât introduce emoția în exprimare, spunând în mod autentic ce simți. Un exemplu ar fi: mă simt dezamăgit să aflu de la alte persoane lucrurile pe care ți le-am împărtășit doar ție. Aș dori mult să discutăm despre această situație pentru că nu înțeleg ce s-a întâmplat și nu aș vrea să-mi fac o idee greșită. Notează-ți situațiile în care nu reușești să fii asertiv, dar și nivelul de anxietate asociat situației în care nu ai reușit sau nu reușești. Ordonează situațiile începând cu cea care îți produce cel mai scăzut nivel de anxietate. De exemplu, nu pot refuza o solicitare suplimentară la lucru din partea unui coleg într-o zi foarte plină de lucru. Nivel de anxietate 1. Nu pot fi asertiv când sunt acuzat pe nedrept. Nivel de anxietate 5. Încearcă să îți intri în rolul asertiv, pornind de la situația cu gradul scăzut de anxietate și formulează un răspuns asertiv. De exemplu, apreciez că te-ai gândit să apelezi la mine și crezi că mă pot descurca să fac în plus și acest lucru, dar sunt deja extrem de aglomerat, mă simt foarte obosit și am nevoie să mă pot concentra la responsabilitățile mele. Îmi pare rău că trebuie să te refuz. Exersează în acest mod cu fiecare situație înscrisă și întâlnită. Treptat, vei fi pregătit să aplici asertivitatea în viața de zi cu zi și să te bucuri de rezultate.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței.

vorbit săptămâna trecută despre bordeie și sunt convinsă că v-am captat atenția. Dacă vreți să vedeți cu ochii voștri un bordei fizic, câteva exemplare muzeale de bordeie vechi sunt salvate în Muzeul Satului din București, în Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești, precum și în situl în Muzeul Câmpiei Boianului. Bordeiul a rămas în uz la începutul mileniului 3, în numai câteva locuri din țară, spre exemplu într-o gospodărie din Giurgiu, într-o comunitate de romi din Ostroveni și probabil încă în câteva locuri. Bordeiul este documentat arheologic pe teritoriul României din cele mai vechi timpuri, fiind unul dintre cele mai vechi și caracteristice tipuri de adăposturi umane în această parte a Europei. Folosirea locuinței semi-îngropate în părțile noastre a fost reținută de scriitori antici, Ovidiu, Strabon, Vitruviu și a fost surprinsă pe columna lui Traian. În descrierile lăsate de călătorii străini care au parcurs în urmă cu câteva secole teritoriul dintre Dunăre și Carpați, apare în mod firesc bordeiul ca un accent de inedit, dar și de caracteristic al zonei. În vara anului 1597, olandezul Joris van der Does, în drumul său spre Ismail, trecea prin câteva sate unde locuitorii trăiau în bordeie. Călugărul iezuit Filip Avril scrie la 1639 despre casele îngropate în pământ pe care le întâlnești în Muntenia. Ignaț Ștefan Raicebici notează în anul 1788 în părțile de jos ale Valahiei că satele de la câmp sunt în general foarte proaste și înfățișează un tablou de desolațiune și mizerie. Casele, care se pot numi mai cu drept vizuini, sunt construite sub pământ și se cheamă bordeie. Din depărtare nu se poate vedea decât fumul ce iese pe coșuri, iar de aproape numai acoperișul, care este prea puțin înălțat de la pământ, astfel că iarba crește pe deasupra. Locuitorii fug de drumurile mari și caută spre așezarea satelor o vale sau un loc înfundat pentru a nu fi văzuți de trecători și pentru a se putea feri de prădări și de încălcări. Clima aspră, cu vânturi puternice și mari diferențe de temperatură între vară și iarnă au fost condițiile care au perpetuat exemplare din acest tip de locuință în partea sudică a României, în Oltenia, până prin prima jumătate a secolului 20. Începând cu anul 1894, regulamentul pentru construirea locuințelor țărănești precizează la articolul 22 desființarea tuturor bordeelor și înlocuirea lor prin case construite după prescripțiunile regulamentului de față, în termen de 5 ani. Bordeele însă au rezistat și se pare că legea nu a mai fost aplicată, așa cum remarca dr. Cazacu în anul 1906. Săpăturile arheologice au dovedit că bordeiul este specific zonelor de câmpie cu posibilități limitate de procurarea combustibilului și a materialelor de construcții. Fiind o locuință îngropată, asigura o izolare termică și eoliană superioară a locuințelor de suprafață, implicând în consecință un consum redus de combustibil, astfel că era adecvat zonelor cu posibilități limitate de preocupare a unor materiale, cum ar fi piatra și lemnul. Din aceste motive, bordeiul a fost locuința preponderentă în zonele de câmpie. Și astăzi, dragi prieteni, există bordeie moderne din pământ, case eco, cu tot confortul, care păstrează istoria prezentă și te îmbie la meditație.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

Pasajul biblic pentru astăzi, Matei 11, versetele 2 la 6. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă, despuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ioan Botezătorul a fost descris de Iisus ca fiind cel mai mare om dintre cei născuți din femeie. S-a pregătit 30 de ani pentru o misiune scurtă, ce a durat aproximativ o jumătate de an. A fost chemat de Dumnezeu să fie cel care pregătește calea lui Mesia. În chemările sale, făcute poporului la pocăință, el îl prezenta adesea pe Iisus ca fiind cel ce va boteza cu foc, sau ca cel care își va curăța aria, va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde în focul care nu se va stinge. Un mesaj justițiar în care dreptatea lui Dumnezeu este așezată înaintea harului. Cu un asemenea profil în minte, Ioan a început să se îndoiască de mesianitatea lui Iisus Hristos, care în loc să tune și fulgere asupra păcătoșilor, stătea cu ei la masă, le vindeca bolnavii, le încuraja sufletele încercând să-i cheme la pocăință prin bunătate și nu prin teamă. Întrebarea lui Ioan evidențiază prezența unui profil preconceput: tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Atenție, deci, la preconcepții. Foarte multe lucruri bune în viață se întâmplă, chiar dacă nu împlinesc așteptările noastre. Dumnezeu nu poate fi forțat să acționeze după un tipar sau după o rețetă stabilită dinainte. El se manifestă liber, după cum crede el că este mai bine. Să cultivăm așadar flexibilitate și disponibilitatea de a-L primi pe Dumnezeu așa cum ni se oferă El.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 41-lea. Tăceți, ostroave, și ascultați-mă, să-și învioreze popoarele puterea, să înainteze și să vorbească, să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care, în neprihănirea lui, îl cheamă să calce pe urmele lui? Cine îi supune neamuri și împărați? Cine le face sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? El îi urmărește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel dintâi și același până în cele din urmă veacuri. Ostroavele văd lucrul acesta și se tem. Capetele pământului tremură, se apropie și vin. Se ajută unul pe altul și fiecare îi zice fratelui său, fii cu inimă. Lemnarul îl îmbărbătează pe argintar. Cel care lustruiește cu ciocanul îl îmbărbătează pe cel care bate pe nicovală, zicând despre îmbinare, este bună, și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi toți cei care sunt mâniați pe tine. Vor fi nimiciți și vor pieri cei care ți se împotrivesc. Îi vei căuta și nu-i vei mai găsi pe cei care se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei care se războiau cu tine. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiță slabă lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este mântuitorul tău. Iată, te fac o unealtă ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți. Vei zdrobi, vei sfărâma munții și vei face dealurile ca pleava. Le vei vântura și le va lua vântul și un vârtej le va risipi. Dar tu te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul lui Israel. Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. Voi face să izvorască râuri pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustiul în iaz și pământul uscat în șuvoaie de ape. Voi sădi cedri, salcâmi, mirți și măslini în pustiu. Voi pune chiparoși, ulmi și merișori turcești la un loc în pustiu. ca să vadă cu toții și să știe, să priceapă și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri și Sfântul lui Israel le-a zidit. Apărați-vă pricina, zice Domnul. Arătați-vă dovezile cele mai tari, zice împăratul lui Iacov. Să le arate și să ne spună ce are să se întâmple, care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată. Spuneți, ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea, sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne, ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți Dumnezei? Faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții. Iată că nu sunteți nimic și lucrarea voastră este nimic. O scârbă este cine va alege pe voi. Am sculat pe cineva de la miază noapte și vine de la răsărit. El cheamă numele meu, trece peste voievozi ca peste noroi și calcă în picioare cum calcă olarul lutul. Cine a vestit lucrul acesta de la început ca să-l știm și cu mult mai înainte ca să zicem are dreptate? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre. Eu, cel dintâi, am zis Sionului, iată-i, iată-i, și Ierusalimului, îți trimit un vestitor de vești bune. Căci mă uit și nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde dacă îl voi întreba. Iată că toți sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală. Isaia, capitolul al 42-lea. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă încă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ. Și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor care îl locuiesc și suflet celor care merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. Te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei care locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui până la marginile pământului, voi care mergeți pe mare și cei care locuiți în ea, ostroave și locuitorii lor. Pustiul și cetățile lui să înalțe glasul, satele locuite de Chedar să-și înalțe glasul, locuitorii stâncilor să sară de veselie, să strige de bucurie din vârful munților, să dea slavă Domnului și să vestească laudele lui în ostroave. Domnul înaintează ca un viteaz. Își stârnește râvna ca un om de război. Înalță glasul, strigă, își arată puterea împotriva vrăjmașilor săi. Am tăcut multă vreme, zice Domnul. Am tăcut și m-am ținut. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii. Voi gâfâi și voi răsufla. Voi pustii munți și dealuri. Le voi usca toată verdeața. Voi preface râurile nostroave și iazurile le voi usca. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Îi voi povățui pe cărări neștiute de ei. Voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Vor da înapoi, vor fi acoperiți de rușine cei care se încred în idolii ciopliți și zic idolilor turnați, voi sunteți Dumnezeii noștri. Ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Cine este orb, dacă nu robul meu, și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Domnul a voit, pentru dreptatea lui, să vestească o lege mare și minunată. Și totuși, poporul acesta este un popor prădat și jefuit. Toți zac înlănțuiți în peșteri și înfundați în temnițe. Sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă. Jefuiți și nimeni nu zice, dă înapoi. Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor? Cine a dat pe Iacov pradă jafului și pe Israel în mâinile jefuitorilor? Oare nu Domnul împotriva căruia am păcătuit? Ei n-au voit să umble pe căile lui și n-au ascultat legea lui. De aceea a vărsat el peste Israel văpaia mâniei lui și grozăviile războiului. Războiul l-a prins din toate părțile și n-a înțeles, l-a ars și n-a luat seama. Isaia, capitolul al 43-lea. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și Cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine, și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei, dă încoace, și miază zilei, nu opri, ci adumi fiii din țările depărtate și fiicele de la marginile pământului. Pe toți cei ce poartă numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit, scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii. Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul vostru, Sfântul Israel. Din pricina voastră, trimit pe vrăjmași împotriva Babilonului și cobor pe toți fugarii, chiar și pe haldei, pe corăbile cu care se făleau. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Așa vorbește Domnul, care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice, care a scos care și cai, o oștire și războinici viteji, culcați deodată împreună ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri, în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râuri, în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Și tu nu m-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci, și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat treste mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți, ca să-ți scoți dreptatea. Cel dintâi tată al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. De aceea am socotit ca niște pângăriți pe căpetenile Sfântului Locaș. Am dat pierzării pe Iacov și bat jocurii pe Israel. Isaia, capitolul al 44-lea. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraile de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului. Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă. Nu cunosc alta. Cei care fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta. N-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni și o fățuiește și îi dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă, dacă nu bea apă, este sleit de puteri. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea și însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, goruni, stejari, pe care și alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură și se încălzește și zice, ha-ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Nici unul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn? El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mărturisească sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul meu. Eu te-am făcut, tu ești robul meu, Israele, nu mă uita. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat. Răsunați de veselie, adâncime ale pământului. Izbucniți în strigăte de bucurie, munților, și voi, pădurilor, cu toți copacii voștri, căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel care te-a tocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetățile lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile.
0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește, nu domină, ci ridică, nu se rușinează să spună, am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău. Câtă vreme ieși cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 23 la versetul 26. Dragii mei, în ocazia anterioară am învățat ce cântărește mai mult atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Darul sau ceea ce purtăm în inima noastră pentru Dumnezeu și semen. Iisus ne învață prin Evanghelii că trebuie să lăsăm darul la altar dacă purtăm în inimă ceva față de fratele nostru și să ne împăcăm de grabă cu el. De asemenea, Mântuitorul subliniază faptul că împăcarea este mai importantă decât jertfa. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul și mergi te clarifică acolo unde există dezbinare. Poate că fratele tău a săvârșit un rău mai mare decât ai făcut tu, dar aceasta nu micșorează răspunderea ta. Dumnezeu iubește armonia și urăște conflictul. Acela care poartă în inima lui pe Iisus va face primul pas spre împăcare și stingerea conflictului. Un creștin autentic nu-și permite să nu facă tot ceea ce îi stă în putere pentru a fi în armonie cu semenul său. Făcând tu, în smerenie, primul pas spre împăcare, nu se știe dacă acest gest nu va aduce zdrobirea inimii semenului tău și în felul acesta îl poți câștiga pentru cer. Împăcarea dintre tine și el are ca și temelie împăcarea pe care Dumnezeu a inițiat-o față de tine pe când erai și tu un păcătos. Dragii mei, de ce să ne fie atât de greu să facem la rândul nostru ceea ce și noi am primit fără să merităm? Dacă Iisus a smerit, trebuie să călcăm și noi pe urmele Lui, câștigând în modul acesta pentru cer pe fratele meu. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 4, în rugăciunea domnească Tatăl nostru, Iisus ne-a învățat și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Dragii mei, trăirea în viața noastră de zi cu zi a principiilor împărăției cerurilor este de mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu decât practicarea formelor religiei. Împăcarea este mai importantă decât jertfa. Atunci când voința noastră este străpunsă de voința lui Dumnezeu, vom înțelege că niciun lucru nu va fi prea mult sau prea greu pentru demersul spre împăcare. Prețul de răscumpărare plătit de Iisus pentru mine este un dar gratuit oferit de cer. Oferă și tu ceea ce ai primit necondiționat: acceptare, iubire, iertare. Când vei înțelege puterea cuvintelor lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 44, cu versetul 22 față de tine, doar atunci vei putea oferi iertare necondiționată. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Dragii mei, în contextul acesta, consideri că îți cere Dumnezeu prea mult, spunându-ți: du-te de te împacă cu fratele tău care ți-a greșit? Iisus așteaptă un răspuns. Care este răspunsul nostru? Acum vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru iertarea pe care ne-ai oferit-o în dar, fără să merităm aceasta vreunul dintre noi. Este prea mult, este peste înțelegerea noastră, faptul că Tu nu doar ne ierți, ci Tu ștergi fără de legile noastre ca și când nu ar fi existat. Suntem copleșiți de această iubire nemărginită. Îți mulțumim că Domnul Iisus Hristos a purtat păcatele și fără de legile noastre pe cruce. Îți mulțumim că privind la cruce putem primi puterea de a ierta pe cel care ne-a greșit. Te lăudăm că aici, la Golgota, putem să-ți oferim neputința noastră de a ierta și să primim puterea de a face posibilă împăcarea cu semenul nostru. devenind astfel egali înaintea Ta, prin aducerea darului nostru de mulțumire. Doamne, vrem să-ți mulțumim din inimă că Tu ne chemi astăzi la Tine cu atâta iubire, cu atâta duioșie, pentru a experimenta împăcarea cu Tine și cu semenul nostru. În numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Plini de suc și verzi. În cartea 2 Cronici, la capitolul 24 cu versetul 15, stă scris: Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. Preotul Jehoiada și-a asumat o misiune pe cât de importantă, pe atât de dificilă. Într-o perioadă de criză, să-l protejeze pe copilul Ioas de necruțătoarea Atalia și apoi să-l îndrume după ce ajunge pe tron la doar 8 ani. Cât timp a urmat sfaturile preotului, împăratul a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului. Din zilele exodului nu mai găsim pe cineva să fi trăit așa de mult ca Jehoiada. Să existe oare vreun secret al longevității și al unei bătrâneți fericite și liniștite? Viața omului are două etape. Un interval de sănătate, după care urmează un interval de boală, când apare suferința. Întrebarea care se pune nu este de ce îmbătrânim, căci știm că acest proces este urmare inevitabilă a păcatului, ci de ce oamenii îmbătrânesc diferit. Sau altfel spus, de ce intervalul de boală este mai lung la unii decât la alții? Sau de ce intervalele de boală și sănătate nu sunt aceleași la toți oamenii? Cercetătorii au constatat că celulele corpului uman se multiplică de un număr mare de ori, mai rapid la început, după care îmbătrânesc și nu se mai divid. Sunt și unele celule, ca de exemplu celula stem, care nu-și pierd capacitatea de multiplicare. Materialul genetic din celule este organizat sub formă de cromozomi. Capetele, numite telomeri, protejează cromozomul, așa cum vârful șireturilor este apărat de tuburi de plastic spre a nu se destrăma. Prin diviziunea celulei, telomerii se scurtează, iar celulele îmbătrânesc și nu se mai multiplică. Acum începe intervalul de boală. Din fericire, există o enzimă numită telomerază care reface capetele cromozomilor. Dacă am introduce noi, ca supliment, această enzimă, am putea avea unele surprize, precum multiplicarea haotică a unor celule canceroase. Vestea bună este că putem realiza creșterea enzimei în mod natural, prin îndepărtarea stresului și tratarea depresiei sau anxietății. Refacerea telomerilor se observă la cei care au o nutriție bogată în antioxidanți și care fac mișcare. Cu alte cuvinte, intervalul de sănătate poate fi prelungit prin schimbarea stilului de viață. În Psalmul 92, versetele 13 și 14, scrie: Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe sunt plini de suc și verzi. Doamne, am vrea să-ți mulțumim în această dimineață pentru fiecare zi de har pe care ne-ai dat-o. Ajută-ne să nu uităm că este un dar de la tine, că astfel putem fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și un motiv de bucurie pentru tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: De ce să ne rugăm dimineața? Sigur, putem să ne rugăm în orice clipă, dar dimineața ar fi sugestia lui Dumnezeu. De unde știu? Din cuvântul său. Pentru că mana miraculoasă care îi ajuta pe evrei să trăiască în pustiu, unde nu aveau legume și fructe, apărea dimineața. Domnul Iisus spune despre sine că este pâinea vieții, iar în deșert, ca pâine, poporul lui Dumnezeu a primit mană. Dimineața. Prin tranzitivitate, întâlnirea noastră cu Fiul lui Dumnezeu ar trebui să fie dimineața. Istoria manei este una de impact. Dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a luat roa aceea pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis: este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul: fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine a strâns mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine a strâns mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis: nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața, dar a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. Dacă ai posibilitatea și nevoia, îl cauți pe Dumnezeu dimineața, când se oferă El din abundență. După aceea, resursele pe care ți le-a pus deoparte se duc. A doua zi apar din nou, dar tot dimineața. Este un lucru la care e timpul să medităm.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se reiau astăzi operațiunile de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul către centrala nucleară de la Cernavodă, iar premierul interimar discută cu marii consumatori industriali despre măsuri pe perioada de alertă energetică. Parlamentul se reunește într-o nouă sesiune extraordinară pe agendă regimul incompatibilităților și biodiversitatea jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Valul de căldură care aduce caniculă se va resimți și astăzi, mai ales în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În Crișana maxima va ajunge la 40 de grade, acum la București sunt 19 grade. Trei județe din vestul țării se află și astăzi sub cod roșu de caniculă. Arad, Bihor și Satu Mare se confruntă cu temperaturi de 40 de grade. Senzația de disconfort termic este deosebit de ridicată în condițiile în care indicele temperatură umezală a depășit pragul critic de 80 de unități. Alte 8 județe din vest și centru se află sub cod portocaliu, în timp ce pentru celelalte județe din est și sud-vest este valabil un cod galben. Din cauza caniculei au fost impuse restricții de tonaj pe drumurile naționale din zonele vizate de codul roșu. Pentru a veni în ajutorul populației afectate de vremea extremă, autoritățile locale au luat mai multe măsuri. Din Oradea, transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
2: 4 containere anticanicule au fost redeschise începând de joi, spune Anca Grama, șefa Direcției de Asistență Socială Oradea.
3: Zilnic, între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de weekend, asigură personal medical, sunt dotate cu aer condiționat, apă potabilă, pat pentru măsurarea tensiunii arteriale. Cetățenii pot intra să se răcurească, să stea câteva minute și, bineînțeles, dacă este cazul, să primească asistența medicală la nevoie.
2: O vânzătoare într-o piață agroalimentară orădeană nu știa însă că la câțiva zeci de metri se află un container anticaniculă.
4: Unde e? Acolo, în față?
5: Da. Da. O asistentă medicală.
4: Da. Vă mulțumim că ne-a spus, că nu știam. Dar nu ne-a spus nimeni că e așa ceva acolo.
6: Nu știu, prea cald.
5: Cum suportați canicula?
7: La vârsta mea e greu.
1: Între timp, autoritățile au început o operațiune de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă în încercarea de a menține în funcțiune unitatea 2, singurul reactor nuclear aflat în exploatare. Intervenția presupune detonarea stâncii Pârjoaia și o serie de lucrări pentru a redirecționa o parte a debitului fluviului spre Dunărea Veche și implicit spre centrală. Primele teste cu încărcături explozive de mici dimensiuni au avut loc ieri, însă stânca nu a putut fi dislocată, astfel că operațiunea va fi reluată astăzi. Contra-amiralul Marcel Neculae, locțitorul șefului statului major al forțelor navale, s-a declarat convins că misiunea va fi finalizată în cel mai scurt timp.
8: Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
1: Debitul extrem de scăzut al Dunării, dar și lipsa precipitațiilor semnificative determină autoritățile să ia în considerare măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Premierul interimar Ilie Bolojan și specialiștii din Ministerul Energiei se vor întâlni astăzi cu marii consumatori industriali pentru a evalua situația și a lua deciziile necesare, astfel încât alimentarea populației să nu fie în vreun fel afectată. Are detalii Petruța Obrejan.
9: Șeful guvernului interimar, Ilie Bolojan, spunea în urmă cu câteva zile că România se confruntă cu riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, după ce primul grup a fost deja scos din funcțiune din cauza nivelului foarte scăzut al apei. Potrivit premierului, dacă și cel de-al doilea reactor va fi oprit, România ar pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică și ar fi nevoită să importe cantități mult mai mari de energie într-o perioadă în care și statele vecine se se confruntă cu aceeași criză. Pentru a se evita acest scenariu, guvernul interimar a acordat vineri 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență, lucrări menite să mențină în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă, căutând totodată surse suplimentare de import, inclusiv din Ucraina, Grecia și Bulgaria, dar a făcut și un apel la populație și în special la marii consumatori industriali pentru economisirea voluntară a energiei, în special în orele de seară.
1: O nouă sesiune extraordinară a Parlamentului începe astăzi pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. Este vorba despre legea care vizează conservarea biodiversității și cea referitoare la integritatea demnitarilor. Aceasta din urmă a fost respinsă în sesiunea de săptămâna trecută din cauza unui amendament controversat care prevede că aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese emise anterior adoptării legii și-ar pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reguli de integritate. Amalia Bojescu.
7: Parlamentarii PNL și USR au redepus proiectul despre care spun că respectă legea fundamentală, deputata USR Diana Stoica.
10: România va pierde bani dacă PSD insistă să facă din legea ANI una neconstituțională care să nu treacă și să pierdem 770 de milioane de euro.
7: În replică, liderul PSD Sorin Grindeanu susține că prin amendamentele depuse, socialdemocrații au urmărit îmbunătățirea legii integrității și îndeplinirea jalonului din PNRR.
11: Proiectul de lege n-a fost depus de PSD. A fost depus de coaliția de guvernare actuală. Un proiect de lege care îți spunea declarațiile de avere sunt la secret. Un proiect de lege care îi făcea scăpa pe diverși, care sunt în diverse situații în acest moment de incompatibilitate sau de conflict de interese.
7: Un alt angajament al României prin PNRR este adoptarea strategiei privind conservarea biodiversității, document care cuprinde 11 obiective.

0: că aproape 130 de persoane au murit și alte câteva zeci sunt dispărute, transmite France Press. Victimele au murit fie înecate, fie încercând să ajungă în Not, în Ceuta, fie zdrobite în busculada care s-a format la granița terestră dintre Ceuta și Maroc. Între 50 și 60 de mii de migranți au intrat în Ceuta pe mare și pe uscat în urma unui adevărat asalt care a început joi dimineața. Migranții par să se fi mobilizat cu ajutorul rețelelor de socializare pe care au fost create mai multe grupuri speciale unde au fost coordonați. Între timp, aproape toți migranții au revenit în Maroc. Statele Unite și Iranul ar putea relua astăzi negocierile potrivit președintelui Donald Trump, care nu a precizat însă unde vor avea loc discuțiile sau cine va participa la ele. Trump a reiterat însă principalele obiective americane, redeschiderea strâmtorii Ormuz și eliminarea programului nuclear iranian. Liderul de la Casa Albă a mai spus și că, în speranța că se va ajunge la o înțelegere, a anulat un atac iminent asupra Iranului. Reuters notează că în ultimele luni Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va intensifica operațiunile împotriva Teheranului. Statele Unite și Iranul au semnat la mijlocul lunii iunie un acord interimar care, printre altele, prevedea deblocarea Ormuzului și prelungirea unui acord anterior de încetare a focului, dar de atunci s-au înregistrat numeroase schimburi de tiruri, iar strâmtoarea, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul global, a fost blocată din nou. Incendiile de vegetație din statul american Washington au ajuns în orașul Spokane, unde 60.000 de persoane, mai mult de un sfert din populație, au primit ordine de evacuare. Focul a distrus în zonă circa 600 de clădiri rezidențiale și de birouri. Primarul din Spokane a declarat că este cel mai mare dezastru care a afectat vreodată regiunea. În întreg, statul Washington ard în acest moment peste 100.000 de hectare de pădure, potrivit Reuters, care precizează că guvernatorul a decretat stare de urgență în Washington și a cerut ajutorul autorităților federale. De la 1 septembrie, pacienții din România vor avea la dispoziție o platformă digitală pentru a se putea programa online la consultații medicale în ambulatoriul de specialitate. Denumită E-Sănătatea Mea, platforma este testată în această perioadă în județul Bihor și va fi extinsă la nivel național. Sistemul clasic de programare prin telefon sau direct la unitățile medicale va rămâne în continuare disponibil pentru persoanele care nu folosesc instrumente digitale. Cu detalii, Adriana Turea.
1: Modulele din platformă vor fi introduse treptat și vor cuprinde toți furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CNAS, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
2: Toți furnizorii vor avea acces în această platformă, dar în lunile următoare, această platformă va fi destinată consultațiilor în ambulatorul de specialitate. Se vor putea programa la toți furnizorii de servicii în ambulatorul de specialitate, atât în ambulatorul integrat al spitalelor publice, cât și în ambulatorul private.
1: Președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, consideră că principalul avantaj este că informațiile medicale vor putea fi accesate mai ușor, fără dosare cu hârtii și drumuri inutile între cabinete.
3: Ar trebui să ne ușureze munca această platformă, să avem toate datele medicale într-un sistem digital.
1: Autoritățile precizează că, în prima etapă, programările vor putea fi făcute fără verificarea existenței biletului de trimitere pentru a testa funcționarea platformei.
0: Valul de căldură care aduce caniculă se va resimți și astăzi, mai ales în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În Crișana vor fi temperaturi extreme, spun meteorologii, cu maxime ce pot ajunge la 40 de grade. Cald și în restul țării, cu 35 de grade în Câmpia de Vest. În partea a doua zilei sunt posibile ploi slabe la munte, în Dobrogea și în estul Munteniei. La această oră se înregistrează în țară 18 grade la Iași, 21 la Constanța, 25 la Arad. Vreme călduroasă și la București astăzi.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața! Știi care este unul dintre cele mai simple lucruri care ne poate schimba ziua?
2: Felul în care începem o zi, Edisa. Dacă primul gând este unul pozitiv, avem șanse mari să observăm și lucrurile bune care apar pe parcurs.
1: Uneori ne grăbim atât de tare încât uităm să privim cerul sau să spunem bună dimineața cu zâmbetul pe chipul nostru.
2: Astăzi, drag ascultător, îți propunem un exercițiu simplu. Înainte să începi lista cu tot ceea ce ai de făcut, gândește-te la un singur lucru pentru care ești recunoscător. Poate fi ceva mic, poate fi ceva important de suflet, familia, poate fi vorba despre sănătate sau despre un nou început.
1: O zi frumoasă începe cu o alegere frumoasă, nu-i așa, Florentina?
2: Așa este, să avem o dimineață cu rost și o săptămână plină de motive de bucurie.
3: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
5: Deschide Biblia.
6: În Psalmul 13:5 citim: Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Erasmus, unul dintre oamenii de valoare ai secolului al XVI-lea, a relatat o întâmplare la care a fost martor în timpul unei furtuni. Vasul cu pânze pe care călătorea eșuase. Când valurile violente au izbit corabia și ea a început să se rupă, chiar și marinarii au intrat în panică. Dintre noi toți, cea mai liniștită părea o tânără femeie ce ținea în brațe un copil pe care îl mângâia. Ea era singura care nu striga, nu plângea, nu făcea nimic altceva în afara faptului că se ruga încet, în taină, în timp ce ținea copilul strâns în poală. Ea nu cerea nicio favoare excepțională, doar se încredința în totalitatea lui Dumnezeu. Când corabia a început să se scufunde, tânăra mamă a fost așezată pe o scândură, a primit o vergea, o bară de lemn sau de metal care susține pânzele corabiei, pe care să o folosească ca vâzlă și a fost trimisă în larg pe valuri. Trebuia să vâzlească cu o mână în vreme ce cu cealaltă ținea copilul. Puțin se gândeau că va supraviețui valurilor care loveau cu o putere aproape de neînvins. Dar credința și calmul i-au fost de mare folos. Femeia și copilul ei au fost primii care au atins malul.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Florentina, draga mea, știai că zâmbetul este contagios?
1: Chiar așa este, Edisa. Creierul nostru are tendința să imite expresiile celor din jur. De aceea, un zâmbet sincer poate schimba atmosfera dintr-un birou, dintr-o familie sau chiar dintre doi necunoscuți.
0: Interesant este că nici nu costă nimic.
1: Exact, Edisa, și de foarte multe ori, un zâmbet deschide conversații, apropie oameni și face o zi mult mai ușoară.
0: Provocarea noastră pentru această dimineață este simplă. Oferă un zâmbet sincer primului om pe care îl întâlnești.
1: S-ar putea să primești un zâmbet înapoi, iar lucrul acesta face lumea puțin mai frumoasă.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Mi-am propus să vă vorbesc puțin astăzi și în câteva rubrici viitoare despre prepoziții. Prepozițiile mai sunt numite și unelte gramaticale, pentru că au rolul să stabilească relații între cuvinte. Spre deosebire de alte cuvinte din limbă care au sens noțional, așa cum sunt substantivul, verbul sau adjectivul, prepozițiile au doar rol relațional și de aceea apar atât de des greșeli în folosirea lor. De la un context la altul, rolul sintactico-semantic al prepozițiilor diferă. Neglijarea sau ignorarea acestui rol duce la greșeli de exprimare. Pe lângă aceasta intervin și alte situații. Influența limbii engleze, confuzia sau, ca în atâtea alte situații, hipercorectitudinea, adică greșeala celor care vor să vorbească perfect românește, dar pe baza unei gramatici mai mult închipuite. E foarte adevărat că sunt și situații în care vorbitorul folosește prepozițiile după reguli mai vechi, care nu se mai potrivesc cu norma gramaticii actuale. Situațiile în care auzim cele mai frecvente greșeli de folosire a prepozițiilor sunt folosirea unei prepoziții în locul alteia, utilizarea unei prepoziții când nu e nevoie sau lipsa prepoziției când contextul o cere. Astăzi vă voi prezenta câteva situații în care vorbitorii comit greșeala folosirii unei prepoziții în locul alteia. În cele mai multe situații, această greșeală are drept cauză o modă care s-a instituit prin contaminare. Un vorbitor inventează la un moment dat un fel de exprimare, iar dacă vorbitorul în cauză este o persoană influentă, a doua zi invenția în cauză devine uz. Din nefericire, astfel de invenții contravin normelor limbii române literare. Auzim adesea la radio sau la televizor câte un realizator care li se adresează invitaților în emisiune. Stimați invitați, suntem pe final de emisiune. În timpul care ne-a rămas, aș vrea să tragem o concluzie la cele dezbătute. Când auzi o astfel de exprimare, te întreb dacă nu cumva prepozițiile în și în cel mai rău caz la nu sunt cumva în conflict cu substantivul final și au fost înlocuite cu nefericita prepoziție pe. Constatăm de altfel că foarte mulți vorbitori folosesc abuziv prepoziția pe. Astăzi avem în multe localități autogări care asigură curse regulate de călători. Două doamne stau de vorbă despre copiii lor, iar una dintre ele spune: dragă, eu îi trimit săptămânal câte un pachet fiului meu în Bacău pe autocar. Și eu îi trimit pachet fiului meu, spune cealaltă, dar prefer să îl pun pe tren. Când auzi astfel de exprimări, îți dai seama imediat că prepoziția pe a ajuns la modă și uzurpă locul de drept al prepozițiilor în, la sau al unor locuțiuni prepoziționale. Ar fi fost corect dacă vorbitorii ar fi spus: suntem în finalul emisiunii sau la finalul emisiunii. Pachetele sunt trimise, desigur, cu autocarul sau cu trenul, în niciun caz pe autocar sau pe tren. Două persoane vorbesc despre un cunoscut, iar una dintre ele spune: am auzit că a fost consilier pe probleme economice. Greșit. Ar fi trebuit să spună în probleme economice. Apoi continuă: dacă ai nevoie, el te poate informa cel mai bine pe problema inflației. Iarăși greșeală. Trebuia să spună: te poate informa despre problema inflației. Ar fi multe exemple de dat, însă important este să știm care este cauza inflației prepoziției pe în limba română. În rubrica de data viitoare vom descoperi de ce au ajuns unii vorbitori să folosească excesiv prepoziția pe și să înlocuiască cu ea alte prepoziții.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită. Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: ai băut ultima dată un pahar cu apă fără să fii deja foarte însetat?
1: Ce întrebare bună! Mulți dintre noi uităm că hidratarea înseamnă mai multă energie, o concentrare mai bună și o stare generală mai bună.
0: Cât adevăr, Florentina, vara mai ales, organismul pierde apă fără să ne dăm seama.
1: Așa că îți spun și ție, drag ascultător, și ție, Edisa, să facem o pauză, poate de un minut, și să bem un pahar cu apă. Pare un gest atât de simplu, dar este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care ni le putem face nouă și corpului nostru.
0: Pentru că uneori lucrurile mici au cel mai mare efect.
1: Iar o zi bună începe și cu grijă față de propria sănătate.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Mara și bunicul Costin stau în casă pe înserate. Au întors fotoliile spre fereastră și prin ea privesc amândoi. Mara soarbe dintr-un pahar moare de limonadă și se uită gânditoare la cerul care se întunecă.
3: Bunicule, tu mereu spui că fiecare dimineață e ca un mic an nou, dar e obositor să o tot iei de la capăt, mai ales după o zi de școală. Nu se termină niciodată.
4: Ai reținut bine mărunca mea inteligentă. Dimineață de dimineață o luăm de la capăt. Dar acest ciclu al vieții nu trebuie să fie obositor. Trebuie să fie atrăgător. Viața e ca o masă la care stai pentru a lua doar din ceea ce îți place, nu din tot ceea ce se oferă.
3: O masă bufet? Cum așa?
4: Păi gândește-te. Începutul de an este un adevărat festin. Anul nou e ca un bufet incredibil. Ai 365 de farfurii curate în față. E singura care decide ce pui pe ele. Dacă pui 365 de sarmale, adică 365 de zile identice și plictisitoare, te plictisești repede, nu-i așa?
3: 365 de sarmale, aș vrea mai degrabă 365 de prăjituri.
4: Așa, așa, asta e ideea. Sărbătorile, de exemplu, sunt acele deserturi speciale de la capătul mesei. Ziua ta, zilele de odihnă. Ele nu sunt puse acolo ca să te oprești din viață, ci ca să-ți aducă amintiri colorate. Dacă tratezi o sărbătoare ca pe o zi liberă, obișnuită, e de parcă ai ignora tortul de ciocolată. E păcat, nu-i așa?
3: Foarte mare păcat. Deci trebuie să guști evenimentul.
4: Că bine zici, nepoțică, dragă. Să guști momentul. Dar să nu uităm, dimineața este ca o gustare rapidă de energie. Dimineața ta nu e un nou început, e doar prima felie de tort din zi. Dacă te trezești supărată sau grăbită, e de parcă ai mușcat dintr-o lămâie acră. Dacă te-ar obliga mama ta să mănânci lămâie, nu ai vrea. Atunci, de ce să fii supărată? Ca să te pedepsești singură la mâncat ceva acru? Toată ziua vei sta cu dinții strepeziți. Hai să vedem pentru tine cum arată o dimineață tort perfectă.
3: Ar trebui să mă trezesc și să am o idee în cap. Nu cu trebuie să merg la școală, ci cu astăzi o să fiu detectiv și să-mi pun o întrebare trăsnită. Câte păsări sunt în drum spre școală? Și în fiecare dimineață să-mi dau o asemenea temă interesantă. Dacă primesc teme de la școală, de ce să nu accept temele mele interesante?
4: Bine zis, copilă! Când ai o intenție și o și pui în practică, da, trăiești cu zâmbetul pe buze. Dimineața e oglinda în care te uiți ca să vezi ce supereerou vei fi în timpul zilei. Dacă te trezești cu fața la cea așa, poți să fii tu oricât de supereerou. Vei fi căpiticul morocănilă. Și ce supereerou nervos câștigă inimile celor din jur sau bătălia?
3: Da, cred că trebuie să fac un contract cu zâmbetul. Să vină mereu pe strada mea și să stea mereu pe buzele mele. Dar oricum, eu nu iau chirie.
4: Hai că-i zis-o. Îți dai seama că normal ar fi ca tu să plătești zâmbetului, pentru că îți dă o așa stare de bine. Nu numai tu, noi toți. Și acum am ajuns la un alt început. Seara. Da, da. Seara e un nou început, pentru că ziua bună nu se cunoaște de dimineață, ci după odihna nopții. Dacă nu te odihnești bine, toată ziua ești obosită.
3: Chiar așa, bunicule, uite paharul meu de limonadă. E gol că nu mai are băutură, dar fii atent ce de lămâie are acolo jos. Un somn agitat, e de parcă aș fi obligată mâine dimineață să mănânc aceste coji de lămâie și semințe.
4: Sau, dacă ai avea o problemă cu un coleg pe care ai păstra-o în minte peste noapte, ce se întâmplă?
3: A, lasă-mă, bunicule, că eu știu ce rău e. Mereu fac scenarii în cap. Așa mă ceartă mama. Tu și scenariile tale. Mă supăr și mai tare. Nu numai pe coleg, ci și pe mama, că nu mă lasă să mă gândesc
4: la rău?
3: Uh-huh.
4: Foarte bine face că nu te lasă să te gândești la rău. Seara e momentul să faci curățenie definitivă. Chiar dacă nu rezolvi tot, important e să eliberezi spațiu. O rugăciune în care mulțumești pentru tot ce ai primit. O poveste citită și împărtășită cu ai tăi și apoi salut cu ne vedem mâine. Te întinzi fără grijă. Lași în urmă ziua de azi. Devine deja ieri. Dormi.
3: Aș putea încerca să fiu prințesa pahar plin, chiar dacă e gol. În fiecare seară să mă culc și eu să am mintea curată, fără amintirile rele ale zilei, gata să primesc o nouă felie de tort în dimineața următoare. Da, bunicule, să am un an nou în fiecare dimineață, dar și o noapte de recunoștință în fiecare seară. Aș trăi o sărbătoare continuă.
4: Așa te vreau. Nu cu un pahar plin de sarmale și nici chiar de prăjituri, ci plin cu bucurie pură. Acum, hai la culcare, să golești paharul. Somn ușor și ne vedem la bufetul noi dimineți, mâine.
3: Mâine pe mâine.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Astăzi vorbim despre răbdare. Nu este deloc ușor să o păstrăm, mai ales când totul pare să se întâmple pe repede înainte.
1: Și totuși, cele mai frumoase lucruri din viață au nevoie de timp. Un copac nu crește peste noapte, iar încrederea dintre oameni se construiește pas cu pas.
0: Trăim într-o lume care ne cere rezultate rapide.
1: Dar răbdarea nu înseamnă să stai pe loc. Înseamnă să continui să faci pași mici, chiar dacă rezultatele nu apar imediat.
0: Astăzi, dacă ceva nu merge din prima, nu renunța.
1: Nu renunța. Uneori lucrurile bune vin exact atunci când alegem să avem mai multă răbdare sau puțin mai multă răbdare.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Înainte să încheiem dimineața, avem o întrebare pentru tine, drag ascultător.
1: Dacă această zi ar rămâne în amintirea ta printr-un singur gest, care ai vrea să fie acela?
0: Poate dai un telefon unui prieten, oferi un compliment sincer sau petreci câteva minute alături de cineva drag.
1: Nu întotdeauna ne amintim ce am cumpărat sau cât am alergat într-o zi, dar ne amintim cum ne-au făcut oamenii să ne simțim.
0: Alege astăzi să lași în urma ta bunătate.
1: Noi îți dorim o zi frumoasă și ne reauzim cu drag la următoarea ediție din Dimineți cu Rost.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România. 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă detonare pe cursul Dunării în zona Stânca Pârjoaia tocmai a avut loc. Autoritățile încearcă să redirecționeze o parte din apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Parlamentul se reunește într-o nouă sesiune extraordinară pe agenda regimul incompatibilităților și biodiversitatea, jaloane din PNRR de care depind fonduri importante pentru România. Caniculă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 28 și 40 de grade, 27 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Autoritățile au reluat cu puțin timp în urmă intervenția de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă în încercarea de a menține în funcțiune unitatea 2, singura aflată în exploatare. Specialiștii încearcă să detoneze o stâncă și să facă o serie de lucrări pentru a redirecționa o parte din debitul fluviului spre Dunărea Veche și implicit spre centrală. Revine cu informații de ultimă oră de la fața locului corespondentul nostru Sorin Cealera. Bună dimineața, Sorin!
2: Bună dimineața! Într-adevăr, în jurul orei 9.40 a avut loc o nouă detonare pentru fărămițarea stâncii Pârjoaia de pe malul drept al Dunării Vechi, cea care este, se pare, responsabilă de devierea curentului spre brațul Bala, care duce o mare cantitate de apă în brațul Borcea și menține astfel un nivel scăzut pe Dunărea Veche, spre Cernavodă, unde afectează parametrii de funcționare în siguranță ai unității 2 a centralei nucleare. Rezultatele le vom afla în curând. Ce pot să vă spun acum este că în urma detonărilor de ieri, deja s-au rupt din stâncă 3 tone de piatră, deși cantitatea de explozibil a fost de numai 30 de kilograme. Primul efect, măsurătorile de la Cernavodă au arătat că debitul a crescut cu 15% pe Dunărea Veche. Astăzi, scafandrii au pus 120 de kilograme de trotil la baza stâncii, iar estimarea este că se vor rupe cam 15-20 de tone de piatră. O parte din această cantitate de piatră este încărcată pe cele 4 barje pregătite pentru a fi scufundate la gura brațului Bala pentru a redistribui astfel o parte importantă din debit spre Dunărea Veche, adică spre Cernavodă.
1: Mulțumim, Sorin Cealera. Între timp, la guvern, premierul interimar Ilie Bolojan și specialiștii din Ministerul Energiei se vor întâlni astăzi la prânz cu marii consumatori industriali pentru a analiza eventuale măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Autoritățile încearcă să evite sincope în alimentarea cu energie, astfel încât populația să nu fie afectată în vreun fel. În paralel, guvernul caută surse suplimentare de import, inclusiv din Ucraina, Grecia și Bulgaria. Încă o zi de temperaturi extreme pentru 3 județe din vestul țării, Arad, Bihor și Satu Mare, care se află până mâine dimineață sub cod roșu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 40 de grade, iar senzația de disconfort termic se va menține deosebit de ridicată. Tot până mâine, alte 8 județe din vest și centru se află sub cod portocaliu, în timp ce pentru celelalte județe din est și din sud-vest este valabil un cod galben. Din cauza caniculei au fost impuse restricții de tonaj pe drumurile naționale din zonele vizate de codul roșu. Polițiștii rutieri recomandă evitarea pe cât posibil a călătoriilor pe perioada vârfului de caniculă. Hidratarea, instalațiile de aer condiționat funcționale sau o presiune corectă a pneurilor sunt alte elemente la care șoferii trebuie să fie atenți în această perioadă. Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Recomandăm să verificați autovehiculul în sensul de a vă asigura că anvelopele au presiunea recomandată, că instalația de aer condiționat funcționează bine, iar nivelul lichidului de răcire este cel corect. Evitați pe cât posibil călătoriile în jurul orelor de vârf ale caniculei, iar în cazul călătoriilor pe distanțe lungi, efectuați opriri dese pentru repaus și hidratare corespunzătoare. Este important să manifestați atenție la semnele de oboseală cauzate de căldură, cum ar fi dificultatea de concentrare, somnolența, amețeala sau durerile de cap.
1: Președintele Nicușor Dan este așteptat să promulge în această săptămână legile aprobate de Parlament în sesiunea extraordinară de la finalul lunii iulie, care sunt jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență. E vorba de codul urbanismului, codul administrativ, acordul SAFE, mecanismul de performanță pentru angajații ANAF și ai Vămi și decarbonizarea sectorului energetic, prin care România reușește să salveze 6,7 miliarde de euro bani europeni. În noua sesiune extraordinară, care începe astăzi, se vor dezbate și supune la vot alte două proiecte restante, conservarea biodiversității și integritatea demnitarilor. Cu detalii, Amalia Bojescu.
4: Legislația în domeniul integrității nu a reușit să treacă de votul senatorilor din cauza controverselor generate de un amendament al PSD, contestat ferm de reprezentanții USR și de o parte dintre liberali. Amendamentul prevede că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate, confirmată prin decizie definitivă chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Parlamentarii PNL și USR au redepus proiectul, despre care spun că respectă legea fundamentală și solicită socialdemocraților să nu mai depună amendamente care contravin Constituției. PSD susține însă că modificările aduse au urmărit îmbunătățirea legii. Adoptarea legislației privind integritatea este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Un alt angajament al României este adoptarea strategiei privind conservarea biodiversității, document care cuprinde 11 obiective naționale. Unul este restaurarea ecosistemelor degradate, care va contribui direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și inundațiilor. Potrivit documentului, 1 miliard de euro va fi folosit pentru investiții în proiecte ce vizează sute de comunități.
1: Și legea salarizării, proiect controversat, jalon în PNRR, ar fi trebuit adoptată până la sfârșitul acestei luni, însă nu a fost agreată o formă care să aibă susținerea unei majorități în Parlament. Știri externe acum în Radio Jurnal. Prețul barilului de petrol a scăzut cu aproape 5% după ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iranul ar putea relua astăzi negocierile. Trump nu a precizat unde vor avea loc discuțiile sau cine va participa la ele, iar Iranul nu a confirmat nici măcar că vor avea loc. Trump a reiterat principalele obiective americane, redeschiderea strâmtorii Ormuz și eliminarea programului nuclear iranian. Liderul de la Casa Albă a mai spus și că, în speranța că se va ajunge la o înțelegere, a anulat un atac iminent asupra Iranului. Reuters notează că în ultimele luni Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va intensifica operațiunile contra Teheranului. Statele Unite și Iranul au semnat la mijlocul lunii iunie un acord interimar care, printre altele, prevede deblocarea Ormuzului și prelungirea unui acord anterior de încetare a focului, dar de atunci s-au înregistrat numeroase schimburi de tiruri, iar strâmtoarea, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul global, a fost blocată din nou. Încă un depozit al retailerului Wildberries, considerat Amazonul rusesc, a fost lovit de dronele ucrainene, a anunțat compania. Wildberries a fost în ultimele săptămâni ținta unui val de atacuri ucrainene, în condițiile în care Kievul afirmă că retailerul ajută Rusia să obțină componente pentru arma.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Live cu Sens. Ne bucurăm că alegeți și astăzi să fiți alături de noi în această zi, la început de săptămână. Vrem să pornim așa astăzi de la o întrebare care pare simplă la prima vedere, dar care spune destul de multe despre felul în care funcționăm noi ca oameni. Și anume, întrebarea sună cam așa: de ce uităm atât de repede lucrurile bune? E bine, observăm că ne amintim cu ușurință momentele în care am fost răniți, dezamăgiți sau nedreptățiți și așa mai departe. În schimb, gesturile frumoase, oamenii care ne-au întins o mână de ajutor sau binecuvântările pe care le-am primit la un moment dat, ajung să fie considerate normale. Și uite așa, nu mai știm cum să ne raportăm la toate aceste lucruri, parcă e o inegalitate între cele două categorii și rămâne această întrebare: de ce uităm atât de repede lucrurile bune? Vrem să abordăm subiectul acesta astăzi, doamnelor și domnilor, și bineînțeles că nu sunt singur la microfon, ci așa cum v-ați obișnuit, alături de mine este și colega mea, Paula Florea. Bună dimineața, Paula!
2: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața și ascultătorilor noștri dragi! Cum ai spus și tu, Alberto, ne bucurăm tare mult să fim din nou așa la început de săptămână, cu noi subiecte, cu piese muzicale frumoase și rubrici. Este un subiect frumos acesta. De ce
1: Dar și
2: uităm
1: provocator.
2: Și provocator. De ce uităm atât de repede lucrurile bune? Știi că este și vorba aceea, te-ai obișnuit cu binele, știi?
1: Ne obișnuim noi și cu răul, da, păi cu binele.
2: Ne obișnuim și cu răul, dar mi-te cu binele. Dar uneori îl observăm doar atunci când ne lipsește și poate tocmai de aceea Biblia ne îndeamnă atât de des să ne aducem aminte, și Dumnezeu știe că o inimă recunoscătoare este și o inimă mai liniștită, nu? Așadar, astăzi vă invităm și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să redescoperiți frumusețea lucrurilor pe care poate le-am trecut prea ușor cu vederea. Îmi place tare mult că în Biblie găsim și un verset așa pe subiectul de astăzi, în Psalmul 103 cu versetul 2, scrie: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. E un îndemn foarte bun de altfel și cred că asta ar trebui să fie și gândul cu care să pornim această zi, să ne aducem aminte de lucrurile bune pe care Domnul ni le oferă zilnic, de toate binecuvântările.
1: Și nu știu, Paula, dacă astăzi chiar am căzut pe subiect, uneori s-ar putea să ne surprindă subiectul, de aceea avem nevoie și de un timp așa, de pregătire, să ne adunăm gândurile și așa mai departe. Nu e cazul nostru că noi am pregătit subiectele, însă mă gândesc că cei care ne ascultă se gândesc așa cu multă profunzime la subiectul și întrebarea pe care am ridicat-o mai devreme, dar cu siguranță le-a rămas în minte și acest psalm, acest verset din Cartea Psalmilor: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Așa că propun să le lăsăm așa, un timp de meditație, până ne vom întoarce și cu alte detalii despre subiectul acesta. Așadar, doamnelor și domnilor, gândiți-vă bine, în primul rând la întrebarea pe care am rostit-o ceva mai devreme și la ce am putea răspunde fiecare dintre noi. De ce uităm atât de repede lucrurile bune? Până vom discuta mai pe larg subiectul din această ocazie, vă lăsăm să vă gândiți mai bine la tot ceea ce presupune un astfel de subiect atât de profund.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre capere. Caperele reprezintă mugurii în curs de înflorire a plantei numită caper. Un arbust de talie mică ce crește din abundență în zona bazinului mediteranean, în țări precum Cipru, Italia, Grecia, dar și în unele regiuni din nordul Africii și din Asia. Bobocii nerecoltați se transformă în flori superbe cu petale albe și stamine lungi de culoare mov. Popular în preparatele cu iz mediteranean, gustul pregnant, astringent al caperelor poate transforma un preparat banal într-unul inedit. Mărimea redusă a acestora nu le face un deserviciu, din contră. Cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai valoroase în bucătărie. Caperele nu se comercializează proaspete, ci doar murate. Deși sărace în calorii și grăsimi, caperele sunt bogate în sodiu, așadar este bine să fie consumate cu prudență. Acești minunați boboci aromați sunt plini de fitonutrienți, antioxidanți și vitamine, fiind una dintre cele mai bune surse de chercetin și rutin, două bioflavonoide cu puternică acțiune antioxidantă. Chercetinul, care se poate găsi în cantitate mai mare doar în frunzele de ceai, are proprietăți antibacteriene, anticancerigene, analgezice și antiinflamatoare. Rutinul consolidează vasele capilare, ajutând la buna funcționare a sistemului circulator și are de asemenea un efect de reducere a colesterolului de tip LDL. Mugurii picanți sunt de asemenea bune surse de vitamina C, vitamina A, vitamina K, vitamina E, niacină și riboflavină, dar și de minerale precum calciu, fier, cupru și potasiu. Dacă toate acestea nu erau deja de ajuns, caperele sunt folosite în tratarea reumatismului și în reglarea apetitului și reducerea flatulenței, menținerea unui nivel optim al zahărului din sânge, decongestionarea căilor respiratorii și reducerea secrețiilor. În scop cosmetic, caperele au efecte pozitive în hidratarea și încetinirea procesului de îmbătrânire a pielii datorită efectului antioxidant. În tratarea coșurilor și a iritațiilor pielii, dar și în stimularea creșterii părului datorită conținutului bogat în vitamina B și fier. Caperele pot fi introduse cu prudență în alimentația copilului după vârsta de un an, datorită conținutului ridicat de sodiu provenit din adaosul de sare folosit în conservarea caperelor. Este indicat să cereți sfatul medicului pediatru pentru introducerea alimentelor noi în alimentația copilașilor. Caperele se comercializează conservate în oțet, ulei de măsline, saramură sau chiar sare. După deschiderea conservei, se vor păstra la frigider. Rareori sunt consumate ca atare, ci mai degrabă completează gustul salatelor, pastelor, supelor sau al sosurilor, sau pot garnisi feliile de pizza. Au un gust intens, așadar o cantitate relativ mică este suficientă pentru a îmbogăți savoarea mâncărurilor. Acum că știți ce substanțe nutritive conțin caperele, adăugați-le cu încredere în coșul dumneavoastră cu bunătăți, dar consumați-le în cantități moderate. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fred. Ne plângem adesea că viața este grea și de multe ori chiar este, dar dacă am face un exercițiu sincer în această ocazie și am pune așa pe hârtie toate lucrurile bune pe care le-am primit în ultima săptămână, poate, sau weekendul acesta, probabil că lista ar fi mai lungă decât ne imaginăm. O conversație frumoasă, un drum parcurs în siguranță, sănătatea, un zâmbet, o masă împreună cu familia, toate acestea sunt lucruri care nu fac titlurile știrilor, dar fac diferența în viața noastră. Recunoștința nu schimbă realitatea din jurul nostru, însă schimbă felul în care o privim și când începem să observăm binele, parcă și grijile își pierd puțin din putere și poate că astăzi merită să ne întrebăm care este binele pe care l-am primit și pe care l-am uitat prea repede. De ce lucrurile acestea? Pentru că în această ocazie la Life cu Sens vorbim despre acele lucruri bune pe care le uităm destul de des. Ne concentrăm așa pe negativism, pe lucrurile mai puțin frumoase din viața noastră și nu e bine, nu? Tu ce zici, Alberto?
1: Ei, cu siguranță nu e bine, Paula, de aceea și încercăm să tragem un semnal de alarmă în această privință. Nu că am fi noi mai special, pentru că și noi trăim aceleași lucruri și uneori ne inspirăm chiar din propria experiență de viață atunci când alegem să abordăm anumite subiecte. Probabil ai observat și tu că există oameni care au lăsat urme frumoase în viața noastră, poate chiar noi am fost oameni care au lăsat urme frumoase în viața altora și cu toate acestea au trecut ani întregi fără să le spunem un simplu mulțumesc, pentru că poate am considerat acel ajutor de la momentul respectiv ca fiind ceva normal, nu-i așa? E bine, un profesor care ne-a încurajat, un vecin care ne-a ajutat, un prieten care a fost lângă noi într-un moment greu sau poate chiar un părinte care a făcut sacrificii fără să ceară nimic în schimb, pot fi câteva exemple de persoane cărora poate ar trebui să le mulțumim pentru ceea ce au făcut pentru noi până acum în viață. Și uneori cel mai valoros cadou pe care îl putem face unui om este chiar recunoștința exprimată la un moment cheie și am văzut multe momente frumoase în care, spre exemplu, elevii, după ani de zile după ce au terminat școala, s-au întors cu o scrisoare, un mesaj, poate pe rețelele sociale către profesorilor, sau poate chiar au mers direct cu un buchet de flori la doamna dirigintă, la doamna profesoară, sau mai știu eu,
2: la
1: cine?
2: La Diriga,
1: și așa mai departe. Și în felul acesta și-au manifestat mulțumirea. A însemnat gestul acesta foarte mult pentru acele persoane, acei profesori, și de aceea spun că poate merită să o mai facem și noi din când în când, să ne gândim, mai cui nu i-am mulțumit eu și poate ar fi trebuit. Poate chiar azi merită să luăm așa telefonul, luăm agenda la rând și să spunem aici am mulțumit, aici poate n-am mulțumit și ar trebui să trimitem un mesaj simplu, nu trebuie să spunem foarte multe, poate m-am gândit la tine și vreau doar să-ți mulțumesc. S-ar putea ca acel mesaj să lumineze ziua cuiva sau chiar să schimbe direcția vieții lui într-un moment poate mai delicat din viața lui. Mm-hmm.
2: Uite, cred că asta este o provocare foarte bună pentru ascultătorii noștri, ca în minutele ce urmează să facă lucrul acesta, să ia telefonul în mână, să lase un mesaj sau, dacă n-are un număr de telefon, o adresă de mail. Să scrie acelui profesor, acelui prieten din copilărie, bunicii sau poate unui verișor. Să-i lase un mesaj de mulțumire pentru acele amintiri plăcute din viață și pentru binele pe care poate l-a primit din partea celor persoane.
1: Ce
2: Așadar, minutele următoare sunt dedicate acestei provocări. Dragi ascultători, vă lăsăm și în interpretarea unor piese foarte frumoase, piese muzicale. Așadar, vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Sper că aveți o săptămână excelentă! Vedeta discuției de astăzi este varza, vechea, dar sănătoasa varză dulce. Este un aliment foarte comun la noi în țară, așa că fiecare regiune și-a dezvoltat propriile rețete. Am putea spune că de la familie la familie, varza se gătește diferit. Iar asta este grozav. Înțelegem cât de versatilă este și astfel o putem prepara pentru toate gusturile. Dacă vă lipsea din rețetar o variantă de varză dulce la cuptor, nicio grijă! Am să vă ofer eu! Această legumă valoroasă este bogată în vitamine, provitamina A, vitaminele C, K și E, dar și în fibre, elemente care asigură sănătatea celulelor. Vitaminele din grupul B sunt și ele foarte bine reprezentate, B1, B2, B3, B5, B6 și B9. Conține și calciu, magneziu, fier, iod, cupru, mangan și sulf. Varza are proprietăți dezinfectante și cicatrizante la nivelul țesuturilor, precum și proprietăți expectorante. Consumul regulat de varză, în special crudă, favorizează eliminarea toxinelor, întărește imunitatea, are grijă de sănătatea inimii, are rol antiinflamator și ajută la slăbit. Este recomandat să mâncăm salată de varză proaspătă sau să servim câte un suc de varză pentru a ne bucura din plin de toate bogățiile pe care le oferă. Însă și gătită, varza este o bunătate. Aș zice să ne pregătim ingredientele pentru varza noastră dulce la cuptor. Iată ce vom folosi pentru această mâncare delicioasă. 2 căpățâni de varză, 2 cepe mari, ulei, cimbru, 6 căței de usturoi, un ardei, 3 linguri de bulion, mărar și sare. În primul rând, varza se curăță de foile veștede, se spală bine, se secționează în două, după care se taie fideluță. Se freacă cu sare, se presară cu cimbru și apoi o lăsăm la odihnit jumătate de oră. Între timp, tocăm ceapa și ardeiul mărunt. Ne întoarcem la varză și o stoarcem bine în mâini. Într-o cratiță cu ulei încins, călim ceapa, apoi adăugăm varza împreună cu ardeiul. După 5-10 minute, adăugăm și niște mărar și piper după gust. Peste varză, punem apă clocotită cât să acopere varza. Punem cratița acoperită la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și lăsăm la copt 20 de minute. Când s-a scurs acest timp, adăugăm cele 3 linguri de bulion și mai lăsăm la cuptor 60 de minute. Pentru o aromă și mai bogată, spre final, când au mai rămas vreo 20 de minute, adăugăm și usturoiul tocat mărunt. Nu vă speriați de timpul lung de gătire. Ați văzut că nu e mare filozofie până atunci. Dar merită tot efortul. Puteți să așezați orice vă place lângă această mâncare de varză dulce sau să o serviți pur și simplu cu o bucată de pâine neagră. Sper să vă placă! Poftă bună!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și serii în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră. Continuăm subiectul nostru de astăzi. Nu știu dacă vă amintiți, dar la început de ediție vă puneam o întrebare, și anume: de ce uităm atât de repede lucrurile bune? V-am lăsat chiar cu un îndemn din Biblie care spune: binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și v-am lăsat chiar și un timp în care să meditați la acest subiect, pentru că este unul de o reală importanță. V-am lansat și o provocare între timp și sperăm că ați profitat de ea, însă continuăm așadar subiectul de astăzi, aducând în atenția dumneavoastră și alte perspective. Și nu știu dacă v-ați gândit la poporul Israel, care avea obiceiul să ridice pietre de aducere aminte după ce Dumnezeu făcea o minune sau un lucru reprezentativ pentru poporul Israel. Era practic felul lor de a spune: nu vrem să uităm ce s-a întâmplat aici. Știau că vor veni și alte încercări, iar memoria credinței avea să le dea putere. Și pe lângă asta, mă gândesc și la posibilitatea prin care puteau să transmită aceste informații, aceste experiențe extrem de valoroase și generațiilor care urmau să vină după ei. Poate că și noi avem nevoie de astfel de pietre de aducere aminte. Poate nu mai e o piatră în zilele noastre, poate e o fotografie, un verset subliniat pe Biblia noastră, un jurnal sau poate chiar o rugăciune, dar nu una doar rostită, ci una scrisă. Toate acestea, doamnelor și domnilor, ne pot aminti că Dumnezeu a fost credincios față de noi ieri și astăzi și va fi în continuare credincios față de noi, așa cum ne-a făgăduit pe paginile Scripturii. Așadar, iată o nouă perspectivă care ne îndeamnă să fim recunoscători, dar în același timp să ne punem așa câteva repere în viață prin care să ne amintim că Dumnezeu sau anumite persoane din viața noastră, la un moment în care am simțit noi cu adevărat nevoia cuiva să ne sprijine, și acel cineva chiar a fost acolo. Și ne putem aminti printr-o fotografie, iată cum am spus, o postare, un verset și așa mai departe.
1: Fiind o zi de luni, nu știu cum ești tu, Alberto, dar eu uneori pornesc atât de greu lunea dimineața când trebuie să mă trezesc, să știu, iar trebuie să merg la serviciu. Cu drag, fac cu drag ceea ce fac, dar știi, când e somnul
0: pornirea
1: dulce,
0: e
1: greu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că uneori ne este atât de greu să vedem lucrurile bune și ne este atât de ușor să observăm ce nu merge. Fie o coadă la magazin, mai ales când te grăbești să stai la rând, ce rău e, sau o zi ploioasă și dacă n-ai umbrela la tine sau încălțăminte adecvată. Sau un plan schimbat așa, peste noapte, ne pot strica dispoziția. Dar dacă am fi la fel de atenți și la lucrurile care merg bine, la faptul că respirăm, la faptul că putem merge, că putem vedea, că Domnul ne trezește dimineața, nu? Sau că avem oameni dragi aproape de noi. Viața nu este alcătuită doar din marile evenimente, dar de cele mai multe ori frumusețea ei stă în lucrurile simple pe care le considerăm obișnuite.
0: De multe ori, Paula, mă plimb cu mașina prin oraș, nu mă plimb în sensul...
1: Cu treabă.
0: Da, cu treabă. Și ajung la destinație. Uh-huh. Și atunci trebuie să cauți loc de parcare. Uh-huh. Și atât îmi plâng amarul câteodată, de ce n-am venit pe jos sau cu mijlocul de transport în comun sau uneori poate chiar un taxi salvează situația, mai ales atunci când te grăbești și stai și te gândești că dacă ai fi făcut altfel, cum ar fi fost și așa mai departe. Și locurile de parcare sunt o problemă și nu doar în București, în multe orașe din țara noastră și nu doar, dar cineva mi-a schimbat așa puțin perspectiva și de fiecare dată când caut un loc de parcare care mă gândesc la acel gând pe care mi l-a spus persoana respectivă, și anume că în loc să mulțumești lui Dumnezeu că ai o mașină și te poți deplasa, tu te plângi că nu ai loc de parcare sau că nu găsești.
1: Gândește-te că poate oamenii care merg cu transportul în comun, ei se plâng că n-au mașină,
0: da,
1: sau că vai ce aglomerat e, nu?
0: În timp ce stai la semafor, da. Sunt multe situații de genul acesta în care uităm să fim pur și simplu recunoscători. Dar poate prin astfel de emisiuni, prin astfel de discuții pe care le avem, putem conștientiza cu toții mai bine cât de important este să fim recunoscători, în primul rând lui Dumnezeu și mai apoi celor din jurul nostru care ne-au susținut, ne-au ajutat la momentul potrivit, și să nu uităm că cumva, așa, ca o datorie nescrisă în dreptul fiecăruia dintre noi, rămâne acest gând că și noi trebuie să-i ajutăm pe cei din jurul nostru pe cât de mult posibil. Vă lăsăm, doamnelor și domnilor, să vă mai gândiți la acest aspect și dacă astăzi poate ați fost supărați, că n-ați găsit un loc de parcare, că ați întârziat la serviciu sau cine știe ce alte nemulțumiri le-ați avut și dumneavoastră, așa cum le avem cu toții, însă, dincolo de toate acestea, trebuie să învățăm să fim bucuroși și mulțumitori pentru lucrurile mult mai mult frumoase din viața noastră. Așa că vă lăsăm să meditați la aceste gânduri în timp ce mai ascultăm ceva muzică de calitate. Așadar, rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am revenit, dragi ascultători, aici la Life cu Sens. Vorbim în această ocazie despre acele lucruri bune pe care uneori tindem să nu le observăm sau să le dăm la o parte și să ne concentrăm așa pe lucrurile mai puțin frumoase care ni se întâmplă sau pe care le avem în viața noastră. Dar ar trebui să ne gândim, și cred că asta este și un îndemn pentru dumneavoastră, să ne gândim care ar fi cea mai mare binecuvântare din viața noastră. Pe lângă multe altele, să știți că una pe care nici măcar nu observăm sunt oamenii. Ne obișnuim cu prezența lor, credem că vor fi mereu acolo lângă noi, oricând, la orice oră, dar timpul ne arată că nimic nu este garantat, așadar să nu așteptăm ocaziile speciale ca să le spunem celor dragi că îi iubim și că îi apreciem, și uneori cele mai importante cuvinte sunt și cele mai simple. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că câteva minute în urmă vă provocasem și pe dumneavoastră să le scrieți celor dragi, să-i sunați și să le mulțumiți pentru binele pe care vi l-au făcut, sau să mai schimbați așa o vorbă, două, să vă aduceți aminte de lucrurile frumoase pe care le-ați petrecut împreună. Și există și un obicei care poate schimba felul în care privim viața, întorcându-ne la subiectul de astăzi, să încheiem anume fiecare zi întrebându-ne pentru ce suntem recunoscători. Nu trebuie să fie un lucru extraordinar, uneori este suficient să mulțumim pentru pace, pentru sănătate sau pentru încă o zi trăită. Și cu timpul, acest exercițiu ne învață să vedem binele mai repede decât răul și speranța mai repede decât frica. Așadar, în minutele ce urmează, puteți să luați o foaie de hârtie și puteți să notați acolo lucrurile bune și frumoase din viața dumneavoastră, binecuvântările pe care Dumnezeu vi le oferă, și să vă rugați să aveți un moment de mulțumire pentru acestea.
1: Îmi place că nu îi lăsăm pe ascultători în pace nici în vacanță. Le dăm teme pentru vacanță.
0: Păi trebuie să-i ținem antrenați, Alberto.
1: Așa e, să-i ținem în priză și alături de noi. Și vă mulțumim că sunteți, doamnelor și domnilor, alături de noi și astăzi. Iată, de data aceasta, abordând un subiect atât de important pentru a putea fi fericiți, pentru că mă gândesc că toate lucrurile acestea vor conduce viața noastră către fericire. Atunci când suntem recunoscători și acceptăm viața așa cum este ea, cu siguranță suntem mai liniștiți, mai puțin stresați și implicit mai fericiți. Stăteam și mă gândeam care e cauza pentru care nu reușim să fim recunoscători în anumite momente de genul acesta, și mă gândeam că atunci când uităm binele primit, cred că devenim mai ușor nemulțumiți. Începem să credem că ni se cuvine totul și că ceea ce avem poate este prea puțin, mai ales că ne uităm și peste gard și vedem că unii au mai mult decât noi. În schimb, dacă ar fi să gândim așa, recunoștința este cea care ne păstrează, pe de o parte, smeriți, și pe de cealaltă parte, cred că ne amintește că multe dintre lucrurile pe care le trăim sunt, de fapt, daruri pe care le primim din mâna lui Dumnezeu. Și poate că nu putem schimba tot ce ni se întâmplă, categoric, dar putem schimba felul în care alegem să privim fiecare zi. Așa că astăzi eu sper să alegem cu toții să privim ziua aceasta ca fiind una extraordinară, un dar din partea lui Dumnezeu pe care să-l fructificăm la maxim. Și bine, acum fiecare înțelege ce vrea prin expresia aceasta, dar eu sper să învățăm să trăim cu adevărat și să trăim nu doar pentru noi, ci și pentru alții.
0: Și uite, o provocare foarte bună, de altfel, să nu lăsăm binele să treacă neobservat astăzi, să-l observăm, să mulțumim pentru el și, dacă putem, să fim și noi o binecuvântare pentru cineva, nu? Să facem și noi bine cuiva, pentru că așa ne îndeamnă și Domnul, să facem celor din jur așa cum i-am face lui, până la urmă.
1: Și ce frumos ar fi, parcă altfel am trece unii pe lângă alții pe stradă. Îmi place tare mult că la țară lumea se salută.
0: Și parcă, dacă te cunoști și dacă nu te cunoști, tot te saluți.
1: Și parcă sunt mai apropiați. La oraș nu prea se întâmplă lucrul acesta, ar fi destul de complicat, mai ales atunci când e foarte aglomerat.
0: Uite,
1: dar
0: chiar
1: măcar
0: am pățit-o.
1: Un zâmbet poți să transmiți.
0: Chiar am pățit-o, să știi. Eu locuiesc la țară în prezent. Nici nu prea-i cunosc pe oamenii
1: Ferice
0: de acolo, îi tot salut, mă salută, ei mă salută, iau inițiativa, știi, și îi salut și eu înapoi. Când stăteam în București, la apartament, mai salutam vecinii din bloc, când îi mai recunoșteam așa, dar nici nu se uitau la mine, nici nu salutau înapoi, cred că nici nu mă recunoșteau măcar. Dar așa, din bun simț, știi, saluți omul din complex, din complexul
1: Sigur,
0: de blocuri.
1: Măcar un bun acolo și
0: da, dar la țară e altceva, dar cred că ar trebui să facem lucrul acesta și în București, să mai schimbăm un pic regulile, nu? Să ieșim din zona noastră de confort și să salutăm pe oricine ne iese în cale.
1: Suntem propria noastră piedică, așa că eu cred că dacă ne dăm puțin la o parte și schimbăm unghiul din care privim lucrurile, putem reuși și putem fi, așa cum spuneam și mai devreme, doamnelor și domnilor, o binecuvântare pentru cineva, pentru cei din jurul nostru. Ne gândim și medităm și la această idee, doamnelor și domnilor. Mai luăm o scurtă pauză, dar revenim în atenția dumneavoastră imediat, pentru că ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ediții. Până acolo mai e puțin, așa că haideți să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o avem la dispoziție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iată, ne ajungi, doamnelor și domnilor, și la finalul acestei ediții. Ca de fiecare dată, timpul trece foarte, foarte repede, însă sperăm că nu a trecut pur și simplu pe lângă noi, ci ne-am bucurat de fiecare clipă, ne-am bucurat și de mesajul acestei ediții, pentru că astăzi am încercat să fim mai mult recunoscători pentru acele lucruri simple pe care de multe ori le trecem cu vederea. Ne-am gândit și la acele persoane care poate ne-au făcut un bine și atât de normal am considerat acțiunea lor, încât nici măcar nu le-am mai mulțumit. N-ar strica, și v-am provocat pe parcursul ediției de astăzi la acest lucru, să ne gândim așa retrospectiv, să vedem cui ar mai trebui să mulțumim și să ne manifestăm recunoștința. Bineînțeles, în primul rând ne gândim la Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne oferă o grămadă de daruri și de binecuvântări, și cu toate acestea noi suntem cei care uităm deseori de binele pe care ni l-a făcut.
1: Așadar, astăzi, înainte să încheiem subiectul acesta frumos, vă provocăm și pe dumneavoastră din nou la un exercițiu simplu, să vă gândiți la trei motive pentru care îi puteți spune lui Dumnezeu mulțumesc. S-ar putea să descoperiți că, deși viața nu este perfectă, este plină de daruri pe care le-am uitat prea repede, iar dacă recunoștința se transformă în modul nostru de a trăi, nu doar noi vom fi mai fericiți, ci și oamenii din jurul nostru. Pentru că o inimă recunoscătoare răspândește întotdeauna speranța.
0: Și după astfel de cuvinte, Paola, nu mai rămâne de spus decât la revedere. Bine, ar mai fi multe de spus pe subiectul acesta, însă ne oprim aici pentru că timpul este deja unul destul de înaintat. Așa că, doamnelor și domnilor, sperăm ca aceste provocări pe care vi le-am lansat să rămână așa aproape de inima dumneavoastră, să le puneți în practică și să aveți parte de experiențe minunate în urma acestor provocări, pentru că atunci când poate veți relua legătura cu cineva drag cu care n-ați mai vorbit de mult, pentru un simplu mulțumesc, s-ar putea ca lucrurile să capete o turnură foarte, foarte frumoasă din punct de vedere relațional. Așadar, sperăm să aveți parte de experiențe frumoase, de o zi frumoasă pe mai departe astăzi și toate aceste gânduri să vă însoțească pe mai departe în viață. Până data viitoare, pentru că ne vom mai întâlni, vă spunem toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Detonare cu succes pe cursul Dunării în zona Stâncii Pârjoaia. Autoritățile încearcă să redirecționeze o parte din apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Premierul interimar și responsabil din energie discută cu reprezentanții marilor consumatori despre măsuri pe durata stării de alertă la nivel național. A început o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului pentru aprobarea unor proiecte jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Caniculă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 28 și 40 de grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Intervenția autorităților pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă a fost un succes. După testele făcute ieri de militari, astăzi a avut loc o nouă operațiune menită să dizloce o porțiune semnificativă din stânca aflată în zonă. Detalii ne oferă corespondentul nostru, Sorin Cealera.
1: Scafandrii militari au plasat 150 de kg de explozibili la baza stâncii Pârjoaia și au reușit prin detonare să dizloce o porțiune de câțiva metri cu efect imediat asupra curentului care ducea o parte importantă din debitul Dunării spre brațul Bala și nu în aval spre Cernavodă. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
2: Ceea ce s-a făcut în aceste zile cu dislocarea acestei stânci, chiar dacă va prelungi 2 sau 4 sau 5 sau nicio zi activitatea centralei de la Cernavodă, este un câștig permanent. Această stâncă nu mai există. Ceea ce era o barieră în calea apei a dispărut.
1: Apele române spun că deja debitul este staționar la Cernavodă, în ciuda trendului de scădere la intrarea Dunării în țară. Este esențial ca operațiunea următoare, scufundarea celor 4 barge încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala, să fie făcută cât mai repede pentru ca nivelul Dunării vechi să nu scadă în zilele următoare și să impună astfel oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Sorin Rândașu, director adjunct Apele Române.
3: Sperăm ca prin măsurile date, dacă nu putem să ajungem la stoparea producției de energie de la centrala nucleară, măcar să amânăm cât putem de mult acest proces.
1: Prognoza hidrografică rămâne nefavorabilă în următoarele zile, iar unitatea 2 de la Cernavodă poate opera în siguranță doar până joi în condițiile actuale, potrivit Apelor Române.
0: Între timp, la guvern are loc o întâlnire a autorităților cu marii consumatori industriali pentru discuții privind reducerea consumului de energie. Întâlnirea are loc în contextul declarării stării de alertă la nivel național din cauza secetei și a debitului foarte redus al Dunării. Petruța Obrejan urmărește reuniunea și ne oferă informații de ultimă oră. Bună ziua, Petruța!
4: Bună ziua! Întâlnirea are loc după apelul lansat de premierul interimar Ilie Bolojan către companii, instituții publice și cetățeni de a reduce pe cât posibil consumul de energie în intervalele cu cea mai mare solicitare a sistemului. Iar la reuniunea care a început aici de o oră, participă reprezentanții companiilor din industrii precum siderurgie, metalurgie, petrochimie, ciment sau producția de îngrășăminte în care se folosesc cantități foarte mari de energie. Practic, dacă o parte din activitatea acestora ar fi mutată în afara orelor de consum maxim, specialiștii spun că presiunea asupra sistemului energetic național poate fi redusă fără oprirea producției acestor societăți. Discuțiile de astăzi au loc după ce guvernul a instituit starea de alertă la nivel național din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Nivelul redus al apei pune în pericol funcționarea în condiții normale a unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă și producția de energie hidro este afectată. Pe de altă parte, se încearcă compensarea scăderii producției de energie prin folosirea tuturor surselor disponibile, cum ar fi centrale pe gaze, pe cărbune, vor fi accelerate autorizările pentru noi parcuri fotovoltaice, eoliene și capacitățile de stocare în baterii. În paralel, România caută, spunea premierul Ilie Bolojan, și soluții pentru suplimentarea importurilor de energie, astfel încât această perioadă să fie depășită fără restricții pentru populație. Atât de la Palatul Victoria.
0: Mulțumim, Petruța Obrejan. Ploile torențiale recente, deși abundente în anumite zone, au un impact nesemnificativ asupra nivelului cursurilor de apă. Specialiștii explică faptul că fenomenele meteo pe areale restrânse nu pot genera o creștere a debitelor pe râurile interioare. Invitată la apelul matinal de la Radio România Actualități, reprezentanta Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu, spune că pentru a fi resimțită la nivel hidrologic este nevoie de precipitații bogate, căzute eșalonat pe suprafețe extinse și pe perioade mai lungi de timp.
5: Acest tip de ploaie torențială, cu cantități foarte mari de precipitații căzute pe areale restrânse, în special în zone de munte, care creează efecte severe la nivel local, asupra nivelului râurilor și a aducerii unei cantități suficient de apă, nu vorbim de Dunăre, vorbim de afluenții principali interiori ai Dunării, este nesemnificativă. Deci este nevoie de precipitații care să cadă în primul rând pe areale extinse, o perioadă ceva mai lungă, astfel încât cantitatea de apă care se înregistrează din precipitații să fie resimțită și la nivelul cursurilor interioare.
0: Meteorologii au prelungit până vineri dimineața informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări. Astfel, până pe 7 august, la ora 10, valul de căldură va persista și va fi în extindere. Vor fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul la 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-26 de grade, pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar în noaptea de miercuri spre joi, în cea mai mare parte a țării. Parlamentul se află din nou săptămâna aceasta în sesiune extraordinară pentru a adopta proiecte restante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conservarea biodiversității este unul din ele, estimat la circa 1 miliard de euro, în timp ce altul vizează integritatea demnitarilor, jalon în valoare de 770 de milioane de euro. Pentru ultimul proiect se așteaptă votul Camerei Deputaților în această după-amiază pentru a fi trimis apoi Senatului în calitate de for decizional. Cu detalii, Iulia German.
6: Programul de lucru și ordinea de zi pentru noua sesiune extraordinară a Camerei Deputaților au fost aprobate într-o ședință de plen de numai câteva minute, desfășurată fizic și online. Pe agenda de lucru se află deocamdată doar propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, care a fost redepusă la Parlament de reprezentanții PNL și USR după ce documentul a fost respins săptămâna trecută de Senat în calitate de for decizional. Acum proiectul a intrat deja în dezbaterea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, iar de la ora 16 va fi dezbătut în plen. AUR a transmis că va vota legea integrității doar dacă, sub incidența noilor prevederi, vor intra și partenerii de viață ai persoanelor care ocupă funcții publice. În plus, parlamentarii formațiunii politice își mențin poziția ca persoanele incompatibile sau aflate în conflict de interese să plece din aceste funcții, așa cum au propus anterior printr-un amendament social-democrații. Camera Deputaților va da un vot miercuri în cadrul sesiunii extraordinare și asupra strategiei privind conservarea biodiversității.
0: Federația Solidaritatea Sanitară anunță că forma legii salarizării convenită la Ministerul Sănătății după discuțiile din ultimele zile la care a participat și Federația Sanitas reprezintă pragul minim sub care sindicatele nu vor accepta nicio altă negociere. Astfel, proiectul actualizat urmărește ca salariile personalului medical și sporurile să fie garantate și să nu scadă, iar munca angajaților să fie recunoscută. Acest lucru presupune plata corectă a gărzilor, a zilelor de sărbătoare legală și a condițiilor grele, se arată în comunicatul trimis de Solidaritatea Sanitară. Sindicatele precizează că acest pachet comun de soluții reprezintă o linie roșie, iar refuzul factorilor de decizie de a transpune fidel ideile comune ar însemna eșecul dialogului social. Pompierii greci și colegilor din Europa continuă să se lupte cu incendiile din regiunea Atica. Focul a fost adus sub control, dar există riscul ca situația să se agraveze din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
7: Încă din primele ore ale dimineții, la operațiunile de stingere participă forțe terestre și mijloace aeriene. Peste 400 de pompieri greci, britanici și români luptă împotriva flăcărilor, în timp ce intervenția aeriană continuă cu avioane Canadair și elicoptere Ericsson. După tragicul accident de ieri, în care două elicoptere de tip Bell implicate în operațiunile de stingere s-au ciocnit în aer, provocând moartea a două persoane și rănirea gravă altor două, toate elicopterele de acest tip au fost temporar retrase de la operațiuni conform protocolului protocolului. În această dimineață, autoritățile au emis din nou un mesaj de urgență prin sistemul 112, prin care se recomandă locuitorilor din zonă să se evacueze în direcția Neape Ramos. În pofida apelurilor repetate ale poliției, pompierilor și protecției civile, foarte mulți localnici au ales să rămână în zonă pentru a contribui la lupta împotriva flăcărilor și pentru a-și proteja casele și proprietățile. În acest moment nu există încă o imagine completă a pagubelor, dar se estimează că sute de hectare de vegetație au fost arse de incendiu, iar sute de locuințe și alte construcții au fost afectate sau au ars din temelii. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă și monitorizează permanent evoluția incendiului, în condițiile în care temperaturile ridicate și vântul pot favoriza noi focare.
0: Încă un depozit al retailerului online Wildberries, considerat Amazonul rusesc, a fost lovit de dronele ucrainene, a anunțat compania. Wildberries a fost în ultimele săptămâni ținta unui val de atacuri ucrainene, în condițiile în care Kievul afirmă că retailerul ajută Rusia să obțină componente pentru armamentul său. Campania a fost lansată noaptea de 17 spre 18 iulie, când 8 persoane au fost ucise și 90 rănite în atacuri contra depozitelor Wildberries din regiunile Moscova și Tambov. Atacurile care au urmat au vizat prin

0: Vineri că este de acord să înceapă implementarea unei noi etape, mai exact cea a dezarmării, a acordului de încetare a focului anunțat de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, la 2 ani de la izbucnirea războiului din Gaza. De atunci, nivelul violențelor din Gaza a scăzut semnificativ, dar Israelul a continuat să lanseze cu regularitate atacuri contra militanților, sute de persoane, inclusiv civili, fiind ucise. În plus, serviciile de informații israeliene afirmă că, după semnarea acordului de încetare a focului, Hamasul s-a reînarmat și a recrutat noi luptători, transmite France Press. Caniculă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu cele mai mari temperaturi așteptate în Crișana. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 40 de grade, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Constanța, 28 la Brașov, 30 la Iași, 31 la Giurgiu, 34 la Timișoara, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele europene de canotaj de la Vareze în Italia. Sportivii noștri au cucerit în total 8 medalii, dintre care 6 de aur, una de argint și una de bronz. După această performanță deosebită, Gabi Bucur a stat de vorbă cu președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă.
2: Noi asta știm să facem, să reprezentăm România cât mai bine în competițiile internaționale și respectiv europene, mondiale și peste 2 ani de zile Jocurile Olimpice. Anul viitor este anul calificărilor, când intrăm în linie dreaptă. Iar un sportiv nu este împlinit, nu se simte matur din toate punctele de vedere dacă nu ajunge la Jocurile Olimpice. Iar să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului este împlinirea lui ca sportiv.
1: Rapid a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal după ce a trecut cu 3-1 de CFR Cluj aseară în Giulești în derbiul etapei a treia. Olimpiu Moruțan a marcat unul dintre golurile rapidiștilor.
3: Mă bucur că am scris ceva obișnuit pentru mine, am intrat în interior și am dat la colțul scurt, dar mă bucur că am marcat și am ajutat echipa. Mă simt bine în dreapta, am jucat mult timp în dreapta și mă simt foarte bine, dar unde decide antrenorul că vrea să joace cu mine, o să joc cu mare plăcere. Suntem la început, eu sper să continuăm tot așa, să ne menținem jocul bun și sperăm să fie din ce în ce mai bine.
1: CFR Cluj a suferit a doua înfrângere din acest campionat și ocupă locul 10 cu 3 puncte. Capitanul clujenilor, Mario Camora.
4: Prima repriză dominată total de rapid cu un mult ocazie, dar o scrie de 3 ore și repriza 2 cred că total a noastră. Trebuie să menținem jocul de repriza 2, ultimile două meci care noi am jucat foarte bine. Jucăm din 3-3 zile. Pentru mine e bine că e semnal că încă suntem în Europa. Noi am pierdut poate multe pase foarte ușoare. Eu am făcut un pressing bun, cum am spus. Prima repriză nu ai ce să spunem, total dominată de rapid.
1: La Nyon, Elveția va avea loc astăzi tragerea la sorți atât pentru play-off-ul Europa League, cât și pentru play-off-ul Conference League. Astfel, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor afla cu cine vor juca în cazul în care vor trece de cup Skopje din Finlanda și respectiv Tromsø din Norvegia în turul 3 preliminar. Campioana României va fi în urna capilor de serie și se va duela cu învinsa din meciul Hapoel Berșeva Steaua Roșie Belgrad, Santron, Trabzonspor sau învinsa din dubla Ararat Armenia Encațelie. CFR Cluj nu va fi cap de serie și ar putea întâlni învingătoarea din partida Bohemian Mithiland, AS Monaco, IFK Göteborg sau câștigătoarea dintre Pafos și FC Salzburg.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, un spațiu de reflecție biblică în care ne lăsăm călăuziți de adevărul Scripturii și de prezența lui Dumnezeu. Astăzi vă invit să ne oprim asupra uneia dintre cele mai scurte, dar poate și una dintre cele mai profunde parabole rostite de Domnul Isus, și anume pilda grăuntelui de muștar. Cum poate o sămânță minusculă să devină un copac în ale cărui ramuri își fac cuiburi păsările cerului? Ce ne spune această imagine simplă despre lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre? Și mai ales, cum putem privi cu speranță spre începuturile aparent neînsemnate din viața noastră spirituală? Alături de noi este pastorul Ciprian Mușuroi, care ne va ajuta să pătrundem în înțelesul profund al acestei pilde și să ne întrebăm împreună: ce sămânță a pus Dumnezeu în mine și ce roade așteaptă El să vadă? Domnule pastor, bine ați revenit alături de noi!
2: Mă bucur pentru invitație, vă mulțumesc și îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să petrecem un timp apropiat de Dumnezeu și de ascultătorii noștri.
1: Astăzi vom vorbi despre o pildă cu gust de muștar. Aflat lângă Marea Galilei și înconjurat de o mulțime de ascultători, Iisus a fost nevoit să urce într-o corabie pe care o transforma într-un veritabil amvon plutitor. De acolo, din mijlocul apelor limpeze ale lacului, El li s-a adresat ascultătorilor săi de pe țărm, vorbindu-le în pilde. Prima parabolă rostită în acea ocazie a fost cea a semănătorului, în care Mântuitorul ne arată că împărăția lui Dumnezeu este întemeiată prin proclamarea sau semănarea cuvântului Scripturii în inimile oamenilor. Pilda grăuntelui de muștar trebuie să-i fi surprins pe ascultătorii Mântuitorului. La orice comparație s-ar fi așteptat, dar la aceasta nu. Oamenii își fac multe iluzii și, pentru că realitatea este cu totul alta, Mântuitorul a dorit să ne pregătească pentru multe deziluzii și dezamăgiri pe care le-am putea trăi în legătură cu acest subiect. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a grăuntelui de muștar.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Astăzi ne-am propus să ne oprim asupra uneia dintre cele mai scurte, dar poate și una dintre cele mai profunde parabole rostite de Domnul Iisus, și anume pilda grăuntelui de muștar. Matei, capitolul 13, versetele 31 la 32. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuib în ramurile lui. Iată, într-adevăr, o pildă cu gust de muștar. Ce aspecte ale împărăției lui Dumnezeu subliniază Iisus prin comparația aceasta cu un grăunte de muștar? Care este simbolismul unei semințe atât de mici, dar cu un potențial atât de mare? Ce mesaj transmite despre începuturile lucrării divine?
2: Putem să abordăm discuția pe mai multe planuri. Probabil primul ar fi acela al creșterii exponențiale, din ceva ce este puțin mai mult decât nimic, să ajungă la un imperiu, să ajungă la o stare extraordinar de mare. Și această paralelă se face cu împărăția lui Dumnezeu, care pornește de la cele mai plăpânde elemente, la elementele neîncrezătoare, nu realizezi, nu-ți dai seama, și ajunge să se transforme într-o lume evidentă. Asta este un, să spun, aspectul așa sufletesc personal, dar mai este și dimensiunea aceea fizică a împărăției vizibile, a lumii pe care Dumnezeu a construit-o în cadrul acestei lumii păcătoase, și anume sămânța plăpândă a Evangheliei, care semănată pornește din foarte, foarte puțin și ajunge astăzi la un creștinism care să reprezinte undeva la o treime din populația planetei. Da. Deci sunt mai multe niveluri pe care putem să ducem această discuție. Cert este că ceea ce pot să accentuez încă acum la început e ideea pe care Domnul Hristos încearcă să o sublinieze, și anume că important nu este micimea sau delicatețea începutului, ci imperialismul finalului, să-i spun așa. Adică un sfârșit grandios, o lume a lui Dumnezeu. Adică important nu e atât traseul, cât important este scopul. Iar scopul este ca acea sămânță să se transforme într-un copac, și la umbra lui vin păsările ca să se odihnească. Adică figura de stil este foarte, foarte frumoasă. Și de asemenea, Evanghelia spune: nu disprețuiți începuturile slabe. Da? Deci se încadrează în acest context. Un început firav, dar o dezvoltare extraordinară.
1: De ce consideră Iisus că această sămânță este cea mai mică dintre toate? Cum ne ajută această observație să înțelegem logica lui Dumnezeu diferită de a noastră în înțelegerea instrumentelor și a începuturilor?
2: Bine, acum luând-o în planul acesta al biologiei, probabil că vom găsi semințe și mai mici decât sămânța de muștar. Dar trebuie să respectăm contextul dialogului, și anume Domnul Iisus Hristos în dialog cu evreii, cu frații lui de acolo, și în contextul acela, pentru ei, cea mai mică sămânță pe care o cunoșteau ei la momentul ăla era sămânța de muștar. De ce? Pentru că, repet, Domnul Iisus Hristos dorește să sublinieze tocmai acest aspect, și anume că totul ce este bun și frumos poate să plece de la nimic. Și niciodată nu trebuie să ne mirăm. Adică gândiți-vă la un moment dat când a fost disprețuit și s-a spus despre el: dar ce poate să iasă bun din Nazaret? Da? Adică trăia și el în contextul în care trăim și noi astăzi, în care te uiți la cineva și spui: băi, nu are pedigriu necesar care să-l recomande să ajungă la nu știu ce nivel sau la nu știu ce dezvoltare, da? Sau ideea asta pornește dintr-o zonă sterilă și nu se poate dezvolta. E, Domnul Hristos vine și desființează această mentalitate care exista atunci, așa cum există și acum. Și spune nu, tot ceea ce poate să fie bun și frumos și plăcut și adevărat poate să plece de la un element nesemnificativ de mic, dar șansele de a se dezvolta sunt extraordinar de mari. Dacă, bineînțeles, sunt îndeplinite și anumite condiții pe parcursul dezvoltării. Și atunci fiecare om, în ecuația asta, să știți că există o făgăduință. Fiecare om, în ochii lui Dumnezeu, are șansa lui. Dacă în ochii noștri ai oamenilor, nu dăm șanse oamenilor, da, pentru că ăla e ciung, șchiop, chiorolog, sau vine dintr-o familie, nu știu cum și mai departe, e, în ochii lui Dumnezeu, fiecare om are șansa lui. Asta înseamnă sămânța de muștar. Fiecare om are șansa lui. Asta mi-aduce aminte de o zicere a lui Napoleon, acum nu știm cât e de adevărată sau nu, că la un moment dat când a debarcat în Egipt cu armata lui franceză pe la când, 1790 și ceva, le spunea soldaților francezi că în traista fiecăruia dintre voi stă bastonul de mareșal. Adică ține doar de voi dacă veți crește și vă veți dezvolta. Cam asta e treaba și aici la Dumnezeu.
1: Cum interpretăm imaginea păsărilor care vin și își fac cuiburi în ramurile acestui copac? Este aceasta o imagine a ospitalității spirituale, a protecției?
2: Este și mai mult decât atât. Este imaginea scopului copacului. Da? Adică Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării și nu face nimic într-o manieră în care după aceea să părăsească. El face cu scop. Care este scopul seminței de muștar? Da? Acela de a crește și de a deveni un copac. Mai mult, copacul ăla la rândul lui are și el un scop, și anume că el să învălurească în umbra lui păsările care au nevoie de adăpost, cumva împărăția lui Dumnezeu devenind acest loc larg, da? Acest loc care își întinde umbra și bucuria și aripile pentru a-i strânge în zona confortului pe toți cei care vor să fie strânși. Ăsta e scopul suprem pe care Dumnezeu îl pune în sămânța aceea de muștar. În sămânța aceea de muștar. Ăsta e scopul. Acela de a fi de folos altora. De a împărtăși cu alții. De a face bine celorlalți.
1: De ce alege Iisus o imagine rurală, agricolă, pentru a descrie realități spirituale atât de înalte?
2: Pentru că era cea mai simplă metodologie pe care o puteau înțelege auditoriul Domnului Hristos. Vorbim de niște oameni simpli de la țară, simpli nu în gândire, ci simpli în stilul de viață, și Domnul Iisus Hristos întotdeauna a încercat să le dizolve cumva adevărurile extraordinare spirituale în elemente pe care ei să le poată înțelege. Și de aia se folosește atât de des de motivul pescarului, pentru că ei erau pescari, motive din agricultură, pentru că ei practicau agricultura. Da. Probabil dacă ni s-ar adresa nouă astăzi, ar veni cu elemente care țin de tehnologie, de spațialitate, de ce știu, inteligența artificială, habar n-am, nu știu, da? Dar în contextul ăla, el folosea ceea ce ei puteau să înțeleagă. Și în felul ăsta, ei să spună, am înțeles. De ce? Pentru că aveau nevoie, ca și noi fiecare avem nevoie de un fel de oglindă, și în oglinda noastră să avem elementele pe care noi le înțelegem și cu care noi operăm în fiecare zi. Și doar atunci, prin filtrul ăsta, înțelegem și alte adevăruri. Altfel, gândiți-vă că sunt oameni care pun întrebări despre Dumnezeu, multe și complexe, și după care vin și spun, dom'le, da, Dumnezeu ăsta nu prea vrea să ne explice nouă ce și cum. Păi cum să-ți explice ție Dumnezeu, ție, o ființă tridimensională, spațiu, timp și materie, să-ți explice niște adevăruri care țin de natura lui și care el are câte dimensiuni? 100? 1000? Deci omului îi lipsește la modul total capacitatea de a înțelege. Și atunci de ce Dumnezeu să explice ceea ce noi nu putem înțelege? E, așa e și aici, da? Dumnezeu Hristos se folosește de ceea ce ei puteau să înțeleagă, pentru că altfel degeaba l-ar fi vorbit din, nu știu, nave spațiale, că ei n-ar fi înțeles.
1: Ce poate însemna grăuntele de muștar în viața personală a unui credincios aflat la început de drum? Să fie vorba doar de credință sau despre orice lucrare smerită începută cu nădejde în Dumnezeu?
2: E, aș folosi cuvântul șansă. Nu contează ce educație ai, nu contează din ce familie vii, nu contează câți bani ai sau n-ai în buzunar, nu contează care este coeficientul de inteligență, logico-matematic sau emoțional sau mai știu eu de care. Contează un singur lucru pe care îl au absolut toți oamenii în ochii lui Dumnezeu, și anume șansa. Asta e grăuntul de muștar. Fiecare om are această șansă. Oricât de mică e, el o are, e a lui. Și dacă omul acela prinde șansa aceea în sufletul lui și în sufletul lui acolo ea încolțește, na? Are, cum să spun, capacitatea de a se dezvolta într-atât încât omul acela să devină un om cu adevărat al lui Dumnezeu, mântuit, binecuvântat, împăcat cu cerul, indiferent de șansele care îi le dă lumea. Vreau să vă spun un lucru. Experiența mea personală. Atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, locuiam cu mama mea și cu sora mea într-un bloc, într-o localitate în Dobrogea, și niște vecini binevoitori m-au chemat să discute cu mine în spatele blocului și mi-au spus: Ciprian, mama ta a nebunit, s-a dus la pocăiți, tu ești un copil inteligent, nu-ți bloca viața, nu-ți distruge șansa. Și au încercat ei să-mi explice, așa bătrânește, și acum, după atâția ani de zile, îmi stau și mă gândesc că oamenii chiar erau bine intenționați. În năzdrăvânia lor, dar erau bine intenționați, da? Pentru că ei nu vedeau șansa pe care o pusese Dumnezeu în mine. Grăuntele de muștar, da? E faptul că Dumnezeu, nu știu, m-a protejat, m-a binecuvântat, mi-a dat puterea de a nu mă lăsa influențat, cumva acel grăunte a crescut. E, asta poate fi experiența fiecăruia, da? Pornim de la puțin spre nimic și să ajungem la nivelul unor oameni care cu adevărat îl cunosc și trăiesc cu Dumnezeu. Asta e copacul.
1: Cum reflectă această pildă principiul creșterii lente, dar sigure, a lucrurilor sfinte?
2: Principiul vieții este în însăși sămânță, așa cum principiul mântuirii este în însăși cea mai mică idee care mie mi se pune în minte de către Dumnezeu. Adică eu prima dată când am avut o rupere interioară, o revelație, a fost atunci când am ascultat un grup de frați, două familii, efectiv, soție, cântând o cântare de la Biserica Adventistă, eu fiind ortodox pe vremea aia. Mi s-a părut că ascult patru îngeri. Am început să plâng. Ulterior, când am învățat și eu să cânt și în corurile bisericii, și după ce îi ascultam, mă dea seama că erau afoni. Dar la început, când a fost revelația, eu nu am văzut, n-am auzit nimic afon, da? Ci pentru mine a fost efectiv o revelație. Adică pornește de la nu știm ce idee, de la nu știm ce context, dar sămânța de muștar este plantată în așa fel încât bucuria sacrului și a întâlnirii cu Dumnezeu ușor, ușor după aceea începe să crească și capătă dimensiuni și noi dimensiuni și noi dimensiuni până când ajunge ca omul să trăiască împlinit în Dumnezeu.
1: În ce fel această parabolă contrazice așteptările noastre omenești de rezultatele imediate spectaculoase? Cum ne ajută ea ca să ne recalibrăm așteptările și ritmul spiritual?
2: Vreau să vă spun un lucru, noi nu o să ne le recalibrăm niciodată, pentru că noi suntem atât de împământeniți, atât de prizonierii mentalității acestei lumi, încât noi, până și în zona spirituală, noi gândim și dorim să cântărim tot în elemente strict materiale pământești. Da, slăvit să fie Dumnezeu că El nu-i ca noi. Aveam o discuție la un moment dat cu cineva pe ideea mântuirii și le-am spus, dragilor, eu am o mare fericire. Fericirea mea este că nu dau eu mântuirea. Dacă aș fi dat-o eu, mi-aș fi dat-o numai mie și familiei mele și atât. Ori, bucuria e că o dă Dumnezeu. Întorcându-ne la ideea noastră, vedeți, Dumnezeu vede lucrurile cu totul și cu totul altfel. Le cântărește cu totul și cu totul altfel. La El lucrurile cresc altfel. Ceea ce în ochii noștri este mare, în ochii Lui este mic. Ceea ce în ochii noștri este mic, în ochii Lui este mare. Înțelegeți? Suntem două dimensiuni total diferite, iar lupta mea ca și credincios trebuie să fie exact aceea de a ajunge să mă obișnuiesc cu felul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile. Să nu mai disprețuiesc ceea ce disprețuiește lumea, pentru că s-ar putea ca acolo să fie ceva iubit de Dumnezeu. Să nu mai iubesc ceea ce iubește lumea, pentru că acolo s-ar putea să fie ceva ceea ce e disprețuit de Dumnezeu. Sunt două lumi diferite. Două lumi diferite. Și numai prin potrarea lui Dumnezeu putem să ne rupem de lumea asta în care noi trăim, da? Și să intrăm în lumea lui Dumnezeu. Ca unul care am trecut pentru un COVID atât de teribil la momentul exploziei pandemice, am avut suficient timp pe patul spitalului să stau să mă gândesc, măi, conform minții omenești, bucuria e acum să mă fac bine, fizic. Și mă gândeam așa pe patul de suferință. Păi și dacă mă fac bine și într-un fel sau altul eu mă depărtez de Dumnezeu, care-i câștigul? Că nu sunt eu primul care aș fi experimentat chestia asta, că vă aduceți aminte și de Ezechia, da, din Vechiul Testament. Și poate că n-ar fi mai bine pentru supremul meu bine, pentru mântuirea mea, ca viața pe acest pământ să mi se termine acum. Oricum e o umbră aici, dar am bucuria vieții veșnice? Bine, dar dacă i-aș fi spus chestia asta soției mele, m-ar fi strâns de gât. Iată cât de prizonieri suntem mentalității acestea pământești și cât de diferit lucrează Dumnezeu și de aia de multe ori ceea ce El vede bine pentru noi, noi nu vedem că e bine, ceea ce El vede pentru noi rău, noi nu vedem că este rău și de multe ori greșim. E dureros.
1: Ce poate însemna pământul în care este semănată sămânța?
2: Pământul este efectiv mediul în care ideea mântuirii este plantată. Așa cum spuneam și mai devreme, fiecare om e un unicat, are nivelul lui, are capacitatea lui și are șansa lui. Sigur că da, sunt soluri mai fertile, unde se înflorește mai repede, sunt soluri mai aride, unde lucrurile evoluează mai greu sau poate chiar deloc, da? Depinde aici, vorbim de o reprezentativitate foarte largă a sufletului uman. Din această cauză și avem adevărul spus de Domnul Hristos, mulți chemați, puțini aleși. Adică șansa aparține fiecărui om, solul nu există să fie prea uscat ca sămânța Evangheliei să nu poată înflori, să nu poată înverzi. În același timp însă, decizia o ia fiecare om în partea lui și în dreptul lui. Și da, din această cauză mulți chemați puțin aleși.
1: Ce rol joacă timpul în această pildă? De ce este important să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu lucrează în taină, dar nu în zadar?
2: Timpul, să știți că, deși îl numărăm toți în 24 de ore, în ce privește mântuirea, cronologia se măsoară cu totul și cu totul altfel. Adică la unii e o dezvoltare mai rapidă, la alții, cum spuneam, o dezvoltare mai lentă. Propriu-zis, sunt oameni de știință care spun că, de fapt, timpul nici măcar n-ar exista și că Dumnezeu nu are trecut și viitor, ci El este un prezent continuu. Și putem să acceptăm ideea asta, de ce nu? Dumnezeu e veșnic, da? Ori, în condițiile astea, da, timpul este ceva foarte flexibil, ceva foarte volatil. Nu există termen de comparație. Nu se poate să gândim că dacă la mine lucrurile merg așa și la tine trebuie să meargă altfel. Asta e ca la educația copiilor, da? Deci noi știm că cei mai mari specialiști în educația copiilor sunt aia care n-au copii. Iar aia care au copii știu că nu există rețete standard de educația copiilor. Ce merge cu unul, nu merge cu celălalt. E exact așa și aici, da? Suntem foarte diferiți și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, înțelege chestia asta și lucrează diferit cu fiecare dintre noi. La nivelul nostru, la capacitatea noastră, în tipologia noastră, personalitatea noastră, temperamentul nostru, etc. Și de aia timpul aici e foarte subiectiv.
1: Ce lucrare din viața noastră, poate mică, discretă, poate fi un grăunte de muștar? și cum poate Dumnezeu să transforme acel lucru aparent nesemnificativ într-o binecuvântare?
2: E o întrebare extraordinară. Orice șansă pe care eu o dau șansei lui Dumnezeu de a planta în sufletul meu grăuntele de muștar, poate să reprezinte un început în direcția mântuirii. Un drum făcut la biserică, o deschidere a Evangheliei pentru a citi un text, o rugăciune spusă din suflet, un imn religios cântat, un moment petrecut cu, știu eu, cu un vecin înțelept care îmi spune o idee din Scriptură. Deci toate chestiile astea pot reprezenta acea sămânță plantată de Dumnezeu într-un mod minunat atunci când știe El și cum știe El cel mai bine. Dar, cum vă spuneam, trebuie să fim și dispuși să dăm șanse lui Dumnezeu o șansă. Adică, de atât de multe ori, în mod dureros, am întâlnit cu ideea nu citesc Biblia pentru că n-am timp. Dar nu realizăm că noi ne facem timp doar pentru ceea ce ne place? Și întotdeauna ne vom face timp pentru lucrurile care nu că ne sunt folositoare, pentru că pur și simplu ne plac. Și atunci, chiar să nu-i dau o șansă lui Dumnezeu? Să-i spun, n-am timp? E tragic, e tragic. Dar unii își vor consuma, să spun așa, efectele judecății negative finale, aducându-și aminte că atunci când trebuia să dea o șansă seminții lui Dumnezeu de a fi pusă în sufletul lor, ei au zis, știi, n-am timp. Din păcate, din păcate.
1: Ce înseamnă să ai credință cât un grăunte de muștar? Este vorba despre cantitatea credinței sau calitatea ei sau de încrederea totală în Dumnezeu?
2: Să încerc să reduc cât de simplu pot. Suflă sau nu suflă? Asta e ideea. Deci, nu e vorba de cantitate. E vorba de există sau nu există. Suflă sau nu suflă. Respiră? Dacă respiră, bun, atunci sunt șanse. Hai să vedem ce-i facem, hai să... Da, facem masaj cardiac, îi facem cu tare, îl întoarcem pe o parte, pe altă, bla, bla. Dacă nu suflă, n-ai zis mai face. Așa este și cu această sămânță. Nu e vorba de cantitate, ci e vorba de simplă prezență. Simpla ei prezență marchează șansa. Se poate. Neprezența ei, mi-aduc aminte de ce spunea Domnul în Vechiul Testament, lasă-l pe Efraim. S-a lipit de idoli, nu mai nicio șansă. Lasă-l în pace. Adică, gata, nu mai suflă. Lasă-l. Nu mai nicio șansă.
1: Cum ne învață această pildă să nu disprețuim începuturile mici?
2: Discuția poate să fie pe mai multe planuri aici. Da, depinde cum interpretăm începuturile mici. Cert este că, ca să simplific, să nu complic lucrurile, de foarte multe ori în ochii noștri împingem lucrurile într-o zonă în care nu dăm posibilitatea copiii, tineri, de a se dezvolta, de a crește. Tot timpul ne poziționăm în afara contextului lor, cumva într-un context sacru, sfânt, superior, și ei, săracii, sunt într-o zonă în care n-au nicio șansă. Am citit mai demult o ilustrație. La un moment dat, într-un oraș, era un grup de tineri și în mijlocul lor era un cățel. Și a trecut pe acolo un episcop îmbrăcat așa și întreabă, ce faceți tinerilor aici? Și tinerii spun, părinte, spune minciuni. Și ăla care spune minciunea cea mai gogonată ia cățelul. Și părintele se uită la ei, de la înălțimea staturii lui, și spune, măi, tinerilor, pe vremea mea nici nu ne imaginăm să avem un asemenea comportament. Și ăștia, după ce vorbesc șupa-șupa la ureche unul ca altul, și că părintele a câștigat, ia câinele. Omul era rupt de realitatea în care și el trăise. Ei, de asta noi greșim de foarte multe ori în raport cu copiii și cu tinerii, mai ales, și nu le dăm șanse. Nu le dăm șanse. A făcut greșeala aia, ăsta este distrus, nu mai are nicio șansă. Serios? De-aia gândește tu când erai ca el, nu cumva făceai mai multe rele? De-aia a avut și tu șansa ta. Și Dumnezeu a avut grijă de tine. A avut răbdare cu tine. Te-a iubit, te-a crescut, te-a binecuvântat. Și acum ai ajuns unde ai ajuns. Da? Ei, hai să învățăm din propria noastră experiență, în așa fel încât să nu mai disprețuim începuturile slabe, ci din contră, să ne apropiem de ei, cu mângâiere, cu înțelegere, copăcel, copăcel, hai să crești și tu frumos, pentru că și cu noi s-au chinuit alții ca să ne crească. Ei, dacă am gândit în termenii ăștia, da, cred că am fi mai apropiați de tinerii și de copiii noștri.
1: Ce ne învață această pildă despre importanța perseverenței în lucrarea spirituală? Ce ați spune unei persoane care se simte descurajată de lipsa rezultatelor?
2: I-aș spune că are dreptate să fie descurajat de lipsa rezultatelor, dar nu are dreptate să rămână pe loc. Da. Adică, sigur că da, descurajarea este parte din meniul permanent al creștinului, pentru că trăim în lumea care trăim, ne lovim de lucrurile de care ne lovim, nu există o dezvoltare liniară și numai frumoasă și doar plăcută, nu, există și lovituri, există și căderi, există și prăbușiri, există și descurajări și există o grămadă de lucruri de genul ăsta. Da, Scriptura spune că cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică, adică ideea nu e că ai căzut, ideea e că trebuie să te ridici. Da? Ori din experiența mea, noastră, fiecăruia, da, putem să îi încurajăm pe oameni și să spunem, da, ai ajuns la un punct de, la o fază de platou, te înțeleg, am trecut și noi pe acolo. Marea problemă nu e asta, ci să nu rămâi aici. Ridică-te. Cum? Uite așa. Mi-aduc aminte că am fost la o mormântare, murise părintele cuiva și după aceea am vrut să-l încurajez pe acea persoană. Și omul, după ce m-a ascultat câteva minute, mi-a zis, domnul pastor, știți, dumneavoastră, nu înțelegeți prin ce trec eu. Și mi-am dat seama că el nu înțelege ce înțeleg eu. Și atunci am început să-i povestesc experiența decesului mamei mele, când eu eram tinerel, și să-i explic ce am trăit eu atunci. Și după ce am povestit, omul cască ochii la mine și îmi spune, domnule, eu îmi dau seama că dumneata chiar înțelegi prin ce trec eu acum. Îi zic, da, eu chiar înțeleg prin ce treci dumneata, pentru că am trecut și eu. Înțelegeți? Adică, faptul că am trecut și noi prin descurajări ar trebui să ne ajute să înțelegem pe cei care trec prin descurajări și să-i ajutăm.
1: Cum poate o biserică mică, o comunitate restrânsă, să fie totuși un copac în care păsările cerului să-și facă cuibul?
2: O, poate, pentru că vioiciunea unei biserici nu stă în numărul ei, ci în inimile care sunt acolo. Pot să fie doar 2, 3, 4, 5 inimi care să cuprindă o grămadă de oameni și să mângâie și să binecuvinteze, sau putem să fim 500 de membri în biserica aia și vine un om și se pierde printre noi pentru că nimeni nu-l întreabă nimic. Am trăit realități de genul ăsta. Ați fost la biserică? Da, am fost. Mi-a plăcut. Și de ce n-ați mai venit? Am întrebat. Și mi-a zis persoana, domnule, am fost de vreo 10 ori. Domnule, dar nimeni nu m-a întrebat niciodată nimic. Adică, la ce să mai vin? Înțelegeți? Ori, mai degrabă într-o biserică mică, oamenii te iau, te binecuvintează, te blagoslovesc, te întreabă, te ia cu de toate, de unde ești, cum ești, cum... Eu am o soacră extraordinar. O iubesc extraordinar de mult și are un tipar de a lua interviuri fantastic, oricine intră la ei în biserică, te ia de la Adam și Eva, da, așa cu înțelepciune, nu într-o manieră supărătoare, pentru că la sfârșit să rămână prieten cu toată lumea, soacră mea. Înțelegeți? Ei, asta e bucuria unei biserici în care există inimi, nu numere, inimi. Și acolo, da, acolo se vede o căldură adevărată, reală. Că sunt 2 sau că sunt 200. Nu vorbim de cifre aici, vorbim de calitate aici.
1: Cum putem noi, ca oameni obișnuiți, contribui la răspândirea împărăției lui Dumnezeu? Ce gesturi simple pot deveni semințe?
2: Vreau să vă spun un lucru. Noi întâi trebuie să realizăm că nu putem da ceea ce nu avem. Da? Creștinismul cunoaște o mare fățărnicie la capitolul ăsta. Tot se chinuie să ofere oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, da? Pun ghilimele, nu cunosc pe Dumnezeu, da? Să ofere ceea ce nici măcar ei nu cunosc, ei creștinii. Din punctul meu de vedere, creștinul nu trebuie să aibă preocuparea de a împărtăși cu alții, ci trebuie să aibă o altă preocupare, și anume de a trăi cu Dumnezeu. Și atunci când trăiești permanent cu Dumnezeu, chestia asta se ia și la alții. Natural, să știți, e ceva natural, nici nu-ți mai propui să faci lucrul ăsta. Se ia așa cum se ia, ce să zic, creta de pe gard, de tricou, atunci când te lipești. Da? Se ia. Deci grija trebuie să fie aceea de a trăi cu Dumnezeu. Și atunci când eu trăiesc cu Dumnezeu, într-un fel sau altul, El aduce lângă mine oamenii care au nevoie de o încurajare, de o îmbărbătare, de un sfat, de o mustrare, de ce nu, elemente, păsările care au venit la copac, da? din parabolă. El îi aduce, dar grija mea e să trăiesc cu El. Așa înțeleg eu.
1: Cum ne inspiră această pildă să vedem valoarea lucrurilor mărunte făcute cu dragoste și credință?
2: În lumea lui Dumnezeu nu există lucru mare și lucru mic. În lumea lui Dumnezeu există doar dragostea cu care faci orice, că e mare sau că e mic. Orice. Cu ceva timp în urmă mi-a căzut sub ochi un fragment din jurământul iezuiților. Bă, treabă complicată. Bine, ăla e mai lung, nu e așa, dar ce mi-a atras mie atenția era acolo, zice, jur să slujesc pe Dumnezeu și biserica fără să am nicio așteptare de recompensă. M-a pus pe gânduri. Adică omul care trăiește cu Dumnezeu, el nu se mai gândește la recompense. El slujește puțin sau mult sau într-un fel mai mărunt sau mai mare, dar fără să se gândească, bă, dar eu ce beneficii am, ce pe mine cine mă vede ca să-mi pună ceva pe umăr. Dar nu, omul face pentru că asta e natura lui. Când o avem. Când nu avem, atunci ne calculăm foarte bine mișcările pentru ca să ni se aranjeze planetele în funcție de ce scopuri avem noi. Nu mai discut de lucrurile astea.
1: Cum putem cultiva terenul inimii noastre pentru ca semințele împărăției să prindă rădăcină și să crească?
2: Cred că elementul fundamental de care trebuie să avem grijă este sinceritatea. Și poate oamenii vor spune, hei, dar nu suntem toți sinceri. Trăim într-o lume în care oamenii nu mai știu ce e sinceritatea. Nu mai știu nici măcar ce e minciuna. Trăim într-o lume în care minciuna atât de puternic ne umple viața și mințile, încât am ajuns la punctul să cunosc oameni în care, sau la care am văzut o chestie extraordinară. Ei se mint pe ei înșiși, ei știu că se mint pe ei înșiși, dar ei ajung să creadă minciunile pe care ei și le spun lor înșile. Înțelegeți? Ei se mint pe ei înșiși, ei știu că se mint pe ei înșiși și își cred propriile lor minciuni. Când vorbesc de sinceritate, e o chestie foarte, foarte serioasă, foarte serioasă. Adică foarte mulți oameni ne-am pierdut minima capacitate de a fi sinceri cu noi înșine, lasă cu alții. Cu noi înșine. E de aici pleacă lucrurile. Și putem dezvolta mult subiectul, dar probabil că nu e momentul.
1: În final, ce mesaj transmite această pildă pentru ascultătorul care se simte mic, nesemnificativ sau inutil în planul lui Dumnezeu?
2: Fiecare om își are locul lui în mâna lui Dumnezeu. În acele orificii din palmele Domnului Iisus Hristos, în cap, lacrimile și suferința fiecărei persoane din lumea asta. Și asta este marea bucurie care vine de la Dumnezeu. Noi trăim într-o lume a meritelor false, în timp ce Dumnezeu ne invită într-o lume în care meritele nu contează, pentru că oricum numai El le are și și-a dat viața. Și prin asta și-a câștigat meritele, da. Și ne spune, nu contează nici cine ești, nici ce ești, nici cum te cheamă, nici de unde vii, nici ce părinți ai avut, nici nu contează nimic. Contează un singur lucru. Vrei? Asta e întrebarea pe care Domnul Hristos o punea. Vrei? Ideea de sinceritate. De aici pleacă tot. Și când omul

Poate că te întrebi și tu, cum mulți oameni de altfel se întreabă, care este voia lui Dumnezeu pentru mine? Ei bine, am putea avea diverse răspunsuri la această întrebare, diverse modalități de a identifica voia lui Dumnezeu, însă aș vrea ca în această ocazie să vă aduc înainte un text biblic care numește la modul foarte concret care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și aș vrea să deschid Biblia la 1 Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Și acest text spune astfel: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mi se pare foarte clar aici exprimată voia lui Dumnezeu. Care este aceea? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Recunoștința. Recunoștința este principiul subliniat în acest verset. De ce este importantă recunoștința? E bine, hai să vedem din punct de vedere al sănătății psihice. Din ce în ce mai mulți cercetători subliniază importanța recunoștinței pentru sănătatea noastră psihică. Și sunt foarte mulți terapeuți care își ajută pacienții să depășească problemele emoționale pe care le au prin practicarea recunoștinței. Adică exercițiul de a observa în viața ta motivele pentru care poți să fii totuși recunoscător. Suntem tentați să privim mai mult la problemele cu care ne confruntăm. Suntem tentați să ne plângem de neajunsurile care sunt în viața noastră. Și toți avem neajunsuri.

viața noastră. Însă atunci când ne uităm și ne concentrăm mintea noastră pe problemele cu care ne confruntăm, există foarte, foarte mari șanse să ajungem în depresie. Atunci însă când ne focusăm pe lucrurile bune care ni se întâmplă și ne exprimăm mulțumirea pentru lucrurile bune care se întâmplă, atunci lucrul acesta aduce echilibru și ne ajută să ne concentrăm pe soluții și să ne regăsim echilibru psihologic. Ne ajută să vedem lucrurile în perspectivă. Adică atunci când suntem într-o provocare, să privim puțin mai departe de ziua aceasta în care suntem încercați și să privim mai departe spre soluțiile care ne-ar putea aduce ziua de mâine mai senină decât cea de azi. De asemenea, practicarea recunoștinței ne îmbunătățește calitatea relațiilor. Prin exersarea recunoștinței îi putem înțelege mai bine pe ceilalți, putem deveni mai empatici, suntem mai amabili cu cei din jur, inspirăm mai multă încredere și ajungem să avem relații mai profunde. De asemenea, ne ajută la reducerea problemelor emoționale. Ne ajută să gestionăm mai bine stresul din viața noastră și ne ajută să apelăm la suportul celor din jur când avem nevoie de acesta. Astfel, recunoștința schimbă atitudinea noastră și ne ajută să oprim senzația de neajutorare sau de victimă în unele situații dificile de viață. Dar lucrurile sunt chiar mai îmbucurătoare decât atât. Practicarea recunoștinței nu ne ajută numai din punct de vedere al sănătății emoționale, dar cercetătorii au ajuns la concluzia că ne ajută chiar și din punct de vedere al sănătății fizice și cât de mult ne interesează pe noi sănătatea fizică, mai ales în această perioadă. Iată câteva aspecte concrete în care recunoștința s-a constatat științific ne aduce îmbunătățiri. Îmbunătățirea somnului. Mai ales dacă mintea ta are tendința de a fi mult prea activă, plină de gânduri negative și griji la culcare. Atunci când exersezi recunoștința, aceasta îți asigură un somn mai liniștit. Creșterea performanței muncii. Managerii care își exprimă recunoștința au înregistrat o creștere cu 50% a performanței angajaților. De asemenea, reducerea nivelului de stres, îmbunătățirea sănătății inimii, producerea de efecte pozitive măsurabile asupra neurotransmisătorilor serotonina și dopamina, care sunt implicați direct în reglarea dispoziției, a cortizolului, care este hormonul care controlează stresul, a tensiunii arteriale, a ritmului cardiac și a nivelului de zahăr din sânge. Este uimitor lucrul acesta. Practicarea recunoștinței ajută la întărirea sistemului imunitar și la creșterea nivelului de energie. Cred că Dumnezeu a știut ce a spus atunci când a zis că voia Lui cu noi este să fim mulțumitori în toate lucrurile și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și totuși ar putea spune cineva, dacă nu am pentru ce să fiu recunoscător? Ei bine, într-un articol publicat în New York Times, autorul Arthur Brooks spune următoarele. Este cel mai înțelept să fii autentic din punct de vedere emoțional? Greșit, spune el. A încerca să-ți construiești o viață mai bună nu înseamnă să rămâi fidel sentimentelor în numele autenticității, ci mai degrabă să te răzvrătești împotriva impulsurilor negative și să acționezi corect chiar și atunci când nu ne simțim recunoscători. Pe scurt, a practica recunoștința te poate face să fii recunoscător. Dovezile sugerează că putem alege în mod activ să practicăm recunoștința și că acest lucru ne aduce fericirea. Alegeți să practicați recunoștința indiferent dacă o simțiți în acel moment sau nu. Care este ideea pe care autorul subliniază? Că nu trebuie să ne lăsăm duși de sentimente. Și dacă la un moment dat sentimentele noastre ne duc în zona negativă, că ne merge rău, că nu e bine, că e greu, nu trebuie să ne lăsăm conduși de sentimente doar pentru că dacă eu așa simt, așa fac, ci trebuie să luptăm împotriva acestor sentimente. În final, închei cu o vorbă care mi-a plăcut foarte mult și care spune așa, că nu fericirea ne face recunoscători, ci recunoștința ne face fericiți. Așa că, dragii mei, dacă vreți să fiți fericiți, învățați să fiți recunoscători.

0: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
1: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Eti Săsoare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea intitulată Școala Națională Rusă și Grupul Celor Cinci.

Anii 60 ai secolului 19 au reprezentat deceniul în care cei cinci au alcătuit un tot unitar. Balakirev mai era ocupat și de conducerea școlii libere de muzică, pe care o întemeiase ca o contrapondere a conservatorului. Școala liberă sponsoriza concerte și Balakirev a dirijat aproape 20 de concerte pe an, prezentând partituri rusești noi, printre care și unele ce îi aparțineau lui Tchaikovsky. A continuat să conducă grupul cu o mână forte, iar Rimski-Korsakov vorbea adesea despre el ca despre pumnul de fier. Pe de o parte, Balakirev era sincer interesat de evoluția lor, dar pe de altă parte avea stofa unui despot care voia ca toți oamenii să-i facă pe plac. Când a simțit că influența sa descrește, atitudinea lui a devenit mai aspră și mai dominatoare. Îmi displace în mod special caracterul unilateral al opiniilor sale muzicale și încrâncenarea din tonurile lui, se plângea Tchaikovsky atunci când intra în contact cu el. Fiindcă nu putea accepta să ocupe o poziție secundară, Balakirev a început să evite grupul, fapt notat de Borodin în anul 1871.

Akhirev a rupt toate legăturile cu cercul. În 1872 a abandonat definitiv muzica și și-a găsit o slujbă la căile ferate. Simțindu-se respins și nefolositor, a devenit un fanatic religios. După câțiva ani s-a întors însă la războaiele muzicale, reluându-și funcția de director al școlii libere și întemeind un nou grup de elevi, printre care s-a numărat și talentatul Serghei Leacumov. A început să și compună, terminând din cele din urmă două simfonii și o sonată mare pentru pian. Înainte, Balakirev era vestit prin faptul că începea, dar nu termina niciodată compozițiile. S-a împrietenit cu Tchaikovsky, pe care l-a bombardat cu propuneri și sfaturi, dar încetase să mai fie simbolul de odinioară. Era respectat, însă cuvântul lui nu mai avea aceeași greutate.

Modest Mussorgsky a fost primul dintre cei cinci care a produs o capodoperă. Din tot grupul, el era cel mai original și mai puțin înclinat spre compromisuri. Trăia numai pentru muzică, nu acorda aproape nicio atenție slujbei sale, se pare că nu a avut nicio poveste de dragoste, ducea lipsa banilor și trăia numai ca să aștearnă pe hârtie sunetele care îi treceau prin minte. Era convins că un artist trebuie să-și defrișeze singur drumul și nu să pornească pe urmele mulțimii. Într-o scrisoare pe care i-a scris-o lui Rimsky în anul 1867, este o propoziție revelatoare. Se refera la Wagner, un compozitor care nu îi plăcea foarte mult, dar simțea că Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă și o răsucește cum vrea el. Puțin câte puțin, Mussorgsky și-a elaborat o filosofie proprie. El pornea de la ideea de a reproduce vorbirea omenească în termeni muzicali.

Vreau să spun că dacă exprimarea prin sunet a gândirii și simțirii omenești se realizează cu adevărat în muzica mea, spune Mussorgsky, și dacă această reproducere este muzicală și artistică, atunci problema e ca și rezolvată. Sau, dacă aș putea să ating strunele inimii prin cel mai simplu dintre mijloace, numai ascultând de un instinct artistic pentru a prinde intonația vocii omenești, de ce să nu mă ocup de această chestiune? Sau, aș dori ca personajele mele să vorbească pe scenă exact așa cum o fac în viața reală, fără exagerări sau distorsionări, și să scriu o muzică artistică de la un capăt la altul. Ceea ce urmăresc eu este o melodie a vieții, nu a clasicismului.

Mussorgsky a decis că are o misiune fără precedent în istoria artei, aceea de a pune pe muzică proză luată direct din viață, de a elabora o proză muzicală. Aceste idei mai fuseseră avansate de Dargomâșski, a cărui operă, Oaspetele de piatră, era un exemplu de vorbire cântată în stare pură. În 1857, Dargomâșski scrisese, citez: "Nu intenționez să cobor muzica până la nivelul unui simplu divertisment. Vreau ca notele să aibă aceeași forță de expresie ca și cuvintele. Vreau adevărul." Am încheiat citatul.

Alături de concepția lui Mussorgsky despre vorbirea cântată, se afla și un puternic sentiment național. Dora să exprime sufletul poporului rus. Când dorm, îi văd, spunea Mussorgsky. Când mănânc, mă gândesc la ei. Când beau, îi văd în fața ochilor, întregi, mari, nu pictați și fără niciun fel de zorzoane. Pentru a-și atinge idealul, Mussorgsky era gata să încalce orice reguli. Vom audia un fragment muzical din creația compozitorului Modest Mussorgsky. Interpretează Orchestra Filarmonice din Sofia, dirijor Ivan Marinov.

Mussorgsky a început să lucreze la capodopera sa, Boris Godunov, în anul 1868. Partitura are o istorie destul de curioasă. Mussorgsky și-a adaptat textul, a scris singur libretul, după o piesă de Pușkin. Nu se poate vorbi despre o acțiune, ci mai degrabă de o serie de procesiuni, dar ceea ce-i conferă unitate este cutremurătoarea figură a lui Boris și, mai ales, inexorabilul fir de legătură care trece din intriga de la curte în viața poporului. Opera se numește Boris Godunov, dar e departe de a fi dedicată exclusiv acestui personaj. Este înfățișată Rusia, Rusia țarului și a boierului, a preotului și a intrigantului, a omului de rând, a câmpiei, a orașului și a pădurii. Încheiată în decembrie 1869, după 15 luni de muncă, partitura a fost respinsă pentru că nu exista un rol feminin principal. Mai existau și alte motive pentru a fi respinsă, membrii comitetului fiind șocați de noutatea operei și de transparența ei.

semn de omagiu adus memoriei prietenului său, Rimski-Korsakov, s-a apucat să pregătească pentru tipar toate manuscrisele lui Mussorgsky. Partitura lui Boris Godunov a ajuns și ea în mâinile lui pentru a fi supervizată. Rimski-Korsakov era un compozitor talentat, un muzician devotat și onest și un prieten credincios. Avea însă și o gândire convențională și anumite aspecte din această operă îl înspăimântau. Îl divinizez pe Boris Godunov, spunea el, și în același timp îl detest. Îl detest pentru lipsurile lui, pentru asprimea armoniilor, pentru incoerența muzicii. Așadar, Rimski-Korsakov s-a pus pe treabă, a modificat, a schimbat, a rearmonizat și a reorchestrat partitura operei Boris Godunov. Ulterior, ediția Rimski-Korsakov a fost imediat reprezentată în toate teatrele de operă din lume și continuă să fie și astăzi, în ciuda protestelor formulate de muzicologi și critici. Partitura originală integrală a văzut lumina tiparului abia în anul 1928. S-au făcut mai multe încercări de a se prezenta partitura originală, dar majoritatea muzicienilor consideră că aceasta trebuie modificată pentru ca să sune. Astfel, în 1953, când opera Metropolitan din New York a pus în scenă ceea ce pretindea că este versiunea originală, aceasta era de fapt o ediție substanțial revizuită de

Carol Rathouse. Dar cel puțin Rathouse a lăsat neatinse armoniile originale. Opera Metropolitan a pus în scenă versiunea cu adevărat originală, cu orchestrația inițială a lui Mussorgsky, abia în anul 1974. Au mai existat și alte adaptări, printre care se distinge cea a lui Dmitri Șostakovici.

Mussorgsky a continuat să compună și să meargă la slujba pe care o avea la stat, deși nu cu prea mare regularitate. A reușit să-și păstreze postul de la Departamentul Forestier din Ministerul Proprietății Statului. Apoi a fost transferat la Comisia de Control a Guvernului, unde avea un șef indulgent.

Sorski a scris puțin și supraviețuiește astăzi numai câteva lucrări. Mussorgsky a scris puțin. În timpul vieții, Mussorgsky nu a fost complet ignorat în afara hotarelor Rusiei. Pe list, îl interesa muzica lui și în anul 1874, Boris Godunov a făcut multă vâlvă în cercurile franceze când Saint-Saëns s-a întors din Rusia cu partitura operei. Și atunci, ca și acum, unii oameni au susținut că Mussorgsky a fost un diletant inspirat. Însă mulți muzicieni de formație academică n-au văzut că muzica lui Mussorgsky a fost adesea intenționat, aspră și stângace. De multe ori, compozitorul a încălcat regulile în mod deliberat. Evident, muzica lui Mussorgsky prezintă mult interes pentru acei creatori care s-au abătut ei înșiși de la reguli.

Debussy, care cunoștea partitura lui Boris Godunov și ascultase și alte piese muzicale ale lui Mussorgsky, era de-a dreptul fascinat. Dintre toți muzicienii occidentali, Debussy a fost cel mai receptiv la modalismul lui Mussorgsky, la gamele și ritmurile lui neregulate și la modelele asimetrice. Dar chiar și Debussy îl considera pe Mussorgsky un fel de primitiv fără îndrumător. Este unic și va rămâne așa, spunea Debussy, pentru că arta lui este spontană și eliberată de formule aride. Niciodată o sensibilitate atât de rafinată nu a fost transmisă prin asemenea mijloace simple. Pare a fi arta unui sălbatic curios ce descoperă muzica pas cu pas prin sentimentele pe care îi le trezește. Astăzi, toți cercetătorii sunt de acord că Mussorgsky a fost de departe cel mai original și mai modern dintre compozitorii ruși din secolul al XIX-lea. Aparținea viitorului și probabil că era conștient de acest lucru. Artistul crede în viitor pentru că trăiește în viitor, scria Mussorgsky în dedicația de la începutul partiturii lui Boris Godunov. Vă invit să audiem din creația compozitorului rus Modest Mussorgsky un moment muzical orchestrat de Maurice Ravel.

Sunt Elisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu, conduși de pastorul, arheologul și ghidul în spiritualitate al emisiunii noastre, Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: Am vorbit despre componentele sanctuarului, dar vă invit să ne spuneți mai multe despre materialele din care au fost construite aceste componente și materialele obiectelor din interiorul lui.
1: Da, așa este. Dar înainte ca să intrăm în atelierul de prelucrare unde găsim aceste materiale, vreau să vă spun de un joc de copii care pe mine m-a impresionat extraordinar de mult când eram copil. Parcă trăiam acea emoție fantastică. Noi făceam un cerc pe pământ și eram două echipe. Unii erau hoții și ceilalți erau oamenii buni. Sau unii erau tătari și ceilalți erau românii. Și fugea să prindă unii pe ceilalți. Dacă reușeai să intri în cerc, nu mai avea voie să pună mâna pe tine.
0: Era apărat.
1: Era apărat. Atunci tu trebuia să te strecori printre ei, să fuți, să intri în cerc. Trăiam o mare emoție când eram în afara cercului și trăiam o mare liniște când ajungeam în cerc. Și permiteți-mi să vă spun, de la jocul acesta am avut și visul meu extraordinar care m-a condus la căsătorie.
0: Ei, nu vă las. Spuneți-ne mai multe.
1: Eram în cerc și erau câțiva prieteni de-ai mei în afara cercului și aveam acel simțământ puternic că dacă rămâi în afară ești
0: pierdut.
1: Și strigam, veniți în cerc, veniți în cerc. Erau foarte indiferenți și am dat să ies din cerc să-i aduc înapoi. Și atunci cineva m-a prins de mână, a spus, nu, n-ai voie să-i stai aici. Și când m-am uitat, era viitoarea mea soție. Deci până acolo a mers visul acesta, așa că țin foarte mult la această idee. De ce? Sanctuarul este cercul respectiv. Este casa lui Dumnezeu, unde suntem în siguranță, unde găsim iertare și ajutor la vreme de nevoie. Acesta este.
0: Are un rol complex. Are tot ce-i trebuie unui om.
1: Și acum ne ducem la materiale.
0: Să vedem din ce era construit.
1: Da. Materialele de bază, lemnul, pânzele și materiale prețioase precum cupru și bronzul, argintul și aurul.
0: Pieile de animale, nu?
1: Ba da, piei, da.
0: Deci pânzele, intrat în pânze,
1: erau
0: da.
1: Făcute, deci dacă ne gândim la acoperișuri,
0: da.
1: Erau fie țesute, fie piei propriu-zise. Dar le luăm pe rând și da. Vom discuta. În primul și în primul rând avem lemn, lemnul de salcâm, care există în deșert și unde au putut să-l caute, să-l taie. Părerea mea că pe vremea aceea chiar deșertul era un pic mai viu, pentru că au putut să găsească lemn de 5 metri lungime. Eu mergând acum prin deșert de multe ori, nu găsești
0: N-ați
1: așa copaci.
0: N-ați văzut asemenea înălțimi, da.
1: Sunt. Ei sunt și acum, dar nu mai sunt atât de mari. 3.000 de ani, 3.500 de ani, s-a mai schimbat ceva. Deci, în primul rând, lemnul. Gândiți-vă că nu aveau fierăstraie, nu aveau joagăre, nu aveau aproape nimic. Au trebuit să taie, să facă scânduri.
0: Și cum tăiau? Cum geluiau? Cum făceau?
1: Vă spun un singur lucru care l-am învățat și eu de la un arheolog. Când eram copil, am găsit un topor de piatră. Copil de 10 ani. Și l-am dus la muzeu și am întrebat cum au făcut gaura în acest topor, o gaură perfectă. Și mi-a spus, uite cum. A luat un obiect foarte ascuțit și puțin mai dur, o trestie mai tare, o trestie. Și au creat așa un sistem ca să o poată roti destul de repede. Și acolo, în vârful ei, punea nisip. Deci trăiește asta și în vârful ei era nisip fin. Și nisipul acesta fin, rotindu-l continuu, zice, într-o zi întreagă de rotire din asta, reușeai să faci o gaură. Lucru pe care noi îl facem acum în 2 minute. Lucra o zi. Aveau și ei niște topoare, aveau și ei niște fierăstraie făcute manual, aveau ceva, dar elementul de bază era
0: Munca umană, manuală,
1: și era arta, ca din mâna ta să scoți drept. Eu am văzut cu ochii mei, am fotografiat, m-am urcat, piatră lungă de, nu greșesc, 23 de metri. Latura, 5 metri pe 5 metri. Acei 23 de metri perfecți, sfoară. Piatra aceasta era pusă una peste alta, fără mortar, fără nimic. Zidul avea 30 de metri, perfect vertical. Păi gândiți-vă dumneavoastră că astăzi cu aparatura noastră de astăzi tot mai ai devieri. Și oamenii aceia lucrau la mână, totul la mână, și lucrau atât de bine.
0: Mi-e foarte greu să-mi imaginez.
1: Așa că, rămân la varianta, contribuția Duhului Sfânt era mare. Nu aveau altceva, dar aveau pe Dumnezeu. Noi acum avem de toate, dar nu-L mai avem pe Dumnezeu. Nu ne mai rugăm, Doamne, ajută-mă, Doamne, fă ca să iasă bine. Oh, că mă pricep eu, știu eu. Am adus aparatură din Germania. Asta e diferența. Deci, diferența este că oamenii aceștia erau oameni care se rugau lui Dumnezeu, oameni care au fost înzestrați de Dumnezeu și au reușit să poată tăia acele lucruri și să le poată face frumos.
0: Știm de pe paginile Bibliei că au lucrat foarte mulți oameni la construcția templului.
1: Tot poporul. Fiecare om care e priceput, unii să toarcă, alții să țese, alții să transporte, să care, alții să cioplească.
0: Toți au lucrat.
1: Toți oamenii care erau pricepuți au lucrat.
0: Toți au donat, toți au lucrat.
1: Mai e o poveste frumoasă. Îmi plac și povestea, chiar dacă ele nu sunt autentice, dar au un iz. Evreii spun că atunci când s-a construit templul lui Solomon, latura de vest a fost construită de oamenii săraci. Deci totul a fost repartizat. Și pe latura de vest zidul era foarte înalt și era foarte greu să ridici pietrele acestea de zeci de tone, unele chiar de sute de tone, să le ridici acolo. Acești oameni săraci, ei nu aveau foarte mulți boi cu care să le tragă, nu aveau pârghile și scripeții, totul se baza pe munca
0: lor.
1: Și spune, zidul acesta a fost ridicat cu sângele oamenilor săraci, adică s-au tăiat, s-au lovit.
0: S-au accidentat.
1: Și pentru că a curs mult sânge ca să facă acest zid, un înger al lui Dumnezeu din cer a spus, zidul acesta nu va fi demolat niciodată. Și este zidul de vest care a rămas în incinta templului și unde se duc până astăzi să se roage. O explicație, cum să numesc eu, mistică, interesantă.
0: Dar care pornește de la niște adevăruri.
1: Da. Deci au lucrat cu mult sacrificiu și cu multă, enorm de multă forță umană. Mii de oameni trebuiau să tragă, să împingă, să facă ceva ca să poată realiza. Și acum aș vrea să luăm pe rând. Deci am vorbit de lemn. La cortul lui Moise, tot scheletul era lemn. În primul rând vorbim de curte. Curtea avea 50 de metri lungime pe 25 de metri lățime. Și în totalitate erau 60 de stâlpi. 60 de stâlpi care aveau înălțimea de 3 metri. V-am spus, ei erau dreptunghiular, destul de groși, nu erau bătuți în pământ, erau pe un postament de bronz destul de greu, postamentul fiind greu, cu piciorușe, el oferea o anumită stabilitate. Plus, stâlpul era legat în
0: ancorat,
1: două părți cu ancore și
0: da,
1: în celelalte două părți legat de ceilalți stâlpi.
0: Așa
1: încât s-a creat un cadru. Pe acest cadru s-a pus perdeaua. Acum, în partea de intrare, erau doar două capete de zid cu trei stâlpi și apoi era o deschidere cam de 30 de metri. Deci ceea ce îmi place foarte mult că la cortul lui Moise intrarea în curte era foarte largă. Uh-huh. Adică
0: o invitație.
1: Dumnezeu deschide brațele și spune te primesc, haideți toți care veniți,
0: aveți loc. Da.
1: Deci, acesta este cuvântul
0: mesajul,
1: care se spune.
0: Da.
1: Foarte largă, vă primim pe toți. Toate perdelele erau din pânză albă, perdeaua poartă de la intrare, care se închidea și se deschidea, era din trei culori și cu broderii. Deci, dacă erai la un kilometru distanță,
0: o vedeai...
1: Dom'le, acolo e intrarea, că uite, să
0: strălucește.
1: Vede clar, strălucește. Deci, asta este poartă. Următorul lucru care vreau să-l vorbesc despre stâlp. Stâlpul în sine, în Biblie, are o valoare, are o importanță deosebită, pentru că el îți dă siguranță, stabilitate, sentimentul de rezistență și de încredere. Uh-huh. Te duci lângă un stâlp și te sprijini. Dom'le, dar cum te mă ține asta, că nu văd nimic? Dar el așa era de frumos ancorat că îți oferea
0: sprijin.
1: Da. Stâlpul este un tip al omului puternic, de nădejde. Folosim expresia stâlpul casei, stâlpul bisericii, dar și un model de frumusețe și eleganță. Fetele noastre sunt ca niște coloane sculptate în felul unui palat sau ca niște stâlpi, spune aceea. Deci, iată, toată semnificația
0: stâlpului. Da.
1: Apoi mergem la perdea. Perdea făcute din in subțire răsucit. Și gândiți-vă că o perdea avea 50 de metri lungime.
0: Câte femei lucrau la răsucire și la crearea pânzelor?
1: Da. Sute de femei. Și era perdea elegantă, frumoasă,
0: fină, o țesătură bună.
1: Totul de culoare albă. Deci Biblia ne spune foarte clar, Apocalipsa 19:8, inul subțire, strălucitor și curat reprezintă faptele neprihănite ale sfinților, adică dreptatea lui Hristos. Momentul în care tu intri în curte,
0: ești deja beneficiara.
1: Deci da, trebuie să fie altceva. Da. Și acum, gândiți-vă că această perdea face separarea între exterior și interior.
0: Între lume și...
1: Da. Când trăiam în lume, spune, eram afară, străin de făgăduințele legământului. Chemarea lui Dumnezeu ne-a despărțit de lume și a spus, ieșiți din mijlocul lor, nu vă mai atinge de ce ne este necurat și eu vă voi primi. Trecând de această perdea, tu nu mai ești un om profan, ești deja un om sfânt pentru că ți-ai însușit meritele Domnului Hristos.
0: Ești înconjurat de alb, aș spune.
1: Curtea sanctuarului ne oferă o altă lume, nobilă, curată, sfântă, în care suntem invitați să intrăm. Și acum vreau să spun că bizantinii, printre păcatele care ei le-au avut, au avut și multe lucruri frumoase și bune. Când ei și-au făcut bisericile, bizantinii, ei au gândit la sanctuar. Și biserica bizantină are foarte multe elemente din sanctuar. Foarte multe, nu toate. În primul rând, are o curte. În fața bisericii este o curte care se numește atrium. Și în curtea aceasta exista o fântână, un bazin cu apă, ceva. Gândiți-vă că zona foarte caldă a Orientului Mijlociu, când te duci acolo, numai dacă vezi apa, te răcorești, da? Puteai să bagi și mâna în ea, era ceva plăcut. Și curtea aceasta făcea separarea între lume, cu alergarea cu totul, și venirea la biserică. Petreceai câtva timp, te întâlneai cu prietenii, cu frații, dădeai mâna, te bucurai, era intrarea în atmosfera bisericii. Apoi biserica avea un portic, la fel ca porticul templului Solomon, unde, când se termina slujba principală și începea în fiecare duminică, era părtășia cu trupul Domnului Hristos, rămânea în biserică doar membrii botezați. Și cei care erau în proces de botezare ieșeau afară, tăteau un portic și erau atenți de când o să putem și noi să. Observați că fiecare element îți oferea așa o
0: nouă deschidere spre ceva.
1: Da. O opțiune. Vai, abia aștept să merg mai departe.
0: Să fiu și eu.
1: Da. Deci acest atrium cu porticul, cu curtea, copiate de unde? De la ideea sanctuarului. Ei, la templul lui Solomon, în portic, m-a spus de cei doi stâlpi, Iachin și Boaz, foarte înalți, din bronz, au rămas în picioare până au venit babilonienii și i-au sfărâmată, au trebuit să-i rupă, că nu-i puteau duce, era foarte, foarte greu, era foarte mult material acolo. Apoi mergem la construcția sanctuarului propriu-zis, vorbind de cortul lui Moise. El a fost făcut tot din scânduri, scânduri de salcâm, dar aceste scânduri au fost făcute un fel de panouri, zicem noi astăzi, late de 75 de centimetri și înalte de 5 metri. 75 de centimetri, nu cred eu că aveau ei atunci salcâmi atât de groși. Pentru că nici noi astăzi nu găsim un salcâm ca să scoți o scândură de 75. Au trebuit să îmbine mai multe ca să facă un panou. Mă rog, așa sunt date din panouri de 75 pe 5 metri. Ele erau unite între ele prin niște drugi și formau panouri mai mari ca să poată fi transportate. Și erau transportate, erau montate, fiecare panou de 75 avea două piciorușe de argint. Deci scândura nu trebuia să atingă pământul. Și aici o semnificație.
0: Sfințenia.
1: Sanctuarul lui Dumnezeu, ce voi sunteți templul Domnului. Mm-hmm. Trăim pe acest pământ, dar trebuie să fim despărțiți de acest pământ.
0: Să fim deasupra.
1: Să fim deasupra cu un picioruș de argint, care este un metal foarte prețios și care te izolează de umiditate, de noroi, de ploaie, de orice altceva. Tu trebuie să fii în lume, dar despărțit de lume.
0: Se asigură și sfințenia. Se spune că dacă pui în topar de argint,
1: nu,
0: da,
1: se strică.
0: Nu se strică,
1: da,
0: nimic. Da.
1: Exact, și aceasta, sigur că da. Deci pereții erau făcuți din astfel de panouri care se îmbinau.
0: Dar care erau și suflate cu aur.
1: Pe interior. Totul era poleit cu aur.
0: Cum se făcea oare atunci? Procedeul? Se cunoaște?
1: Din câte știm noi, aurul era bătut până când devenea ca o foiță de hârtie, cum
0: subțire,
1: avem noi.
0: Subțire, da.
1: Și aceste foițe de hârtie erau...
0: Se lipeau, erau aplicate pe panouri, da.
1: Intrarea în... era făcută prin perdele. Deci nu erau uși în genul clasic, erau perdele, erau patru stâlpi care erau liberi și cu aceste perdele care se închideau și se deschideau.
0: Spuneați că aveau trei culori.
1: Perdeaua interioară, care era din insubțire și răsucit, perdeaua interioară de la ușă, prima ușă și a doua ușă, era din albastru, din cărămiziu și din purpuriu. Deci culoarea albastră, culoarea cerului, culoarea purpurie era culoarea regalității, cea mai scumpă culoare, purpura, și culoarea cărămizie, culoarea sângelui, a sacrificiului, a jertfei. Acestea erau cele trei culori care se regăsesc la sanctuare în foarte multe elemente. Însă prima pânză, deci cortul acesta de lemn, scheletul acesta, cutia putem să numim, ea este puțin disproporționată. Dacă ne gândim că lățimea este de 5 metri, și înălțimea este de 5 metri, gândiți-vă că stați într-o cameră care are un zid de 5 metri, e normal 5 metri, dar care tavanul este la 5 metri înălțime. Cum ar fi acea casă? Enormă. Până acolo ați mai face încă un etaj. Deci era puțin disproporționată, foarte înaltă pe lățimea care o avea. Și atunci tavanul era format dintr-o pânză. O pânză de in pe care erau brodați, și aici cu foarte multă maestrie, heruvii.
0: Da.
1: Așa că absolut tot tavanul era brodat. Se pare că și pe pereți erau ceva heruvii brodați,
0: da.
1: Așa încât momentul în care intrai în sanctuar, era impresionat de două lucruri. În primul rând, de strălucirea aurului, care în lumina unor candele, care erau și astea așa portocalii, deci nu lumina albă nici într-un caz, aurul acela devenea și mai eminent, așa,
0: strălucitor,
1: ieșit în evidență, culoarea lui aurie. Și al doilea element, acei îngeri. Vedeți, niciodată și niciun evreu n-a avut tentația să se închine, pentru că îngerii aceia nu reprezentau elemente cultice, ei reprezentau cum arată cerul lui Dumnezeu. În cerul lui Dumnezeu ce sunt? Îngeri în jurul tronului. De sanctuarul este tronul lui Dumnezeu. Și cine sunt îngeri? Îngeri care sunt pe capacul chivotului, îngeri care sunt pe perdeaua ușii, îngeri care sunt pe tavanul de pânză, îngeri care sunt pe pereți.
0: Îngerii care îl înconjoară pe Dumnezeu.
1: Da, acesta era cadrul pe care îl oferea aceasta. Acum, datele care noi le avem astăzi, că nu se știe foarte multe, este că perdeaua care avea rol de ușă era foarte groasă. Era făcută așa din mai multe straturi.
0: Suprapuse.
1: Ceva foarte interesant. Era foarte groasă pentru că trebuia să aibă rolul de perdea. Așa au conceput-o ei. Iar între partea de sus a perdelei și tavan era un anumit spațiu, un anumit gol. Iar chiar în fața perdelei de la Sfânta Sfintelor se găsea altarul de tămâie, unde se aducea tămâie în fiecare dimineață și seară. Fumul când se ridica, pe deasupra perdelei trecea foarte frumos în Sfânta Sfintelor. Motiv pentru care Pavel, când ne face descrierea sanctuarului în Epistola către Evrei, spune așa: altarul de tămâie se găsea în Sfânta Sfintelor. El nu era în Sfânta Sfintelor, era în Sfânta. Dar Pavel ne prezintă funcționalitatea lui.
0: Fumul trecea.
1: Nu elementul fizic. Funcționalitatea lui era în Sfânta Sfintelor. E foarte interesant de înțeles acest lucru. Și un alt lucru și mai interesant. Perdeaua aceasta, foarte grea și foarte înaltă, gândiți-vă, 5 metri era acolo, ca să mă ridic, hai să zic, 4 jumate. Îmi trebuie o scară mare, nu?
0: Cum era strânsă și pusă?
1: Era ea, cumva. Dar, când a murit Domnul Hristos, perdeaua aceasta
0: s-a rupt.
1: De sus,
0: până jos.
1: De acolo a început, până jos. Ei, aici a fost o minune. A fost o minune pe care oamenii nu au putut-o explica, dar ar fi putut-o explica dacă îl înțelegeau pe Domnul Hristos. Deci, prin trupul său a deschis o intrare în locul sfânt. Ceea ce până acum nu era voie să se meargă,
0: acum
1: moartea Domnului Hristos ne-a deschis drumul. Deci, ce am spus? Sanctuarul întotdeauna are săgeata spre interior. Înainte, dar cu restricții. Până aici intră toți, de aici intră mai puțin. Prin Domnul Hristos
0: avem deschidere
1: și prin ruperea
0: liberă.
1: Acestei da. Perdere, deschiderea s-a făcut pentru toți.
0: Domnule pastor, faceți-mi o ușoară comparație între perdeaua de la intrare în cortul lui Moise și perdeaua de la templu.
1: Ultima dată când eu v-am prezentat perdeaua de la templu. Adică în timpul Domnului Hristos, între Sfânta și Sfânta Sfintelor, era această perdea extrem de groasă, care un om, dacă s-ar fi dus în capul ei,
0: nu putea
1: să o rupă, care era foarte înaltă, 4 metri jumate, cel puțin, ruperea ei este o
0: minune.
1: La cortul lui Moise, perdea aceasta era mai subțire.
0: Pentru că trebuia să fie transportată, strânsă, pusă și transportată.
1: Cu altă ocazie să vorbim și despre modul cum templul era montat și demontat,
0: foarte
1: care era
0: interesant.
1: Ordinea cum să fie dus și cine să-l ducă, în primul rând,
0: ordine.
1: Sanctuarul a învățat ordine.
0: Da.
1: Gândiți niște oameni care erau sclavi și care aveau în spate biciul.
0: Niște oameni
1: și
0: simpli.
1: Săracii fugeau să nu fie bătuți, nu știau cum să se ascundă. Dintr-o dată spune, n-ai voie decât până acolo, n-ai voie decât până dincolo, tu nu ai voie să iei decât stâlpul, tu nu iei decât perdeaua.
0: Oamenii învață, dar și ascultă, se supun.
1: Dintr-o dată, sanctuarul a devenit o școală și a făcut dintre ei un popor foarte ordonat. Dintr-o dată.
0: Mai spuneți-mi ceva, se știu mai multe lucruri despre vopselele care erau folosite la poarta de intrare?
1: Nu se știe.
0: Nu se știe nimic.
1: Singurul lucru care îl știm este culoarea purpurie, care se făcea din sucul unei scoici, murex se numește scoica aceea, care crește în Marea Mediterană, pe coasta Israel-Libanul de astăzi. Acolo se găsesc scoici acestea foarte multe și acele scoici se înțeapă, curge un suc și din sucul acela se face culoarea. Un evreu s-a apucat de treaba aceasta, a făcut o crescătorie, a adunat scoici multe, a strâns sucul acela, dar culoarea
0: N-a ieșit.
1: Și caută încă, se străduiesc. Vedeți, anticii aceștia
0: aveau secretele
1: lor. Erau niște oameni înapoiați, da. Nu? Erau niște oameni foarte inteligenți. Faptul că au reușit și faptul că de 3000 de ani noi găsim ceramică, găsim
0: urme ale
1: culori care sunt clare, frumoase. Duceți-vă la Berlin, la Muzeul Pergamon și o să vedeți niște faianță colorată cu niște culori cum este Grecia și faianța noastră de astăzi, după 2500 de ani. Deci, erau oameni foarte inteligenți care cunoșteau multe secrete ale naturii pe care noi nu le mai știm astăzi.
0: Să rămânem la ceea ce știm. Și eu vă mulțumesc acum, domnule pastor, pentru ceea ce ne-ați spus despre materialele sanctuarului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, rămâneți pe frecvența speranței în continuare, dar mai ales săptămâna viitoare la un nou jurnal de studiu.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Copiii de astăzi călătoresc mai mult decât cei din generațiile anterioare. Excursii de o zi împreună cu colegii de clasă, tabere de vară sau de exploratori, călătorii în alte țări alături de părinți sau de cei mai buni prieteni și așa mai departe. Sunt doar câteva cuvinte pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră de pe coperta cărții Arta de a călători. Bun venit la Dialoguri și Cărți, locul acesta în care descoperim cărți noi, descoperim oameni de la care avem ce să învățăm, autori de carte, exact ceea ce vom descoperi în ocazia aceasta. Spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți, Andrei Albu. Bun venit, Andreea!
2: Bine te-am găsit!
1: Tu ești pentru a doua oară când ești aici la emisiunea noastră, pentru că ai adus înaintea publicului acum al doilea volum. Am vorbit într-o ediție anterioară despre cartea Ce mi-au spus munții, o carte semnată de tine, Călătorii și lecții spirituale, și astăzi vom vorbi despre Arta de a călători povestită copiilor. Andreea, tare curios să aflu și eu cum a apărut, cum s-a născut proiectul ăsta.
2: Arta
1: de a călători. A apărut așa ca o nevoie personală sau ca pe o constatare în urma călătorilor voastre, pentru că știu că tu obișnuiești să călătorești.
2: Dacă întotdeauna mi-am dorit să scriu, apoi niciodată nu m-am gândit că o să scriu pentru copii. Nu a fost ideea mea, a fost ideea lui Florin Bică. El mi-a propus acest proiect pe care l-am acceptat și a fost o mare provocare pentru mine să încerc să vorbesc pentru copii. Pentru că eu nu sunt nici foarte amuzantă, în scris mă refer, dar cred că a ieșit ceva bun. Inițial era vorba să fie pentru copiii ceva mai mici, dar, mă rog, cred că s-a adaptat după cum am scris eu. Eu am scris pentru copii cam de vârsta copiilor mei, dar cred că cartea aceasta poate fi citită la fel de bine și de adulți, de părinți care au copii.
1: Spuneam că tu călătorești și călătorești nu doar pentru că vrei să vezi locuri noi, pentru că am constatat atât din cartea aceasta, din Ce mi-au spus munții, primul volum pe care tu l-ai publicat aici la editura Viață și Sănătate și care este încă disponibil, dacă doriți să intrați în posesia lui, vă recomand să accesați site-ul editurii Viață și Sănătate. Am observat că tu nu doar te mulțumești cu ideea de a vedea locuri noi, ci cumva din călătorile acestea încerci să tragi cumva și niște lecții de viață. În ce fel cartea aceasta sau ce aduce nou cartea aceasta, Arta de a călători povestită copiilor? Ce va găsi cititorul în această carte?
2: Ce va găsi? Este un fel de ghid, dar este un ghid altfel. Deci nu este unul din acele ghiduri de călătorie pe care îl deschizi și vezi ce poți vedea într-un anume loc, ce să faci acolo și așa mai departe. Este mai mult despre cum te organizezi, despre cum poți participa la o călătorie, în principal cu familia, dar și călătoriile cu prietenii, de exemplu, tabrele. Vorbesc aici despre cum să ai grijă de bagaj, deci despre bagajul călătorului, de care ar trebui să aibă grijă și cel care călătorește, adică copilul în cazul acesta, deci să nu fie doar ceva ce organizează părinții, ci el trebuie să fie implicat. Și cam despre asta este vorba aici. Are și o, cumva, un fel de mică istorie a călătoriilor, începând de la vremurile în care se călătorea într-o perioadă de timp foarte îndelungată, și până acum când, iată, călătorim rapid, da? Și cam asta.
1: Acum, tu spui despre, vorbești despre călătorii și am observat că, inclusiv în primul volum, Tu ești foarte încântată de ideea aceasta de a călători, de a vizita, da, de a vizita locuri noi. Noi am mai povestit și în alte contexte și am observat că cu câtă pasiune vorbeai despre planurile pe care tu ți le faci. Și de data aceasta ai scris un text, ai scris această carte pentru copii, iar copiii la momentul acesta, nu știu, simți că mai au drag, mai au plăcere de a călători sau ei sunt mai mult prinși cu lumea asta mai virtuală, așa?
2: Cred că depinde. Cred că sunt și copii care au plăcere în a călători, dar cred că sunt și copii care au nevoie de poate de un impuls ca să iasă din lumea virtuală și nu numai, din confortul locuinței lor, pentru că până la urmă să mergi într-o călătorie nu e neapărat mereu comod. Adică, să zicem...
1: Tocmai la lucrul ăsta mă gândeam.
2: Pleci, să zicem, cu avionul, da? Dar până să ajungi în avion, ai o grămadă de timp de așteptat, uneori avionul este, zborul este noaptea, deci ai și multe ore pe care le pierzi nedormind, apoi până când ajungi la destinație iarăși, deci sunt niște timpi care nu, adică mai simplu, rămâi acasă, deschizi televizorul sau altceva. Dar sunt și copii care iubesc să călătorească și unii chiar m-au întrebat și atunci când Florin mi-a pus întrebarea dacă pot scrie această carte, dacă aș vrea să o scriu, m-am gândit la persoanele care m-au întrebat de tineri, copii fiind, de călătorii și să le dau sfaturi de călătorii și eu zic, păi stai că voi sunteți încă mici. Nu știam la momentul acela ce sfaturi aș putea să dau unor copii de 13, 14, 15 ani. Dar iată că stând să mă gândesc, într-adevăr, pot face multe lucruri la cei copii într-o călătorie.
1: Mie mi se pare interesantă abordarea asta. Până acum, nu știu dacă mai sunt, dar eu nu am mai citit o carte care, așa cum ai zis și tu, e un fel de ghid de călătorie cu adresabilitate pentru copii. Și mi se pare extrem de interesant faptul că ai decis să abordezi lucrul acesta, pentru că cred că e cumva și formativ, așa, nu? Cartea...
2: Da, exact.
1: Îi ajută pe copii să înțeleagă.
2: Și să le placă să călătorească, pentru că atunci când ești implicat în ceva, îți face mai multă plăcere să faci lucrul acela. Să fie călători activi și să ia parte la tot procesul de călătorie, adică la organizare, la alegerea destinației și lucrurile acelea. De aia zic că este, mie mi se pare potrivită și pentru părinți care au astfel de copii la vârstele acestea, pentru că trebuie și copilul să fie lăsat să vină cu aportul lui de idei și de planuri.
1: Da,
2: și încurajat chiar.
1: Tocmai în contextul acesta în care copiii au nevoie de un impuls pentru a deveni activi, cred că este binevenit un astfel de ghid. Hai să mergem pe concret, Andreea, pentru că presupunem că suntem o familie, avem doi copii, ne pregătim să plecăm într-un concediu. Cu ce îi putem implica pe copii? Să luăm așa. Cum începe o planificare, planificarea unei călătorii la tine?
2: Bine, nu pot să zic că la mine eu sunt cu ideile în primul rând, dar scrie în cartea aceasta și am făcut lucrul acesta vara trecută. Am înțeles că trebuie să, totuși, copiii sunt destul de mari și nu mai e ca atunci când, mici fiind, ei unde vrei tu și știi cam ce ai vrea să faci și găsești și lucruri de făcut pentru ei. Când ei deja sunt puțin mai mari, încep să aibă și ei dorințele lor și preferințele lor și chiar ar trebui întrebați. Și voi ce ați vrea să faceți? Ce ați vrea? Unde ați vrea să mergem? Poate că tu vii cu ideile asta, asta sau asta și ar putea spune ce ar vrea să facă, ce ar prefera dintre lucrurile acelea, locurile acelea și ce ar vrea să facă acolo dacă au anumite preferințe. Am scris și în introducere. Vara trecută eu aveam așa un plan de o călătorie mai lungă și mai îndepărtată. Voiam să plecăm din Paris și să facem un tur al Portugaliei și Spaniei. dar băieții mei au vrut să mergem la Paris, dar au vrut să rămână acolo. Ba chiar voiau să își facă de cap, adică ei să aibă grijă de mâncare, de toate cele. Și am zis, bun, dacă asta vă doriți, hai, asta facem, nu mai plecăm nicăieri, stăm acolo. Și lor le-a plăcut mult. Nu le-a plăcut atât de mult Parisul, cât faptul că au hotărât ei anumite lucruri. Am fost și am vizitat un stadion, ceea ce eu n-aș fi vizitat, dar băiatul meu cel mare a vrut să viziteze un stadion. Am urcat din nou în turnul Eiffel, dar eu mai fusesem, dar pentru cel mic am zis că el chiar nu mai fusese acolo. Și ei au fost încântați că s-a făcut ceva ce au vrut ei. Apoi am mai adăugat pe listă și o oprire în Amsterdam, am o soră care locuiește acolo și acolo ce să facem, ei au zis, păi închiriem biciclete și ne plimbăm cu bicicletele. Și eu când am văzut ce trafic de biciclete este în oraș, m-am îngrozit puțin, zic, hai, facem cum vreți voi. Și mi-a plăcut foarte mult, țin să spun, adică eu sunt puțin mai, nu prea mă aventurez, așa, nu sunt atât de aventuroasă, dar mi-a prins bine. Și chiar a fost o vacanță frumoasă, zic eu. Și cred că și ei zic la fel.
1: E foarte interesant că cumva evenimentele acestea se transformă în niște experiențe care rămân cumva în memorie, în memoria lor, experiențe pe care ei le-au trăit și le-au realizat împreună cu părinții lor. Și cred că asta cumva generează și un atașament sănătos față de părinți. Ok, a trebuit să, la momentul în care planificăm un concediu sau o călătorie, discutăm împreună în familie și vedem care sunt opțiunile noastre.
2: Și ținem cont și de ce îi place fiecăruia să facă. De exemplu, eu știu că alor mei nu le place atât de mult să viziteze ruine, situri arheologice. Mie îmi place. Și am fost acum de curând luna trecută în Iordania și acolo sunt multe astfel de locuri. Am ales, știam că cel mic își dorește foarte mult să meargă la Marea Moartă și am zis, trebuie să mergem, că eu puteam să merg și fără ei în altă ocazie. Noi mai călătorim și doar eu cu soțul meu. Dar am zis, nu, aici trebuie să mergem împreună, pentru că știu că cel puțin unul dintre ei își dorește lucrul ăsta. Și am fost la Marea Moartă, unde le-a plăcut foarte mult și am văzut și situri arheologice unde ei s-au cam plictisit. Și au zis, iarăși ruine! Iarăși stai că venim tot timpul aici, trebuie să vedem și asta. Dar am zis, trebuie să fie și ceva ce le place lor. Și am încercat să împărțim lucrurile și timpul.
1: Este foarte interesantă îmbinarea aceasta dintre, sau cumva interesul pentru a împlini așteptările sau nevoile tuturor membrilor familiei. Uite, mă uit aici în cuprinsul cărții tale și unul dintre capitole spune călătoriile sunt un instrument sau călătoriile un instrument de învățare. În ce sens sau la ce te-ai referit? Când ai...
2: De a descoperi lumea, dar a te descoperi și pe tine și de a vedea în tine anumite lucruri. Și cam asta.
1: Practic, contextele noi te așează pe tine în situații pe care nu le experimentase înainte?
2: Da, da, da.
1: Aș fi vrut să te întreb, ai aici un capitol care ține de banii, se numește așa exact așa, banii puși deoparte te duc departe.
2: Este despre economisire.
1: Un subiect foarte, foarte interesant, mai ales în contextul acesta al unui ghid de călătorie adresat copiilor.
2: Da, cum
1: pot copiii să aibă un aport aici, la zona aceasta?
2: Cred că astăzi aproape toți copiii au și pușculița lor cu bani. Mm-hmm. Aproape. Mm-hmm. Ei mai primesc, cel puțin ai mei, mai primesc bani cu diferite ocazii, ziua lor sau altceva. Mai fac câte o treabă și câștigă o treabă pe care nu-i musai să o facă. Adică nu că spală o farfurie, câștigă niște bani. Ei au ceva bani puși deoparte și noi obișnuim să le și dăm când plecăm într-o ce doresc acolo. Și ei pot cheltui suma, la asta se referă capitolul, din proprii lor bani, pot veni cu o contribuție, de exemplu, să plătească o masă în oraș, să zicem. Da? Sau deci pot lua suveniruri sau pot lua pentru prietenilor anumite suveniruri din banii lor. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să cheltuie tot ce au. Și am spus în carte că cheltui, dar se poate să-ți și rămână. Cu atât mai bine. Faci altceva cu ei. Cam despre asta e vorba.
1: Da, e foarte, foarte faină ideea asta. Practic, e o lecție de administrare.
2: De exemplu, noi când am fost într-o altă ocazie în Franța, am zis mergem, dar dacă vreți să stăm și să facem excursia asta, va trebui să participați la întoarcere, la biletele de avion. Adică haideți să plătim toți biletele de avion, o parte din ele. Ne-am dus cu mașina, dar ne-am întors cu avionul.
1: Tu spui că experimentezi.
2: Da. Nu le convine tot timpul, dar...
1: Asta voiam să te întreb.
2: Dar uneori simt că merită. Simt că merită. Bun, vrem să mergem acolo, dar merită să contribuim. Adică merită să facem și noi ceva, pentru că ne dorim. Când ei își doresc, atunci nu mai e chiar așa mare problemă.
1: Da, la final, la momentul în care vă întoarceți din călătoria respectivă, ei se simt încântați de faptul că, uite, au fost parte din ce a însemnat reușita asta? Sau... sau se gândesc că ar fi putut să
2: se gândesc doar că le-a plăcut să fie acolo, atât.
1: Am înțeles. Spui aici în carte, sau ai aici în carte, un capitol care vorbește despre bagaj. E un subiect provocator, pentru că de obicei doar sumele pe care trebuie să le plătim în plus pentru bagaje ne ajută să gestionăm cât de cât ok bagajele pe care le luăm cu noi. Cât de multe bagaje trebuie pentru, nu știu, o călătorie de o săptămână în Iordania? Ai fost
2: uite, a fost chiar provocator că noi am mers cu rucsac. Atât. N-am avut alt bagaj.
1: Câte zile a stat?
2: De marți până luni, cu oprire în Cipru.
1: Ok, deci aproape o săptămână.
2: Aproape o săptămână și am fost doar cu... La un moment dat nu mai știam pe unde să înghesuim lucrurile. Și am zis, dacă totuși vrem să luăm altceva în bagaj, mai putem adăuga la bagajul de mână încă un bagaj, că e voie în cabină. Dar nu a fost nevoie. Adică la întoarcere. Deși aveam două zboruri la întoarcere. Aveam unul spre Cipru și unul din Cipru înapoi. Nu a fost nevoie. Mai sunt situații în care poți să lași din ce nu mai folosești tu. Adică dacă chiar ai nevoie de loc în bagaj.
1: Eu am observat...
2: Și chiar am venit cu lucruri de acolo în plus față de cum am plecat.
1: Am observat că e un aspect foarte important pe care copiii foarte bine dacă îl învață de mici, pentru că la momentul în care vor ajunge adulți, nu vor trebui să se lupte atunci cu problema aceasta. Am observat în tabere, de exemplu, copiii care vin cu trolere imense, cu o mulțime de lucruri, trag de trolere acelea așa de greu pe acolo, și copii care vin cu un rucsac și nu se declară niciodată
2: că nu au tot,
1: tot ce le trebuie. Da. Exact. Și probabil că gestionarea corectă ține de disciplina pe care ți-o formezi.
2: Da. Nu am ajuns încă în punctul în care îi las pe ei să-și pună lucrurile în bagaj, toate lucrurile, dar îi chem când e vorba de făcut bagajul. Hai zi, ce luăm, ce iei, ce vrei să iei dintre așa, ce vrei să iei. Vrei să ții un joc, să ai pe drum, să joci ceva, niște cărți, niște un joc din ăla, five in a row sau ceva de genul. Vrei, dacă vrei, ai grijă să ți le pui, că eu nu le pun. Eu știu ce vreau, eu vreau o carte. Da. Și cu ajutorul lor eu le împachetez când zburăm undeva, de exemplu, cum am fost în Iordania, totul trebuia să încapă să fie loc în bagaj. Dar în alte situații, cred că își pot face și ei singuri, adică pui asta, ce-ți mai trebuie, să ai rucsacul, de exemplu, când mergi într-o tabără, să ai și un rucsac cu tot ce-ți trebuie pe traseu și...
1: Mai e un capitol în carte aici care vorbește despre lucrul la care să fii atent când călătorești. Despre ce este vorba aici? Ce
2: da,
1: ne spui?
2: Aici am vorbit despre cultura țării în care ești și să nu faci lucruri care i-ar ofensa pe alții. De exemplu, să nu faci poze așa persoanelor în mod evident care să-i supere. Sau dacă ești într-o țară musulmană, să nu te îmbraci într-un fel nepotrivit. De fapt, asta ar trebui să fie în orice călătorie, nu doar să fii atent la tine puțin, așa, ca să nu superi pe ceilalți oameni, să nu îi jignești cumva, să nu încalci ceva la care ei țin.
1: Mi se pare că abordezi chiar și lucrurile acestea care pot fi mici sau pot fi nesemnificative, dar care au un aport cumva la reușita acelei călătorii. Am observat că în cartea e foarte frumos ilustrată. Pozele din cartea aceasta sunt poze surprinse din călătorie.
2: Nu sunt ale mele, nu.
1: Nu sunt ale tale. Însă sunt, cu excepția unora.
2: Nu, nici aceasta nu e. Seamănă, dar nu este băiatul
1: seamănă
2: meu.
1: Seamănă doar? Da. Deci seamănă foarte, foarte, foarte tare.
2: Deci niciuna nu este doar încă în ce mi-au spus mulți,
1: știu că sunt pozele mele, da. Andreea, ne apropiem de final, dar aș vrea să te întreb, cui recomanzi tu cartea aceasta și cum să fie ea citită?
2: O recomand copiilor, tinerilor, părinților și să fie citită într-un moment așa de liniște, nu pe fugă. Să fie citită așa în liniște. Se citește foarte, foarte rapid. Are o mulțime de fotografii și fotografiile merită studiate și privite așa cu atenție. Da? Cred că oricine o poate citi.
1: Apreciez foarte mult faptul că există un astfel de material util care încurajează cumva lucrul în echipă, în familie. Probabil că foarte multe familii nu mai reușesc să își găsească timpul acela în care să stea împreună, să facă împreună planuri. Iar ideea pe care tu o promovezi în cartea aceasta de a gândi împreună, de a hotărâ împreună etapele unei călătorii, mi se pare...
2: Și cred că asta îi ajută pe copii să fie responsabili, să fie și curioși, da? Și să aibă răbdare și cu ce se întâmplă pe parcursul unei călătorii, dar și cu unii cu alții. Să fie o înțelegere frumoasă între... Poate mai greșești. Eu anul trecut am ajuns la un hotel unde nu mi-aș fi dorit... Și îl plătisem dinainte și când am intrat erau o grămadă de insecte și lucruri. Era lângă o rezervație naturală și se explică cumva. Dar mi-au zis, unde ne-ai adus? În schimb, au luat partea bună a lucrurilor. Au stat la plaja de lângă hotel toată ziua, fără să se plictisească. Au avut ce să mănânce, au avut ce să bea și toată ziua a decurs foarte, foarte frumos. Și cel mare mi-a zis la finalul călătoriei, zice, știi, eu de obicei mă plictisesc la mare. Și toată asta nu m-am mai plictisit. Și a fost așa o încurajare pentru mine, că deși nu pot să spun că a fost cea mai bună locație de cazare, dar lor le-a plăcut. Adică le-a plăcut că am fost împreună acolo și că a fost așa, lejer. Nici nu i-am alergat pe nu știu unde. Da. Deci am avut o zi de relaxare.
1: Chiar vreau să te întreb, pentru că atunci când pleci într-o călătorie, sunt cu toată planificarea pe care o poți face dinainte, totuși sunt șansele să ai parte de o mulțime de surprize sau de necunoscute. Cum recomanzi tu să trecem peste surprizele astea care includ uneori gândaci sau poate vremea nu așa cum am văzut în pozele alea de pe Instagram sau din altă parte? Cum trecem peste astfel de momente?
2: Cred că trebuie să avem o atitudine de recunoștință. Adică chiar dacă sunt și alte lucruri atât de frumoase pe lângă, la care poți să privești. Nu trebuie să privești la ce nu e tocmai cum te așteptai. Dar am zis și în carte despre un astfel de moment în care tu te aștepți la ceva și de fapt să fie ceva diferit. Pentru că nu întotdeauna realitatea este conform cu ceea ce vezi pe
1: În pozele de dinainte.
2: De pe internet sau... Dar în toate, cred că există lucruri de care să te bucuri și care să-ți facă călătoria să fie într-adevăr o descoperire și ceva frumos, ceva să rămâne ceva frumos după, o amintire dragă.
1: Spune-mi, pentru tine călătoria înseamnă o cheltuială sau o investiție?
2: O investiție și o cheltuială, dar o investiție în ceva care ți aduce bucurie.
1: Dacă ar fi să te gândești la două lecții pe care le-ai învățat din călătoriile pe care le-ai avut până acum, care ar fi acelea?
2: Una ar fi că nu trebuie neapărat să urmezi un anume plan, adică ai un plan, dar trebuie să fii flexibil și să te adaptezi situațiilor și încă un lucru, am învățat de-a lungul timpului că nu trebuie să fiu pe fugă și nu trebuie să înghesui multe lucruri de făcut într-un timp destul de scurt, că nu mai călătorim ca cum călătoreau alții acum ceva vreme. Și trebuie să fie totuși un moment în care să te relaxezi, să te bucuri de el și nu să spui, trebuie să văd și asta, trebuie să fac și asta, trebuie să ajung și acolo. Nu, chiar dacă e posibil să nu mai ajungi în locul ălaltă. Dată mai bine te bucuri de anumite momente din plin decât să le faci pe fugă, să le vezi pe fugă și să nu rămâi cu mare lucru la final.
1: Andreea, planuri de viitor?
2: Lista lungă, cam, mereu să adaugă.
1: Cam cât timp până la următorul volum? Ai în plan să mai aduci înaintea noastră un titlu de carte?
2: Momentan nu am nimic în minte, dar m-am gândit și serile trecute, pentru că am primit, apropo, când primești un feedback de la cineva care citește o carte de-a ta, e o încurajare mare. Și săptămâna trecută vorbeam de o tabără itinerantă și spuneam copiilor mai mari de liceu, zic, dacă e cineva care vrea să meargă cu mine, că eu aș vrea să merg. Și mi-a scris... Eu puneam pe grup și mi-a scris în particular o fată care i-am oferit cartea mea acum ceva timp, o citise când... Și mi-a spus că a recitit cartea de la mine și că se simte motivată să vrea să meargă pe munte. Și zic, bun! Da, și chiar își dorește să meargă și ea pentru că a primit așa un imbold.
1: Andreea, îți mulțumesc mult pentru resursele acestea prețioase pe care ni le ofer nouă cititorilor. Pentru ceea ce ne pui la dispoziție din experiența ta pe domeniul acesta. Îți doresc să ai inspirație pentru proiectele viitoare și mulțumesc. Să ai călătorii care să fie umplute cu lecții valoroase pentru viață. Vă propun să ne trimiteți un feedback, feedback-ul dumneavoastră, dacă ați citit aceste cărți, ce mi-au spus munții, sau dacă vă propune să oferiți copiilor dumneavoastră cartea Arta de a călători, povestită copiilor, să ne trimiteți un feedback. Vom share-ui sau vom trimite feedback-ul dumneavoastră Andrei, astfel încât să o motivăm să pregătească noi resurse pentru noi și pentru copiii noștri. Până la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți, vă doresc să aveți călătorii reușite, zile frumoase și să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vorbim despre vinovăție. Uneori vinovăția apare înainte ca mintea să apuce să formuleze o explicație. Conduci pe un drum național și observi la câteva sute de metri o mașină de poliție. Aproape instinctiv ridici piciorul de pe accelerație, poate chiar frânezi ușor. Te uiți apoi la vitezometru și constați că circulai în limita legală. De ce ai reacționat? Probabil că știi că nu respecti întotdeauna limita de viteză. Mașina de poliție nu te-a făcut conștient doar de ceea ce făceai în acel moment, ci de un obicei pe care îl cunoști prea bine. Același lucru se întâmplă atunci când două persoane vorbesc despre cineva care nu este prezent. Discuția devine critică, se spun lucruri care nu ar fi fost rostite în prezența celui vizat, iar apoi persoana respectivă intră pe neașteptate în încăpere. Conversația se oprește brusc, cineva schimbă subiectul, altul pare dintr-o dată să fie ocupat. În asemenea situații nu e nevoie de un tribunal, deoarece conștiința a înțeles deja ce s-a întâmplat. Vinovăția este una dintre cele mai neplăcute experiențe omenești. Ne face să ne simțim expuși, neliniștiți și uneori rușinați. De aceea este firesc să încercăm să scăpăm de ea. Problema e că nu orice metodă prin care reducem sentimentul de vinovăție rezolvă și cauza lui. Da, putem nega, putem minimaliza, să dăm vina pe împrejurări, pe alte persoane, putem spune că toată lumea procedează la fel, putem încerca să uităm, dar dacă am făcut într-adevăr ceva greșit, liniștea obținută prin negare este de obicei temporară. În ultimii ani a devenit populară ideea că sentimentul de vinovăție este aproape întotdeauna nesănătos. Omul este încurajat să nu se judece, să nu se lase apăsat de trecut, ci să se accepte așa cum este. Există adevăr în aceste recomandări, pentru că sunt oameni care trăiesc sub o vinovăție exagerată sau falsă. Aceștia se învinovățesc pentru lucruri pe care nu le-au putut controla, pentru deciziile altora, pentru faptul că nu au îndeplinit așteptări imposibile sau chiar pentru că au avut curajul să stabilească limite absolut normale. Însă faptul că există vinovăție falsă nu înseamnă că orice vinovăție este falsă. Uneori, vinovăția îndeplinește o funcție asemănătoare durerii fizice. Nimeni nu-și dorește durerea, însă fără ea am fi mult mai vulnerabili. Durerea ne avertizează că ceva este în neregulă și ne obligă să ne oprim. Boala Hansen, cunoscută în trecut sub numele de lepră, poate afecta nervii și poate reduce capacitatea unei persoane de a simți durerea, căldura sau rănirea. Un om poate atinge un obiect fierbinte fără să realizeze imediat că se arde. Poate continua să meargă cu o rană gravă la picior pentru că nu simte durerea care l-ar fi determinat să se oprească. Observăm, lipsa durerii nu îl face mai sănătos, ci îl expune unui pericol chiar mai mare. În același fel, o conștiință care nu mai reacționează nu este neapărat o conștiință liberă, ci poate doar o conștiință adormită. Dacă mințim fără să ne deranjeze, dacă rănim oameni fără să simțim nimic sau dacă ne folosim poziția pentru a-i umili pe alții și nu avem nicio remușcare, problema nu este că am depășit vinovăția, ci că am pierdut un important sistem de avertizare morală. Vinovăția sănătoasă ne spune că există o diferență între ceea ce am făcut și ceea ce știm că ar fi trebuit să facem. Ea nu este plăcută, dar poate deveni începutul schimbării. Pentru aceasta însă, trebuie să știm ce facem cu ea. Prima reacție a omului este adesea justificarea. Nu spunem am greșit, ci am fost provocat. Nu spunem am vorbit nedrept, ci eram foarte obosit. Nu spunem am mințit, ci nu am spus tot adevărul pentru că situația era complicată. Împrejurările pot explica de ce am reacționat într-un anumit fel, dar nu transformă automat un comportament greșit într-unul corect. Oboseala poate explica iritarea, dar nu justifică umilirea unui copil. Presiunea de la serviciu poate explica tensiunea, dar nu justifică agresivitatea. Faptul că cineva ne-a rănit poate explica dorința de răzbunare, nu face răzbunare dreaptă.
Vinovăția începe să fie tratată corect atunci când încetăm să formulăm cuvinte sau expresii vagi. Nu doar s-au spus niște cuvinte nepotrivite, ci să avem curajul să spunem, am jignit. Nu situația a scăpat de sub control, ci eu mi-am pierdut controlul. Sau au existat niște neînțelegeri financiare. Nu, am ascuns informații. Mărturisirea autentică nu este un exercițiu de autodistrugere, ci revenirea la realitate. Unul dintre cele mai puternice exemple este regele David. Povestea lui nu este istoria unei greșeli mărunte comise din neatenție. David a avut o relație adulteră cu Bathsheba, soția lui Urie, unul dintre soldații săi de încredere. Când a aflat că femeia era însărcinată, a încercat să ascundă situația. Pentru că planul nu a funcționat, a aranjat ca Urie să fie trimis în cea mai periculoasă zonă a luptei și să fie abandonat acolo. David a folosit puterea regală pentru a-și proteja reputația. A manipulat oameni, a distrus o familie și a provocat moartea unui om loial. După aceea, viața a continuat aparent normal. David a rămas rege și a îndeplinit atribuțiile și probabil a încercat să îngroape ceea ce se întâmplase, dar păcatul ascuns nu a produs pace. Mai târziu, el avea să descrie această perioadă spunând că, atât timp cât a tăcut, simțea că îi se topesc oasele și că puterea îi se usca. Este limbajul unui om care descoperă că secretul pe care îl poartă începe să-l consume. Vinovăția nerezolvată nu rămâne întotdeauna într-un colț al minții. Poate deveni iritabilitate, anxietate, defensivitate sau nevoie de control. Omul se teme că va fi descoperit. Interpretează întrebări obișnuite ca pe niște acuzații. Devine preocupat de imagine și reacționează exagerat atunci când cineva se apropie de adevăr. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Nathan la David. Profetul i-a spus povestea unui om bogat, care avea multe turme, dar care a luat singura mielușa unui om sărac. David s-a indignat și a condamnat imediat nedreptate. Atunci Nathan i-a spus, tu ești omul acesta. Este un moment esențial. David vedea foarte clar greșeala atunci când credea că aparține altcuiva. Adevărata confruntare a început când a înțeles că povestea era despre el. În acel moment, David ar fi putut nega, ar fi putut să-l intimideze pe profet sau să-i reproșeze că nu respectă autoritatea regală. În schimb, a spus simplu, am păcătuit împotriva Domnului. Psalmul 51 păstrează rugăciunea lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta șterge fără de legile mele. David nu cere ca fapta să fie reinterpretată și nici nu încearcă să demonstreze că este, în fond, un om mai bun decât alții. Recunoaște răul și cere iertare. Aici se află diferența dintre remușcare și pocăință. Remușcarea poate însemna doar regretul că am fost descoperiți sau că trebuie să suportăm consecințele. Nu poate plânge pentru reputația pierdută, pentru rușinea publică sau pentru pedeapsa care urmează fără să-i se pară cu adevărat rău, să-i pară cu adevărat rău pentru răul produs. Însă pocăința merge mai departe. Ea spune adevărul, oprește comportamentul și acceptă responsabilitatea. Atunci când este posibil, încearcă și să-l repare. Dacă am răspândit o informație falsă, pocăința presupune să o corectăm. Iar dacă am luat ceva ce nu ne aparținea, să restituim. Dacă am rănit prin cuvinte, nu e suficient să spunem doar că ne pare rău înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim și cu persoana pe care am rănit-o. Iertarea divină nu anulează responsabilitatea umană, dar responsabilitatea nu trebuie confundată cu autodepășirea și autopedepsirea și învinovățirea fără sfârșit. Din perspectivă creștină, lucrarea Duhului Sfânt include convingerea de păcat. Iisus a spus că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Această convingere nu are scopul de a-l împinge pe om spre disperare, ci spre adevăr și vindecare.

Este importantă diferența dintre convingere și condamnare. Convingerea este precisă, ea ne arată ce am făcut și ne cheamă la schimbare. Condamnarea este generală și fără ieșire. Ea nu spune doar, ai făcut ceva rău, ci ești rău și nu mai există speranță pentru tine. Convingerea ne conduce spre mărturisire, condamnarea ne împinge spre ascundere. Convingerea spune, întoarce-te, condamnarea spune, nu mai ai unde să te întorci. Evanghelia nu minimizează vinovăția, dar nici nu îl reduce pe om la cea mai gravă faptă a sa. Textul din prima epistolă a lui Ioan spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt două dimensiuni aici. Iertarea, pe de-o parte, se ocupă de trecut. Curățirea, pe de altă parte, se ocupă de direcția viitoare. Dumnezeu nu spune doar, nu te mai condamn. El începe să refacă omul și să schimbe ceea ce a produs păcatul. Totuși, pentru mulți, problema continuă chiar și după mărturisire. Au recunoscut greșeala, au cerut iertare, au făcut ceea ce era posibil pentru a repara, dar sentimentul de vinovăție nu dispare. Putem numi această experiență vinovăție fantomă. Persoanele cărora le-a fost amputat un membru pot continua să simtă durere în brațul sau piciorul care nu mai există. Senzația e reală, deși membrul a fost îndepărtat. În mod asemănător, sentimentul vinovăției poate continua chiar și după ce condamnarea a fost îndepărtată. Omul poate să zică, știu că Dumnezeu iartă, dar eu nu mă pot ierta. Afirmația pare smerită, dar ridică o întrebare serioasă. Dacă Dumnezeu cunoaște adevărul complet și promite iertare celui care se pocăiește sincer, de ce verdictul sentimentelor noastre ar avea o autoritate mai mare decât verdictul lui? Sentimentele sunt importante, dar nu sunt întotdeauna un indicator exact al realității. Nu ne putem simți vinovați, da? Fără să mai fim condamnați, la fel cum ne putem simți nevinovați chiar dacă am făcut rău. De aceea credința nu înseamnă să negăm ceea ce simțim, ci să nu lăsăm sentimentele să aibă ultimul cuvânt. Există o legendă, o anecdotă atribuită lui Martin Luther. Se spune că diavolul i-ar fi arătat o listă foarte lungă cu păcatele sale și l-ar fi întrebat cum mai poate spera la iertare. Luther nu ar fi negat acuzațiile, le cunoștea de altfel, dar a cerut să vadă ceea ce era acoperit în partea de sus a listei. Acolo ar fi fost scrise cuvintele, toate sunt sub sângele lui Hristos. Povestirea este probabil o legendă, dar surprinde bine esența Evangheliei. Răspunsul creștin la vinovăție nu este nu am făcut nimic, nici nu a fost atât de grav, ci este am păcătuit, dar am mărturisit. Harul lui Hristos este mai mare decât păcatul meu. Unii oameni cred că, dacă vor continua să sufere, vor demonstra că își iau greșeala în serios. Își refuză bucuria, resping relațiile sănătoase și se consideră nedemn de orice început nou. Dar autopedepsirea nu este același lucru cu pocăința. Dacă am rănit un om, ura față de propria persoană nu îl vindecă pe cel rănit. Ceea ce poate ajuta este asumarea responsabilității, repararea prejudiciului, schimbarea comportamentului și acceptarea consecințelor firești. Iertarea nu înseamnă că trecutul devine ireal și nici că oamenii sunt obligați să ne ofere imediat aceeași încredere. Înseamnă că trecutul nu mai trebuie să decidă întreaga noastră identitate și întregul nostru viitor. O veche povestire vorbește despre un bătrân care mergea spre oraș cu un sac greu de cartofi pe umeri. Un fermier l-a invitat să urce în căruța lui. Bătrânul s-a urcat, dar a continuat să țină sacul în spate. Fermierul i-a spus să-l lase jos, însă omul a răspuns că nu vrea să profite de bunătatea lui și să îl oblige să care și sacul. Desigur, fie că sacul era pe umerii lui, fie că era pus jos, căruța purta aceeași greutate. Aceasta este imaginea multor oameni care cred în iertarea lui Dumnezeu, dar continuă să-și poarte singur condamnarea. Aceștia acceptă că Hristos îi salvează, dar simt că trebuie să contribuie și ei, suferind suficient pentru greșelile lor. Mai există însă și situația opusă, vinovăția falsă.
Un om poate simți vinovăție pentru că a refuzat o cerere manipulatoare. O mamă se poate simți vinovată pentru că nu reușește să satisfacă toate dorințele copiilor. În acestea și multe alte cazuri, sentimentul este real, dar nu dovedește automat că persoana a greșit. De aceea, vinovăția trebuie examinată, nu doar ce simțim, ce am făcut concret. Am încălcat un principiu moral sau doar am dezamăgit așteptarea cuiva? Am rănit un om sau doar am refuzat să mă simt controlat? Uneori este util să discutăm cu un om matur și echilibrat, cu un pastor, un consilier sau un psiholog. Vinovăția devine greu de evaluat atunci când suntem singuri în interiorul propriei povești. Ce facem așadar cu vinovăția? Dacă este reală, nu o negăm. O numim, o mărturisim și ne schimbăm direcția. Îi cerem iertare lui Dumnezeu și oamenilor pe care i-am rănit. Reparăm ceea ce poate fi reparat. Dacă vinovăția este falsă, o examinăm cu luciditate și refuzăm să trăim sub acuzații care nu corespund adevărului. Iar dacă păcatul a fost mărturisit și iertat, dar sentimentul revine, ne sprijinim nu pe intensitatea emoțiilor noastre, ci pe promisiunea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel întreabă în epistola către romani, cine îi va osândi? Și răspunde că Iisus Hristos a murit, a înviat și milocește pentru noi. Vinovăția are un rol important atunci când ne conduce spre adevăr, dar după ce ne-a condus la mărturisire și schimbare, nu mai trebuie să devină locuința noastră permanentă. Dumnezeu nu ne cheamă să trăim fără conștiință, dar nici nu ne cheamă să trăim fără speranță, pentru că harul nu spune că păcatul nu contează, ci spune că păcatul mărturisit nu trebuie să aibă ultimul cuvânt.

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Laurent Bolo. Bine ați revenit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Suntem la capitolul 30 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, și așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe dezbaterea din platou, vom urmări un rezumat al acestui capitol. Capitol ce poartă titlul Ostilitatea dintre om și satana.
2: Prima promisiune din Biblie care face referire la Mesia se găsește în Geneza 3 cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această sentință pronunțată împotriva satanei vorbea despre distrugerea lui finală, împreună cu promisiunea că va exista dușmănie sau ură între omenirea căzută și inițiatorul păcatului. Capitolul 30 conturează și explică această promisiune care a existat și care a oprit planurile satanei de a domina complet omenirea aici pe pământ. Satana a ispitit omul să păcătuiască, la fel cum a ispitit îngerii înainte, pentru a forma o alianță în războiul său împotriva cerului. Între satana și îngerii căzuți nu există nicio diferență în ura lor împotriva lui Isus. Deși în alte privințe ar avea dezacorduri, în acest punct gândesc la fel. Au același scop, dar cu omenirea este diferit. Chiar dacă omul a păcătuit, prin Hristos primește dragostea și mila sa, iar harul pe care Hristos îl plantează în noi creează dușmănie între om și satana.
3: Datorită puterii transformatoare a lui Hristos, omul nu trebuie să fie ținut captiv de satana. Când Hristos locuiește în inimă, există conflict, dar prin puterea lui Dumnezeu, omul poate rezista tiranului suprem. Când urâm păcatul în loc să-l iubim, când rezistăm și învingem pasiunile care sunt ținute captive, când obținem victoria, demonstrăm cu adevărat o putere care vine doar de sus. Aceeași dușmănie și ură pe care le primește Iisus le pot primi și urmașii Lui. Oricine rezistă naturii respingătoare a păcatului are parte de mânia satanei și a urmașilor săi, dar prea adesea cei care se declară urmași ai lui Iisus îl întâmpină pe satana cu puțină rezistență. Prea adesea urmașii lui Iisus nu au o legătură reală cu Hristos și acest lucru îi expune la atacuri directe. Oamenii înțeleg prea puțin despre natura și puterea satanei, ceea ce înseamnă că le slăbește puterea în lupta dintre bine și rău. Satana caută în mod constant modalități prin care poate elimina barierele care separă poporul lui Dumnezeu de lume.
2: Dacă satana ne poate face să ne bucurăm de compania adepților săi, dacă ne poate face să ne expunem la ispită, ne deschidem să fim duși în rătăcire, cum a fost Israelul din vechime. Adesea, satana lucrează prin cei de la care alții se așteaptă cel mai puțin. Oameni cu mare talent și educație, cei pe care societatea îi admiră și îi respectă. Aceștia, dacă nu-L urmează pe Dumnezeu, adesea duc bărbați și femei în rătăcire. Să nu uităm că nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva domniilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așa cum subliniază 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, să fim lucizi și vigilenți pentru că adversarul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită. Capitolul 6 din Efeseni ne spune să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu pentru a putea lupta împotriva uneltirilor satanei. Putem fi încurajați deoarece știm că satana a făcut totul pentru a-L învinge pe Iisus, dar a fost respins. Victoriile pe care Iisus le-a obținut pot fi ale noastre astăzi. Să avem credință și încredere în Dumnezeu și să revendicăm victoriile Lui ca fiind ale noastre astăzi.
0: Vă reamintesc celor ce sunteți împreună cu noi faptul că ne-am bucurat tare mult să parcurgeți capitol cu capitol, așa cum facem și noi, Cartea Tragedia Veacurilor, și vă reamintesc de codul QR pe care îl aveți pe ecran, cod pe care îl puteți scana și veți ajunge la o pagină de internet unde găsiți în format electronic, gratuit, cărțile scrise de Ellen White. Și vă încurajăm astăzi să citiți și să parcurgeți împreună cu noi Cartea Tragedia Veacurilor. Noi am ajuns la capitolul 30, ostilitatea dintre om și satana. Ce e cu această relație dintre om și satana și de ce avem această interacțiune directă între creația lui Dumnezeu și satana, cel care, iată, are această dușmănie?
1: Atunci când auzim termenul de satana, se înfioară ceva în noi și ne gândim la ceva malefic, ceva foarte rău, distrugător. Însă trebuie să știm că înainte de a fi rău, satana a fost un heruvim în ceruri, a fost dirijorul corului îngerilor și atunci când păcatul s-a născut în inima lui, în ființa lui, pentru păcat nu există explicație, atunci el a devenit un dușman, el a devenit ceva malefic, ceva rău. A fost un proces prin care el a trecut, un proces de transformare. Hristos, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu au încercat, Duhul Sfânt au încercat să repare ce s-a putut, au încercat să-l convingă pe diavol să schimbe planurile, intențiile, însă el a rămas foarte încăpățânat și astfel a devenit el și împreună cu o treime din ceata îngerilor, o treime, ceea ce nu înseamnă în limbaj biblic 33%, poate să însemne 40%, dar nu este vorba despre o majoritate de îngeri, deci nu este 50 plus 1. Este o parte considerabilă de îngeri, o echipă a lui, o armată a lui, iar el a decis să fie dușmanul
0: lui Dumnezeu.
1: Și a încercat să compromită tot ceea ce este dragoste și bunătate, a încercat să ispitească, pentru că ispitirea este arma lui forte, este cea mai puternică armă. Prin ispitire a încercat să ispitească lumile necăzute în păcat.
0: Putem găsi o corespondență între ispitirea îngerilor și ceea ce vedem mai târziu în Grădina Eden?
1: Bineînțeles.
0: E același sâmbure al ispitei?
1: Este aceeași metodă, aceeași tactică prin care el încearcă să convingă lumea îngerilor. Apropo, lumea îngerilor este o lume fantastică. Deci găsește în Biblie îngeri cu doi aripi, sunt heruvimi și satana este un heruvim, așa spune Biblia, și sunt îngeri cu șase aripi, serafimi în Isaia capitolul 6, și el a încercat, sunt ființe inteligente, extrem de inteligente, au câteva trăsături pe care noi oamenii nu avem. De exemplu, ei pot să devină invizibili. Imaginează să devii vizibil pentru 5 minute și să asculți ce se vorbește despre tine într-un colț de cameră, nu-i așa? E un lucru fantastic, dar această invizibilitate vorbește despre trăsătura lor fundamentală. Ei acționează la modul invizibil. Nu așteaptă aplauze, nu așteaptă diplome de recunoștință și așa mai departe. El i-a compromis oarecumva, i-a ispitit și i-a convins să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și a folosit aceeași metodă, nu doar față de om, față de Adam și Eva. A mers și pe alte planete necăzute în păcat. Acolo nu avem informații cum că ar fi avut succes, dar știm pe pielea noastră, cum spunem noi, că pe planeta noastră a avut putere de convingere, Adam și Eva au cedat ispitei și satana a început să-și pună în aplicare planul prin Adam și Eva și prin miliarde de oameni și prin îngerii lui pe care îi are ca și armată pentru a aduce această luptă, pentru că vorbim de tragedia veacurilor, despre marea luptă, despre marele conflict dintre Dumnezeu și satana. Iar noi suntem victime.
0: Dar revenind la această idee de vrăjmășie, avem acest verset din Geneza prin care Dumnezeu este cel care spune: vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ei, și urmează toată această serie de profetică, am putea spune, care arată ceea ce urma să se întâmple în desfășurarea istoriei Pământului, vorbind despre acest conflict permanent dintre Satana și om, care până la urmă are și acea rezolvare prin planul de mântuire, venirea lui Iisus Hristos. Dar cum explicăm această vrăjmășie pe care Dumnezeu o pune între om și Satana?
1: În momentul în care Adam și Eva au cedat ispitei, au consumat din fructul interzis, Dumnezeu intervine și rostește sentința asupra șarpelui celui vechi, o sentință asupra diavolului, și sentința este aceasta: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrăjmășia aceasta, dacă vrei, este proto-evanghelia, este prima evanghelie, de fapt, prima mare făgăduință a mântuirii. Ce înseamnă lucrul acesta? În această sentință rostită împotriva lui Satana se află o mare făgăduință, făgăduința vrăjmășiei, și vei spune, o, dar ce e vrăjmășia ca și făgăduință?
0: Adică ce e bună în asta?
1: E foarte bună, e foarte bună, și vreau să mă explic. După cădere, omul a devenit în mod natural în armonie cu Satana. Gândea ca și Satana. Și când omul a călcat legea divină, natura lui, natura omului a devenit rea, și o simțim și noi. Nu ți-a învățat copilul să mintă niciodată, și vezi că prin natura lui știe și a învățat sigur să mintă. Ei, a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină, și prin, există în noi o putere, se numește puterea conștiinței.
0: Glasul conștiinței.
1: E o forță extraordinară. Prin glasul conștiinței a așezat în om această vrăjmășie. Prin harul lui Dumnezeu, el a intervenit și a pus vrăjmășia aceasta, o tendință. Vrăjmășia aceasta este o tendință de opoziție față de tot ceea ce înseamnă rău, față de tot ceea ce înseamnă păcat, o vrăjmășie, deci, practic, față de Satana.
0: Practic, vrăjmășia aceasta este singura noastră șansă să stăm departe de cel rău. Pentru că altfel noi am fi 100% de partea lui.
1: Nu este ceva natural, ci este un dar, este harul lui Dumnezeu, această vrăjmășie, prin care încă putem să discernem, putem să facem deosebire între bine și rău. Ei, vezi, în lumea aceasta pluralistă, postmodernă, seculară, tocmai această distinție între bine și rău se încearcă să fie diluat, să fie șters, să dispară aceste limite, aceste delimitări clar între alb și negru. Se încearcă să impune o zonă de gri. E permis totul. Este exact ceea ce își dorește Satana. Însă vrăjmășia aceasta trebuie lăsat să acționeze, să simți o repulsie față de tot ceea ce înseamnă rău, păcat și păcat.
0: Aș vrea să citesc exact cuvintele din carte, exact așa cum autoarea Ellen White descrie această realitate. Dumnezeu spune, vrăjmășie voi pune. Această ostilitate nu vine de la sine. Când omul a călcat legea divină, natura lui a devenit rea, în acord, nu în dezacord cu cea a lui Satana. În mod natural nu există nicio dușmănie între omul păcătos și inițiatorul păcatului. Amândoi au devenit răi prin apostazie. Cel apostaziat nu are niciodată odihnă până când nu câștigă simpatie și sprijin, făcându-i și pe alții să-i urmeze exemplul. Din acest motiv, îngerii căzuți și oamenii nelegiuiți s-au asociat într-o uniune a disperării. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, Satana și omul ar fi încheiat o alianță împotriva cerului, și în loc să nutrească ură față de Satana, întreaga familie omenească s-ar fi unit contra lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai citesc încă un pasaj și să vedem cum înțelegem această realitate în lumina mai largă a planului de mântuire. Iată ce mai scrie în acest capitol. Ostilitatea lui Satana față de omenire este provocată de faptul că prin Hristos omul este obiectul iubirii și îndurării lui Dumnezeu. El dorește să dejoace planul divin pentru răscumpărarea omului și să aducă dezonoare asupra lui Dumnezeu, degradând și stricând lucrarea mâinilor sale. El vrea să producă întristare în ceruri, să umple pământul de nenorocire și ruină, apoi să prezinte toate aceste rele ca rezultat al modului în care Dumnezeu a creat omul. Cum înțelegem acest lucru, integrând și planul de mântuire?
1: Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere atunci când Satana ispitește, atunci când Adam și Eva cedează, el nu a fost luat prin surprindere. Planul de mântuire a fost gândit, a fost conceput și a fost lucrat împreună în cadrul Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au gândit

0: Acest plan al mântuirii în miniatură, dacă vrei, în introducere am vorbit despre acest lucru, a fost gândit și pentru Satana. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește cu Satana și încearcă să-l convingă să nu meargă pe calea aceasta, este planul lui Dumnezeu prin care încearcă să-l convingă pe om în continuu față de tot ceea ce este rău, față de tot ceea ce este păcat, tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Legea cerului este dragostea, este binele, este frumosul, iar diavolul cu toți agenții lui distruge tot ceea ce este iubire, tot ceea ce este dragoste și bunătate.
1: Câtă putere are Satana asupra omului?
0: Imaginează-ți că îngerii sunt ființe atât de extraordinare, supranaturale, că atunci când Ioan în Apocalipsa vede un înger, de două ori de fapt se întâmplă lucrul acesta, când a văzut un înger, s-a aruncat la picioarele lui și a încercat să-i se închine și îngerul de acolo spune: te rog frumos, nu manifesta un asemenea gest de închinare, pentru că noi suntem împreună slujitori. Deci sunt ființe extraordinare, inteligente, cântă foarte frumos, asta deschid o paranteză, cântă în corurile cerești, da? Au o viteză de deplasare extraordinară, mai ales cei cu 6 aripi, da? Intervin imediat, însă nu pot să-ți citească gândurile. Singurul care poate să-ți citească gândurile este Divinul, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ei pot să-ți citească gândurile.
1: Și îngerii te pot opri să nu păcătuiești? Intervin peste liberul arbitru al omului?
0: Nu, niciodată, nici Dumnezeu nu-și permite luxul acesta să intervină asupra liberului arbitru. Este unicul lucru pe care ți-l lasă Dumnezeu nealterat, nu se atinge de el, este puterea ta, puterea voinței. Puterea voinței este singura armă pe care o putem folosi atunci când ne manifestăm liberul arbitru. Eu am o voință să acționez fie în stânga, fie în dreapta. Ei, dacă ne lăsăm cumva distruși puterea voinței, atunci vom avea tot mai puțină putere de a acționa. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că Satana tocmai acest lucru vrea să obțină, să nu mai ai așa voință de acționare. Și prin ispitiri multiple, voința aceasta scade în intensitate și nu mai...
1: Și conștiința este tocită, apropo de glasul acela al conștiinței despre care ne vorbeați mai devreme. Dar totuși, eu văd o speranță aici. O speranță în faptul că Satana nu are putere de plină asupra minții noastre. Decizia e la noi. Și vreau să citesc acest pasaj pe care l-am selectat din capitolul 30 din Cartea Tragedia Veacurilor, care pentru mine este plin de speranță. Fără propriul consimțământ, niciun om nu poate fi învins de Satana. Ispititorul nu are putere să ne controleze voința sau să ne forțeze sufletul să păcătuiască. Ne poate produce suferință și agonie, dar nu ne poate corupe și mânji. Faptul că Hristos a învins ar trebui să le inspire urmașilor lui curajul de a lupta bărbătește împotriva păcatului și a lui Satan.
0: Mă bucur că am această posibilitate de a nu fi violat în conștiința mea. Imaginează, puteam să fiu un...
1: roboțel.
0: Nu, un ChatGPT, ce zici?
1: Un robot.
0: Vezi ce face ChatGPT-ul? Funcționează conform unui robot care adună informațiile de peste tot și dă mai departe informațiile respective. Nu are nici puterea voinței, nu are nici conștiință, nu are nici sentimente, nu are libertatea alegerii, nu poate să decidă, pur și simplu. El acționează conform unor algoritmi programați de către programatori și te ajută uneori. Bineînțeles că un roboțel te poate ajuta să adune vasele. Am fost acum într-un restaurant, un roboțelul aduna vasele. El te poate ajuta. Dar atunci când îl întrebi ce e bine și ce e rău, atunci el va acționa în funcție de ce informații i-ai dat despre bine și despre rău. Și aici iarăși omul este subiectiv, deoarece el alege toate acele cărți, toate acele informații cu care îl alimentează pe acest roboțel. Ei, glasul conștiinței noastre este libertatea noastră, de fapt, prin care putem să alegem. Și prin glasul conștiinței noi putem să auzim glasul Duhului Sfânt sau putem să auzim influența diavolului. Și aici este filtrul meu, în conștiința mea, în care pot să decid. E verde sau este roșu? Și în funcție de această alegere,

0: eu voi acționa liber. Nu mă constrânge absolut nimeni.
1: Și frumusețea acestui lucru este faptul că nu avem prea mult de gândit dacă e bine așa sau e bine așa. Pentru că lucrurile sunt destul de clare. De cele mai multe ori, oamenii aleg calea compromisului sau zona aceea gri, pentru că ei cred că în felul acesta se vor pune bine și cu Dumnezeu și cumva își vor atinge și propriile obiective, căzând de fapt în capcana Satanei. Pentru că în zona aceasta spirituală nu există zonă de neutralitate. Ori ești de partea binelui, ori ești de partea celui rău.
0: Omul este o ființă rațională și poate să gândească, poate să decidă într-un mod rațional. Uneori decidem și sentimental, dar cred că de mai multe ori 60-70% decidem rațional. Acum, problema cu care ne confruntăm noi oamenii este următoarea. Oamenii încep să nu mai gândească. De ce succesul a tot ceea ce înseamnă ChatGPT? Vrem răspunsuri scurte, imediate, fără să cercetăm și fără să căutăm.
1: Și fără să ne asumăm responsabilitatea dacă se
0: este,
1: poate.
0: Așa este și o plasăm asupra altor factori. Da, șeful meu, calculatorul și așa mai departe. Dar
1: inteligența artificială, cineva care e mai sus poate decât mine.
0: O altă autoritate.
1: Exact.
0: Însă Dumnezeu, prin planul de mântuire, vorbește cartea despre istoria a 6.000 de ani. Dacă noi ne uităm la această metanarațiune, o narațiune, o poveste mare, atunci este mult mai ușor să decizi în lucruri minuscule, mici, ispite, mici.
1: Adică chestiunile de zi cu zi cu
0: de
1: care
0: zi
1: ne
0: zi.
1: Confruntăm
0: dacă
1: fiecare.
0: Dacă ai marea poveste.
1: Dacă înțelegi ansamblul și imaginea de ansamblu asupra acestei
0: lupte. Dar știi care este trăsătura postmodernului? Respinge absolut orice ce este marea poveste. Postmodernul se îngustează, se nișează pe tot ceea ce este povestea mică a vieții mele. Ia povestește-mi experiența ta de viață. Și sunt curios la povestea ta micuță. Nu mă interesează metanarativa, istoria acestei lumi în care trăim. Și Dumnezeu tocmai de aceea ne-a scris Biblia, Sfânta Scriptură, pentru că este o carte de istorie prin care vedem acest conflict între bine și rău. Și acest conflict între bine și rău ne va ajuta în micile conflicte din viața noastră când trebuie să decidem.
1: Vreau să mai citesc încă un pasaj din carte. Nu cred că vom mai avea timp să-l comentăm prea mult, dar mi-aș dori tare mult ca ceea ce citim să vă facă să fiți curioși să citiți întregul capitol, capitolul 30 din Cartea Tragedia Veacurilor, tocmai pentru a aprofunda acest subiect. Conformarea cu obiceiurile lumii atrage biserica spre lume, însă niciodată nu va atrage lumea la Hristos. Familiarizarea cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai puțin respingător. Cine se împrietenește cu slujitorii lui Satana va înceta curând să se mai teamă de stăpânul lor. Suntem aproape de finalul discuției noastre și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră ca invitat, dar și pe cei care ne urmăresc, îmi place să alegem la final fiecare dintre noi câte un pasaj preferat din capitol. Și o să citesc mai întâi ceea ce am ales eu. Satana l-a asaltat pe Hristos cu cele mai aprige și mai subtile ispite, dar a fost respins de fiecare dată. Acele victorii, repurtate în contul nostru, fac posibilă biruința noastră. Hristos le va da putere tuturor celor care o caută.
0: Ai dat două citate atât de profunde, atât de condensate. Vreau să vorbesc un minut, dacă se poate, despre cele două extreme, cele două pericole cu care ne confruntăm zi de zi. Este izolarea. Orice biserică sau orice individ, pentru a-și conserva valorile, poate să se izoleze. Da? Și e un pericol foarte mare că odată ce te izolezi, fac parte dintr-o minoritate etnică. Da? Odată dacă mă izolez mult prea tare față de societate, risc să dispar. În același timp, celălalt pericol este tocmai ce ai citit în primul citat, se numește conformismul. Conformismul prin care vreau să devin atât de asemănător față de cei, sau împreună cu cei care sunt înconjurat, încât dispar. Nu mai am identitatea mea proprie. Cartea conformismului în Biblie, știi care este? Este cartea Esterei, este cea mai postmodernă carte posibilă din Biblie. Imaginează-ți că Mardoheu nu avea nume de evreu, era Marduh, o zeitate. Imaginează-ți că Estera nu mai avea nume de evreică. este de la Iștar. Deci o altă zeitate. Ei s-au conformat într-atât de mult încât nu mai știa nimeni că sunt evrei. Până la un moment când identitatea lor trebuie să iasă la iveală, dacă nu, viața lor este pusă în pericol. Noi suntem în aceeași situație. Fie ne izolăm o extremă, fie ne conformăm cealaltă extremă. Nu. Eu cred că există o cale de mijloc prin care trebuie într-un mod înțelept, cu multă răbdare, cu tact, să-ți asumi identitatea. Eu am curajul să fiu altfel față de ceilalți. Și citatul meu preferat, pentru că aceasta este întrebarea, Satana își concentrează și își aruncă luptă toate forțele. Și simțim pe pila noastră lucrul acesta. De ce nu întâmpină Satana o împotrivire mai mare? De ce soldații lui Hristos sunt atât de adormiți și indiferent? Pentru că nu au Duhul Sfânt și acea legătură adevărată cu Hristos. Păcatul nu li se mai pare atât de respingător cum a fost pentru Domnul lor. Aici este problema noastră. Ne-am obișnuit și ne-am conformat cu păcatul. Nu mai e păcat. Nu mai e atât de respingător. Nu mai e. Toată lumea o face. De ce să nu fac și eu? Și atunci când nu mai vezi grozăvia și urăciunea păcatului, ești în pericol. Un pericol mare.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Vă aștept și în alte ocazii. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă încurajez încă o dată să citiți această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Puteți scana codul QR de pe ecran, intrați pe un site unde puteți citi gratuit în format electronic această carte. O carte cu adevărat importantă pentru fiecare dintre noi. Este mai mult decât o istorie, este până la urmă o carte care ne determină la a lua atitudine și a alege, sper eu, să rămânem de partea binelui. Sunt Cristina Ișman, până data viitoare, numai bine!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: Deci urgență aveți?

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte, un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Împreună cu noi este psihoterapeut Patricia Georgiu. Aș vrea să vorbim despre adicția digitală. Ce este aceasta?
2: Bine v-am găsit! Adicția digitală momentan nu este o tulburare, un diagnostic formal, însă la fel ca și orice alt tip de adicție, este o tulburare psihologică care reflectă execuția repetată a unui comportament care provoacă o afectare semnificativă. Adică, mai simplu spus, este un comportament care vedem că ne aduce sau ne face rău, dar noi continuăm să îl facem în continuare.
1: Îmi dau seama că trăim într-o eră digitală și atât noi adulții cât și copiii sunt expuși la ecrane. Cum facem distinția între o utilizare frecventă și un comportament adictiv?
2: Deci o componentă cheie când vine vorba de adicție e lipsa controlului pe care îl avem față de acest comportament. Fie că e consum de substanțe, dar noi în ce privește dependența digitală vorbim despre folosirea device-urilor. Deci, ca să facem o diferență între o simplă utilizare și o adicție, ne uităm dacă persoana, copilul, adolescentul, adultul, reușește să controleze el comportamentul. Adică, reușește să își impună 2 ore pe zi și chiar și iasă. Dacă apare reușita asta, nu vorbim de o adicție. Vorbim doar de utilizarea device-urilor. Dar dacă apare o lipsă a controlului asupra comportamentului, deja vorbim de cel puțin risc de adicție sau chiar adicție.
1: Acum întreb câți copii își setează ei limitele și sunt confortabili să le păstreze. Înseamnă că toți cei pe care îi ghidăm noi, adulții, sunt deja dependenți?
2: Într-adevăr, când vine vorba de copii, nu copiii își setează limitele, ci părinții le setează. Deci dacă părinții observă că au pus pe foaie poate câteva limite sau prin... Știu că mulți părinți folosesc aplicația de control parental. Deci dacă vedem că copilul foarte des depășește limita impusă de noi, din nou, nu copilul își impune limita, ci părintele ar trebui să impună limita, dar dacă vedem că des o depășește și mai mult, că apar poate semne de iritabilitate sau poate de impulsivitate, o formă de sevraj în lipsa online-ului și consumului digital, cred că acolo putem discuta mai degrabă despre risc și despre adicție. Deci nu toți copiii care nu reușesc să facă față sunt în categoria de risc și de adicție, dar dacă vedem că e frecvent, aș spune că, sau cel puțin aș ridica un semnal de alarmă și aș spune că e un risc.
1: O altă întrebare pe care o ridicăm, există semne timpurii? Și poate, vorbind despre semne timpurii, e un moment bun să ne referim și la cât de timpuriu îi lăsăm pe copii, pe device-uri, ce conținuturi și mai apoi, da, care sunt semnele timpurii ale unei potențiale dependențe.
2: Da, aș spune că cel puțin până la vârsta de 3 ani, studiile și literatura ar spune că ar fi benefic să nu fie deloc partea de device-uri și după ar trebui ca timpul petrecut în online sau pe device-uri să fie supravegheat de către părinte și abia după, în adolescență, poate un timp independent în care poate adolescentul reușește să filtreze conținutul și timpul pe care îl petrece.
1: Însă, din practica terapeutică, cât de timpuriu își expun părinții copiii la conținuturi online?
2: Foarte devreme. Și chiar studiile spun că, cred că în 1970, expunerea la device-uri era undeva la 4 ani și acum e undeva la 4 luni. Deci diferența e majoră.
1: Cu cât este expus mai devreme, riscul de a dezvolta o dependență crește?
2: Da. Cu cât copilul e expus mai devreme, cu atât absorbe și modul lui de a gândi se schimbă sub o formă, fiindcă conținutul online e mult diferit de lumea reală și are un impact puternic asupra creierului, în special a unui copil. Dacă ne gândim chiar și de 5 ani, copilul încă e în dezvoltare și atunci creierul e mult maleabil impactul e mult mai puternic la 5 ani, dar dacă ne gândim la 4 luni, e mult, mult, mult diferit. Deci cu cât mai repede, cu atât mai mult crește riscul de adicție. Și riscul ca efectele secundare ale consumului de
1: conținut digital.
2: Conținut digital, ăsta e cuvântul, așa. Are un impact mai puternic și de o durată mai lungă.
1: Da, despre aceste efecte vom vorbi într-o altă rubrică.

Împăratul Vasile. Odată cu moartea lui Ioan Țimisces, rămas fără copii, calea părea liberă pentru a prelua tronul bizantin de către cei doi tineri fii ai lui Romanus al II-lea, Vasile în vârstă de 18 ani și fratele său Constantin, cu 2 ani mai tânăr decât el. Cei doi cu greu ar fi putut fi mai diferiți. Constantin n-a manifestat niciodată nici cel mai mic interes pentru afacerile publice, în timp ce Vasile a impresionat pe toată lumea prin rapiditatea minții și energia sa inepuizabilă. El nu era niciun caz un intelectual ca Leon cel Înțelept sau Constantin Porfirogenetul. Nu a arătat nicio înclinație spre erudiție sau literatură. Leon și Constantin își subliniaseră puterea printr-o panoplie orbitoare. Vasile a redus la minimum ceremonialul de stat și purta haine de lucru destul de nepotrivite pentru un împărat și, s-a observat, nu prea curate. Fizic, de asemenea, semăna prea puțin cu tatăl și cu bunicul său. Era scund și corpolent, cu o barbă grea și ochi albaștri și palizi. Când nu era așa, avea o înfățișare nedeslușită. Doar atunci când era călare, pentru că era un călăreț superb, se dovedea pe deplin impunător. Și, într-un alt aspect, Vasile se deosebea de tatăl său. Romanus fusese un voluptos. Vasile ducea o viață de o austeritate cu totul excepțională. Mânca și bea cu moderație și evita cu totul femeile. Aproape singurul dintre împărații bizantini care nu s-a căsătorit niciodată. Din momentul în care s-a trezit împărat senior, a fost hotărât să guverneze, dar să și domnească. Și cu un frate prea recunoscător pentru a fi eliberat de responsabilitate, acest lucru n-ar fi trebuit să reprezinte o problemă. Și cu toate acestea, două obstacole i-au stat în cale. Primul era unchiul său, Vasile Șambelanul. Trecuseră deja vreo 30 de ani de când acest fiu natural al lui Lecapenus fusese ridicat la cea mai înaltă funcție în stat după împărat și încă nu avea intenția de a renunța fără luptă. Al doilea obstacol era natura tronului în sine. Primii împărați romani obținuseră puterea prin aclamația armatei lor și, deși principiul ereditar fusese acceptat de multă vreme, nu fusese niciodată recunoscut din punct de vedere juridic. Acum, după preluarea puterii de 3 generali în mai puțin de 60 de ani, principiul ereditar se uzase, mai ales în mintea aristocrației militare anatoliene. Întrebarea era: n-ar trebui ca diadema imperială să fie apanajul unor oameni maturi, dovediți în luptă, mai degrabă decât al unor tineri căldicei, a căror singură recomandare era nașterea? Astfel, primii 9 ani ai domniei teoretic-autocratice a lui Vasile au fost în mare parte umbriți de formidabilul său șambelan, iar primii 13 ani au fost ocupați cu apărarea tronului său împotriva atacurilor a 2 generali hotărâți să îl smulgă. Unul dintre ei era Bardas Sclerus, domestic al armatelor din Orient. Celălalt era Bardas Focas, nepotul împăratului Niceforos, care, după ce a eșuat în prima sa rebeliune, era hotărât să lanseze o a doua cu prima ocazie. Sclerus a fost primul care a acționat. La numai o lună sau două după moartea cumnatului său, a fost proclamat Basileus de către trupele sale. Până în toamna anului 977, a câștigat 2 bătălii decisive și a obținut sprijinul flotei sudice. Iar câteva luni mai târziu, după ce a capturat Nicea, a început un asediu anfibiu al capitalei. Dar ce s-a petrecut mai departe, vom vedea în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Probabil că puțini au auzit de numele Eugen Țurcanu. Dar cei care au auzit nu-l pot uita. De numele lui se leagă una din cele mai teribile episoade din istoria României. Țurcanu era un bărbat frumos, voinic, sclipitor de inteligent. Prin 1943, la 18 ani, de dragul lui Oltea, fata unui lider legionar, Eugen Țurcanu frecventează cercurile legionare. Curând, după august 1944, prinde noul val politic și participă în cercuri comuniste, devenind membru al Partidului Muncitoresc Român. În primăvara lui 1948, ca student anul 3 la Iași, îl găsim bine instalat ca membru al biroului politic județean de partid. Viitorul îi surâde. Îi se propune chiar o carieră diplomatică în Elveția. Subit, roata se întoarce. Un fost camarad aflat sub tortură îl denunță ca legionar. Țurcanu este condamnat în 1948 la 7 ani închisoare. În pușcăria de la Suceava se împrietenește cu studentul Alexandru Bogdanovici, legionar cu ștate vechi. Dornici de o gamelă în plus și în speranța reducerii pedepsei, cei doi înființează Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, ODCC, având ca obiectiv reducarea deținuților politici. Ideea place mai marilor închisorii, care le conferă autonomie. În jurul ODCC-ului se strâng 120 de ciraci oportuniști. Transferat în 1949 la Pitești, închisoare destinată studențimii, Țurcanu câștigă încrederea comandantului închisorii și primește acceptul de a derula propriul său proiect de reeducare, care va purta numele Experimentul Pitești. El schimbă metoda lui Bogdanovici de lămurire cu metoda torturii. Strategia lui cuprindea 4 faze. 1. Demascarea externă, în care sub tortură deținutul denunța persoane din viața civilă, pe baza cărora securitatea opera noi arestări. Faza 2 era demascarea internă, de denunțarea colegilor de detenție pentru culpe reale sau imaginare. Faza 3 era autodemascarea publică, în care cel reeducat se dezicea de toate valorile din trecut, familie, prieten, religie. Și, ca dovadă de bună credință, în faza 4, cel reeducat devenea torționarul prietenilor săi apropiați. Ca să dea un bun exemplu, Țurcanul se îndreaptă mai întâi spre cei 3 amici ai săi. Bogdanovici este torturat îndelung, până când este tocat mărunt și moare sub cizmele lui. Altuia îi zdrobește capul de ciment. Cruzimea lui întrece orice imaginație macabră. El și acoliții săi obligă pe presupușii recalcitranți la toate umilirile, până acolo încât să-și mănânce excrementele. Metoda dădea roade. Securitatea era încântată. Metoda se extinde și în alte temnițe. Lui Țurcanu îi se acordă autoritate egală cu a ofițerilor. El deținea cheile celulelor, iar gardienii îi se adresau cu domnule Țurcanu. Devenise eminența neagră până în ziua când roata iarăși se întoarce. După 3 ani, în 1952, un anume Vintilă Weiss, mare securist, este întemnițat din ranchiunul șefului. Sub tortură, declară o serie de lucruri compromițătoare despre protipendata comunistă, despre Teohari Georgescu, Petru Groza, Gheorghe Udej. Vestea produce senzație. Se deschide o anchetă amplă. Torturile bestiale ale experimentului Pitești sunt deconspirate. Partidul e îngrijorat. Ca să camufleze cazul, Surcanu și acoliții lui sunt acuzați de activitate legionară subversivă. După 2 ani de proces, în noiembrie 1954, Țurcanu și 22 de reeducatori sunt condamnați la moarte în contul celor 5.000 de victime. Sentința este executată la Jilava în noaptea de 17 decembrie 1954. Ultimele cuvinte ale lui Țurcanu au fost: m-au înșelat bolșevici. Oare ei sau instinctul său rapace? Experimentul Pitești are multe fețe care cer reflexie. M-aș opri doar asupra uneia, a omului cu instinctul de supraviețuire exacerbat. Instinctul este un lucru bun. Ca și la animale, instinctul ne reglează automatismele, numai că la om, instinctele trebuie să se supună conștiinței morale. Cine își încalcă conștiința în favoarea instinctelor va avea beneficii doar pe termen scurt și contra unui preț funest, nefericire, dezumanizare și, în final, pierzare totală. Supraviețuirea ca scop, ca scop suprem și cu orice preț, e o nebunie. Pentru că oricine va voi să-și scape viața, o va pierde.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 26 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am găsit, prieteni! Ne bucurăm să fim împreună și în această ocazie. Trăim într-o epocă în care informația se multiplică mai repede decât discernământul, iar viteza ne fură profunzimea. În mijlocul acestui zgomot, Conexiuni nu își propune să dea verdicte, ci să creeze un spațiu pentru gândire, echilibru și credință. Aici ne întâlnim pentru a înțelege lumea prin ochii Scripturii și pentru a descoperi sensul acolo unde totul pare relativ. Poate că niciun alt subiect nu este atât de prezent în viețile noastre, dar și atât de controversat precum cel al banilor. Un raport al Băncii Mondiale arăta că în 2023 inflația globală a dus la creșterea costului vieții cu peste 20% în anumite țări europene, inclusiv în Franța, unde traiul de zi cu zi a devenit o povară pentru milioane de oameni. În România, INS raporta că aproape jumătate dintre gospodării aproape reușesc să-și acopere cheltuielile lunare. Dar dincolo de statistici, vorbim despre frământări reale. Cum reușim să trăim echilibrat atunci când prețurile cresc, salariile par insuficiente, iar societatea ne împinge spre consumerism? Și, mai profund, cum ne păstrăm sufletul neatins atunci când economia ne presează? Tema noastră de astăzi este banii și sufletul, economia în viața credinciosului. Invitatul nostru este pastorul Emil Lazar, o voce respectată în comunitatea din Franța și nu numai, un om care a știut să îmbine teologia cu înțelegerea realităților contemporane. Cu o experiență de un sfert de secol în slujire în spațiul francofon, Emil Lazar a păstorit și a format comunități în diaspora, contribuind la proiecte educaționale și misionare în Europa. În prezent este pastor într-o comunitate franceză. El cunoaște direct frământările unei societăți occidentale unde nivelul de trai e ridicat, dar unde presiunile economice și consumerismul pot deveni capcane spirituale. Emil este apreciat pentru reflecțiile sale clare și pentru modul în care reușește să aducă un mesaj biblic profund în fața problemelor practice ale vieții de zi cu zi. Îl recomandă un stil calm, dar ferm, o viziune spirituală ancorată în realitate și o pasiune autentică pentru oameni. Este autor de studii și resurse biblice, cunoscut pentru profunzimea și echilibrul cu care abordează subiectele sensibile. Ne bucurăm să îl avem cu noi în platoul Conexiuni pe pastorul și autorul Emil Lazar. Bun venit, Emil!
2: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație! Îmi face plăcere ca să putem discuta subiecte legate de actualitatea în care trăim. Spuneai ceva despre Franța, despre problemele materiale cu care societatea franceză se confruntă. Situația devine din ce în ce mai problematică de la un an la altul, iar oamenii sunt din ce în ce mai îngrijorați cu privire la costul vieții. Salariile pe hârtie par foarte mari. Însă în momentul în care începi să-ți faci socoteala cheltuielilor curente în fiecare lună, realizezi undeva la sfârșitul lunii că lucrurile nu stau atât de simplu. Dacă apar situații neprevăzute, mulți dintre francezii din clasa medie se regăsesc în fața unor situații chiar de fi obligați să se împrumute pentru ca să poată să își regăsească un oarecare echilibru. Citeam recent un raport al Institutului de Statistică în care se spune că după criza aceasta a COVID-ului, numărul celor care se găsesc în situație de supraîndatorare în Franța a crescut enorm. Deci undeva peste o medie, considerată medie critică în Franța, și asta reprezintă o problemă serioasă. Oamenii trăiesc cu teama că mâine nu vor reuși să-și găsească un echilibru financiar.
1: Cum vezi legătura dintre economie și spiritualitate? Sunt banii doar o resursă neutră sau ar avea puterea de a ne modela și viața interioară?
2: Banii au o putere de seducție foarte mare. Aș vrea să încep prin dați povesti probabil prima criză serioasă din istoria modernă. Undeva prin secolul al XVII-lea, în jurul anilor 1630, a existat prima bulă speculativă care a stimulat lăcomia omului după bani. Și asta s-a întâmplat într-una din țările occidentale, poate cele mai apropiate de spiritualitatea creștină. În Olanda, în țările de jos, a avut loc reforma protestantă, a schimbat foarte mult modul de viață și modul de a vedea lumea al olandezilor. Și începând cu secolul al XVII-lea, olandezii au început să se ridice ca una dintre marile puteri economice ale lumii. Mai că la un moment dat, cineva a adus în Olanda un bulb de lalea. Laleaua fusese introdusă în Europa de un ambasador al Austriei, care a adus-o de la Constantinopole, și olandezii au găsit că laleaua este o plantă extrem de nobilă pe care ar putea să o aibă în propriile lor grădini. Și atunci, în jurul anului 1630, în Olanda, încep tot felul de speculații în legătură cu bulbii aceștia. E o nebunie. În 5-6 ani, oamenii ajung să cumpere bulbi de lalea la niște prețuri exorbitante. Există chiar o bursă a lalelelor și totul se transformă în ceea ce s-a numit tulipomanie, de la cuvântul tulip, care înseamnă lalea. Ca să-ți imaginezi, mulți oameni și-au vândut casele și-au vândut tot ceea ce aveau pentru ca să cumpere un simplu bulb de lalea care costa în jur de 5-6 mii de gulden. 5-6 mii de gulden puteai să-ți cumperi un castel. Timp de vreo 10 ani de zile, olandezii au trăit cu dorința aceasta de a se îmbogăți repede și peste noapte. Până în ziua în care, la un moment dat, într-unul din centrele acestea unde se vindeau bulbi, nu s-au mai prezentat cumpărători. Și atunci panica a cuprins întreaga societate și și-au dat seama că bulbii aceia în realitate nu valorau mare lucru. În schimb, nebunia celor 10-12 ani ai câștigului acesta rapid efectiv a schimbat o societate. Și schimbarea aceasta produsă în societate a continuat după aceea prin crizele economice pe care noi le cunoaștem și care toate merg pe același scenariu. Pare o bulă din asta speculativă în care prețul unui produs, poate un produs financiar sau prețul unui obiect, ajunge să crească rapid în câțiva ani de zile la niște sume exorbitante, spre exemplu cum este cazul acum al criptomonezilor, se prăbușește. Și atunci oamenii își realizează că au fost antrenați într-o formă din asta de nebunie a câștigului, o lăcomie din aceasta care a fost stimulată și care le-a distrus efectiv sufletul. De asta trebuie să avem un anumit echilibru în modul în care ne raportăm la bogăție, la avere, la rapiditatea cu care acumulăm anumite lucruri. Momentul în care câștigi peste noapte o sumă foarte mare de bani și devii dintr-o dată bogat, asta nu înseamnă că viața ta se va schimba în bine. Să te găsești în fața unei tragedii umane teribile, pentru că nu știi să gestionezi sau nu ești pregătit să gestionezi dintr-o dată o schimbare din aceasta de statut. De asta trebuie să ai un anumit echilibru moral, un anumit echilibru spiritual atunci când încerci să gestionezi sau să te raportezi la elementele acestea materiale.
1: Aș vrea să ne uităm puțin și înspre ceea ce Biblia numește Mamona, să ne explice ce vrea să spună Iisus în Matei 6:24. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Aș vrea să incluz în răspunsul tău și aspectul problemei sau lipsei de probleme a avea sau a nu avea mulți bani. E o problemă să urmărești un câștig financiar, nu neapărat devenind un idol al tău, ci pur și simplu meseria pe care o ai îți permite să ai un nivel mai ridicat din punct de vedere material. Și de ce se întâmplă ca de multe ori oamenii să facă din lipsa banilor o virtute în zona creștină? Niște aspecte pe care aș vrea să le clarifici pentru discuția noastră.
2: Ca să fim clari, Biblia prezintă bogăția ca fiind rodul binecuvântării lui Dumnezeu. De exemplu, când deschizi Biblia în Cartea Genezei, părintele credincioșilor Avraam și apoi toți urmașii săi au fost niște oameni bogați. Iar bogăția lor este prezentată ca fiind o binecuvântare, un bonus pe care îl primesc din partea lui Dumnezeu. Apoi, când poporul Israel se pregătea să intre în țara Canaanului, Dumnezeu le face promisiunea aceasta că vor fi prosperi în țara aceea, că Dumnezeu îi va binecuvânta, nu vor primi, cum spune textul, tu vei da cu împrumut altor neamuri, spune în Deuteronomul capitolul 15 cu versetul 6, dar nu vei lua cu împrumut de la ei. În plus, țara Canaanului era descrisă ca o țară în care va curge lapte și miere, ceea ce dă un tablou din acesta de reușită materială pregătită de Dumnezeu pentru popor în momentul instalării în această țară. Doar că reușita aceasta materială și bogăția aceasta era condiționată de o serie întreagă de atitudini pe care oamenii aceștia trebuiau să le dezvolte în raport cu bogăția pe care Dumnezeu le oferea. Iisus punctează în Matei capitolul 6 cu versetul 24, punctează faptul că bogăția poate să devină la un moment dat un idol, adică să se transforme într-o obsesie, să ajungă la un moment dat să-ți distrugă toate gândurile tale și să fii conectat ca la o formă de adicție doar la câștig. Și asta este marea problemă. În momentul în care tu ajungi să fii conectat, spui, în relațiile pe care le stabilești, ești conectat la elementul acesta al câștigului, al materialismului, în momentul acela bogăția poate să te distrugă. Și asta Dumnezeu condamnă în Biblie, nu bogăția în sine, ci ratitudinea ta și maniera în care te raportezi la bogăția aceasta este condamnabilă. Dacă ajungi să transformi bogăția într-un idol și să-i dai un nume, să o personifici sub forma, cum Iisus spunea, Mamona. Mamona era o personificare a bogăției. Dacă ajungi să o personifici, să o introduci ca un membru al familiei tale și să consideri că este la fel de important așa cum este o relație socială, așa cum este o relație familială, atunci te paște un mare pericol. Pericolul de a-ți pierde la un moment dat esența umanității tale. Sărăcia, de asemenea, Sfânta Scriptură nu este prezentată ca o virtute. Nu există o virtute în sărăcie. Sărăcia poate să fie o situație în care te găsești de multe ori în ciuda eforturilor pe care le faci pentru a păstra un anumit nivel de subzistență corect. Sărăcia poate veni asupra ta ca om datorită unor circunstanțe nefavorabile. O secetă, o epidemie, un cataclism, poate la un moment dat să-ți reducă tot ceea ce ai acumulat la zero. Și sunt foarte mulți oameni pe planeta noastră astăzi care sunt sărași nu pentru că nu muncesc, așa cum unii care sunt bogați spun despre ei că sunt leneși, ci datorită faptului că se găsesc în niște situații teribile. Spre exemplu, schimbările acestea climatice care afectează partea de sud a planetei creează o sărăcie teribilă în acele zone și împinge populația din zonele respective să meargă să caute scăparea, supraviețuire în altă parte. Sau există zone pe suprafața Pământului unde sunt războaie care distrug familii, distrug case și aduc pe oameni în situația de a fi disperați cu privire la nivelul lor de subzistență. Deci sărăcia nu este legată de lene. Și în același timp, Biblia nu ridică sărăcia la rangul de a fi o virtute pentru cineva. Poți să fii sărac, de exemplu, și să fii obsedat de bani, să fii obsedat de câștig, să dezvolți niște resentimente față de oamenii care au mai mult. Comunismul a exploatat în momentul în care s-a instalat în țările acestea din Est, din România, a exploatat foarte mult resentimentele celor care erau obsedați, săracilor care erau obsedați de câștig. Așa că, încă o dată repet, nu bogăția în sine reprezintă o problemă, nu lipsurile în sine reprezintă o problemă, ci atitudinea pe care o ai față de lucrurile acestea. De asta Scriptura spune la un moment dat când, ca să poți gestiona ceea ce primești, ceea ce ai, ceea ce deții, Dumnezeu îți cere să ai capacitatea de a împărți, să dezvolți capacitatea aceasta de generozitate. Cu cât generozitatea e mai mare, cu cât împărțești ceea ce ai, să spunem așa, cu un grup mai mare de persoane pe care îi ai în jurul tău, cu atât dezvolți mai mult înțelepciunea în administrarea a ceea ce primești de la Dumnezeu. În momentul în care devii un egoist, te gândești doar la dezvoltarea ta, a propriei tale persoane, a averilor tale, atunci te vei găsi în situația de a transforma ceea ce ai într-un idol. Există o parabolă în Biblie, se numește bogatului căruia i-a rodit țarina sau a fermierului norocos. În Luca, în capitolul 12, cu versetele 16-20, este relatată această parabolă. Un om care se găsește în fața unei prosperități neașteptate, o recoltă record, în momentul în care își adună recolta aceasta, îți dă seama că hambarele pregătite pentru a primi recolta sunt prea mici și atunci omul nostru, în loc să împartă ceea ce primise, hotărăște să-și facă hambare mai mari. Și atunci, în momentul acela, Dumnezeu îi aduce aminte acelui fermier norocos care nu se gândea decât cum să-și păstreze pentru el ceea ce Dumnezeu îi dăduse. Dumnezeu îi aduce aminte că noaptea aceea viața lui se va sfârși. Tot ceea ce și-a propus, dezvoltarea aceasta economică pe care și-a propus-o, nu va avea absolut nicio continuare.
1: Invitația noastră este la discernământ, la echilibru, la a vedea lucrurile din perspectiva rațională și nu una emoțională sau una de cutumă, una culturală. În mintea mea, mă fac vulnerabilă, îți spun, din casă. A fost o

0: în multe sfere spirituale. Există acești celebri televangeliști pe care îi vedem pe multe platforme sociale, chiar și în televiziunile internaționale, cu discursul binecuvântării lui Dumnezeu, iar conturile babane sunt o directă intervenție a lui Dumnezeu pentru că ei merită asta. Iar cine nu are binecuvântarea financiară nu este în atenția lui Dumnezeu, în grațiile lui Dumnezeu. Hai să lămurim puțin lucrurile acestea, te rog.
1: Este o teologie a prosperității care este foarte mult exploatată, care atrage în general populația confruntată cu lipsuri, oamenii care visează că într-o zi, dacă vor îndeplini anumite condiții spirituale, Dumnezeu va revărsa asupra lor binecuvântări materiale. Acum, îți spun punctul meu de vedere. În momentul în care tu îl cunoști pe Dumnezeu, lucrul cel mai important care Dumnezeu ți-l oferă este siguranța mântuirii. Adică Dumnezeu îți oferă o pace sufletească aici și acum și în același timp transformă promisiunea aceasta a unei vieți veșnice viitoare într-o realitate pe care tu o trăiești în fiecare moment. Există în Biblie un episod povestit în Evanghelii în care ni se spune că Iisus și-a trimis ucenicii doi câte doi pentru ca să facă minuni în numele lui, să vestească Evanghelia în diferite localități ale Israelului. Și ei au făcut-o. Și apoi s-au întors și au împărtășit lui Iisus plin de bucurie toate isprăvile lor. Unii dintre ei au spus, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Și Iisus se uită la ei și în loc să bată din palme și să spună, bravo, extraordinar, ați realizat lucruri nemaipomenite, le spune, zice, atât, zice, nu vă bucurați de lucrurile astea, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Adică, cea mai mare realizare umană la care poți aspira și pe care o poți avea este realizarea aceasta a păcii sufletești acum și a mântuirii care ți este garantată de Dumnezeu. Partea materială este un bonus sau orice alte reușite mai ai în viață, pe plan, să spun, profesional. E posibil ca bonusurile acestea să nu le ai. Sau e posibil să le ai pentru o perioadă de timp și la un moment dat să le pierzi. Pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Noi trăim toți niște circunstanțe de viață în care noi nu putem controla totul. Sunt din ăștia apostoli, din ăștia ai prosperității care vin și spun că dacă vizualizezi anumite lucruri, dacă faci nu știu ce schimbări în viața ta, te dezvolți personal și realizezi punctul A, punctul B, punctul C, vei deveni dintr-o dată un om de succes, un om bogat, un om care va atrage banii către el. Depinde de un anumit complex de împrejurări. Da, anumite reguli din astea, dacă le aplici într-un anumit context, ai putea să obții lucrurile astea. Dar dacă contextul ăsta nu există sau nu este, dacă te afli, de exemplu, într-o situație în care, cum este situația vecinilor noștri din nord, a Ucrainei, unde de azi pe mâine s-au trezit în mijlocul unui război, și un război care pare să nu se termine, care durează de câțiva ani de zile și nu se termine. Toate principiile astea nu le poți aplica. Și toate măsurile astea de prosperitate nu le poți aplica pentru că de azi pe mâine lucrurile se pot schimba. Și atunci circumstanțele mari, majore în care te afli nu le poți controla. Ce poți controla însă este siguranța mântuirii. Acolo te poți atașa de Dumnezeu. Asta se poate realiza în orice situație în care te afli. De aceea perspectiva aceasta a îmbogățirii, dacă Dumnezeu consideră că ești capabil să o gestionezi, dacă Dumnezeu îți deschide o posibilitate ca să te dezvolți pe plan material, fără ca să calci în picioare anumite principii de viață, ia-o ca pe un bonus, ia-o ca pe o binecuvântare dată de Dumnezeu pentru ca să o împărtășești, pentru ca să o poți, la un moment dat, utiliza ca un mijloc de generozitate. Dar nu o lua ca pe ceva care este un merit al tău personal sau pe ceva care este neapărat obligatoriu că Dumnezeu ți-o va da. Teologia aceasta a prosperității este o teologie care hrănește niște himere. Am mers de câteva ori la niște biserici din acestea în care se pune foarte mult accentul pe așa ceva și am observat tipul de oameni care sunt acolo. Nu sunt oameni bogați acolo. Sunt oameni care se găsesc în pătura săracă a societății, oameni care merg acolo și care trăiesc preț de câteva ore cât durează serviciile acelea de închinare,

0: în care să aduci, să vină cu asemenea promisiuni, trăiesc cu iluzii. Viața lor de fiecare zi se vor confrunta mai departe cu aceleași probleme, cu aceleași lipsuri, cu aceleași limite materiale, cu aceleași eșecuri pe plan profesional și își vor hrăni iluzia aceasta atâta timp cât, cum să spun, până vor ajunge fie la concluzia corectă cu privire la prosperitate, fie la un moment dat vor abandona ideea aceasta că Dumnezeu îi binecuvintează material.
1: Cum facem, Emil Lazar, să găsim echilibrul între responsabilitatea financiară, încrederea în Dumnezeu și în a fi rațional cu privire la câștigurile materiale pe care le avem? Să învățăm să trăim alături de Dumnezeu cu încredere și bucurie atât în prosperitate, cât și în sărăcie și să nu legăm partea aceasta a vieții noastre neapărat de aspectul spiritual.
0: Există un apel făcut de Iisus în predica de pe munte, în care spune în Matei 6:19-34, zice așa, zice, nu vă strângeți cufere, casete cu bogății, tezauros, noi zicem comori, pe pământ, unde le sapă, le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Nu vă îngrijorați cu privire la ceea ce mâncați și beți dacă vă găsiți într-o situație de sărăcie, ci Biblia spune, strângeți-vă comori în ceruri, pentru că acolo poți să le strângi. Acolo le poți avea. Comorile acestea din ceruri sunt legate de anumite valori care nu țin nici de bunurile materiale, nu țin nici de lipsurile materiale pe care le ai, ci sunt valori ale sufletului. Valorile acestea sunt definite în Biblie ca fiind roada Duhului, dragoste, bunătate, răbdare, stăpânire de sine și așa mai departe. Sunt acolo, în Galateni, capitolul 5, cu versetele 24-25, acolo sunt enumerate valorile cu care Dumnezeu vrea să ne înzestreze. Eu cred că maniera prin care poți gestiona bine viața ta pe toate planurile provine din dezvoltarea acestor valori care sunt descrise în Galateni 5:24-25, care vorbesc despre roada Duhului. Dacă ai așa ceva, oricare ar fi circumstanța în care te găsești în viață, poți să trăiești o viață cu simțământul că ești împlinit. Indiferent în ce loc te-ai afla, indiferent câte bunuri te-ar înconjura, indiferent ce statut social vei avea, există această, să spun, siguranță că ești într-o zonă în care umanitatea ta este o umanitate de calitate. Și asta e important. Dacă ai o umanitate de calitate, atunci viața ta are un sens.
1: În final, Emil, aduc banii fericirea sau nu?
0: Atunci când îi împarți cu alții, îți aduc fericire. Pentru că așa spune Biblia, zice, e mai ferice să dai decât să primești. Bine ar fi să te rogi să-ți dea Dumnezeu multă bogăție, multă prosperitate, dar în același timp să nu uiți să adaugi un lucru. Doamne, dă-mi ca să pot da.
1: Mulțumesc foarte mult, Emil Lazar, pentru claritatea cu care ai venit în acest dialog. Îți mulțumesc pentru faptul că ai lămurit unele aspecte, chiar și referitoare la viața practică, dar mai profund îți mulțumesc pentru cele care vin din cuvântul vieții care ne ghidează. Prieteni, am înțeles astăzi că banii pot fi un dar, o binecuvântare, dar și o capcană. Biblia nu condamnă banii, ci iubirea de bani. În Proverbe 11:24 citim, unii dau cu mână largă și se îmbogățesc mai mult, alții zgârcesc peste măsură și tot sărăcesc. Întrebarea pentru noi astăzi este una simplă. Suntem stăpâni pe bani sau au ajuns banii să fie stăpâni peste noi? Adevărata bogăție nu se măsoară în conturi, ci în inimile atinse de binele pe care îl putem face cu ajutorul resurselor materiale. Sunt Diana Miclea și vă invit în ocazia următoare tot aici la Conexiuni pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Numai bine!

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vom vorbi în prima parte a emisiunii despre un eveniment care are loc în București, în mod deosebit în Biserica Popatatu din București, anume va avea loc în perioada 28 martie-4 aprilie o serie de conferințe biblice. Evident, seria aceasta de conferințe este destinată tuturor celor care sunt interesați de Biblie, de o imagine a lui Dumnezeu, de o înțelegere a lui, dar în același timp, prin privilegiile pe care le avem în această zi și în acest secol, în această perioadă de timp, bineînțeles că ele vor fi disponibile și online. La momentul potrivit vom pune la dispoziție informațiile necesare, în așa fel încât dumneavoastră în această perioadă, 28 martie, 4 aprilie, să puteți urmări această serie de conferințe biblice. Bineînțeles, dacă sunteți interesați să obțineți o înțelegere cu totul proaspătă și actuală a acestui portret despre care și noi vom vorbi în această seară, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Alături de noi în platou se află pastorul Emil Eremie, dumnealui este cel care va susține această serie. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea noastră.
2: Și mulțumesc pentru invitație.
1: Mi-ar fi plăcut să fiți prezent într-un context din ăsta mai larg în care să putem să discutăm și despre, nu doar despre acest eveniment, ci să putem avea și o dezbatere, însă sunt sigur că pe viitor timpul vă va permite și veți rămâne alături de noi o bucată ceva mai mare de timp.
2: Mulțumesc!
1: Seria dumneavoastră de conferințe se numește Vasul de Alabastru. Ce ați intenționat prin acest titlu și, de fapt, ce urmăriți prin această serie de conferințe biblice?
2: Când am recitit, pentru că nu pot să spun că nu am citit pasajele biblice care vorbesc despre acest eveniment, însă când am recitit, am rămas pe un aspect care mi-a atras atenția, și anume complexitatea acelui eveniment. Toate cele patru evangheliei sunt în măsură să prezinte evenimentul în sine, și anume faptul că Maria a făcut gestul acela cu câteva zile înainte ca Domnul Iisus Hristos să aducă marea jertfă pe Golgota. Și anume, dumneavoastră știți că noi oamenii, când facem ceva, când spunem ceva, când mergem undeva, avem și motivații. Și dacă cineva mă întreabă, de ce ai făcut lucrul acesta? Îi dau un răspuns. Motivez. De ce suntem acum aici? Pot să dau un răspuns, pot să motivez pentru ce suntem în locul acesta. Când însă ne îndreptăm spre evenimentul din seara aceea, din după amiaza aceea, de sâmbătă, și ne apropiem de Maria și o întrebăm, Maria, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Care a fost motivul care te-a determinat să iei vasul acesta, să pleci cu el de acasă, să vii cu el în casa aceasta unde Domnul Iisus Hristos și ucenicii sunt oaspeți și să-L spargi și să-L ungi pe Domnul Iisus Hristos? Măcar dă-ne un motiv. Trebuie să ai unul. Ceea ce m-a șocat, și acesta este a fost și motivul de la care am plecat cu această serie de idei, de gânduri, a fost faptul că Maria nu este în măsură să dea un răspuns. O întreb din nou, Maria, punem ceva. Cuvântul inspirat spune că Maria n-a putut să dea niciun răspuns și nu va putea să dea niciodată. De ce? Pentru că, și citez acum dintr-o carte inspirată, Duhul Sfânt a fost acela care a pregătit tot evenimentul, deoarece ceea ce a făcut Maria sau fapta Mariei era un simbol a ceea ce urma să se întâmple în câteva zile, și anume trupul frânt al Domnului Iisus Hristos avea să răspândească ulterior o mireasmă peste toată lumea cu privire la faptul că Domnul a emanat mirosul mântuirii în lumea aceasta. Și în contextul acesta aș putea să citesc un text biblic și după aceea mai pot adăuga câteva gânduri din cartea Efeseni, capitolul 5, unde Apostolul Pavel spune așa: trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Altfel spus, Maria ridică din numeri, dar Duhul Sfânt este cel care a vrut să transmită un mesaj întregii omeniri prin gestul ei, și anume că atât de mult a iubit Dumnezeu omenirea aceasta, încât fapta ei devine o evanghelie. Fapta ei devine o veste bună a mântuirii prin Domn, a mântuirii lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Practic, toată seria de conferințe va fi concentrată pe acest episod biblic, sau seria de conferințe va pleca de la acest episod biblic, va atinge și alte segmente sau alte secvențe din viața Mântuitorului, pentru ca fiecare eveniment de fapt să se întoarcă, să fie ca o buclă în timp și de fapt să indice spre acest moment. Cum ați gândit seria aceasta?
2: Vezi că Apostolul Pavel spune niște cuvinte care merită atenția în 1 Corinteni capitolul 11, într-un alt context, dar care se leagă de tot ceea ce ne-am gândit noi. El spune așa: ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va reveni El. Cu alte cuvinte, noi suntem legați și avem contact cu două mari evenimente. În seria aceasta de conferințe pornim de la cele 9 zile care au constituit evenimentul despre care toată lumea va vorbi în curând, pentru că ne apropiem de această sărbătoare care în creștinism are o nuanță specifică și o emoțională în viețile noastre, dar apoi vom străbate timpurile și vom ajunge la noi până va reveni El. Va fi o pendulare între cele două evenimente, și anume venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, cu concentrare pe ultimele zile ale existenței sale pământești, și revenirea Lui pe pământul acesta. Adică ne vom uita puțin, cum se spune, și în ograda noastră. Adică ce se întâmplă astăzi, după cum vedeți, evenimentele pe care le trăim, coroborate cu ceea ce Domnul Hristos a spus, profetic vorbind, trebuie să ne pune pe gânduri și să ne dea și soluții pentru o viață care să fie în concordanță cu acest mare eveniment numit revenirea sa pe nori.
1: Ce credeți că va avea special, nu în comparație cu alte conferințe biblice care au fost de-a lungul timpului, nu cred că este fair play și nici nu cred că este corect să folosim acest termen de comparație, ci mai degrabă v-aș folosi pe dumneavoastră ca termen de comparație. Și anume, raportându-vă la alte conferințe sau alte prezentări biblice pe care dumneavoastră în calitate de pastor le-ați avut de-a lungul timpului, cu ce credeți că va diferi această serie de celelalte pe care dumneavoastră le-ați prezentat? Din ceea ce știu și din cunoștințele, informațiile pe care le am, ca urmare a faptului că vă urmăresc destul de des în online, dumneavoastră aveți această preocupare pentru profeție. Să înțelegem că se va merge în direcția aceasta, dacă da, ce anume din profeție veți căuta să scoateți în evidență în această serie de prezentări?
2: Vedeți, evenimentele din ceea ce noi numim ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, în calitate de Mesia sau pentru a împlini misiunea pentru care a venit pe pământul acesta, se împarte în două calupuri, în două seturi de evenimente. Totul începe în după amiaza zilei de sâmbătă, când a fost oaspete împreună cu ucenicii, desigur, în casa lui Simon. Acolo Maria a făcut gestul despre care am vorbit și de acolo pornește totul. Și prima serie se încheie marți după amiază, când Domnul Hristos părăsește templul pentru totdeauna, și pe partea opusă a Ierusalimului, pe dealul măslinilor, el, urmare a întrebărilor răscolitoare ale ucenicilor, el schițează pe tabla timpului evenimente care vor duce până la sfârșit. Aceasta este prima serie de evenimente. Cealaltă serie începe cu ziua de miercuri, când pare să că Domnul Hristos s-a pregătit intens pentru ceea ce urma, și apoi au loc evenimentele celelalte, răstignirea, mai întâi arestarea, apoi răstignirea, odihna de sabat, în mormânt și în final învierea. Ideea este următoarea. Evenimentele din prima serie nu pot să se împlinească niciodată și nu avem niciodată cum să aibă existență și ființă fără partea a doua. Și anume evenimentele din partea a doua. Ceea ce n-aș putea să spun unic, pentru că fiecare eveniment este unic în sine, adică fiecare prezentare este unică în sine, ceea ce ar putea da totuși greutate prezentării acestea este această pendulare între evenimentele din momentul acela sau din zilele
1: Evanghelia.
2: Respective, da, și împlinirea acesteia profetic vorbind. Adică o legătură mult mai apropiată și o aprofundare mult mai serioasă, biblic vorbind, a timpurilor premergătoare revenirii Domnului Iisus Hristos. Și atunci când compar cele două sau când le corelez, când le coroborez, când le pui la oaltă, așa cum spuneam despre apostolul Pavel, mâncați din pâinea aceasta, vă aduceți aminte de moartea Domnului, dar vă gândiți foarte serios și la evenimentul următor. Pentru că evenimentul următor se poate împlini doar datorită a ceea ce s-a întâmplat atunci. Așa că aici m-aș concentra mult, plecând de acolo, ajungem la noi, iarăși ne întoarcem acolo, un alt eveniment care poate să ilustreze foarte frumos ceea ce urmează să se întâmple sau chiar se întâmplă în timpul nostru, pentru că dumneavoastră vedeți ce se întâmplă. La un moment dat, Domnul Hristos spunea, veți vedea războaie, veți de războaie, pandemii și așa mai departe, le vedem și este nevoie să ne aplecăm mai mult, să ne apropiem mai mult de timpul nostru. Eu cred că aceasta este marea noastră problemă, pentru că a povesti doar despre evenimente care au avut loc într-un anumit timp istoric,
1: ne ajută bine. Și nu ne ajută.
2: Ne ajută într-un fel și este bine, ne îmbogățim memoria, cunoaștem, apreciem, dar când le așezăm în timp, în timp de final, de istorie, profetic vorbind, atunci le capătă alte nuanțe. Atunci se văd într-o altă lumină și orice om care trăiește în timpurile acestea își poate face o altă imagine despre faptul că Domnul Iisus Hristos atât de mult a iubit lumea prin gestul pe care Maria, sau prin simbolistica gestului Mariei, încât tot ce ar putea să se întâmple nu sunt nenorocirile crizilor pe care vor veni peste noi, ci este speranța mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, oferită fiecare ființe umane.
1: Îmi pare rău, dar nu v-am prins într-un alt cadru, sau dacă ne mai întâlnim, ne lipsește timpul pentru astfel de discuții, dar dacă toți suntem pe scaunele acestea, mă folosesc și de moment pentru a vă adresa o întrebare care vine dintr-o curiozitate proprie. De unde aveți această convingere sau care este sursa sau baza convingerii? Urmăresc prezentările dumneavoastră. De unde există această convingere că prin profeție noi putem înțelege mult mai bine timpul prezent? Acum, legat de pasajele pe care le-ați prezentat, de cele mai multe ori am observat că se merge pe o aplicație. Noastră nu preferați aplicația, ci preferați o aplicație care să vină dintr-un unghi, dintr-o perspectivă profetică. Și tocmai de aceea vă întreb, de unde această preocupare specială, de unde această pasiune și această convingere pe care o aveți ca evenimentele pe care noi le trăim să fie înțelese din punct de vedere profetic?
2: Atunci când ucenicii au pus întrebările acelea Domnului Iisus Hristos, le găsim în Matei capitolul 26, de exemplu, spune-ne când se vor întâmpla lucrurile acestea. Înainte ca Domnul să desfășoare această schiță a istoriei înaintea lor și înaintea noastră, celor de astăzi, El a spus așa, aveți grijă să nu fiți înșelați. Fiți foarte atenți cum interpretați. Băgați de seamă că vor veni mulți care vor aduce tot felul de interpretări profetice. Fiți cu băgare de seamă la toate lucrurile acestea. Și cred că acesta este mobilul interesului special al oricărui cercetător al Bibliei și până la urmă al oricărei ființe umane care trăiește în timpurile noastre, de a ști pe unde ne aflăm. Adică cum să spun, dacă eu mă deplasez pe o distanță oarecare, cred că sunt interesat la un moment dat să pun întrebarea, dar pe unde ne aflăm? Cam pe la ce kilometru ne aflăm? Și în condițiile în care aflu pe unde mă aflu și mi se spune că mai sunt doar câțiva kilometri până la destinație, atunci alta este, alta este emoția care mă încearcă dacă mă aștept că acolo se întâmple ceva frumos. Altfel mă pregătesc. Dar dacă sunt undeva pe la jumătatea drumului, spun, păi mai avem, mai este timp. Nu, nu. Profeția biblică ne spune că nu mai este timp. Și lucrul acesta nu pentru a speria sau pentru a pune pe cineva într-o cumpănă, ci pur și simplu pentru a trezi bucuria că ne putem întâlni foarte curând cu Domnul Iisus Hristos, care a promis că va veni.
1: O să rog pe colegii mei să, dacă nu au făcut-o deja, să ne ofere și afișul prezentării. Seria va începe pe data sâmbătă seara, pe data de 28 martie, se va termina sâmbătă seara pe 4 aprilie. Seria va putea fi urmărită pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Popatatu din București. Mă uit la titlurile pe care le-ați selectat, le-ați formulat. Sâmbătă 28 martie, ora 18, când pauza se va încheia, este prima prelegere. Duminică, o stea căzătoare. Luni se schimbă ora și devine ora 19. Care credeți că va fi, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă e să privesc seria, să privesc titlurile acestea, în spatele acestor titluri se află un pasaj biblic, se află o secvență din viața Mântuitorului, care credeți că va fi punctul culminant pe care îl așteptați și pe care îl doriți de la această serie pe care o veți susține?
2: Da, m-ați prins cu o întrebare care pe mine mă emoționează, deoarece punctul culminant al acestei serii este legat de o întrebare care apare în titlul ultimei serii, sau mai multe întrebări sunt acolo, și anume, cum va arăta viața veșnică? Adică, până la urmă, pentru ce atâta zbatere, pentru ce atâta interes, ce se va întâmpla atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni? Bun, poate credem că va reveni până la urmă, sau poate înțelegem că dragostea sa este atât de minunată încât am vrea să încredințăm viațile noastre lui. Dar când va reveni? Ce urmează? Ce se întâmplă? Ultima lecție vorbește despre viața veșnică din perspectivă biblică. Adică, ce promite Dumnezeu celor care vor să-L urmeze, celor care vor să-I aparțină pentru veșnicie? Este ceva care merită, sau la care merită să te gândești, la care merită să visezi, sau poate că mai lasă de dorit. Pentru mine, această idee pe care am așezat-o în ultima lecție este
1: cea mai dragă.
2: Cea mai dragă sufletului meu. Este tot ceea ce pentru mine contează în viața aceasta. Este motivația care mă determină să mă leg de Mântuitorul meu cu orice suflet, nu pentru ca neapărat să fiu mântuit, ci pentru că sunt mântuit și ca un om mântuit prin harul său nemeritat, să am și o parte de binecuvântările pe care El le-a promis. Conform invitației biblice, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o. Vreau să văd împărăția aceea.
1: Domnilor și domnilor, nu uitați, aveți posibilitatea aceasta de a urmări seria de conferințe biblice pe care pastorul Emil Eremie o va susține în Biserica Adventistă de ziua 7 a Popatatu, începând de sâmbătă seara, data de 28 martie, ora 18, atunci va avea loc prima prezentare. Puteți urmări aceste prelegeri pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Popatatu. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi.
2: Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Și fie ca ceea ce veți prezenta să ne aducă mai aproape de cer și emoția pe care dumneavoastră o trăiți la momentul acesta să nu fie doar o emoție a dumneavoastră, și să fie o emoție a noastră, a tuturor, pentru că ultima dumneavoastră prelegere de sâmbătă 4 aprilie are acest titlu, Vino acasă. Să ajungem cât mai repede acasă. Vă mulțumesc încă o dată și cu drag vă aștept aici în platou. Doamnelor și domnilor, bun regăsit pentru cei care n-au fost alături de noi în prima parte, dar s-au alăturat emisiunii noastre între timp. În prima parte l-am avut alături de noi pe pastorul Emil Eremie și am vorbit despre seria de conferințe care va avea loc, conferințe biblice, care va avea loc la Biserica Popatatu din București. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, mai avem undeva la aproximativ 50 de minute, vă propun să vorbim despre un subiect care, odată cu apariția gândirii care are legătură cu corectitudinea politică, subiectul acesta devine din ce în ce mai dificil, din ce în ce mai delicat. Vă propun să vorbim despre toleranță în această seară, despre limitele toleranței și în mod deosebit poate să discutăm cea mai dificilă întrebare, în ce măsură îi putem iubi pe cei care nu sunt de acord cu noi. Bineînțeles, astăzi, într-o lume care s-a radicalizat, într-o lume în care fanatismul religios atinge cote nemai întâlnite, dar și într-un secol în care cuvântul iubire parcă se găsește doar în dicționarele pe care noi le mai avem probabil în bibliotecă, iată că astăzi discutăm despre toleranță, în ce măsură mai avem nevoie de ea, în ce măsură mai are legătură ideea de toleranță cu o concepție biblică, cu o filozofie biblică. Discutăm subiectul din această seară împreună cu cei doi invitați pe care îi avem în platou. Este vorba de lector universitar dr. Costel Ioancă, dumnealui predă la Institutul Teologic Baptist, este coordonatorul programului de învățământ la distanță, IDE, și este pastor în cultul baptist. Bun regăsit! Mă bucur să ne revedem!
3: Și eu mă bucur mult, mulțumesc pentru invitație!
1: De asemenea, alături de noi, domnul dr. Costin Dinu, dumnealui este medic specialist, medicină generală și gastroenterologie. Mă bucur că suntem împreună în această seară.
4: Vă mulțumesc pentru invitație, deși nu cred că va fi o discuție despre sănătate.
1: Da, da, va fi o discuție care afectează sănătatea.
4: Asta da.
1: Deci toleranța și intoleranța, chiar și socială, are anumite efecte exact pe domeniul pe care dumneavoastră sau exact în domeniul în care dumneavoastră aveți aceste competențe. Cum definiți? Cred că nu sunt preocupat, nu v-am mai avut niciodată în echipa aceasta. Nu sunt atât de mult de interesat de definițiile de dicționar, ci mai degrabă de o percepție proprie a lucrurilor. În comparație cu modul în care toleranța este definită astăzi, și probabil că va fi nevoie să intrați într-o astfel de înțelegere, într-o astfel de definiție, care sunt notele personale sau care sunt caracteristicile ideii sau definiției din punctul dumneavoastră de vedere? Ce particularități aduceți legat de modul în care înțelegeți toleranța, limita ei, sau să trecem la capătul opus, intoleranța?
4: Vă rog frumos, sunteți invitatul...
3: Mulțumesc.
4: De seama.
3: Mulțumesc, da. Acum, când vorbim despre toleranță, ea este, să spun așa, un dat al umanității. Cred că am putea spune că a fi uman înseamnă să fii tolerant, spre deosebire de regnul animal, care, prin definiție, se caracterizează de, cu o luptă de asta pentru supraviețuire, sau dacă mergem pe o linie evoluționistă, supraviețuirea celui mai puternic, da? Și adaptarea la condițiile de viață. Omul are capacitatea, prin ceea ce Dumnezeu a pus în el, prin acest imago Dei sau chipul lui Dumnezeu în om, de autocenzură, de a interacționa cu semenii, ceea ce se numește mai tehnic alteritate. Da, să ne raportăm la cei din jurul nostru, lăsându-le spațiu pentru existență cum ei la rândul nostru ne lasă. Și nu înseamnă neapărat că dacă eu am putere să-l suprim pe cineva, într-un fel sau altul voi face lucrul acesta. Tocmai pentru că demnitatea umană specifică fiecare ființă în parte, indiferent de gen, de statut social, de educație, etc., are din partea lui Dumnezeu acest drept de a trăi și de a respira aerul pe care îl respirăm cu toții. Deci, ăsta este un mod foarte, foarte general de a defini toleranța, modul în care eu înțeleg această coabitare a noastră ca oameni pe planeta Pământ, aceasta creată de Dumnezeu. Și aș anticipa, poate că vom dezvolta pe parcursul emisiunii conceptul, faptul că are loc o metamorfoză, o mutație în ceea ce noi numim toleranță, în sensul că a apărut un concept de neotoleranță, care de fapt susține un fel de, dacă toleranța larg înțeleasă și creștinește înțeleasă, înseamnă eu am o părere, eu am un profil, eu am niște obiective, tu ai altele, dar putem amândoi să trăim și să ne respectăm aceste opinii, această neotoleranță cumva îmi cere să anulez convingerile mele. Adică nu numai să accept că celălalt există și să-l respect pe celălalt, ceea ce e foarte ok, dar să nu mai am ceea ce se numește mai tehnic convingeri tari, solide, în nucleul ființei mele. Ori asta este o problemă foarte, foarte mare, pentru că renunțarea la un astfel de nucleu ființial duce la disoluție identitară. Practic, într-un context generalizat al neotoleranței, la prima vedere pare că e bine pentru toată lumea, că trăim cu toți într-un big happy family și cântăm cumbaia și ne dăm mâinile și toată lumea e fericită, dar de fapt ceea ce se întâmplă este că ne pierdem identitatea și în momentul în care pierdem identitatea se pierde acest echilibru între identitate și alteritate. Și atunci se creează o masă amorfă așa, în care devenim cu toți o supă comună, care este un concept în sociologie de meltdown, deci este o topire și Bauman are un alt sociolog acest concept de societate lichidă. Deci ajungem cu toții să ne pierdem identitatea și nu e de mirare că omul ajunge să fie pus alături de alte forme de existență inumane în lumea în care trăim. Deci aș spune, și cu asta închei, că toleranța trebuie înțeleasă ca respect pentru celălalt, ca respect pentru alteritate, ca respect pentru demnitatea umană și libertatea de conștiință a celuilalt, dar nu înseamnă anularea propriilor convingeri și a propriei identități, așa cum se dorește în contextul actual.
1: Intuiam cumva că v-a plasat subiectul într-un cadru antropologic. E o concepție de bază pe care o are, și anume subiectele mai de fiecare dată, cu mici excepții, nu-și găsesc locul în acest cadru antropologic.
3: Sigur, păi mai ales dacă are de-a face cu omul, nu poți,
1: da,
3: n-ai
1: cum să faci această separare, corect.
4: Mi-a trezit o întrebare, dacă mi este permis, prin dumneavoastră sau direct?
1: Adresați-o direct, da. Nu...
4: Cum vedeți atunci procesul acesta, sau cum se poate merge pe sârmă, să zic așa, pentru a nu cădea în neotoleranță, în ceea ce privește mișcarea ecumenică?
3: Da, aici tocmai asta este ideea, că eu personal, vă spun deschis, nu împărtășesc conceptul acesta și de mișcarea ecumenică. Și fac o distinție, care nu e doar o distinție de terminologie, ci și de substanță, între mișcarea ecumenică și dialogul teologic interconfesional. Cred că dialogul teologic interconfesional este absolut necesar, fără dialog, fără a ne cunoaște mai bine unii pe alții. Putem trăi uneori cu spaime nejustificate, cu preconcepții. Noi trebuie să construim poduri unii către alții și să vedem care sunt lucrurile pe care le avem în comun, unde putem construi ceva, și care sunt diferențele dintre noi, care până la urmă sunt specifice identităților noastre, confesionale sau, mă rog, de altă natură. Acum vorbim într-un cadru confesional. Deci, eu cred că lucrul acesta este foarte important. Pe de altă parte, ecumenismul presupune o bază comună, să spun așa, care, după părerea mea, este atât de largă, încât duce la pierderea identității confesionale, și atunci aș înlocui, să zic, demersurile acestea pentru ecumenism, care ele nu sunt ceva separat de societatea mai largă. Deci, Toate discursurile acestea legate de ecumenism se înscriu într-o preocupare mai largă a societății globalizate de a elimina orice fel de diferențe, dar plecând de la o filozofie greșită, crezând că a elimina diferențele aduce acea, nu știu, pace, cooperare,
1: uniformitate.
3: Da, dar este o iluzie. Pentru că eu cred că ceea ce Dumnezeu a lăsat în noi ca oameni, forța noastră, stă în creativitate, stă în identitate, chiar într-o diferență și într-o complementaritate care noi trebuie să venim împreună în felul acesta. De aceea aș spune mai degrabă că, dacă ar fi să spun cum să mergem pe sârmă, aș prezenta mai întâi care e sârma, ca să putem merge pe ea. Și aș spune că sârma este mai degrabă un dialog teologic interconfesional decât un ecumenism. Adică, hai să ne cunoaștem bine, hai să vedem ce avem în comun, hai să vedem ce avem diferit, unde putem lucra împreună și unde lucrurile pe care le avem diferite ne putem respecta, dar nu trebuie să ne anatemizăm sau așa mai departe. De când la ecumenism discuția este un pic mai complexă, este o negociere mult mai abruptă și cred că pierderea identității confesionale, repet, deși aparent duce la ceva pozitiv, pe termen mai lung nu duce la lucrul acesta, pentru că ar însemna să dăm filmul înapoi, pentru că și confesiunile care au apărut tocmai dintr-o reflecție îndelungată istorică asupra realității și atunci pierdem ceva ce am câștigat în mii de ani.
4: Avem aceeași perspectivă.
1: Da, dacă e să ne referim la subiect oamenii,
4: la ecumenism
1: da,
4: în general,
1: da, aici,
4: care este doar o ilustrație a ceea ce a spus mai înainte.
1: Da, dar eu cred că oamenii nu reușesc să facă distinția, iar domn profesor a făcut-o, distinția între ecumenism și dialogul interreligios. Oamenii, orice discuție pe care o văd între două religii, pentru oameni lucrul acela reprezintă ecumenism. Definiția de dialog interreligios sau dialog între religii nu există, ci se pleacă de la ideea că automat e vorba de ecumenism, presupune compromis teologic, sacrificarea identității, o asimilare într-o masă teologică globală și de aici disoluția.
3: Și distanța, exact, distanța de la ecumenism la secularism este mult mai mică decât de la o identitate confesională clară. Deci despre asta e vorba până la urmă.
1: Domnule doctor, cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
4: Toleranța este și bună și rea. Este și un plus valoare, o plus valoare, dar este și o, cum să spun eu, o lipsă de valoare, o insuficientă valoare. N-aș mai vrea să mai mergem pe terenul acesta, sau cel puțin în ceea ce, cum văd eu lucrurile, că ne permiteați o viziune personală asupra subiectului. M-aș duce la niște exemple mai concrete. În ce sens am spus că este o plusvaloare? Pentru că societatea nu poate funcționa, exact cum a spus, dânsul a enunțat toată valoarea aceasta a toleranței. Apoi a enunțat și a subliniat valoarea pe care o reprezintă, sau valoarea pe care se pierde prin toleranță, în sensul că se poate pierde identitatea. Deci ambele ne permite să conviețuim, dar e pericolul să ne pierdem identitatea. Eu mă gândesc la două domenii în care aș vrea să văd cum vedem problema toleranței versus iubire. Un domeniu ar fi domeniul vieții de familie și celălalt este domeniul vieții sociale. Pentru că acestea sunt cele două mari domenii în care ne desfășurăm activitatea. În domeniul vieții de familie aș aduce exemplul lui Osea, relația lui cu Gomer sau Gomera, în care Dumnezeu îi spune: du-te-o și iubește-o din nou. În ce măsură această iubire din nou, ca să facem o scurtă, eu știu, introducere în cazul Osea, imaginați-vă un tânăr care a absolvit seminarul, se pregătește să fie pastor și e la vârsta întrebărilor, la vârsta căsătoriei și Dumnezeu îi spune: am pentru tine, am o idee bună. Și el zice, Doamne, ia spune-mi, este baptistă sau adventistă? Deci nu, nu este baptistă, nu este adventistă. Atunci este neoprotestantă? Nu, zice Dumnezeu, nu este nici neoprotestantă. Ah, zice tânărul, da, măcar creștină este? Nu este nici creștină. Doamne, așa ceva nu se poate. Cum adică să-mi pregătești mie o soție care nu e nici așa, nici ca mine, nici ca majoritatea care credem? Nu, nu, zice, nu este din zona aceasta. Mai sunt câteva probleme aici. Știi, este adepta unui cult idolatru. Dar nu numai atât, e și mai rău. Este un cult idolatru amestecat cu practici imorale. Mai jos de atât. Nu se poate, Doamne. Uite, acolo aș vrea. Pentru tine așa ceva am pregătit. Du-te în templul păgân, unde se practică prostituția ca act de închinare, și caută acolo pe cea pe care ți-am pregătit-o. Îți mai spun ceva. Mai e o problemă. Nu ți-am spus tot. O să faci casă cu ea. O să-ți facă frate copii. Și apoi se va întoarce la meseria ei. Ce zici de asta? Doamne, cred că cer prea mult de la mine. Nu ne-ai învățat tu să căutăm sau nu știu ce, să nu ne asociem cu cei, nu trageți la un joc nepotrivit. În fine, deci cam asta este tabloul. Și după ce femeia se întoarce la practica ei de dinainte, nu știm din ce motive, putem să-i dăm și circunstanțe atenuante, probabil că a trebuit să se vândă din nou acolo, nu știm. Dumnezeu îi zice, du-te și recucerește-o, iubește-o din nou. Și aici vine marea problemă a lui Iosua, a lui Osea, Iosua, Iisus, Iesua, este același nume la bază. Problema lui este cum să împace porunca lui Dumnezeu de a merge și a-și reface familia, deci a tolera acest derapaj cu a nu tolera imoralitatea în continuare. Aici văd eu o problemă de iubire versus toleranță. Și dacă ar fi să dau eu un răspuns la propria mea întrebare, cred că în momentul în care o cheamă înapoi, Osea îi impune, nu îi impune, îi propune, îi ridică din nou idealul în față, acela al credincioșiei. Știm că Dumnezeu a ales lucrul acesta pentru că altfel Osea nu ar fi putut să vorbească suficient de convingător și simțind ceea ce Dumnezeu simte. Pentru că asta este problema pentru noi vorbitorii, pastorii cu pastorii în frunte, atunci când te vezi excepție, când nu te vezi inclus în problema. Și eu încerc mereu să mă pun în locul celui care vorbește și spun, da, tu simți pentru celălalt ce pretinzi de la el. În momentul în care eu am spus pacienților, fă homocisteina, fă asta, fă MTHFR, fă vitamina B12, bun, dar tu ți le-ai făcut. Și încep să mi le aplic și mie și atunci descoper surprizele, da? Pe care le-am... Adică nu scapă nimeni de lucrul acesta. Deci nu suntem excepție, nimeni. Asta e, cred că este lecția fundamentală. Iar Dumnezeu dorea ca să aibă un glas în poporul său, prin profetul său, dar un glas care să fie credibil. Și asta nu putea să vină decât din partea unui om care a gustat amarul pe care îl gustă Dumnezeu. Sau la scară, păstrând proporțiile, da? În aceeași direcție.
1: Poate exista toleranță fără iubire? Sau putem vorbi... Întrebarea e prea simplistă. Mi-am dat seama după ce am formulat-o. Din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, se acceptă toleranța fără să fie nevoie de iubire? E toleranță. În definitiv, iubirea se vede mai mult sau mai puțin. Însă toleranța, cu siguranță, că se vede la nivelul comportamentului social.
3: Da, sigur, depinde aici cum definim iubirea. Pentru că am definit un pic toleranța, dar trebuie să definim și iubirea. Dacă prin iubire se înțelege o relație de legământ, dacă se înțelege, nu mai vorbesc de dimensiunea afectivă, emoțională și așa mai departe, sigur că nu în toate cazurile există această implicare. Și sunt vreo 4 termeni în limba greacă ce descriu iubirea în scriptură. Dacă prin iubire se înțelege o atitudine de până la urmă de deschidere și chiar de sacrificiu, până și pentru cei care ne fac rău, Biblia spune să iubim până și pe vrăjmașii noștri și acolo, sigur, nu se referă neapărat că trebuie să simți ceva, să iei în brațe imediat cum i-ai văzut, că nu despre asta e vorba, ci este vorba despre, cum spune mai departe, că explică contextul, dați-le o pâine, ajutați-i, așa, să le puneți cărbune aprinși pe cap, adică să-i determinați să-și vadă starea și să se întoarcă la Domnul, adică e vorba de a face un bine, de a avea o atitudine care de iubire manifestată prin faptă, cum spune, nu iubiți cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul.
1: Domnule profesor, dar toleranța în sine nu e un bine? Adică astăzi noi urmărim ce se întâmplă în Statele Unite, urmărim ce se întâmplă în Europa, urmărim modul în care lumea s-a polarizat.
3: Da.
1: Toleranța
3: nu spune că este un bine.
1: Toleranța
3: neapărat
1: e un bine, adică ea nu trebuie să bine mai punem o povară legată de ideea de iubire.
3: Sigur, sigur, este un bine generic, dar nu e neapărat un bine pe care eu îl fac ca în mod direct. Deci noi suntem agenți morali și noi suntem chemați la acțiuni. Și faptul, de exemplu, că eu tolerez să accept ideea asta că există și altcineva în societate, să zicem, care are altă religie decât am eu, nu este un bine pe care îl fac eu. Sunt și niște drepturi. Drepturi pe care Dumnezeu le-a lăsat, drepturi umane, cum se mai numesc drepturile fundamentale ale omului, și tocmai o problemă care apare și a apărut în istorie, din păcate, e momentul în care unii au crezut că drepturile fundamentale ale omului sunt niște concesii sau un bine pe care îl facem noi altuia. Și uite, deocamdată te las să ai dreptul ăsta, dacă mă super, s-ar putea ca mâine să nu mai fiu tolerant și să nu te mai las să ai dreptul ăsta. Deci aș zice să facem un pic o distinție între ideea că toleranța în sine este un bine. Sigur că sunt multe, e un bun comun, să spun așa, dar nu e un bine pe care îl facem noi. Este un bine lăsat de Dumnezeu, faptul că El ne-a creat pe toți cu demnitate și trebuie să ne respectăm unii pe alții. În schimb, ce cred că ne cheamă Dumnezeu să facem, și aici spune că este o diferență între toleranță și iubire, este să fim proactivi în a manifesta iubire față de semenii noștri, și culmea, Biblia ne cere să o facem nu față de cei care doar ne sunt favorabili sau care ne pot întoarce ei la rândul lor binele, ci față de toți și cei care nu ne pot răsplăti și chiar față de vrăjmașii noștri. Repet, definind dragostea ca sacrificiu, ca a face bine, a urmări binele cuiva, în primul rând binele spiritual, dar și social și așa mai departe. Și atunci aș spune că există toleranță fără dragoste. Și ăsta este un minim social. Fără acesta, cred că o societate intră într-un picaj moral și până la urmă asta s-a întâmplat și se întâmplă în regimurile totalitare, în nazism, în toate. Deci s-a renunțat la această idee de toleranță ca un minim social, dar noi, ca și creștini, suntem chemați să trecem dincolo de nivelul acesta. Urmând exemplul lui Hristos, ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel.
4: Aici aș aduce din nou exemplul exact pe această linie. Și spuneam că mai există celălalt domeniu al vieții sociale. Cred că cel mai celebru caz biblic este cazul samariteanului milos. Aici se poate vedea toleranța versus iubire. Putem să spunem toleranța, exact cum a spus mai înainte fratele meu, Costel, în sensul de o primă treaptă a iubirii, da? Un început al iubirii, dar putem să o vedem

El întoarce întrebarea și spune, cine dintre cei care au trecut pe acolo a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Din totul, centrul este cel căzut între tâlhari. Ăsta este personajul principal. Da? Și de aici, cine aproapele lui pot să fie unul dintre cei trei. Interesantă e această parabolă în care pe drumul de la Ierusalim la Ierihon, care era un drum de aproximativ o cădere de nivel de aproape 1000 de metri, era, sau 700 mai exact, pentru că mai era și Marea Moartă, care era 300 de metri sub nivelul mării. Deci, undeva la o diferență de nivel de vreo 1000 de metri, drumul trecea prin pustiul Iudeii, un drum foarte periculos. În Ierihon, în cetatea Ierihon, nu cea de pe timpul lui Iosua, ci Ierihonul reconstruit cumva, cu sacrificiu, exact cum a fost și blestemul biblic, în fine. Ierihonul, care era o metropolă, era un centru comercial înfloritor, un fel de Las Vegas, un fel de intersecție de căi, de comunicare, drumuri și comerțul era în floare acolo. Nu întâmplător și Zacheu era mai marele vamișilor din Ierihon. Aici ni se spune că acest om care a căzut între tâlhari cobora de la Ierusalim la Ierihon. Interesantă direcția. Ierusalimul cu templul, serviciile divine de acolo, și Ierihonul, comerțul, lumea. El cobora. Acest drum era periculos, era bântuit de bande de tâlhari și a fost atacat. Pe același drum cobora un levit, de fapt întâi un preot și apoi un levit. De ce coborau și preotul și levitul? Pentru că probabil că își încheiaseră cele 2 săptămâni obligatorii de serviciu la templu, la care erau înrolați odată pe an și se făcea prin schimbarea turelor, ca să zicem așa, a slujitorilor, și ei locuiau, de fapt, în Ierihon. Acolo era, să zicem, era și o garnizoană romană, dar erau și un oraș în care locuiau preoții și leviții. Întorcându-se de la templu, aceștia doi își terminaseră slujba. Și în momentul în care văd pe cel căzut între tâlhari, mort în drum, deci ei l-au văzut mort, da? Și când l-au văzut mort, au trecut pe partea cealaltă. Au căutat să respecte cei 4 metri de distanță prescriși de legea lor, de tradiția lor, mai bine zis, pentru ca nu cumva să se atingă de un mort și în felul acesta să devină, din punct de vedere ceremonial, necurați. Da, dar ei terminaseră slujba. Dacă deveneau necurați, timp de 7 zile, ei trebuiau să treacă printr-un ritual de curățire. Deci nu putem să îi scuzăm, să spunem, stai puțin, că erau în drum spre slujba lor și urmau să slujească și dacă se atingeau de un presupus mort, să vadă dacă e mort sau nu, asta însemna risc de a se contamina ritual. Ei coborau. Deci de aceea e de neînțeles ce au făcut aceștia. Pentru că ei erau plini de cum să spun eu, de slava care însoțește un serviciu de închinare cum dorește Dumnezeu, și totuși ei au ținut cont mai mult de un ritual de ceremonial decât de ceea ce ar fi trebuit să manifeste. Ei, asta este prima surpriză. A doua surpriză este că Iisus aduce în scenă cel mai groaznic personaj posibil, care ar fi trezit în toți un wow din mulțimea care asculta. Un samaritean. Nu putea să găsească pe altcineva, că doar era parabolă. Putea să aducă un alt evreu, da? Nu, a spus că un samaritean. Deci a vrut să dărâme niște ziduri Domnului Iisus Hristos. Exact ca dincolo, cu Osea, cu Gomera. Și acolo a vrut să dărâme niște ziduri. Și întrebarea pe care o pune pe dos ne face să înțelegem că, de fapt, acum haideți să-i acordăm și celui care a pus întrebarea un nou

0: unui om al legii. Lege în sensul de legea religioasă, da, al Torei, care era cel care a pus întrebarea aceasta. Probabil că a fost bine intenționat. David Guzik spune treaba asta, că a fost probabil un om bine intenționat care a venit să pună o întrebare sinceră, simțind că lipsește ceva. Nu neapărat ca să-l prindă pe Iisus, dar, în fine, e posibil și lucrul acesta, nu mai știu exact cum formulează textul biblic, dacă a vrut să-l prindă pe Iisus, să-l prindă într-o capcană sau nu, asta e mai puțin important. Dar Domnul Iisus Hristos s-a comportat cu el, cum să spun eu, cu o finețe extraordinară de chirurg, care operează cu ajutorul unui robot, da? Chirurgie robotică. Și l-a operat exact acolo unde îi trebuia. Culmea este că omul acesta înțelesese exact despre ce este vorba în Tora. Că Tora este despre iubire. Și iubirea se referă întâi și întâi la Dumnezeu, pe care trebuie să-L iubești din tot sufletul, tot cugetul, toată inima și toată puterea ta, toată mintea și toată puterea ta. Da?
1: Plec de la exemplu dat de dumneavoastră. Apropo de conflictul acesta între samariteni și evrei, exact. Un conflict, să zicem, etnic, o bază de date, UCDP, se numește ea, monitorizează anual zeci de conflicte active. Vă dau câteva cifre. Secolul 20-21 se estimează că au existat peste 250 de conflicte etnice majore după al doilea război mondial. Aproximativ 50-70% din totalul războaielor civile înregistrate în ultimele decenii au o componentă etnică dominantă. Bineînțeles că avem și aici o împărțire pe categorii, dar sunt înfricoșătoare aceste cifre. 250 de conflicte etnice, iar din categoria războaielor civile 50-70%. Ok, ceea ce îmi prezintă parabola, hai să mă folosesc de exemplu dat de dumneavoastră, ce îmi prezintă parabola spune în felul următor, acolo nu e vorba de un conflict, ci acolo este vorba de o întâlnire, care putea să nu fie întâlnire. Era o vinovăție atât de mare dacă nu se oprea în dreptul omului căzut printre tâlhari? Era vreo așteptare în privința asta? E o primă întrebare. O a doua întrebare, tot plecând de la această parabolă a samaritanului milos, ce principii sociale credeți că putem desprinde din această parabolă? Principii sociale care cumva să stopeze cifrele care cresc în dreptul acestor statistici și care vorbesc despre conflicte etnice, și când vorbim de conflicte etnice, trebuie să vorbim în spatele unui conflict etnic automat. Sunt și motive religioase, nu doar geografice, teritoriale, și motive religioase. În ce măsură putem contracara această minimă statistică, fără să intru în detalii bogate, ca să putem înțelege cât mai bine?
2: Da, foarte, foarte interesant s-a construit discuția și mulțumim pentru prezentarea deosebită de mai devreme. Cred că ajută foarte mult pilda aceasta a samariteanului, mai ales pus în context social și în contextul conflictelor, cum ai pus întrebarea mai devreme. Tocmai prin acea ultimă întrebare pilduitoare, cine a fost aproapele celui căzut între... Și ideea acolo de aproape nu se referă doar la o proximitate fizică sau geografică, ci este o proximitate ontologică, în primul rând, spirituală. Dar cine este aproapele ca ființă umană, ca seamăn al meu, da, cineva? Și cred că acolo este cheia. Dacă vrem să înțelegem ce vrea Mântuitorul să ne spună acolo, este că noi avem, în primul rând, datoria de a privi alteritatea cu alți ochi, adică să-l privim pe celălalt ca pe noi înșine, să înțelegem că celălalt, de fapt, este o reflecție, până la urmă, a propriei mele. Da, suntem împreună. Este o carte foarte interesantă, scrisă de un filozof, Martin Buber, se numește Eu și tu, și descrie într-un mod foarte interesant modul în care noi trăim în această, în aceste relații, care nu sunt numai niște experiențe, ceva de genul, nu știu, niște experiențe impersonale, da? Mă duc într-un loc, cumpăr ceva, fac un lucru, ci foarte interesant este că întâlnirea asta cu celălalt are de-a face cu modul în care noi am fost creați. Și asta este o perspectivă foarte clasică în teologia sistematică a chipului lui Dumnezeu în om, perspectiva structurală. Faptul că ceva din Dumnezeu este imprimat în noi, sigur, nu se suprapune totalmente, dar ceva din Dumnezeu. Și unul este chipul lui Dumnezeu în om și apoi putem să dezvoltăm relații, cum Dumnezeu dezvoltă relații în Sfânta Treime. Ori, ca să poți să dezvolți o relație, trebuie să înțelegi că celălalt ți este aproapele. Și eu cred că asta este problema conflictelor. Conflictele, de multe ori apar și conflictele interetnice și conflictele religioase, pentru că nu-l înțelegem pe celălalt ca aproape, ci îl înțelegem pe celălalt ca dușman, îl înțelegem pe celălalt ca cineva pe care nu-l cunoaștem și, în general, ceea ce nu cunoaștem ne sperie. Miroslav Volf are o carte foarte, și știu că tu ești și citești pe Miroslav Volf, foarte, foarte bună, tradusă și în limba română, se numește Excludere și îmbrățișare. Și descrie mai multe etape în care gestionăm această relație între identitate și alteritate. Și folosește această metaforă a îmbrățișării, da? Să-l vezi pe celălalt, să-ți deschizi brațele, să-l îmbrățești și în toate el construiește niște semnificații și foarte interesant, filozofic, sociologic, teologic, abordează subiectul acesta. Dar ceea ce mi se pare foarte, foarte important este să înțelegem că trebuie să existe această îmbrățișare interumană până la urmă. Și aici văd eu soluția ca să putem ajuta să existe cât mai puține conflicte de genul acesta. Avem nevoie de o antropologie solidă. De asta tot revin la antropologie. Avem nevoie de o antropologie biblică. Pentru că dacă mergem pe o antropologie evoluționistă, automat vom ajunge în punctul în care cine e mai puternic supraviețuiește și trebuie să reconstruim pe toate căile antropologia biblică. Ora asta este o problemă, pentru că la ora actuală, când noi vorbim, la nivel mondial, principalul curent filozofic care se aliniază și dezvoltărilor tehnologice și chiar anumitor mișcări politice, mai complex un pic discuția și nu putem intra acum în detalii, este curentul postumanist. Și acest curent postumanist, de fapt, propune o antropologie, aș spune, perdantă. Deci propune o antropologie în care omul este instrumentalizat, omul este dezbrăcat de sacralitatea lui și așezat în rândul tuturor celorlalte entități de pe planetă. Ori asta, din nou, crezând că în felul acesta eliminăm diferențele și va fi multă pace și totul va fi foarte bine. Nu. Ce se va întâmpla va fi că, din nou, conflictele vor crește. Întotdeauna, dacă ne uităm în spatele conflictelor, la componenta umană, inclusiv, cum vă spuneam, în regimurile totalitare, în nazism și mai departe, o să vedem că oamenii devin numere. Deci primul lucru foarte interesant este să iei omului numele și să-i dai un număr. Și să vorbești în termeni de numere, de elemente, de indivizi într-o statistică. În momentul în care l-ai dezbrăcat pe om de numele său, poți să faci cu omul ce vrei. Și asta face o antropologie care îl dezbracă pe om de sacralitatea lui. Și așa se justifică conflictele. Ori, ceea ce Domnul Iisus vrea să ne învețe este că omul căzut are un nume, că omul căzut este aproapele meu. De asta, dacă ne uităm cum la alte detalii ale parabolei, vedem că îl duce la un han, îl dă acolo îngrijire, spune când se va întoarce, o să plătească ce mai trebuie. Deci acolo arată clar că se intră într-o relație și se recunoaște că în spatele unui chip este un nume. Asta trebuie să facem. Deci trebuie să învățăm că oamenii au nume. Oamenii au familii, oamenii au istorii, oamenii au bucurii și necazuri, oamenii sunt făcuți din același aluat ca noi. Asta duce la empatie. Eu nu pot empatiza cu o bancă, cu un scaun, dar pot empatiza cu cineva pe care îl înțeleg că e din același aluat. Și ce spuneați la început, când ați spus că e foarte important să te pui în pielea celuilalt. Este esențial. Este esențial lucrul acesta. Deci fără acest exercițiu al empatiei, niciodată nu vom putea trăi în pace, în iubire, niciodată nu vom putea elimina conflictele. Și întrebarea Mântuitorului, și cu asta închei, dacă ne uităm cu atenție și o citim prin aceste lentile, exact asta face. Încearcă să îl pună pe interlocutor în pielea personajelor și să îl provoace la empatie și să spună: tu cu care te identifici? Tu cu care dintre cei trei te identifici? Pentru că întrebarea, de fapt, cine a fost aproapele celui căzut între tâlhari, nu era o chestiune de investigații științifice, cognitive, ci întrebarea era: tu, de fapt, ai fi fost aproapele celui căzut între tâlhari? Deci asta a fost să stârnească empatia, pentru că asta rezolvă cu adevărat problema. Și empatie vom avea doar în momentul în care îl vom vedea pe celălalt ca aproape și vom vedea alteritatea, până la urmă, cu anumite diferențe, dar pe de altă parte legată de noi. Deci există un binom care se potențează reciproc totdeauna între identitate și alteritate, și asta nu înțeleg oamenii. Că de fapt amândouă pot exista și amândouă sunt constitutive pentru ceea ce suntem noi. Și nu trebuie să eliminăm alteritatea ca să supraviețuim noi, ci trebuie să menținem acest binom în relația care există.
0: Cred că ar trebui să subliniem și faptul că standardul moral pe care Iisus îl așează în fața ascultătorilor parabolei samaritanului milos este atât de înalt încât trebuie să recunoască toți, inclusiv cel în cauză, care era omul legii, un cărturar, un om care cunoștea cel puțin Tora, o cunoștea pe de rost, da? Primele 5 cărți ale lui Moise. Trebuie să recunoască faptul că este o imposibilitate. Nu poți, în natura ta omenească, să te ridici la acest nivel. Și cred că uneori Dumnezeu chiar subliniază cu trei linii groase aceste standarde morale atât de înalte, ca să ne arate că, de fapt, nu avem cum să ajungem acolo, prin efort omenesc. Toate că educația, cultura și așa mai departe, o mulțime de alte motive ar putea să ajute, dar la standardul acesta nu se poate. Și îl vedem pe acest samaritean, presupunem cum că a fost în realitate situația respectivă. Îl vedem pe acest samaritean, nu citim despre el că avea PhD, că avea un curs făcut la Ierusalim, că avea simpatii față de evrei. Pur și simplu vine și exersează virtuți creștine, cum să spun, care sunt divine. De unde? Cum a ajuns el în situația aceasta? Asta mă frământă. Nu cumva el a avut pe Dumnezeu ca profesor înainte? Și îl văd în această postură, de fapt eu îl văd pe Nicodim, pe samaritean, îl suprapun cu Nicodim, dar nu acel Nicodim cu care a stat de vorbă Iisus, ci acel Nicodim care a devenit ulterior. Pentru că până la urmă și la urmă, ceea ce îi spune Iisus lui Nicodim: fii atent, tu ai venit aici să discutăm despre lege, să discutăm despre calitățile mele de mântuitor, despre minunile pe care le fac eu. Tu ești obsedat de cultura lui a face, de fapte, de meritele faptelor. Dar tu trebuie să înțelegi că nu prin fapte se mântuiește nimeni. E nevoie de altceva. Și dacă tu vrei să schimbi faptele, vei reuși să schimbi faptele. Dar nu e asta răspunsul. Tu trebuie să schimbi faptele odată cu natura, sau înainte de schimbarea faptelor, trebuie să schimbi natura. Și asta îi spune: dacă nu te naști de sus, acolo sensul este anoten, spun specialiștii, care înseamnă de sus. Și în restul lui Ioan, de sus înseamnă.
2: Da.
0: Și așa mai departe. Deci dacă nu există o naștere din Duhul Sfânt, supranaturală, care nu poate fi explicată în termeni omenești, tu n-ai cum să faci acele fapte care... Și atunci eu spun că acest samaritean milos, de fapt, trecuse prin transformarea respectivă.
1: Domnule doctor, ai nevoie de naștere din nou, unu. Punctul de vedere al domnului profesor.
0: Nu din nou, mă scuzați, nu din nou. De sus.
1: De sus, bun. Naștere de sus. Ca să fii tolerant, ca să iubești sau ca să faci fapte bune? fapte bune poate să facă și un om educat.
0: Corect,
1: adică
0: corect.
1: Un samaritan se oprește, da, hai să-l ajutăm pe omul ăsta sărac, omul ăsta căzut pântre tâlhar, nici nu trebuie, dacă am bani, nu mă împiedică nimic. Ia de aici, te pot ajuta.
0: Putea să-i dea doar ulei pe rană, care, da, era, care era un anestezic, și putea să-i dea doar vin, care era un antiseptic. Și putea să-l
1: era
0: trateze.
1: Suficient.
0: Și era suficient.
1: Minim.
0: Dacă era cu fapte. Asta era minim. Și a făcut ceva, mai mult decât ceilalți. Dar nu face numai atât. Îl ia, îl pune pe asinul lui, el merge pe jos, îl duce până la han, plătește vreo 2 dinari care erau plata pe vreo 3 săptămâni de muncă din vremea aceea, deci plătește, ca să aibă grijă până când se vindecă. El pleacă și zice, când mă voi întoarce, dar de unde te vei întoarce? De unde ești tu sigur că pe drumul acesta te vei întoarce? Nu cumva tu te duci spre Ierusalim? Și știi că te vei întoarce pe același drum? Deci în timp ce toți coborau, acesta se pare că urca spre Ierusalim, din context. Când mă voi întoarce, îți plătesc în plus. Adică, iată, a mers până la capăt, dar nici nu l-a luat acasă la el. Să spună, de azi încolo, te iau, să te îngrijesc eu toată viața. Nu. Și nici nu i-a dat lui bani în mână. Da? Mă scuzați.
1: Citim între rânduri, da, în cazul ăsta.
0: Deci eu cred că pentru iubire ai nevoie de naștere de sus. În sensul de agape pe care...
2: Sigur, da, sigur că da. Foarte, cred că e foarte important ce ați subliniat într-un mod foarte elegant și frumos, ideea de Evanghelie. Că până la urmă asta este Evanghelia, să înțelegem că fără această naștere din Duhul lui Dumnezeu, din sus, de sus. Și de ce? Care este problema? Problema este una legată de cădere. Deci în urma căderii în păcat, natura umană a fost afectată și, de fapt, nimic din natura umană nu a rămas neafectat de păcat. Inclusiv această empatie și aceste sentimente interumane, până și ele au fost afectate și egoismul... Se vede în foarte multe contexte și relații interumane. De aceea, doar această naștere de sus poate să învingă gravitația egoismului și a naturii căzute. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există un nivel minim și eu cred că ar trebui să le avem în vedere pe amândouă. Există un nivel minim de umanitate, să spun așa, pe care o pot împărtăși până la urmă în contextul acestor drepturi fundamentale ale omului și ce spun și oamenii care nu neapărat îl cunosc pe Dumnezeu, sau, dar sunt niște lucruri pe care noi trebuie să le promovăm și guvernele lumii, multe constituții democratice stipulează aceste drepturi și indiferent că ești creștin, că ești hindus, că ești musulman, sunt niște lucruri, da, dreptul la viață, la fericire, la proprietate, la nu-mi dai în cap pe stradă și așa mai departe, adică există un minim care cred că este asigurat până la urmă de, hai să spun, reminiscențele sau vestigiile a ceea ce a mai rămas în om și e important să păstrăm și asta, adică nu ar trebui să luăm ca pe ceva de-a gata, că
0: exact, gratuit,
2: că uneori sunt puse și astea sub semnul întrebării în anumite contexte și situații politice, dar nu ar trebui să rămânem la acest minim. Și eu cred că aici este rolul creștinismului. Noi venim cu ceva în plus și noi vorbim despre un om nou în Hristos, născut din Dumnezeu, care poate să nu se mulțumească doar cu această toleranță, ci să aducă acest plus, și anume iubirea jertfitoare, imposibil de imaginat pentru un om în starea lui naturală. Da? Cum să iubești pe cineva care e vrăjmașul tău? Asta nu este ceva natural, asta e supranatural. Și cred că ambele trebuie ținute împreună. Uh-huh.
0: Și aș spune eu, în mod reflex, el nu s-a chinuit, samariteanul. Uh-huh. Nu fie așa.
1: N-a văzut ca pe o povară facerea de bine.
0: Mi s-a părut natural. Reflex. Îmi doresc să ajung acolo în care, în momentul în care să exersez în mod reflex caracterul Domnului Iisus Hristos.
2: Amin.
0: Asta îmi doresc cel mai mult.
1: Timpul alocat emisiunii noastre, din păcate, s-a scurs. Da. A trecut foarte repede și sunt mult mai multe
0: nu
1: idei
0: cred.
1: De analizat, de discutat. În mod normal e timpul pentru concluzii, dar având în vedere scurtimea timpului, cred că nu există o întrebare, ci doar libertatea la momentul ăsta, ca sub formă de concluzie, să exprimați poate unele idei pe care le considerați importante în atingerea acestei tematici, dar neavând timp să analizăm ideile respective, dar nici să le omiteți, cred că e momentul potrivit ca acum să mai așezați o cărămidă, două, în locurile în care credeți că ar mai fi important să mai avem anumite concepte reprezentative în atenția noastră.
0: Eu voi fi scurt pentru a permite invitatului nostru, fratele Costel Ghioancă, să aducă mai mult și mai profund și mai de valoare. Calea spre într-acolo. Calea spre într-acolo este calea cunoașterii. Calea cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și să te cunoască pe tine, Dumnezeul adevărat, și pe Iisus Hristos pe care... Asta este viața veșnică. De aici începe viața mea. Vedeți că și acel cărturar, acel om al legii, a întrebat ce bine să fac pentru a avea sau a moșteni viața veșnică. Și la ei, în concepția lor, viața veșnică nu era ca în concepția noastră, cea care va începe odată cu a doua venire și luarea noastră la cer și așa mai departe. Și în concepția lor era că viața veșnică poate să înceapă încă de pe acest pământ. Uh-huh. Da? Cu mentalitatea, cu caracterul, cu relațiile care pot să fie și acolo. Și atunci, cum aș putea eu să trăiesc acea viață încă de pe acest pământ? Și aș spune eu, această cunoaștere încă de pe acest pământ, relația, deci eu văd religia ca pe o viață de relație. Acolo unde nu mai există relație între creștin și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, în general, pentru că trebuie să includem și pe celelalte două persoane ale divinității, acolo nu mai există. Și când spun relație și cunoaștere, spun mult mai mult decât se poate înțelege la o primă citire. Adică nu e vorba de a cunoaște doar teorie, e vorba de a înțelege, de a trece prin... Am fost managerul spitalului, da? Să vă dau un exemplu, ca să mă înțelegeți. Am fost managerul spitalului din Tecuci și în timpul acela, stresul mare, 400 de angajați, perioada COVID-ului, spital vechi din anul 1904, nu erau circuitele care trebuiau, alergam ca nebunul prin curte să fac alte trasee, alte circuite care să fie conform, era acreditarea spitalului pe capul nostru, în fine, au concurat foarte mulți factori. Și mi-a căzut părul din cap, așa pe o... cât un 50 de bani, să zic, sau 2 euro. De stres. Am avut posibilitatea să fac tratamente pentru a se repara defectul. Am făcut o injecție, o infiltrație cu diprofos și n-am vrut să fac mai mult. Am zis, ia, las-o acolo, pata aceea. Că din când în când îmi prinde bine să mă duc în baie, să dau părul la o parte, să văd pata aceea, ca să-mi aduc aminte cât de mult i-am iubit pe acei oameni și cât de mult mi-am dorit să aduc o schimbare acolo, să aduc Spiritul lui Hristos în relațiile dintre medici, dintre medici și asistenți, între corpul medical și pacienți și așa mai departe. Am dorit ceva și am simțit că am fost pregătit pentru acel un an și jumătate sau cât am fost efectiv manager. Și stau acum și mă gândesc dacă ceea ce am înțeles în momentul acela, cum l-am cunoscut pe... Am înțeles că am cunoscut pe Hristos în sensul că am înțeles de ce va lua natură sau a luat natură umană și nu va renunța niciodată la natura umană, pe lângă cea divină. Pentru că ar fi putut să fie după 33 de ani și jumătate, după ce s-a întors la Tatăl, să spună, ok, s-a terminat, ăsta a fost experimentul meu, omenesc. Nu. El a rămas cu natura umană. Eu, fiind manager, după ce am terminat mandatul de manager, circumstanțe politice au făcut să fiu dat la o parte și, mă rog, a venit altcineva de altă culoare politică, nu mai contează lucrul acesta. și nu vreau să critic pe nimeni pentru treaba aceasta. Mi se pare normal să mergi cu oamenii care sunt de aceeași, eu știu, merg pe același drum. Doi oameni care merg pe același drum trebuie să înțeleagă. În fine. Eu am rămas manager după ce nu mai eram manager. Mă durea tot ce se întâmpla în spital și mergea rău. Mă bucuram pentru tot ce mergea bine. Visam noaptea problemele spitalului. Eu am rămas manager. Odată manager, totdeauna manager. Iisus Hristos, odată om, totdeauna om. Și de ce? Pentru că El ne-a iubit atât de mult și s-a identificat cu noi atât de puternic, încât El nu mai poate, nu mai vrea și nu mai poate să se dezică de această experiență a Lui omenească și de această natură omenească. Iar eu, e o comparație foarte, foarte mică, da? Dar la acest tip de cunoaștere mă refer. Să înțelegi pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, prin situațiile prin care El te trece, pe lângă cunoștința aceasta teoretică.
2: O încheiere mai frumoasă decât atât nu se putea, foarte practică, iată ce înseamnă iubirea practică, mulțumim pentru că ne-ați împărtășit lucrurile acestea. Eu doar enunț două lucruri și nu le mai dezvolt. Pe de o parte, există o minciună care cred printre cele mai importante minciuni, importante în sens negativ, dar în sensul că este larg răspândită în lumea asta, pe toată fața Pământului, și anume că dacă iubești, pierzi. Poți pierde cu dragostea. Asta este o mare minciună. Niciodată cine iubește nu pierde. Chiar dacă pierde pe termen scurt ceva, chiar dacă pare, și Iisus Hristos ne-a demonstrat asta. Niciodată dacă iubești, nu pierzi. Este un lucru. Și al doilea lucru,
0: frumos.
2: Niciodată iubind sau niciodată dragostea nu se consumă, ci crește. Senzația uneori este că dacă iubesc pe cutare, nu mai am loc pentru celălalt, se risipește, nu. Dragostea are ceva specific, cu cât iubești mai mult, cu atât crește mai mult. Deci este loc să iubim pe toți. În cazul în care cineva își pune probleme că dacă îl iubesc pe ăla, nu mai pot iubi pe celălalt, și simțim uneori că trebuie neapărat să tragem cu o tabără, că dacă nu suntem cu... că doar acolo trebuie să fie. Nu, cred că și asta din nou ne învață Hristos în generozitatea Lui, este loc să iubim pentru toți. Și un suflet de creștin este suficient de mare să, unde să încapă toți, pentru că e sufletul lui Hristos acolo. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, niciodată nu pierdem când iubim și niciodată nu se consumă dragostea atunci când o exprimăm și o manifestăm.
1: Foarte Doamnelor frumos. Și domnilor, lector universitar dr. Costel Ghioancă, dumnealui prede la Institutul Teologic Baptist, este și coordonatorul programului de învățământ la distanță și pastor în cultul baptist, a fost alături de noi în această seară. Mulțumesc mult pentru prezență.
2: Și eu mulțumesc.
1: Și de asemenea domnului Costin Dinu, dumnealui este medic specialist, medicină generală și gastroenterologie. Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru prezență.
0: Am fost onorat.
1: Doamnelor și domnilor, vă doresc o seară liniștită, multe binecuvântări și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Toate cele bune!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: chiar dacă pășim pe un teren dinamitat. Este bine să știm că în multe cazuri puterea politică încearcă să influențeze viața religioasă pentru a-și consolida controlul social sau pentru a legitima regimul. Să vedem cum. În primul rând, prin numiri politice. În unele țări, conducătorii politici au intervenit direct în numirea liderilor religioși. Regimurile autoritare pot cenzura discursurile religioase sau pot cere ca mesajele religioase să susțină ideologia de stat. Statul poate influența biserica prin acordarea de fonduri sau scutiri fiscale, care pot condiționa atitudinea bisericii față de putere. În sens invers, biserica a influențat adesea deciziile politice. Biserica are un rol important în conturarea valorilor morale ale societății, valori care pot influența legislația, de exemplu, în privința avortului, a familiei, a educației. În unele țări, liderii religioși sprijină explicit sau implicit anumiți candidați sau partide politice. În situații de criză sau conflict, uneori biserica a jucat un rol de mediator și este foarte bine cunoscut rolul papei Ioan Paul al II-lea în căderea comunismului în Europa de Est. Uneori biserica a fost acuzată că susține partide sau lideri politici în schimbul unor avantaje materiale sau simbolice. Ei, și am ajuns la ceea ce ne interesează. Într-o asemenea lume, ce așteptări are creștinul? Iată ce spune în acest sens Dragoș Mușat, pastor, directorul compartimentului de comunicare în Biserica Adventistă.
1: Uneori apare confuzie între stat și biserică și de aici apar lucrurile. E clar că un stat nu se poate conduce cum se conduce o biserică. Și așteptările unora este ca biserica să fie stat și statul să fie biserică. Dar Mântuitorul a spus foarte clar, cele două vor fi separate, iar statului i-a dat o anumită autoritate să facă. Și Mântuitorul, când vorbește de autoritate, spune că i-a dat sabia. Ori un om care este ales într-o funcție publică trebuie să manifeste această autoritate, iar creștinii, un stat cu cât e mai creștin, să se raporteze la legile statului, cum a spus Hristos, cu autoritate. Și să respecte acea autoritate. Gândiți-vă că un stat s-ar conduce după legile biserice, unde iartă, unde și există persoane care trebuie să fie puse deoparte de către forța statului. Un al doilea aspect. Un creștin nu trebuie să aștepte ca biserica să nu fie condusă ca stat, ci după legile pe care Mântuitorul le spune și așteptările pe care le ai de la această instituție să fie așteptările acelea. În biserică Iisus e capul bisericii. Un al doilea aspect, în biserică Iisus trebuie lăsat să vorbească și prin reprezentanții lui și prin modul lui de lucru. Uneori în biserică, să știți, eu am rămas uimit, Mântuitorul îngăduie ca anumiți oameni să ajungă în anumite funcții de răspundere, nu că sunt cei mai buni, ci îngăduie chiar spre mântuirea lor, spre formarea lor. Și Mântuitorul face lucrul acesta. Tu când vii la o mișcare religioasă și la o biserică, nu trebuie să ai așteptări ca ea se comporte ca statul, ci trebuie să ai așteptări ca această biserică, prin slujitorii ei imperfecți, prin comuniune și prin comuniunea la care tu să-ți aduci aportul, să te conducă împreună spre o finalitate fericită. Problema e că dacă nu intri în acest demers și dacă critici acest demers sau dacă ai alte așteptări de la acest demers, s-ar putea ca Mântuitorul și lumea să-și facă treaba și tu uneori să te scindezi, să rămâi pe din afară sau să nu te regăsești în acest demers, ceea ce te fixează într-o postură extrem de critică și periculoasă.
0: Deci, singura soluție este crearea de punți între creștini. Ce să urmărim în biserică? Ce vrem să fie biserica? Să fie ceea ce a spus Iisus Hristos că trebuie să fie. Un loc în care compromisul este depistat și înțeles. Creștinul face compromisuri doar acolo unde nu compromite sfințenia, adevărul și dragostea față de Dumnezeu și de aproapele. Când compromisul înseamnă păcat sau necredincioșie, el trebuie evitat. Oricât de mare ar fi presiunea. Altfel, apare tensiunea dintre convingerile morale sau spirituale ale unei persoane și realitățile practice ale implicării în viața publică. Ce ne rămâne altceva decât să construim punți între creștini cu păreri diferite? Iată care este și opinia pastorului Viorel Dima, aflat în dialog cu Sorin Dinu în emisiunea Fără Compromisuri.
2: Putem aduce în discuție și exemplul pe care ni l-a oferit pe pământ în momentul în care a stat la masa fariseilor, a stat cu ucenicii în același timp, era o unitate în diversitate pe care dorea să o creioneze.
3: Deci Iisus a tratat într-o manieră egală, deși diferit, pe oameni. Adică mesajul lui a fost aplicat sau adresat în funcție de publicul țintă pe care l-a avut. Când a vorbit cu Nicodim, care era un învățat și un teolog, a vorbit într-un fel. Când a vorbit mulțimii, a vorbit altfel. Când a vorbit femei din Samaria, a vorbit altfel. Când a vorbit ucenicilor, altfel. A vorbit folosind parabole, a argumentat. Alte ori a început să argumenteze și a lăsat argumentarea neterminată, că mai trebuia să gândească și ei și să nu se simtă constrânși, să nu se simtă puși la colț, că n-au încotro decât să zică așa, să fie umiliți. Iisus Hristos a avut această preocupare ca să dea atenție la toate publicurile. Dar în același timp, ori de câte ori s-a pronunțat și când a fost atacat, când a fost contrazis, nu a făcut compromis, nu a făcut rabat, nu a început să își îndulcească discursul ca să placă și la alții. Adică ce a avut de spus a fost clar și a manifestat identitatea și el a rămas totdeauna același. De acest motiv, când vrem să contribuim la realizarea unității în cadrul unei biserici, este important să vorbim pe limba oricui, să dăm atenție tuturor, dar în același timp e nevoie să ascultăm pe oameni. Oamenii, dacă nu sunt ascultați, nu pot să te asculte, pe de o parte. Pe de altă parte, nu le înțelegi problema, nu le poți răspunde. Pe de altă parte, avem nevoie că atunci când ne simțim lezați de cineva, indiferent că ești conducător sau nu, sau ești membru din comunitate, enoriaș, este important să, când ai o nemulțumire cu privire la ceva, să nu te îndrepți spre persoană, să nu ataci persoana, ci să ataci problema. Eu mă simt inconfortabil când se întâmplă așa și așa, în loc să spun, tu ai făcut așa și nu e bine. Însă cel mai important lucru după mine, care știți că oarecum e specialitatea relației oficiale, cel mai important este punțile se leagă nu prin vorbe, ci prin lucru împreună. Nu putem să ne unim la lucru în orice domeniu, că nu ne potrivim. Dar dacă eu nu mă potrivesc cu tine în multe lucruri, în multe domenii, dar vreau să îmbunătățesc relația, găsesc ceva unde putem să conlucrăm și încerc să facem ceva împreună. Când facem ceva împreună, suntem preocupați fiecare de aportul pe care îl aducem la ceea ce facem împreună și începem să căpătăm încredere unul în altul, începem să ne cunoaștem mai bine unul pe altul și mai mult decât atât, începem să recunoaștem interdependența. Eu depind de tine și tu de mine. A face lucruri împreună este modalitatea cea mai sănătoasă de a crea poduri.
0: Am ajuns și la sfârșitul acestei rubrici. Care este ideea acestei săptămâni? Important este să construim punți, nu garduri sau ziduri. Punți între oamenii care gândesc diferit. Este imposibil să nu găsim aspecte comune cu care să putem fi de acord. Întotdeauna există ceva. Să dezvoltăm, deci, acest ceva. Aceasta este misiunea noastră.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă emisiune Educație pentru Viață. Frica ne paralizează. Care este adevărul despre frică? De ce ne temem? Care sunt fricile adulților? Care sunt fricile copiilor? Cum învățăm frica? Invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bună revenit la emisiunea noastră!
3: Bine v-am regăsit, să rămână!
2: Mă bucur de o nouă ocazie în care putem discuta despre un subiect care adesea este întâlnit în viața noastră și probabil că nu de puține ori în cabinetul psihoterapeutului, psihologului, vin persoane care sunt îngrozite, care trăiesc diferite frici, da. pentru oamenii care nu au această problemă par exagerate. Este destul de greu să explici unei persoane ce se întâmplă cu ea atunci când este anxioasă, când este speriată, când se teme de ziua de mâine, de viitor, de tot felul de scenarii. Mai întâi, haideți să vedem ce este frica. Și apoi poate că chiar din experiența dumneavoastră de clinician ne veți împărtăși felul în care trăiesc oamenii fricile.
3: Da. În primul rând, frica este o emoție, cel puțin toți psihologii sau majoritatea noastră suntem de acord cu ideea asta. Frica este o emoție, pe cât de negativă pare la un moment dat, pe atât de folositoare ne este în tot ceea ce ni se întâmplă. Este una dintre emoțiile care dictează de cele mai multe ori felul în care reacționăm, felul în care continuăm o acțiune sau o întrerupem în evoluție, în cursul ei. Frica este cea care ne dictează comportamentul pe care putem să-l adoptăm într-o situație, să spunem, stresantă sau într-o situație de pericol. Trebuie să ne imaginăm că dacă nu am avea frică de moarte, ca să spunem, nu ne-am mai apărat viața. Deci, iată, tot ceea ce facem noi în sensul protejării integrității noastre corporale și a vieții în general, se datorează în principal fricii de moarte. Pentru că cu toții ne dorim să trăim cât mai mult și cât mai sănătos cu putință.
2: Și cumva aceasta este o protecție. Da? Deci,
3: da, este, că frica este acel sistem de alarmare de genul vezi că urmează să ți se întâmple ceva sau vezi că ești în pericol, acționează în așa fel încât să părăsești această zonă de pericol.
2: Doar că avem uneori senzori mai puternici.
3: Uneori, da. Unii dintre noi avem și senzori foarte puternici pe acest sector al fricii și de multe ori ne întâlnim cu situații uneori paradoxale, așa. Oameni care sunt cuprinși de frică, frica ajunge la un nivel mai mult decât normal și atunci apare un soi de paralizie în care individul, în care persoana nu mai reușește să mai aibă nicio acțiune. El, practic, fiind blocat în ceea ce resimte din punct de vedere emoțional, trăirea acestei frici este mai intensă decât orice altceva și, practic, îi paralizează parțial și temporar rațiunea și nu mai poate face efortul cognitiv de a ieși din situația respectivă.
2: Ceea ce îl face disfuncțional. Și dacă vorbim despre frică, așa cum aminteați, ca fiind în anumiți parametri necesară, nu știm care este și când să ne dăm seama că frica deja este disfuncțională, care este pragul. Da? Decât da. După ce s-ar putea să fie ajuns într-o etapă în care nu mai ieșim din casă, uh-huh. Nu vrem să interacționăm cu oameni.
3: Exact.
2: Ne temem pur și simplu de ce se întâmplă în jurul nostru. Uh-huh. această nesiguranță continuă ne blochează complet.
3: Ne blochează complet, pentru că știți ce se întâmplă cu această frică? De multe ori răspund și pacienților mei la cabinet că noi oamenii ne temem și avem frică față de lucrurile pe care nu le înțelegem. Noi putem să diminuăm nivelul ăsta al fricii pe care o resimțim la un moment dat, făcând efortul, sau mai bine zis, antrenându-ne să înțelegem lucrurile care se petrec în jurul nostru, să fim de acord că unele lucruri nu le cunoaștem, că unele lucruri nu le știm, iar atunci când le aflăm, să nu ne speriem, să nu dăm șansa unei noutăți să ne sperie și să fie pentru noi o șansă sau un motiv pentru a face o nouă descoperire și să înțelegem oarecum în profunzime evenimentul respectiv, să înțelegem fenomenul respectiv și așa mai departe. Ceea ce cu siguranță, și asta vă spun în practica de la cabinet, pe măsură ce oamenii înțeleg ceea ce li se întâmplă, ei devin mult mai atenți cu felul în care reacționează și în felul acesta controlează, dacă vreți, maniera de reacție atunci când resimt frica.
2: Este adevărat, da, că avem nevoie să înțelegem lucrurile pentru care ne temem. Însă nu întotdeauna sunt explicabile. Nu știu dacă pur și simplu să te temi de ce face nu s-a întâmplat, pentru că da, despre aceasta este vorba. Până la urmă, frica este privind viitorul, privind lucrurile care nu s-au întâmplat, făcând legătura cu niște evenimente trecute. Și cumva aceste asocieri ne fac să considerăm că suntem incapabili să mai trecem prin ceva similar.
3: Doamna Ștefan, știți ce se întâmplă? Ceea ce urmează să se întâmple e viitorul, da? Adică putem să avem frică de viitor, dar dacă încercăm să înțelegem acest viitor, viitorul ăsta nu se compune așa din praf și aburi. Acest viitor urmează să se compună din niște noi experiențe, din activități pe care deja le-am mai făcut, activități de care am aflat din ceea ce spun cunoștințele noastre, prietenii noștri. Adică acest viitor pare el așa oarecum necunoscută, nu știm ce ni se întâmplă mâine, dar eu, spre exemplu, știu că mâine am de făcut o investigație medicală, mâine știu că am de lucru la cabinet, deci mâine știu, am niște idei despre ce urmează să întâmple mâine.
2: Da?
3: Și în interiorul planului ăsta am niște activități pe care trebuie să le fac. Aceste activități, dacă eu, spre exemplu, la analizele astea la care trebuie să ajung mâine, încerc să înțeleg și eu ce urmează să întâmple acolo, cine mă înțeapă, pe care mână și așa mai departe.
2: Sunt pregătit.
3: Încep să mă pregătesc, chiar dacă acest lucru se va întâmpla mâine. Înțelegi? Și așa. Plec într-o excursie, n-am mai fost nicăieri acolo, merg cu avionul, merg cu trenul. Pot să încerc să înțeleg ce urmează să mi se întâmple. Și în felul ăsta îmi diminuez teama, îmi diminuez frica de necunoscut.
2: Este foarte adevărat și mă gândesc acum la faptul că imprevizibilul este cel care ne creează, ne generează cea mai multă nesiguranță, teamă, stres.
3: Da, când ne gândim la imprevizibilul care ar putea apărea...
2: Exact,
3: da,
2: deși ne-am făcut un plan, da? Sunt tot felul de scenarii pe care oamenii, și aș vrea să vorbim dacă există un tipar de personalitate care e mai predispus către frică, iar oamenii aceștia își fac tot felul de scenarii, oarecum încercând să se pregătească pentru imprevizibil. Și cu toate acestea, imprevizibilul apare și aici ne gândim dacă nu cumva sunt profeții auto-împlinite. Cumva noi avem scenariile acelea și pregătindu-ne pentru ele chiar le atragem fără să vorbim despre o zonă, nu știu, mistică, ci pur și simplu temerile noastre ne conduc către comportamente care generează
3: mai
2: devreme
3: sau mai târziu rezultă ceea ce noi am gândit acum o săptămână și nu are nicio legătură cu predicția, nici și e pur și simplu este ceea ce la un moment dat constatăm pe baza a ceea ce gândim, exact cum a spus și dumneavoastră, pentru că noi gândim și acționăm în funcție de cum gândim, mi se pare normal, și uneori automatismele pe care le avem fac acțiunile în așa fel încât la un moment dat suntem, a, uite, eu m-am gândit la chestia asta, dar cu o săptămână, parcă am visat, sau am de un deja vu, așa mi s-a mai întâmplat. Nu știu dacă am putea să vorbim neapărat despre un model de personalitate mai expus la aceste temeri sau la aceste frici. Frica, v-am spus, este cât se poate de naturală și trebuie să o privim ca atare, așa cum bucuria nu ne sperie și ne pune zâmbetul pe buze, așa trebuie să privim și frica ca pe ceva natural și de care avem nevoie, efectiv. Dacă am începe să punem această frică în spatele unui anumit tip de personalitate, înseamnă că noi aici la masa asta ar trebui să ne excludem, că nu avem frică. Colegii din studio ar trebui și ei să se excludă pentru că nu fac parte din categoria aceea de personalitate. Nu, această frică se întâlnește la toți oamenii. Toți suntem la un moment dat în situația în care ne temem mai mult sau mai puțin de anumite situații și calcularea sau aducerea în discuție, luarea în calcul acestui imprevizibil ar trebui de fapt și de drept să ne facă să diminuăm din această frică și nu să o amplificăm. Imprevizibilul este peste tot, chiar și aici. Se poate stinge lumina și ne întrebăm dacă se stinge lumina, ce facem?
2: Da. Aici înseamnă că ne-ar fi frică de întuneric. Dacă ne-am...
3: Ne-e frică de ceva. Dacă am ajuns să ne fie frică de întuneric pentru că s-a stins lumina, înseamnă că nu înțelegem întunericul.
2: Eu m-aș putea teme că nu mai am... voce, că da, la un moment dat tușesc atât de mult și îmi pierd vocea, da, și este o emisiune în direct, sau că pur și simplu m-am blocat și nu mai îmi găsesc ideile, sau dumneavoastră la fel, eventual invitat, da? Și aici foarte mult lume se confruntă cu teama de a vorbi în public. Eu le spun uneori invitațiilor, nu este în public, suntem doar două, trei persoane,
3: public.
2: Este pentru public, exact. Sau dacă este o emisiune înregistrată, urmează să o vizioneze publicul. Dar când stăm de vorbă, pur și simplu nu conștientizez că da, te expui atât de mult. Este o teamă justificată aceasta de a vorbi în public? Ce se ascunde sau ce este în spatele? Pentru că ar trebui să, dacă ai învățat să vorbești, nu contează
3: nu e chiar
2: câți
3: atât
2: oameni
3: de ușor.
2: Sunt.
3: Sunt anumite tehnici care se folosesc aici pentru discursul în public. Noi nu putem să fim ținta privirilor multor persoane în același timp. Uneori ne este greu să stăm și să privim în față persoanele cu care vorbim în mod frecvent, prieteni, cunoștințe, care e vorba aici de un mecanism care intervine atunci când ești cuprins de privirile mulțimii, în care ai senzația că tot ceea ce vine către tine te presează, te inhibă această lumină a ochilor celorlalți, are un rol inhibitor. De aceea și în sălile de teatru lumina este stinsă deasupra publicului, tocmai pentru ca actorii să nu vadă
2: sala
3: să se desfășoare ca și când acolo este doar o mare beznă, nu e nimic acolo. De aceea sunt deranjați când ne sună telefoanele, pentru că distrag și le distrag atenția și o orientează către sală, sala pe care dumnealor nu o privesc atunci când noi ne uităm la felul în care ei joacă.
2: Evident, atenția se concentrează mult mai mult
3: pe ceea ce au de făcut.
2: Pe ceea ce au de făcut, plus atenția spectatorilor atunci când este întuneric în jur, este orientată spre zona de lumină, da, și de acțiune. Însă este foarte interesant acest aspect legat de faptul că suntem expuși, mai multe priviri sunt ațintite asupra noastră și practic ne temem de evaluarea celorlalți, nu? De ce spun, nu știu, poate și reacțiile pe care le observăm, da? Grimasele din public,
3: da,
2: ar putea să ne ne distragă atenția, poate să ne blocheze, să ne trimită gândul în altă parte.
3: Da, și fiind gesturi pe care nu, pentru care nu ne pregătim, având în minte discursul, da? Având exact. În minte ceea ce trebuie să performăm în fața mulțimii, aceste lucruri ne dau șansa, în ghilimele, de a gândi eronat asupra actului pe care îl producem și asupra felului în care arătăm noi pe scenă, ca să spun așa. Spre exemplu, ce se întâmplă? Noi avem acea imagine de sine, ne raportăm la ea atunci când suntem în mijlocul mulțimii, știm cum arătăm, știm cum suntem îmbrăcați, dar în același timp avem și imaginea, ne imaginăm cum suntem văzuți și percepuți de către ceilalți. Și câteodată și chestiunea asta inhibă atunci când trebuie să vorbești în public, pentru că îți formezi foarte multe idei despre felul în care te vede celălalt, de felul în care te percepe, dacă, spre exemplu, am părul destul de grizonat sau nu și așa mai departe. Bine, acum sunt chestiuni subiective care atrag această inhibiție din partea celui care trebuie să vorbească. El este cel care se gândește și zice, am nasul prea lung, nu-mi stă bine părul, mi s-o potrivi sacoul ăsta, cămașa asta o fi ceea ce trebuie și așa mai departe. Până la urma urmei, publicul sau cel care te ascultă vede o imagine, dincolo de imagine trebuie să vină ideea, pentru că imaginea așa nu spune nimic.
2: Da, cumva este o eroare a noastră, faptul că ne gândim la felul în care suntem percepuți, sau este normal să se întâmple
3: Într-o doză... Da. Așa cum se cuvine, această raportare a noastră la felul în care urmează să ne perceapă ceilalți este cât se poate de normală și de firească, pentru că altfel am umbla nepieptănați, nu ne-am mai îngriji, pentru că nu mai contează cum suntem priviți. Dar uneori această preocupare să arăt bine, să mă vadă celălalt, este un pic exagerată, să dau bine. Știți, e vorba aia, să dau bine, să arăt bine. Dar uneori nu contează chestiunea asta, pentru că de regulă cel care deschide televizorul la o emisiune sau merge la un spectacol, nu-l interesează aspectul vestimentar. E o chestiune, o vezi, dar nu asta. Nu pentru felul în care e îmbrăcat actorul, te duci la teatru. Pentru că el e îmbrăcat într-o costumație specifică, adică nu poți să îl percep pe el nici ca personaj mai puțin interesant, nici ca persoană proprie și individualizată prin prisma costumului.
2: Bun, dar în cazul acesta înseamnă că este justificată această anxietate socială, această teamă de a vorbi în public. Pentru că
3: prin factura noastră eminamente socială avem bucurie în interiorul societății atunci când ne manifestăm și în același timp avem și precauții pe care ni le luăm, pentru că nu ne permitem în interiorul societății să stricăm felul în care celălalt trebuie să nu să rezoneze și să se simtă și el la fel de prezent în societate pe cât suntem noi. Adică dacă în interiorul unui grup eu sunt prea strident, prea țipător, ceilalți se vor simți oarecum stingheriți, pentru că le este afectată poziția lor în grupul acela. Ei nu se mai simt bine acolo, da?
2: Sau nu se identifică? Da,
3: nu se identifică, deși poate că dacă eu n-aș epata foarte mult, poate că dacă eu n-aș vrea să ies în evidență foarte tare, probabil că le-aș permite și celorlalți să se manifeste în interiorul acelui grup social și ar apărea o comunitate, o comuniune. Dar în felul acesta, dacă eu vreau să acaparez tot spațiul, eu vreau să acaparez toate minutele libere pentru discuții, cu siguranță că voi deranja și nu doar unul, doi, și pe majoritatea, pentru că nu le mai dau șansa să se exprime și nu le mai dau șansa câteodată nici să formuleze părerea asupra ceea ce spun eu.
2: Aici poate fi vorba de, nu știu, o anumită caracteristică a persoanei. Mă gândesc acum la stilul narcisic sau, da?
3: Sunt persoane care vor să fie demonstrative, așa, să arate în spațiu că au ceva de arătat. Da. Nu e grav, nici dacă demonstrativitatea asta este necesară și ea până la un moment dat, pentru că altfel dacă am avea o inhibată complet sau abolită, n-am mai putea să susținem un examen, n-am mai putea să mai vorbim cu părinții, cu prietenii, pentru că nu...
2: Și nici de cum să facem emisiuni sau da, să ieșim în, deja pe scenă. Da,
3: mult, da. Deci noi trebuie să înțelegem că dorința asta de a ne exprima punctele de vedere este una care este cât se poate de firească. Avem nevoie de anumite lucruri și trebuie să le argumentăm înainte de a formula cererea. Trebuie să ne explicăm uneori alegerile pe care le facem. Da? Deciziile pe care le luăm. Și fără acest dram de demonstrativitate nu am putea să stăm în fața șefului, spre exemplu, să-i spunem de ce am ales să facem varianta X și nu varianta Y.
2: Acum, pentru că vorbiți despre acest aspect legat de necesitatea de a dezvolta această capacitate de a expune, de a-ți spune punctul de vedere, mă gândesc la importanța educației. Când apare teama aceasta de a vorbi, de a-ți spune punctul de vedere? Fiindcă atunci când știm, copiii când sunt mici și sunt la grădiniță, au de multe ori prezentări, programe, da, serbări, cum spunem noi, și ei vin în fața publicului, toată lumea se amuză de modul strâlcit în care spun o poezie sau interpretează ceva. Ei sunt încurajați de aplauze, deci nu au această teamă, mulți dintre ei. Cum apare?
3: Păi chiar dacă nu au această teamă, nu o sesizăm noi, ei micuții o au, pentru că ei, în primul rând, au teama de a nu dezamăgi. Adică dacă primesc, să spunem, spre exemplu, o poezioară de la doamna educatoare să o spună la o serbare, el va încerca să învețe poezia aia și să o recite așa cât mai frumos posibil, pentru a nu dezamăgi și în același timp pentru a nu se descalifica în fața colegilor, ca să spunem așa. Temerile astea apar atunci când suntem blocați în ceea ce ne propunem să facem. Atunci când avem inițiativa unui discurs sau unei explicații, nu suntem lăsați să o facem până la capăt. Teama asta apare atunci când poziția celui care îl ascultă pe copil sau pe tânăr este în contradicție cu ideea pe care vrea acest tânăr să o exprime. De foarte multe ori sunt cazuri în care părinții nu își lasă pur și simplu copilul să își ducă ideea până la capăt. Nici măcar atunci când are o solicitare de genul ăsta, aș vrea să mănânc nu știu ce, părintele zice, aude, aș vrea să mănânc și zice, gata, lasă că știu eu ce trebuie, nu mai trebuie să... Dar... Și fracționează, practic scurcircuitează exercițiul ăsta de comunicare și dialog al copilului și copilul înțelege că nu trebuie să vorbești mult, trebuie doar să spui două cuvinte, că celălalt sesizează ce ai de spus.
2: Și da, oricum, cât se și poate dacă de eronat. Spui, nimeni nu ia în seamă ceea ce spui tu. Pe de altă parte, poate că în relația cu părinții este un alt mod în care suntem afectați, că nu ni se dă voie să vorbim. Însă atunci când la școală profesorul te contrazice într-un mod ironic în fața colegilor, ești umilit, cu atât mai mult ai teama aceasta de a vorbi.
3: Da, astea erau următoarele exemple pe care vreau să vi le spun, și anume faptul că comportamentul celorlalți este de fiecare dată cel care determină reacțiile mele viitoare. Adică dacă eu ceea ce fac este încurajat, apreciat, atunci eu voi fi la rândul meu încurajat să continui în maniera respectivă. Dacă reacția celuilalt va fi dimpotrivă, una care contrazice ceea ce fac eu, dacă va fi una dezaprobatoare sau care va fi una de genul umilire sau ironizare, atunci eu voi căuta, voi mai avea câteva tentative viitoare în care să armonizez ceea ce vreau cu ceea ce așteaptă celălalt, și dacă continui să fiu blocat sub diverse forme, atunci voi renunța. Și prima oară renunț din această frică, frica de a nu mă umili, frica de a nu-mi răspunde iar în bagiocură, frica de a nu îmi pune o întrebare încuietoare la care nu o să am răspuns. Și lucrurile astea vin pe exemple deja înțelese de către mine.
2: Da, mă gândeam acum care ar fi modalitatea prin care o persoană care a avut astfel de experiențe să-și depășească această frică.
3: Păi, în primul rând, să nu mai asocieze contextul actual cu acele contexte anterioare în care s-a dezvoltat, în care a prins chiar, ca să zic așa, această modalitate de reacție. Să facă diferențierea, cum îmi place mie să spun pacienților mei, hai să separăm lucrurile. Una este ce se întâmplă acum și nevoia ta absolută de a fi capabil să faci un anumit lucru pentru că ți este vital, necesar, ai nevoie de el și așa mai departe, și alta este ce s-a întâmplat acum 10, 15, 20 de ani și așa mai departe. Adică primul lucru pe care îl propun celor care stau de vorbă la cabinet este: hai să separăm apele. Una e una și alta e alta. Vrei să ne ocupăm mai întâi de felul în care ai fost perceput în adolescență atunci când încercai să vorbești și să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, e un aspect. Vrei să ne concentrăm pe ceea ce urmează să faci, ai un interviu pentru angajare, ai de susținut un examen, și ne disecăm lucrurile și le analizăm din punctul ăsta.
2: Deși de ele sunt clar legate, spuneți că le disecăm, dar așa cum aminteați, ele vin dintr-o experiență.
3: Ele sunt legate important prin asocierea pe care o face individ. Da, și asta este ceea ce
2: dacă înțelegem ce s-a întâmplat atunci, nu rezolvăm și ceea ce urmează să facem, da? Dacă, de exemplu, am avut acest, nu știu, am căzut, am pierdut un examen din cauza asta, că am avut teama de expunere publică,
3: da.
2: Și urmează să dau din nou examenul. Dacă înțeleg ce mi s-a întâmplat la examenul unde am eșuat, nu rezolv și problema pentru examenul care urmează?
3: S-ar putea că da, s-ar putea că nu. Tocmai de aceea spun că lucrurile trebuie gândite în sectorul care este mult mai important și actual pentru persoana respectivă. Adică, bine, acum contează foarte mult și cât timp avem ca să ne ocupăm de chestiunea asta. Că dacă, spre exemplu, vine la sfârșitul lunii mai un elev care vrea să susțină bacalaureatul, nu prea mai ai timp să îl perpelești până amintirile trecutului și să vezi ce e acolo, pentru că el este concentrat, are atenția orientată în marea ei proporție către acest examen, și aici trebuie să-i oferi metode în care el să acționeze în favoarea lui.
2: Foarte important un aspect pe care l-ați amintit, această disponibilitate sau indisponibilitate a clientului, pacientului, cum vrem să-i spunem, de a privi în trecut, de a căuta în propriile amintiri. Sunt persoane care spun: mi-e frică să mă întorc acolo.
3: Da.
2: Pentru că acolo a fost multă suferință.
3: A fost.
2: Ce faci dacă îți spune lucrul acesta un om și, de fapt, se teme de retrăirea suferinței?
3: Doamne, până la urmă, decizia este a celui care vine în cabinet. Eu, ca și profesionist, eu știu ce trebuie să fac. Dar mai devreme sau mai târziu, această durere va fi resimțită din nou. Eu cred că noi, psihologii, avem darul ăsta de a-l anestezia pe om într-o oarecare măsură, până când el face o buclă așa peste timp și încearcă să scoată de acolo anumite lucruri. Este decizia pacientului și el este cel care ajunge să vorbească despre chestiunile astea, nu este de insistența psihologului. M-aș putea să spun că atunci când un psiholog sesizează acest blocaj al pacientului care nu dorește să-ți mai atingă de lucruri din trecut și le gâdilă tare acolo, crezând că acolo este cheia, uneori greșește acest psiholog. Pentru că el nu trebuie să rezolve niște chestiuni care nu îi sunt deduse spre a fi rezolvate. Chiar dacă este conștient de faptul că acolo se află ceva, trebuie să aibă răbdarea necesară, el ca profesionist, să se ajungă acolo pe căi naturale și nu să forțeze de... intrarea acolo.
2: Da. Pentru că am întrebat anterior despre educație în contextul anxietății sociale sau temerii de a vorbi în public, aș vrea să întreb legat de relația părinte-copil, în ce fel învață copilul niște frici, frica de la părinte.
3: Învață în două maniere. Fie preluând din fricile pe care le arată permanent, sunt arătate permanent de către părinte. Spre exemplu, nu lasă copilul să vină singur de la școală, nu lasă copilul să își taie singur bucățica de carne la masă, nu lasă copilul să se atingă sau să ajungă în preajma anumitor obiecte periculoase. Da? Și atunci copilul la un moment dat își dă seama că felul în care părintele îi cere să se comporte sau să acționeze în jurul anumitor obiecte sau în jurul situații. Anumitor întâmplări și situații nu este lui. El nu simte că ar avea vreo frică de chestiunile astea. Și atunci împrumută, dacă vreți, artificial, frica părintelui. Prima dată se întâmplă fenomenul că împrumută această frică, cum să zic eu, așa, de dragul celuilalt, da? El rămânând în continuare dornic să exploreze și să atingă nivelul, să atingă zona respectivă, dar dacă nu îi se dă șansa până la urmă să se manifeste așa cum își dorește el, el va copia această frică și o va internaliza ca model propriu.
2: Aceasta e o modalitate.
3: Da, aceasta este o modalitate. Și altă modalitate este aceea prin care mesajul transmis de către părinte în jurul unei acțiuni sau în rezultatul unei acțiuni pe care o face copilul este complet eronat. Atunci când copilul face un anumit... depune un anumit efort pentru a face o anumită sarcină, pentru a îndeplini o anumită sarcină și acolo părintele nu atribuie mesajul corect în funcție de evoluția sarcinii și de rezultatul acestea.
2: Un exemplu? Știu că e greu, dar să găsim așa repede exemple.
3: Nu, este greu. Mă gândeam la unul potrivit acum pentru situația asta. Deci îi se dă copilului să facă, nu știu, să-și facă curățenie în dormitorul lui, în camera lui. Și el la început nu știe cum să facă. Încearcă și el să copieze cam după cum vede la mama sau la tata că își aranjează lucrurile pe acolo. Și în momentul în care el crede că a terminat, da, vine părintele și intră în cameră. Și atunci părintele începe să aibă o reacție total nepotrivită și transmite mesaje eronate în raport cu efortul pe care l-a depus copilul, dar și în același timp în raport cu rezultatul la care a ajuns.
2: Genul critică pentru anumite lucruri pe care nu le-a făcut așa cum se aștepta părintele sau cum consideră că este bine părintele. Și
3: dacă ar fi o critică constructivă, n-am avea nimic de reproșat, dar tocmai aici este ideea, că să produce această critică și eu am extras din critică mesajele eronate.
2: Da.
3: Adică poți să-l critici, să-i spui că ai făcut bine, ai făcut rău, da, și să-i explici de ce, dar ideea asta a mesajelor eronate este mai periculoasă decât critica ea însăși, pentru că mesajul eronat este decriptat fals de către copil. El își imaginează pe baza acelei erori o continuitate a acelui mesaj. Și e evident că tot ceea ce începe eronat va termina eronat. Adică...
2: Eu acum mă gândesc la o eroare de genul părintele are ceva cu mine.
3: Da, exact, da? Perfect, da, un exemplu extraordinar, da? Și părintele nu are nimic, numai că el transmite mesaje eronate. De dragul de a comunica, nu comunică ceea ce trebuie.
2: Este și dureros. Este dureros, clar, pentru copil care înțelege acest mesaj, da. Că n-ai cum să nu suferi când crezi că părintele este împotriva ta. Și este dureros și pentru părinte când conștientizează, iată, eventual ascultându-ne pe noi sau mergând în cabinetul psihologului sau stând de vorbă prin intermediul psihologului cu propriul copil legat de astfel de subiecte, că astfel interpretează copilul. Este ca un șoc pentru părinte. Eu vreau să fac educație și copilul înțelege că eu nu îl iubesc, că eu sunt împotriva lui, că ce îl face pe copil să interpreteze astfel? Mai multe experiențe de genul acesta ar putea
3: să... Nu, în primul rând este incapacitatea lui de a gestiona corect toate ideile care se vehiculează în jurul lui. Este incapacitatea lui mentală la momentul respectiv, adică ca și nivel de înțelegere la care ajunge creierașul lui și experiențele lui pentru a putea dezvolta idei suplimentare și așa mai departe. Și atunci el se limitează la ceea ce îi convine lui sau la ceea ce nu îi convine lui.
2: De aici mare atenție la felul în care comunicăm cu proprii copii, dar și la mesajele pe care copiii le spun legate de felul în care ne percep.
3: Da, am observat de foarte multe ori părinți care încearcă să explice copiilor mici, 3 ani, 4 ani, să dea niște explicații asupra anumitor chestiuni, folosesc atâta filozofie, atâta referire la termeni pe care și noi uneori nu îi înțelegem și încă n-am ajuns să îi înțelegem în complexitatea lor și rămân blocat așa și mă gândesc uneori, oare dacă părintele își dă seama că acel copil n-a înțeles nimic? Deci nu dacă a înțeles ceva, dacă își dă seama că n-a înțeles nimic.
2: Care ar fi un mesaj corect? Care să fie transmis și pe care copilul să îl înțeleagă corect și neeronat atunci când vrem să îl educăm. Iată, chiar cu privire la ce spuneam de cameră, pornind de la acest exemplu, camera nearanjată corespunzător.
3: Da.
2: Ce mesaj ar, cum să transmiți mesajul pentru ca să îl înțeleagă corect copilul?
3: În primul rând trebuie să te orientezi către lucrurile pe care copilul știe foarte bine că le înțelege, da? Și să punctezi acele chestiuni pe care copilul le înțelege. Uite, spre exemplu, ai aranjat bine fotoliu sau îmi place cum ai aranjat cărțile pe birou, da? Cât vorbește despre celelalte lucruri pe care trebuia să le mai faci, mai ai de lucru sau dacă vrei poți să te ajut sau dacă te-ai plictisit sau nu mai vrei să mai faci, încerc să te înțeleg. Da? Adică de multe ori tindem să ignorăm ceea ce face bine copilul, da? Și ne repezim să-i atragem atenția cu ceea ce n-a făcut bine sau cu ceea ce încă n-a apucat să facă. Și aici este cel mai grav, da? Pentru că noi nu știm cum și-a etapizat în minte copilul să facă această sarcină și s-ar putea ca anumite aspecte ale sarcinii el încă să nu le fie atins. Și eu să intru acolo și să îmi dau cu părerea despre ceva despre care el nici măcar n-a apucat să pună mână. Și atunci, ca să fiu în logica lui, da, și să nu interferez cu erori, da, trebuie să mă uit la ceea ce a făcut și să apreciez sau să încerc să îmbunătățesc împreună cu el ceea ce a făcut deja, lăsându-i pe urmă posibilitatea, pe fondul acestei aprecieri, da, să continue ceea ce a început.
2: Iată, un model valabil cu privire la toate acțiunile pe care le face. Mă gândeam acum la temele pe care le face copilul și la fel părintele la un moment dat reacționează și spune, da, îi reproșează copilului, deși el n-a ajuns la etapa aceea și uneori se întâmplă ca și temele pe care le are de făcut să fie cumva peste nivelul lui de înțelegere sau de asimilare și de acumulare de cunoștințe. Aș vrea să întreb acum despre comportamentele pe care le avem atunci când ne este frică de ceva.
3: Păi avem două comportamente mari și late. Ori rămânem acolo când ne e frică și începem să înțelegem ce se întâmplă și să depășim această situație care ne stârnește frica, fie fugim, abandonăm locul respectiv și ne rugăm să nu mai fim niciodată prinși în situația respectivă. Ceea ce este puțin probabil, pentru că dacă nu am înțeles ceea ce ni se întâmplă, există foarte mari șanse să ne reîntâlnim cu episodul respectiv, cu situația în cauză și să nu știm din nou ceea ce avem de făcut. De regulă, reacțiile noastre sunt astea, la cele două extreme, atunci când ne e frică. Rămânem și încercăm să reparăm sau să verificăm, să înțelegem ce putem face ca să îmbunătățim situația, sau abandonăm, fugim. Oricare dintre aceste două este pe cât se poate de natural.
2: Mai știm că mai există și ideea de a îngheța, de a ne bloca pur și simplu. Da, și după aceea tindem să evităm acele situații care ne-ar putea conduce în aceeași în același context sau să avem aceleași reacții.
3: Doamna Ștefan, hai să ținem minte chestiunea asta și dați-mi voie să mai vă dau un exemplu la ce vorbeam anterior și anume la mesaje eronate. Unul dintre lucrurile foarte importante și care scapă foarte mult din atenția noastră a părinților în general este faptul că noi resimțim mai mult decât copiii presiunea timpului, iar atunci când dăm ceva de făcut copilului, când vedem că timpul nostru începe să se epuizeze, intervenim în sarcina copilului. Fac legătura aici și cu temele și cu alte activități pe care le fac copiii și noi creăm un mesaj distorsionat și eronat prin intervenția noastră bazată pe presiunea timpului pe care o resimțim noi și nici de cum copilul.
2: Da, dar spunem că în felul acesta îi educăm să înțeleagă că toate au o limită. De timp. Trebuie să se încadreze într-un interval de timp, nu?
3: Da, putem să facem chestiunea asta cu intervalul de timp înainte de a începe sarcina. Punem ceasul cu cronometru așa pe masă și spunem, uite, când ajunge ceasul la și 20, trebuie să terminăm. Terminăm bine, terminăm rău, nu contează, dar atunci ne oprim și evaluăm ce am făcut. Dar ideea asta a prezentării ceasului înainte nu prea există. Uh-huh. Du-te și fă temele alea și pe urmă vedem.
2: Și dintr-o dată mi se pare că e prea mult și n-a terminat.
3: Da. Eu am altă treabă, da? Eu îmi dau seama că a trecut o jumătate de oră, o oră, două și am eu ceva ca adult de făcut și copilul n-a terminat temele. Aoleu, iar nu poate să facă asta, iar are. Și atunci eu intervin acolo și câteodată se apucă părintele și repară, rezolvă temele ca să le știm odată terminate, sau apare această cicălire și această ceartă a copilului, ce ai făcut, de ce n-ai fost capabil până acum și așa mai departe.
2: Bine, aici mai apare și altceva. Copilul s-ar putea să aibă acces la diferite device-uri și se pierde în alte activități sau, mă rog,
3: Este un mare adevăr și ăsta, dar eu nu făceam referire la asta, pentru că și pe vremea când eram eu copil, tot așa se întâmplau. Părinții n-aveam device-uri și părinții, în funcție de ceea ce aveau ei de făcut în continuarea activităților zilnice, forțau, practic, calendarul activităților copilului.
2: Da, întorcându-ne la comportamentul pe care suntem tentați să-l avem în fața fricii și după ce a trecut, să spunem, evenimentul, de aceea spuneam chiar de la începutul emisiunii, sunt persoane care nu vor să mai iasă din casă, care nu vor să interacționeze cu alte persoane din frică.
3: Da,
2: este această evitare. Ce faci atunci când îți dai seama că eviți? Eviți, da, și aici sunt tipare și tipare, da, situații diverse. Nu vorbim despre, nu știu, poate anumite fobii pe care mi-e frică de șarpe și, într-adevăr, pot să evit, dar evit să merg în stația X de autobuz pentru că acolo m-am speriat că da, am văzut un accident.
3: Astea sunt niște cazuri, hai să le spunem astăzi de dragul discuției noastre, sunt niște cazuri extreme.
2: Dar în cabinet vin, adică în sunt persoane care suferă de aceste...
3: Cazurile astea extreme se acumulează, ele nu sunt... Și cazuri în care ele apar după o simplă experiență, dar acea experiență este una cu adevărat cutremurătoare.
2: Gen, am avut un accident și nu mai urc într-o mașină. Da? Nu vreau să mai merg cu mașina.
3: Okay.
2: Da.
3: Dar sunt și situații în care aceste temeri exagerate se acumulează. Ele picătură cu picătură pe baza a ceea ce mi s-a întâmplat în trecut, ajung la un moment dat să am un grad ridicat de teamă de a face anumite lucruri. Da, ieșit din casă, da, m-am întâlnit cu prietenii și așa mai departe. Și toate lucrurile astea trebuie rezolvate punctual. Ceea ce trebuie să evităm noi este să acumulăm aceste lucruri. Adică dacă ni s-a întâmplat la un moment dat o experiență mai puțin plăcută, ar trebui să o discutăm cu cei care sunt pe lângă noi, să observăm în felul în care ei răspund la experiența noastră cam ceea ce avem noi de făcut în continuare. Vă dau un exemplu. Mă împiedic pe stradă, mă julesc în genunchi și când mă duc la o ieșire cu prietenii afară, unul dintre ei se sizează că sunt lovit la genunchi și încep să-i povestești ce s-a întâmplat. Dacă acești prieteni ai mei vor începe să râdă și să glumească pe seama a ceea ce mi s-a întâmplat mie, am mari șanse să înțeleg că a fost o întâmplare mai degrabă amuzantă decât una periculoasă. Dacă prietenii mei încep toți să-mi păpanseze la rană, să mă spună fiecare câte un sfat despre cu ce să dau, dă cu daia, să nu pui daia, ai grijă, și atunci eu, pe baza reacției celorlalți, voi construi o părere un pic deplasată despre împiedicatul meu și julitura din genunchi. Da? De foarte multe ori trebuie să dezbatem aceste lucruri care ni se întâmplă cu cei care sunt în preajma noastră. Să le dezbatem nu așa ca și când facem o dezbatere politică de 3 ore la televizor, dar să vedem, să testăm oarecum care este reacția celuilalt la ceea ce mi s-a întâmplat mie.
2: Ceea ce spuneți este foarte concludent în legătură cu felul în care învață copiii frica, pentru că da, legat de exemplul acesta, dacă un copil a căzut și toată familia face din asta o mare problemă,
3: da,
2: copilul se va teme să mai alerge, nu știu, să se mai antreneze în anumite jocuri specifice copilăriei, pentru că toată familia consideră că el va fi în pericol și el înțelege că acesta este un pericol.

0: celălalt a experimentat ceva negativ cu care tu nu ești de acord, poți să ai o atitudine pozitivă față de întâmplarea prietenului tău, nu față de întâmplare în sine. Deci, da, dacă prietenul meu a pățit un anumit necaz, eu sunt pozitiv la experiența lui, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, sunt deschis să explorez cu el acolo, da? Chiar dacă ceea ce i s-a întâmplat nu face parte din categoria lucrurilor care aș vrea să mi se întâmple mie.
1: Ceea ce învățăm din fiecare eșec, de fapt, da? Pentru că aici iarăși este teama de eșec. Și dacă merg mai departe să văd ce am învățat din acea experiență, practic iau lecția sănătoasă și nu mă mai tem de, nu știu, eroarea care ar putea să apară odată cu, nu știu, poate că la slujbă, la școală, la un examen și așa mai departe. Din păcate, atât de mult contează părerea celorlalți, așa cum spuneați anterior, încât eșecul acesta devine o mare dramă și vrem să le evităm cu tot din adinsul, încât nu mai înțelegem lecția din spatele unei erori. Da?
0: Suntem la final, ce am observat de-a lungul timpului și citind și ascultând mai multe chestiuni pe tema asta, este faptul că noi, oamenii, nu avem în general, da? Nu avem aceleași eșecuri repetate sau nu avem aceleași întâmplări negative în mod repetat. Deci avem una, două, dar care ele se aseamănă oarecum, dar sunt din zone și din contexte diferite. Adică pot să am un eșec profesional, asta nu înseamnă că sunt un eșec peste tot. Pot să am un accident cu bicicleta, asta nu înseamnă că voi avea accidente peste tot, da? Deci noi ar trebui să înțelegem că dacă acum ni se întâmplă ceva puțin nefavorabil, da? Nu este acest eveniment nefavorabil are foarte puține șanse ca în viitor să se repete în contextul în care s-a întâmplat și în forma în care s-a întâmplat deja.
1: Suntem chiar la finalul acestei ediții. În concluzie, care este adevărul despre frică? Avem nevoie sau frica este ca este necesară, da, la un anumit grad?
0: Da.
1: Altceva, ce putem să
0: frica este
1: frică?
0: Necesară și ce trebuie să înțelegem este că manifestările și trăirile noastre în preajma fricii pot fi educate și antrenate.
1: Uh-huh. Iar frica este despre viitor. Da, și nu are de-a face cu situația prezentă, ci doar ne raportăm la situația prezentă făcând o conexiune sau privind o asociere cu trecutul.
0: Da.
1: Ceea ce mie mi se pare extraordinar este ceea ce înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, și anume că suntem în grija lui Dumnezeu și nu avem de ce să ne temem, iar Scriptura spune că în dragoste nu este frică. Atunci când ești în legătura aceasta cu Dumnezeu și primești dragostea Lui și ești încrezător, nu ai de ce să te temi. Deși, da, există tot felul de motive pentru care ne facem scenarii și avem temeri, însă oamenii cu adevărat încrezători în Dumnezeu depășesc aceste temeri. Și pot chiar să se și trateze dacă au anumite, da, anxietăți sau fobii, care sunt până la urmă naturale. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, doamnelor, domnilor. Vă dorim încredere în Dumnezeu în primul rând, iar ori de câte ori aveți anumite temeri, încercați să rezolvați problemele acestea. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție Vremea vindecării, sunt Ana Maria Zanfir. Vremea vindecării este emisiunea în care vorbim despre sănătate, nu doar ca tratament, ci și ca responsabilitate, prevenție și grijă față de om. Astăzi avem alături de noi un medic care lucrează zilnic la granița dintre moarte și viață, un specialist pentru care decizia rapidă și calmul pot face diferența în cele mai critice momente. Domnul dr. Samuel Matei este medic specialist anestezie și terapie intensivă și totodată director al Departamentului de Sănătate în cadrul Bisericii Adventiste din România, regiunea Transilvania Sud. Este un om care a ales să nu se limiteze doar la sala de operații, ci să ducă medicina mai departe în comunitate, prin educație, voluntariat și prevenție. Vorbim astăzi despre vocație, credință, responsabilitate, despre proiectul Din Grijă Pentru Tine, un demers care salvează vieți înainte ca ele să ajungă pe masa de operație sau în mâna anestezistului. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării.
2: Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule doctor, pentru persoanele care nu vă cunosc, cine este Samuel Matei, dincolo de titlul de medic anestezist?
2: Îmi place să cred că mai sunt și copilul al lui Dumnezeu, așa cum cred despre fiecare om. De asemenea, sunt și fiul Elisabetei și al lui Gheorghe. Sunt soțul Anitei de aproape 10 ani și tatălui Eduard și lui David.
1: Ce v-a determinat să alegeți anestezia? Este o specialitate privită un pic în umbră, dar vitală pentru viață.
2: Da, așa cum știți, sau dacă ați fost în apropierea unui student la medicină, în anii lui de formare, știți că studenții la medicină se răzgândesc foarte des în ceea ce privește profesia pe care vor să urmeze sau specialitatea pe care vor să urmeze. Ei bine, eu în primii ani am vrut să fiu chirurg cardiovascular, apoi spre ultimii ani am trecut la oftalmologie, dar în ultimele luni de studenție, facultate. De facultate, da, am făcut câteva gărzi pe secția de anestezie și terapie intensivă și ceea ce am văzut acolo m-a impresionat. Acolo trebuiau să ia decizii foarte rapide și care făceau diferența dintre viață și moarte. Tocmai de aceea, anestezia și terapie intensivă este o ramură care m-a pasionat și încă mă pasionează.
1: Este provocatoare, este grea, dar rezultatele sunt pe măsură.
2: Într-adevăr.
1: Este important pentru un medic, care și-a ales o specialitate grea, să acționeze rapid, să ia decizii înțelepte, cea mai bună decizie într-un timp extrem de scurt, dar în același timp să facă toate lucrurile acestea având încredere în Dumnezeu, având credință. Și întrebarea este, cum vedeți rolul credinței în viața aceasta tulburată și agitată a medicului?
2: Atunci când un medic privește prin ochelarii credinței, totul se luminează pentru că totul capătă sens. Adică atunci când faci tot ce ține de tine din punct de vedere medical, în terapie intensivă, de exemplu, și un pacient se face bine, chiar dacă teoretic nu trebuia să se întâmple lucrul acesta, putem să spunem că a fost mâna lui Dumnezeu. De asemenea, pe de cealaltă parte, dacă la fel facem tot ce ține de noi și pacientul se agravează, știm că noi ca și oameni avem limite și nu ne putem pune în locul lui Dumnezeu.
1: Și lucrul acesta vă face să priviți cu foarte mult echilibru relația cu pacientul, relația cu tot ceea ce cunoașteți până acum în ceea ce privește medicina și cu tot ceea ce se cunoaște și modul în care, până la urmă, Dumnezeu este cel care hotărăște cine va muri și cine va trăi, în ciuda sau cu tratamentul pe care noi îl facem. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră care este dincolo de sala de operații sau saloanele de anestezie și terapie intensivă, ce înseamnă voluntariatul și de unde s-a născut dragostea aceasta pentru a face ceva în plus dincolo de ceea ce faceți deja în spital?
2: Cred că voluntariatul te face să descoperi o nouă dimensiune a vieții, pentru că fiecare dintre noi avem înăuntrul nostru această dorință de a ne simți împliniți, de a ne simți în pace cu noi înșine. Și voluntariatul medical, în cazul acesta, îmi aduce acest simțământ. Și cred că fiecare poate să facă voluntariat în domeniul în care activează.
1: Un proiect în care v-ați implicat a fost și proiectul Din Grijă Pentru Tine. Când ați venit prima dată în contact cu el, cum l-ați adoptat, l-ați adaptat diverselor medii în care l-ați implementat?
2: Da, pentru mine proiectul Din Grijă Pentru Tine la început a avut o altă dimensiune decât cea pe care o are acum. Noi am început la Biserica Adventistă din Chinari, de lângă Târgu Mureș, și cum am făcut lucrul acesta, ne-am gândit cum am putea noi să ajutăm comunitatea în care suntem și ce nevoie am putea să acoperim. Și pentru că eram mai mulți lucrători în domeniul sănătății, am decis să facem la Căminul Cultural în câteva seri cursuri de prim ajutor, după care se luau analize, se dădeau sfaturi medicale sau se făcea consiliere spirituală. Și astfel oamenii din localitatea respectivă au putut să fie ajutați și am venit în întâmpinarea nevoilor lor.
1: Atât fizice cât și spirituale. Care a fost nevoia reală pe care ați văzut-o în comunitate și ce v-a motivat să organizați Din Grijă Pentru Tine? Știu că până acum ați coordonat desfășurarea proiectului Din Grijă Pentru Tine la Sibiu, dar nu numai. Am fost împreună în proiectul Din Grijă Pentru Tine și în penitenciar.
2: Exact, da. Acest proiect Din Grijă Pentru Tine a căpătat o formă foarte profundă, pentru că implică foarte mulți voluntari. Și astfel, cu cât implică mai mulți voluntari, cu atât și există mai mulți beneficiari. Ceea ce s-a întâmplat la penitenciar a fost aparte, deoarece persoanele private de libertate nu aveau neapărat nevoie de consultul medical, deși și acesta a contat, dar foarte mulți dintre ei aveau nevoie de a putea să discute cu cineva, să-și împărtășească necazurile, nevoile, și asta m-a impresionat cel mai mult.
1: Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul medic de vedere, grijă?
2: Din punct de vedere medical, aș putea să vă spun ceea ce am auzit cu câteva luni în urmă. Ce face un medic să fie excepțional? Și sunt două lucruri. În primul rând, grija pe care o acordă pacientului din punct de vedere medical, adică cât de competent este medicul respectiv, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, grija pe care o are față de pacient, grija umană. Atunci când medicul își arată fața umană, dar este și un medic competent, putem să spunem că acel medic are grijă de pacienții lui.
1: În ceea ce privește proiectele la care dumneavoastră ați participat, ați spus că ați fost în școli sau la Căminul Cultural și ați predat noțiuni de prim ajutor. S-a extins proiectul și mai departe, ați ajuns, din câte am înțeles, și la profesori. Cum s-a dezvoltat mai departe proiectul pe care l-ați început acolo în Târgu Mureș?
2: Da, acest proiect mic, cu un început timid, a ajuns să se dezvolte și din aproape în aproape oamenii au aflat din stânga, din dreapta, de la prieteni, de la cunoștințe Și astfel am ajuns să fim invitați să predăm aceste cursuri de prim ajutor în școli la profesori. Cred că putem să avem un impact semnificativ dacă predăm aceste cursuri celor care au la rândul lor în mână, să spunem așa, niște vieți.
1: Profesorii, în urma încheierii acestui curs, au fost capabili, au fost acreditați pentru a preda și ei mai departe elevilor noțiuni de prim ajutor, sau ați făcut lucrul acesta doar pentru a ajuta profesorii ca în cazuri de urgență să acționeze la timp?
2: Bineînțeles, neoficial profesorii puteau să le arate din manevre elevilor, dar ideea a fost ca să învețe profesorii ce să facă dacă vreunul dintre elevi se simte rău sau vreunul dintre colegilor profesori.
1: Care sunt cele mai frecvente cazuri de urgență pe care profesorii trebuie să le gestioneze? Pentru că este extrem de important. Doar acum câteva luni, la o școală din apropiere, o fetiță a murit înnecată cu un jeleu. Ce alte situații de urgență pot să apară și cunoașterea acestor noțiuni de prim ajutor pot să salveze viața?
2: Da, așa cum spun și la cursul de prim ajutor, extremele de vârstă, adică cei care sunt foarte mici, cât și vârstnicii, sunt predispuși de a se îneca, de a avea obstrucție cu corp străin a căilor aeriene, ceea ce poate să ducă în final la un stop cardiac. Aceasta este una dintre probleme. Apoi, în școală, elevii pot să aibă crize convulsive, poate să fie prima manifestare a unei epilepsii. Vedeți că pot să existe și traume. Da? Vedem la știri zilele acestea câtă violență este în școli și cel mai tragic caz ce se poate întâmpla este stopul cardiorespirator și acolo este esențial să se acționeze cât mai repede.
1: Noțiuni extrem de importante pe care și elevii ar trebui să le știe și profesorii. Ați întâlnit reacții sau povești care v-au impresionat în urma cursurilor de prim ajutor pe care le-ați ținut? Ați format eroi, ați format salvatori?
2: Da, povești sunt povești adevărate și una dintre ele este un tată după un curs mi-a povestit că a pus în aplicare ceea ce a învățat la curs și și-a salvat fica de 2 ani după ce aceasta s-a înecat cu o bucată de mâncare. Și acum spuneam, înecul cu obiecte sau cu alimente la copiii mici este unul dintre motivele de stop cardiac și deces. Așadar, cel mai probabil și-a salvat fica de la moarte, se poate spune.
1: Cum ați reușit să îmbinați un program medical solicitant cu activitatea aceasta de voluntariat?
2: Cred că foarte mult m-au ajutat cărțile care vorbesc despre managementul timpului. Și am liste pe telefon, liste ce trebuie să fac în următoarea săptămână, listă cu ce trebuie să fac astăzi, ce este prioritar. Și este foarte important să fii organizat pentru a nu pierde din timp.
1: Și să eviți supra-solicitarea și așa mai departe. În ceea ce privește coordonarea proiectelor de voluntariat, proiectelor din grijă pentru tine, trebuie multă muncă, sunt ore nedormite, stresul este foarte mare. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați trăit în coordonarea proiectului din grijă pentru tine?
2: Provocări apar și una dintre cele mai mari este găsirea resursei umane. Pentru că noi putem să organizăm cabinetele, să arate foarte frumos, dar dacă nu sunt cadre medicale care să lucreze în acele cabinete, totul este degeaba. Și încercăm la Departamentul de Sănătate să avem o conexiune cu ceilalți voluntari, să încercăm să creăm relații pentru a crea o rețea de voluntari dornici să ajute atunci când este nevoie. Și una dintre provocări ar fi, să vă spun un caz concret, la Sibiu, în toamnă, am făcut proiectul în sala polivalentă din Sibiu și proiectul era duminică și luni. Noi am putut să intrăm doar sâmbătă noapte, în jur de ora 1, pentru că în sala polivalentă a fost un concert și pe măsură ce organizatorii concertului își strângeau scena și boxele și tot ce aveau acolo, băuturi și așa mai departe, noi pe partea cealaltă a sălii polivalente montam cabinetele medicale. Urmând ca la ora 7 să trebuiască să încheiem organizarea, pentru că la 7:30 a sosit control din partea DSP și totul trebuia să fie conform
1: regulilor.
2: Exact.
1: A fost o provocare, dar a fost și frumos, pentru că într-un timp record am reușit să organizăm cabinetele, să fie curat, să fie bine structurat, și cred că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dincolo de ceea ce putem noi să facem, se vede mâna lui Dumnezeu, care iubește oamenii, este interesat de sănătatea lor și nu știu dacă a simțit binecuvântarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu o revarsă peste oamenii care se gândesc să facă ceva bine pentru cei din jur. Și cred că cea mai bună rețetă pentru vindecare și pentru telespectatorii noștri este ieșiți din casă și faceți ceva bine pentru cel de lângă dumneavoastră. Care este cea mai mare satisfacție pe care v-au adus-o proiectele de voluntariat, dacă tot vorbim de binecuvântări?
2: Da, despre proiectele de voluntariat în ceea ce privește cursul de prim ajutor v-am spus, dar legat de proiectul Din grijă pentru tine, sunt foarte mulți oameni care își descoperă noi boli, printre cele mai grave. Au fost oameni care și-au descoperit cancer în urma ecografiilor care s-au efectuat. Și acesta este și scopul, de fapt, scopul proiectelor Din grijă pentru tine, acela de a preveni, de a face un screening și de a prinde cât mai devreme bolile pentru a fi tratate cât mai ușor.
1: Credeți că prevenția este încă subestimată în țara noastră?
2: Da, problema cu prevenția este că nu se vede pe moment, da? Nu este ca un tratament în care iei pastila și peste foarte scurt timp vezi efectul. Prevenția își...
1: Este o luptă pe termen lung.
2: Exact, își arată fața
1: zi.
2: Doar după ani și zeci de ani în care ai văzut că obiceiurile pe care le-ai adoptat pentru a preveni anumitor boli au dat roade.
1: Ce ar trebui să schimbăm în societatea românească în privința modului în care privim sănătatea?
2: Oamenii ar trebui să aprecieze sănătatea și, de asemenea, ar trebui să apeleze la medic și pentru partea aceasta de prevenție, partea de profilaxie. De exemplu, colonoscopia este o investigație recomandată oamenilor începând cu vârsta de 50 de ani pentru a preveni cancerul de colon. Da? Se spune că un gram
1: pentru
2: de...
1: Pentru a fi depistat la timp.
2: Exact. Practic. Un gram de prevenție face cât un kilogram de tratament. Depistezi la timp cancerul de colon, scapi cu o polipectomie. Da? Doar se scoate polipul respectiv care există pericolul să devină canceros, în loc să ți se scoată tot colonul sau mai rău să ai metastaze și să îți mai rămână câțiva ani de trăit.
1: Este greu. Este greu să ieși din casă, este greu să mergi la medic, dar cred că aceste campanii și campania Din grijă pentru tine nu este singura în care medicul iese din spital și vine spre tine, facilitează într-o oarecare măsură disponibilitatea oamenilor de a se lăsa investigați și este ocazia în care descoperim foarte multă patologie care poate altfel ar fi fost descoperită într-un stadiu foarte avansat. Ce aș dori să înțeleagă oamenii despre rolul medicului, dincolo de tratamentul pe care acesta îl oferă, de ceea ce face în fiecare zi?
2: Medicul trebuie să fie, nu bau-bau, dar putem să, sau sunt oameni, unii oameni care, sau unii părinți care își sperie copiii cu te duc la spital și îți face injecție dacă nu ești cu minte. E bine, consider că aceasta este o abordare greșită.
1: Și de, mic se construiește
2: frica,
1: da, și psihologia aceasta că medicul este un om rău.
2: Exact.
1: Și care are injecții și...
2: Se ajunge prea târziu la spital. Povestea un medic chirurg că un pacient a stat acasă cu dureri, n-a mai putut să reziste, a venit la spital și după investigații s-a observat că are o hernie încarcerată. Adică într-o hernie, un intestin s-a blocat într-o hernie a peretelui abdominal. Și intraoperator a observat că intestinul respectiv deja era necrozat și adică se desprinsese. Capetele intestinului erau în abdomen. Nu mai era continuitate a intestinului. Deci omul respectiv a îndurat dureri crunte foarte multe zile, pentru că după aceea l-a întrebat și pacientul a spus că a stat o săptămână cu durerile respective acasă. Tocmai din această cauză, frica de medic. Ceea ce pacienții trebuie să știe este că cu cât vin mai devreme, cu atât scapă mai ieftin, mai puțină durere, da? Și mai puțin timp petrecut în spital.
1: Și merită această investiție de timp, merită să-ți faci investigații, să te programezi, pentru că încă în România poți, fără să investești sume mari de bani, să beneficiezi de foarte, foarte multe investigații. Ce le-a spune tinerilor care ne urmăresc acum și se gândesc la o carieră medicală?
2: Le-aș spune să facă astfel încât să poată să vadă despre ce e vorba. Să meargă în spital, să facă voluntariat la SMURD și dacă sunt 100% convinși că asta vor să facă, să meargă înainte. Pentru că o vorbă spune că dacă vrei să faci ceva, aproape nimic nu te poate opri. Dar dacă nu vrei să faci acel lucru, ești împins de părinți sau de circumstanțe sau crezi că o să fii pus pe un piedestal dacă ești medic, dacă nu vrei să faci acel lucru, aproape orice te poate opri.
1: Sau te poate împiedica să devii cea mai bună versiune a ta. Cum se poate implica orice om, orice telespectator în grija pentru aproapele?
2: În ceea ce privește grija pentru aproapele, cred că grija pentru vecinii noștri poate să fie un start. Da? Cum recunosc și eu, sunt deficitar la acest capitol. Înainte, adică atunci când eram eu copil, cred că era o relație mai bună între vecini, se ajutau mai mult, știai care sunt nevoile vecinului tău și puteai să-l ajuți. Da? Așa că acesta este sfatul meu, începeți acolo unde sunteți, cu ce aveți și ajutați pe cei din jurul dumneavoastră.
1: Exemplul personal contează foarte mult. Am locuit o perioadă în Franța și acolo, în fiecare dimineață, un număr mare de persoane ieșea de dimineață, de la ora 6, la mișcare. Și exemplul acesta personal, poate că nu trebuie să mergi să bați la ușa vecinului, dar faptul că te vede că ieși afară și faci sport, îl impulsionează și pe el și a doua zi va ieși și el împreună cu tine. Gesturile acestea par mici, dar sunt importante în ceea ce privește sănătatea și în ceea ce privește grija comunitară și comunicarea dintre oameni, iarăși este un aspect care merită amintit și discutat. Care este visul dumneavoastră pe termen lung în ceea ce privește proiectul de grijă pentru tine?
2: Visul ar fi să achiziționăm un cabinet medical mobil. Și de ce acest vis? Pentru că nevoia cea mai mare este în locurile izolate, în satele izolate, în cătune, acolo unde oamenii nu ajung la medic, nu pot să ajungă la medic, poate n-au plecat din satul respectiv de ani de zile, sunt în vârstă, au nevoi și cred că acesta este cel mai eficient mod de a sluji oamenilor în această sferă medicală. Pentru că în marile orașe este bine că se fac aceste proiecte de grijă pentru tine, dar majoritatea oamenilor au acces la servicii medicale, pe când în acele locuri izolate este mult mai greu de ajuns.
1: Așa este și sperăm ca visul acesta să devină realitate și să nu fie doar un singur, o singură unitate mobilă, ci mai multe unități ce pot să meargă în toată țara, în locurile izolate, în cătune și să ofere ajutor oamenilor bolnavi. Cum pot cei care ne urmăresc să susțină sau să se implice în acest proiect?
2: Se poate prin voluntariat, se poate prin a distribui informațiile, se poate prin ajutor financiar, prin formularul 230. Sunt mai multe metode și cred că fiecare poate să aleagă una sau mai multe dintre aceste metode.
1: Domnule doctor Samuel Matei, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mulțumim pentru implicarea în activitățile de voluntariat și vă mai așteptăm, poate să discutăm despre tehnici de prim ajutor și să încercăm să transmitem aceste informații vitale mai departe telespectatorilor noștri. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Vremea Vindecării, o întâlnire care ne reamintește că adevărata medicină începe înainte de boală și continuă dincolo de tratament. Am vorbit astăzi despre decizii critice, despre prevenție, despre educație pentru prim ajutor și despre proiectul Din Grijă Pentru Tine. Vă mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre poveștile din spatele tablourilor. La Identități Culturale vi-l prezint pe Platon, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint romanul Quo Vadis. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre povestea din spatele operelor de artă, fiindcă povestea face ca operele de artă să devină și mai importante în ochii noștri. Poveștile acestea ne ajută să înțelegem cum au luat naștere aceste opere și ce anume le-a generat. Un artist, poate mai cunoscut, a fost pictorul american Robert Ryman, identificat cu mișcările picturii monocrome, ale minimalismului și artei conceptuale. El a fost cunoscut pentru picturile abstracte alb pe alb. Un astfel de tablou nu este altceva decât o pânză vopsită alb și atât. Una dintre aceste opere ale sale a fost cumpărată la o licitație din New York pe suma de, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 milioane de dolari. Lucrarea vândută face parte dintr-un concept postmodernist, care se numește, cum vă spuneam, alb pe alb. În rubrica noastră vom vedea cum a luat naștere acest concept și apoi povestea din spatele operelor lui Vincent van Gogh. Rubrica Identităților Culturale vi-l prezintă astăzi pe filozoful grec Platon, ca punct de referință al filozofiei politice occidentale și, de asemenea, a unei părți importante a gândirii noastre etice și metafizice. Speculațiile sale asupra acestor subiecte sunt citite și studiate de mai bine de 2300 de ani. Prin urmare, Platon se numără printre părinții fondatori ai gândirii occidentale. Ca să înțelegem gândirea lui Platon, vă voi prezenta foarte pe scurt lucrarea lui Republica, care a suscitat interesul multora de-a lungul secolelor. Rubrica Reperelor de Literatură Universală vă prezintă romanul Quo Vadis al autorului polonez Henryk Sienkiewicz, o epopee a Romei antice, cetatea cruzimii și a corupției. Romanul Quo Vadis a fost un bestseller internațional cel puțin 10 ani de la apariția lui în anul 1896. Impresionate de acest roman, multe mame au ales să-și numească fiicele nou-născute Ligia.

Picturile abstracte care aparțin curentului minimalist alb pe alb, despre care vă vorbeam în introducere, țin mai degrabă de o tradiție filozofică, care a început în anul 1918, când pictorul rus Kazimir Malevich a pictat primul astfel de tablou pe care l-a explicat poetic. El spune așa: am depășit linia cerului colorat, am smuls bolta de pe cer și în sacul pe care l-am făcut din ea am pus culoarea și apoi am legat sacul la gură și l-am strâns puternic cu un nod. Înnoată în alb, o tu abis liber, infinitatea este în fața ta. De-a lungul timpului, mai mulți artiști au creat opere similare, fie ca o manifestare de răzvrătire împotriva curentului dominant din pictură de la momentul respectiv, fie ca un manifest social, fie ca o ilustrare cinică a lipsei de profunzime a creației umane, fie ca un mijloc de a ironiza sensibilitatea limitată a oamenilor și multe, multe alte motive antropologice și filozofice. Dar fără poveștile sau conceptele din spatele tablourilor, ele n-ar fi decât niște simple pânze pe care ar fi putut să le picteze și un preșcolar care a dat peste un recipient de vopsea lavabilă și o pensulă. Ceea ce le face să coste sume exorbitante este faptul că fac parte dintr-un lanț lung de povești în care fiecare poveste răspunde la povestea precedentă. Din fericire, nu toată arta este la fel de abstractă și în multe dintre picturi, artistul preferă arta cu adevărat figurativă. Dar și în spatele tablourilor considerate tradiționale poate exista o poveste interesantă. Așa este, spre exemplu, lucrarea Noapte înstelată a lui Vincent van Gogh, unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale lui. O imagine hipnotică a unui cer întunecat plin de stele. În zilele noastre, tabloul acesta are o valoare estimată la vreo 100 de milioane de dolari și, evident, este foarte păzit. Realitatea este că lui Van Gogh nici nu i-a păsat vreodată de acest tablou și nu l-a menționat niciodată în vreo scrisoare dintre multele pe care el i le-a adresat fratelui său, Theo, în care îi povestea frecvent ce pictează. Van Gogh a pictat 21 de lucrări din același unghi, adică din spatele gratiilor de la geamul din azilul de boli psihice, unde era internat voluntar, după ce l-a atacat cu briciul pe Paul Gauguin. Gauguin a reușit să fugă, dar Van Gogh, pe fondul furiei, și-a tăiat o ureche, după care s-a internat la spitalul de Saint-Rémy de Provence. În 1890 a plecat de la azilul de boli nervoase. Pentru că nu era sigur de vindecare, fratele său Theo l-a trimis la doctorul Gaucher în orașul Anvers-sur-Oise. Acolo a pictat o lucrare pe cât de celebră, pe atât de enigmatică, și anume portretul doctorului Gaucher. După ce mai întâi a fost reticent și chiar suspicios în relația cu acest doctor și devenea de-a dreptul agresiv la ședințele de terapie, cei doi s-au împrietenit. Van Gogh a ales să-l picteze pe Gaucher cu o figură lipsită de speranță. De fapt, Van Gogh știa că medicul psihiatru nu prea are cu ce să-l ajute și a ales să ilustreze în acest tablou că e un caz pierdut. Gaucher a avut grijă de Van Gogh în ultimele luni, înainte de sinuciderea lui. Într-o zi a ieșit din cameră ca să picteze pe câmp, dar acolo s-a împușcat cu un pistol și a murit după 2 zile. Avea 37 de ani. Van Gogh a realizat peste 2000 de opere de artă, în jur de 900 de picturi și 1100 de desene și schițe. Ultimul autoportret l-a pictat cu doar câteva luni înainte să se sinucidă și l-a trimis mamei lui ca să-i arate că e sănătos și că totul este în regulă. Tabloul, care se numește Autoportret fără barbă, îl prezintă pe Van Gogh din semiprofil, cu urechea mutilată ascunsă de ochiul privitorului. Probabil că a ales această poziție
ca să o menajeze pe mama sa. Astăzi, multe dintre lucrările sale, inclusiv numeroasele sale portrete, peisaje și picturi cu floarea soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și mai scumpe din lume. A fost puțin apreciat în timpul vieții. Faima lui a crescut după moarte, ca în cazul majorității artiștilor. Astăzi este considerat unul dintre cei mai importanți pictori din istorie. Opera și stilul său au avut o influență profundă asupra artei din secolul al XIX-lea, prin culorile vii și prin impactul emoțional.

Filozoful grec Platon s-a născut într-o distinsă familie ateniană în jurul anului 427 înainte de Hristos. În tinerețe l-a cunoscut pe Socrate, care i-a devenit mentor și prieten. În anul 399 înainte de Hristos, Socrate, ajuns la vârsta de 70 de ani, a fost judecat pe baza unor acuzații foarte ambigue de impietate și de corupere a tinerilor atenieni și a fost condamnat la moarte. Execuția lui Socrate, pe care Platon l-a numit cel mai înțelept și mai drept și mai bun dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, i-a provocat un profund dezgust față de guvernarea democratică. La scurt timp după moartea lui Socrate, a părăsit Atena și și-a petrecut următorii 10 ani în călătorii. În anul 387 înainte de Hristos, s-a întors în Atena și a fondat o școală, Academia. Platon și-a petrecut restul de 40 de ani la Atena, unde a predat filozofie și a scris. L-a avut elev pe Aristotel, care a venit la Academie când avea 17 ani, iar Platon avea atunci 60 de ani. Platon a murit în anul 347 înainte de Hristos. Avea 80 de ani. A scris 36 de cărți pe teme politice și etice, dar și cărți de metafizică și de teologie. Desigur, nu este posibilă prezentarea operei lui în câteva cuvinte, decât cu riscul de a-i simplifica exagerat de mult ideile. Rezumând principalele idei exprimate în celebra sa carte Republica, putem spune din start că autorul își prezintă în ea viziunea în ceea ce privește idealul de societate umană. Opinia lui este că cea mai bună formă de guvernare este cea aristocratică. Dar prin aceasta el nu înțelegea o aristocrație ereditară, ci una de merit. Vorbim deci de meritocrație. Platon spune că statul trebuie condus de către persoanele cele mai capabile. Aceste persoane urmau să fie alese printr-un proces de cooptare și nu prin votul cetățenilor. Cei care făceau parte din conducere, sau alcătuiau așa numită clasa a gardienilor, puteau să admită în rândurile lor alte persoane, dar numai după criteriul meritului. Platon credea că tuturor oamenilor, bărbați și femei, ar trebui să li se ofere prilejul de a demonstra că sunt demni să intre în clasa gardienilor. El a fost primul filozof important și multă vreme singurul care a afirmat egalitatea fundamentală dintre bărbat și femeie. Pentru a asigura egalitatea șanselor, Platon a susținut că toți copiii trebuie crescuți și instruiți de către stat. Copiii ar urma să facă, în primul rând, un antrenament fizic, fără a neglija munca, matematica și alte discipline academice. În diferite etape să fie supuși unor examinări. Persoanele mai puțin dotate să fie orientate spre activitatea economică a comunității, iar cele înzestrate cu calități deosebite să fie antrenate în continuare. O asemenea educație suplimentară ar trebui să includă nu numai materiile academice normale, ci și studiul filozofiei, prin care Platon înțelegea doctrina sa metafizică a formelor ideale. La vârsta de 35 de ani, persoanele care au demonstrat în mod convingător că stăpânesc principiile teoretice vor continua antrenamentul încă 15 ani pentru a dobândi o temeinică experiență practică. Numai cei care vor demonstra că pot să aplice învățătura din cărți în lumea reală vor fi admiși în clasa gardienilor. Mai mult, doar persoanele care manifestă interes, în primul rând față de bunăstarea comunității, vor deveni gardieni. Apartenența la clasa gardienilor era departe de a constitui o tentație. Gardienii nu trebuiau să fie bogați. Ei ar fi avut dreptul doar la proprietatea personală minimă, dar nu stăpâneau pământuri sau case. Urmau să primească un salariu fix, nu prea mare, și nu aveau dreptul să posede aur sau argint. Membrilor clasei gardienilor
nu li se permitea să-și întemeieze o familie, viața lor desfășurându-se doar în cadrul propriei comunități. Compensația lor nu trebuia să fie de natură materială, ci mai degrabă să fie satisfacția oferită de îndeplinirea serviciului.

nu prezintă asemănări cu idealul de republică a lui Platon. Teoriile lui Platon n-au fost niciodată adoptate de vreun partid politic, nici n-au constituit baza vreunei mișcări politice, așa cum s-a întâmplat în cazul teoriilor lui Marx, spre exemplu. Deși niciun tip de guvernare din Europa n-a urmat modelul lui Platon, unii comentatori, ca spre exemplu Michael Hart, afirmă că există totuși o asemănare între poziția Bisericii Catolice medievale și cea a clasei gardienilor, în sensul că reprezentanții Bisericii medievale formau o elită ai cărei membri erau cu toții pregătiți în spiritul unei filozofii oficiale. În principiu, toți bărbații, indiferent de originea lor familială, puteau să intre în casta preoților, deși femeile erau excluse. De asemenea, în principiu, clericii nu aveau familie, acest lucru fiind justificat de grija pe care trebuiau să o manifeste pentru turma lor. Dificultatea în stabilirea importanței lui Platon constă în faptul că influența lui peste secole, deși amplă și întinsă, a fost subtilă și indirectă. Pe lângă teoriile sale politice, discuțiile lui pe teme etice și metafizice au contribuit la formarea multor filozofi care i-au urmat.

Romanul Quo Vadis evocă persecuțiile suferite de creștini în perioada lui Nero prin intermediul poveștii de dragoste dintre tânăra creștină Ligia și patricianul roman Marcus Vinicius. Ca sursă, romanul folosește scrierea apocrifă Faptele lui Petru, care datează de prin anul 200. Întors din războiul din Asia Minor, ofițerul roman Marcus Vinicius îl vizitează pe unchiul său Petronius, prieten al împăratului Nero, căruia îi destăinuie dragostea pe care o nutrea față de Ligia, o tânără creștină pe care o întâlnise în casa generalului Aulus Placidus. În sprijinul nepotului său, Petronius pune la cale aducerea Ligiei în palatul imperial. Și Ligia ajunge astfel sub aripa ocrotitoare a Actei, fosta amanta lui Nero. În timpul unui festin acordat de împărat, Vinicius, aflat sub influența băuturii, devine prea insistent față de Ligia. Tânăra este salvată de credinciosul ei servitor, Ursus, care o duce înapoi între creștini. Vinicius, furios, cere din nou ajutorul unchiului. Petronius apelează la grecul Chilon Chilnides, care bănuia că Ligia se află refugiată între creștini. Între timp, moare fiica lui Nero. De moartea ei este acuzată Ligia, prin presupuse farmece, în perioada cât a locuit la palat. Într-o noapte, Vinicius, împreună cu Chilon și gladiatorul Croton, merg în cimitirul Ostrianum, unde se adunau creștinii, și acolo o văd pe Ligia. Planul lui Vinicius de răpire a tinerii este dejucat de Ursus, care se dovedește un bun apărător. În cele din urmă, cei doi îndrăgostiți se întâlnesc în sânul comunității creștine și își împărtășesc reciproc afecțiunea. Dar sfătuită de apostolul Petru, Ligia începe să locolească pe Vinicius, neacceptându-l decât dacă va accepta religia ei. Realizând că nu poate renunța la dragostea pe care

are pentru Ligia, patricianul păgân vine la Pavel, unde locuia fata, și își declară dorința de a se converti la creștinism. Cei doi sunt binecuvântați de apostolul Petru, care îl botează pe Vinicius. Acțiunea se precipită și capătă cote dramatice. Îl vedem pe Nero citind un poem care evocă arderea Troiei, ca apoi și Roma să fie cuprinsă de flăcări. Acuzați de acest dezastru, creștinii sunt supuși prigoanei de către împăratul nebun, care este de fapt adevăratul autor al incendiului, prin care voia să-și asigure memoria posterității. Printre creștini este arestată și Ligia. Tot mai mulți creștini sunt uciși în public, sfâșiați de lei în arenă, spre plăcerea mulțimii. Vinicius luptă în zadar pentru a o elibera pe Ligia, care era păstrată de crudul Nero pentru spectacolul final. În acest spectacol, Ursus ucide în arenă un taur cu mâinile goale. Entuziasmată, mulțimea strigă îndurare, iar Nero este nevoit să o elibereze pe tânăra creștină. Vinicius și Ligia se refugiază în Sicilia, dar înainte de plecare, îl avertizează pe apostolul Petru să părăsească Roma, fiindcă îl așteaptă pedepsa cu moartea pentru ajutorul acordat creștinilor. Temându-se de răzbunarea împăratului, Petronius se sinucide și, în final, Nero este asasinat.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Ideea centrală a epistolei către Coloseni este că Biserica lui Dumnezeu este desăvârșită prin Iisus Hristos. Biserica are o legătură organică, inseparabilă cu întemeitorul ei. Ea este trupul, iar Hristos este capul. Biserica tânără, comunitatea creștină din Colose, s-a confruntat cu o serie de învățători falși. Apostolul a decis să scrie această epistolă prin care să combată ereziile. Din accentul acordat de apostol persoanei lui Hristos și supremației sale în biserică, se poate înțelege că promotorii ideilor eretice subminau autoritatea acestuia, considerându-l pe Hristos o ființă creată. Este motivul pentru care Pavel scrie că Iisus Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Deși este numit Fiu, cel întâi născut din toată zidirea, Hristos nu este mai prejos de Tatăl, niciun fel de Dumnezeu mai mic în ierarhia cerească. El este egal cu Tatăl.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Evrei capitolul 13:4 că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
2: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am

0: persoane și tocmai de aceea aș vrea să discutăm despre ea, pentru că în felul acesta prevenim situațiile în care noi am putea să fim diagnosticați cu depresie sau îi putem ajuta pe cei din jur sau măcar îi putem înțelege mai bine. Astăzi aș vrea să ne concentrăm atenția asupra diagnosticului și asupra intervenției medicamentoase. Sunteți medic psihiatru, sunteți în cabinet zi de zi, chiar asta vorbeam înainte de a începe înregistrarea noastră, vedeți foarte mulți pacienți. Cât de des puneți diagnosticul de depresie?
1: Zilnic pun diagnosticul de depresie. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, incidența depresiei este în creștere, iar ceea ce văd la cabinet confirmă acest lucru. La nivel global se estimează că aproximativ 5% din populația adultă suferă de depresie la un moment dat în viață.
0: În momentul în care cineva vine la cabinet, el își pune singur diagnosticul de depresie, adică spune, doamna doctor, cred că am depresie, sau vine doar și vă spune care este simptomatologia și atunci vă dați seama? Sau întrebarea mea are legătură mai mult cu ideea aceasta de autodiagnostic, cât de mult oamenii se etichetează sau se autodiagnostichează ca fiind în depresie?
1: Sunt pacienți care intră în cabinet, nici nu se așează bine pe scaun și chiar asta spun. Am venit la dumneavoastră pentru că am depresie. Dar sunt și persoane care vin trimise de medici de alte specialități, care ajung cu greu în cabinet, discută, comunică destul de greu, uneori chiar refuză să recunoască anumite lucruri de teamă de a nu primi un diagnostic de depresie.
0: Haideți să ne reamintim, am vorbit într-o ediție anterioară, dar aș vrea să le reamintim celor care ne ascultă acum, care sunt criteriile de diagnostic, după ce vă ghidați ca medic atunci când puneți un astfel de diagnostic.
1: Avem un manual de diagnostic și clasificare a tulburărilor mentale, pe scurt numit DSM, care ne ajută în stabilirea acestui diagnostic. Iar manualul ne spune că pentru a diagnostica depresie trebuie să avem cel puțin 5 simptome prezente. Aceste 5 simptome fac parte dintr-o listuță de 9, cum ar fi dispoziție depresivă, pierderea interesului și a plăcerii pentru activități anterior plăcute, creșterea sau scăderea în greutate consecutive modificărilor de apetit alimentar. De asemenea, prezența tulburărilor de somn, fie că vorbim de insomnii sau de hipersomnii, ne orientează către diagnostic de depresie. Stările de agitație sau de lentoare psihomotorie, lipsa de energie, oboseala, tulburările de concentrare și, nu în ultimul rând, idei de inutilitate sau de vinovăție excesive și prezența gândurilor de moarte.
0: Deci dacă avem sau dacă găsiți 5 din aceste criterii, deja vă îndreptați spre un diagnostic. Ne spuneați atunci și despre persistența bolii și despre cât de pervazivă este, adică cât de mult ne afectează calitatea vieții. Dar ar putea să fie persoane care să spună, da, acesta e felul meu de a fi, acesta este temperamentul meu sau personalitatea mea, așa că nu am nevoie neapărat să mi se pună un diagnostic, așa sunt eu.
1: Da, există persoane care spun lucrul acesta, așa am fost eu dintotdeauna și, într-adevăr, există o bază clinică, există acea afecțiune numită distimie, care este o depresie de intensitate mai ușoară, dar care este prezentă pe o perioadă foarte lungă din viața pacientului, cel puțin 2 ani de zile.
0: Bun, haideți să vedem. Mulți se tem să se recunoască anumite simptome, mulți se tem chiar să vină în cabinetul unui medic, pentru că se gândesc că voi primi niște medicamente care mă vor face dependent de anumite substanțe. Lucrul acesta nu mă avantajează, nu vreau să am această etichetă oficială de pacient cu depresie. Care sunt pașii pe care îi parcurgeți până să le scrieți o rețetă?
1: Până la prescrierea rețetei avem nevoie de un consult, de o evaluare, de o discuție cu persoana care intră în cabinet, în care discutăm ceea ce îl supără pe pacient, discutăm istoricul medical, discutăm prezența factorilor de stres, modul în care pacientul îi gestionează, dacă a mai fost cumva în situații similare și cum l-a abordat în trecut.
0: Și ajungeți să stați de vorbă cu oameni care primesc evident un diagnostic de depresie și care totuși să nu primească și o rețetă cu tratament medicamentos?
1: Da. În

0: depresiile de intensitate ușoară, în formulă ușoară de depresie, prima opțiune ar fi intervenția asupra stilului de viață, intervenția în ceea ce privește suportul social al pacientului și terapia psihologică, cum ar fi terapia cognitiv-comportamentală, de exemplu, în care pacientul identifică situațiile, lucrurile, distorsiunile cognitive și învață să le corecteze. Dacă aceste intervenții pe stil de viață, intervențiile psihologice, nu sunt suficiente, nu ajută pacientul să-și redobândească echilibrul, atunci vorbim de tratament medicamentos. Foarte important de menționat aici că în depresia de intensitate moderată sau în depresia severă cu afectare marcată a funcționalității pacientului, vom trece direct la tratament medicamentos, iar după stabilizarea pacientului, asociem cu succes și terapie.
1: Cum răspund în general pacienții la tratament? Cât de repede se văd rezultatele?
0: Răspunsul la tratament variază semnificativ, în funcție de mai mulți factori. Fie că vorbim de severitate, fie că vorbim de durata de evoluție a bolii, de istoricul medical al pacientului și de suportul social disponibil. Astfel că sunt pacienți care răspund foarte bine la tratament, experimentează ameliorare rapidă a simptomelor, pe când alții răspund doar parțial. Unele simptome se reduc, dar nu dispar complet. Iar în anumite cazuri, pacienții pot să nu răspundă la tratamentul inițial, va fi nevoie de ajustarea dozelor sau de înlocuirea medicamentului. Un alt factor important menționat aici este faptul că medicația psihiatrică necesită timp pentru a începe să-și facă efectul. Iar în cazul antidepresivelor, de obicei avem nevoie de minim 1-2 săptămâni pentru a stabili eficiența tratamentului, lucru care sigur că poate să genereze frustrări. De aceea este important ca pacienții să fie răbdători și deschiși în comunicarea cu medicul pentru a găsi cel mai bun plan care să funcționeze pentru nevoile lor specifice.
1: Țineți legătura cu pacienții cu anumită ritmicitate? La cât timp? Dacă cineva vine, de exemplu, și primește un tratament pentru depresie, la cât timp îl revedeți, să zicem, la o consultație? Care este protocolul? Cum se procedează?
0: Eu procedez așa. La prima consultație, la inițierea tratamentului, vreau să văd din nou pacientul la 2 săptămâni, să evaluăm răspunsul, să evaluăm apariția unor eventuale reacții adverse. Iar ulterior, dacă lucrurile sunt bune, ne revedem lunar. În tot acest timp, pacientul poate să aibă la îndemână un număr de telefon la care să apeleze în caz de urgență.
1: Cred că lucrul acesta poate să-i liniștească pe mulți dintre cei care ne ascultă, pentru că foarte multă lume se teme să meargă la medic, se teme să ia tratament, pentru că nu știe cum va răspunde la substanța chimică și se gândește că îi va fi mai rău de atât. Dar cred că ceea ce ne-ați spus acum poate să-i liniștească pe mulți și să știe că sunt în permanentă legătură cu medicul, dozele se pot ajusta și atunci eficiența să fie maximă. Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Continuăm și data viitoare să vorbim tot despre diagnostic și despre medicamente. Vom vedea care sunt precauțiile sau atenționările în cazul tratamentului medicamentos pentru depresie. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi.
0: Și eu mulțumesc.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
4: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Cel mai des când spunem Turcia ca destinație de călătorie, ne gândim la Istanbul, la zona de litoral din sud sau la călătoriile tematice care urmăresc traseul celor 7 biserici din Apocalipsa. Este totuși mult mai mult de văzut din Turcia, o țară întinsă pe două continente. Dacă ai ceva timp la dispoziție, chiar merită din plin să faci un road trip. Iată câteva sugestii. Mergi mai întâi spre Istanbul. Continuă apoi spre Samsun, Trabzon și Rize. Vei fi în zona litoralului Mării Negre, pe coasta de nord a Turciei. Poate fi un loc unde să te odihnești. Poți alege orice plajă din zonă ad hoc. Noi am nimerit pe o plajă aproape pustie, separată de orășel, de o pădurice. Ce este frumos acolo e că vei vedea mai mult localnici decât vizitatori, ceea ce poate fi interesant. Între Trabzon și Rize, mergi spre dreapta, spre munte. Ascuns între versanții împăduriți ai muntelui este un mic orășel pe malul unui lac, se numește Uzungöl. Vei merge până acolo pe o șosea mărginită de păduri de o parte și alta, întinse pe versanții deluroși și muntoși. Orășelul sat, o stațiune montană foarte bine întreținută, este plin de viață încă de la primele ore. De acolo, mergi mai departe spre Capadocia și alege drumul mai puțin circulat. Noi am mers pe un drum secundar pe care ni l-a arătat GPS-ul. Pornind pe drumul acela, vei lăsa Uzungöl în vale. Vei avea de sus o vedere panoramică frumoasă, un lac cu o moschee, pădure cât vezi cu ochii și alte căsuțe pe margine. Continui și la un moment dat observi că asfaltul se termină. Vei înainta pe un drum neasfaltat, forestier. Din pădure, continui pe niște culmi uimitoare și chiar înspăimântătoare pe alocuri, care nu ar fi deloc de temut dacă ai fi pe jos, dar care din mașină îți dau fior pentru că vei avea tot timpul un gol fie într-o parte a mașinii, fie în cealaltă. Înaintezi practic pe un drum tăiat în munte. Acolo se întind munții pontici, nu știu pe la ce înălțime trece drumul acela, dar ei ajung până aproape de 4.000 de metri. Încep să apară mici așezări cu câteva case de piatră foarte modeste, răspândite pe culmile muntelui, cu garduri joase, dar lungi, tot din piatră. Este foarte inedit totul. Verdele se schimbă într-un gălbui. Ajunge apoi în orașul Bayburt, care este doar la aproximativ 65 de kilometri de Uzungöl, dar până la care faci cam 2 ore cu mașina pe drumul acela din munte. Acesta este primul oraș mare după toată zona aceea muntoasă și izolată. Este drept că în Turcia 3/4 din populație locuiește în zonele urbane, iar Istanbul are cel mai mare număr de locuitori, puțin peste 16 milioane, din aproximativ 87 de milioane. Destul de aproape de populația întregii noastre țări. Bayburt este un oraș de pe ruta veche a drumului Mătăsii în Turcia, vizitat în trecut de Marco Polo. Se pot vedea sus pe stânci ruinele unui vechi castel bizantin. Sunt acolo și multe clădiri noi, orașul este dezvoltat și încă se dezvoltă, centrul orașului este drăguț, mai ales că pe fundal se văd ruinele castelului. Pe tot drumul de la Bayburt spre Capadocia, peisajul este în continuare foarte divers. Culorile se schimbă iar mai mult. Stâncile golașe, gălbui, devin roșii, munții par și mai mult din stâncă, iar la un moment dat vei avea impresia că înaintezi pe un drum ca în deșert. Este podișul Anatoliei. De fapt, zona Anatoliei este foarte vastă și diversă, dar eu una așa îmi imagineam că ar trebui să arate. Vei observa apoi din loc în loc și câteva oaze de umbră și chiar râuri, după toată ariditatea de mai înainte. În zona Capadociei, peisajul capătă conturul acela al hornurilor și stâncilor de toate formele, atât de mult admirate. Nu mai ești într-o zonă săracă și simplă ca cea din munții pontici. Ești deja într-un loc unde turismul este o sursă principală de câștig, totul este bine întreținut, de oriunde ai privi există ceva pitoresc. Capadocia este probabil pe lista de dorințe a multora. După Capadocia vei ajunge pe litoralul sudic al Turciei, la Marea Mediterană, apoi la Marea Egee, unde sunt foarte vizitatele stațiuni și zone turcești, precum Antalya, Oliudeniz cu faimoasa lagună, Fethiye și mai departe spre vest, Marmaris, Bodrum, Kuşadasi. O plajă superbă de pe coasta de sud este plaja Patara. Merită o plimbare acolo, indiferent de sezon. Este unul din locurile unde a poposit și Pavel, care, venind vorba, era din zonă, doar că mai dinspre est, pe coastă. În acea direcție merită să ajungi în Adana, Mersin, ba chiar mai departe, spre sud-est, Mardin, oraș vechi de aproape 6.000 de ani, spre granița cu Siria. Sau lacul Van și chiar Doğu Beyazıt, foarte aproape atât de Siria cât și de Armenia. De acolo se vede frumosul Ararat în depărtare. Revenind la Patara, aceasta este o plajă unde cuibăresc țestoasele, cu nisip fin și mult, foarte largă și întinsă, nu prea vezi în zonă plaje asemenea acesteia. Are și un sit arheologic, îndeamnă la explorare. De pe coasta de sud a Turciei, poți merge spre Pamukkale, cu terasele de calcar, zonă foarte aglomerată, unde este și un alt sit arheologic. De aici este mai simplu să închizi cercul călătoriei, tot la Istanbul, trecând prin Bursa. Dar poți de asemenea să mergi către Izmir, vechiul oraș Smirna, unde chiar te poți apropia de peisajele grecești, mergând spre Alaceată și Ceșmi, unde se resimte influența Greciei. Mai apoi vei continua spre Çanakkale și Edirne. O călătorie de genul acesta în Turcia îți va descoperi o diversitate evidentă, vei trece prin multe provincii, fiecare cu specificul ei, prin zone pustii și zone mai aglomerate și la final vei fi mai bogat cu ceea ce ai descoperit.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Dumnezeu ne cheamă la rugăciune dacă îl iubim. Într-un mod interesant, El ne acceptă și cuvintele nepotrivite, necugetate, ideile false sau impertinența din rugăciune, doar să ne înființăm în fața Lui și să îi expunem părerile noastre. Pentru că ne iubește, ne așteaptă. Chiar dacă schimbul de replici care va urma nu e chiar cel dintre doi îndrăgostiți, din partea noastră în special, El consideră că e mai bine să existe dialog decât să nu fie deloc. Există oameni care nu știu nimic despre Dumnezeu. Când nu-i citești cuvântul, nu ai imaginea Lui clară. Sigur că și aici sunt nuanțe asupra cărora voi reveni. Dar există oameni care au avut parte de o experiență cu trei etape. Prima, în care au crezut în iubirea divină. A doua, în care s-au depărtat de Creator. A treia, în care au revenit la cel bun. Ce mărturisesc ei cu privire la acești trei timpi ai vieții lor? Că sunt triști că au lăsat să existe acea sincopă. Pasul 2 din realitatea trăită, pentru că nimic nu e mai sigur decât să stai lângă un Dumnezeu atât de generos. Da, și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu te acceptă așa cum ești și nu trebuie să joci teatru în fața lor. Dar prin relația cu ei rămâi cu vulnerabilitățile tale. Repeți aceleași fapte, desigur fapte rele pentru care nu ești judecat, dar nici ajutat să ieși din ele. Pe când Dumnezeu, prin rugăciunea stăruitoare pe care i-o adresezi, poate redresa părțile slabe și poate să te aducă pe linia de plutire. Încercați rugăciunea oricât de puțin îl înțelegeți pe Dumnezeu. Vi se va limpezi mintea curând.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.